0: Аргын улирлын 2000 бөгөөд 26 оны 5 сарын 17, Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын шиний 1 гаргийн өдөр урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: манай аймаг орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр тэмдгийн байгууллалтыг түргэтгэж, бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин намарлсан.
1: Манай аймаг малч хөрөхөд туршилтын чиг тогтон, ихэр төлөх өжимчин хоны өргөтгөн байжулах ажлыг сайтар ахиулж байна.
0: Сүнжин хошууны нийтмийн хөргөлгөөний нисгэлийн буудлын төрөлжил бүх талаар ажиллан сэргэж, энэ жил ашлалтад оруулахар төлөвлөж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааша манай аймаг орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр тэмдгийн байгууллалтыг түргэтгэж, Шилийн гол хонь, Шилийн гол чагаан идэ зэрэг голлох нэр тэмдгийг үргэлжлэн божгаруулж, нэр тэмдгийн өртөг ба ардыг баяжуулах үр ашгийг зэрэгээр дэвшүүлэн, бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин намарлжээ. Өнгөрсөн нэг жилд манай аймаг 2 их голлох нэр тэмдэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн, хэмжээг өргөтгөх ба чанарыг дэвшүүлэх хос арга замыг шилдэгжүүлэхээр дамжин аж ахуйлалд эрх олгон ажиллаулж, эрх олсон аж ахуйлал нь бүх улсад үргэлжлэн бодит дэлгүүр нээх тоог нэмэгдүүлэхийн дагуу сүлжээн борлуулгын олон ишчилтийг баялуулв. Тэрчлэн Шилийн гол үхэр, Адуу, Томоо зэрэг нэр тэмдгийн төрүүчийн хугацааны ажилч эмэгтэйлэмтэй эхэлж, аж үйлсийн хэлхээ жилийг улам нэг алхам урттгааж, малын ашиг шимийн гаралт, тариалангийн бүтээгдэхүүнээ дагалт өртөг ба жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна. Манай аймаг нэр тэмдгийн дайчлах хүчнийг улам чангаруулан, малжих өрхтөй хоньны эрэлтийг батлах, зөвдөлчээр тогтох, мөрдөн нэхэмжлэх системийн хамааралтад оруулах, байнгын чанартай хяналт хамааралт байцаалд өрнүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан, хоньны эрэлт ба бүтээгдэхүүний чанарын бомбтыг чангасгаж, өл гогцоо дүрмжилтэй эмх тэглэмтэй байхыг батлав. Энэ хамт баримжаат системийн байгуулалт ба мэрэгжлийн боловсролыг үргэлжлэн ахуулж, аж ахуйлын эзэнэлт хамааралтын чадварыг дасралтгүй дэмжлүүлж, Шилийн гол гэх нэр тэмдгийг бүх хүчнээр хамгаалжээ. Аймгийн нэр тэмдгийн байгууллалтыг ахуулах төвийн ерөнхийлсэн салааны салаан дарга Кенжинхуа сурвалжлаг хүлээхтэн 2000 бөгөөд 25 онд Шилийн гол хоньны нэр тэмдгийн өрх олгосон аж ахуйлал шинээр 8 нэмэгдээд нийт 18 болж, Шилийн гол чагаан идэгийн өрх олгосон аж ахуйлал 99 болов. Шилийн гол хонь болоод Шилийн гол чагаан идэн чөм амжилттайгаар Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний нэр тэмдгийн жагсаалтад бүртгөгдөж, онц холон Шилийн гол хонь нь 362 доншор төгрөгийн нэр тэмдгийн өртгөөр бүх орны төрүн чагсаагжээ гэлээ. Манай аймаг бас сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах ухуулгыг чангатгаж, шин жуучлаараар нийтлсэн ухуулгын хэмжээ нийт 1000 бөгөөд 71 томон удааг давв. Жиндүн, Тэммо зэрэг алавны талын дэлгүүрд байнгын чанартайгаар эжгэнэлт хийж, 5888 томон төгрөгийн борлуулгын орлогыг дайчилжээ. Энэ хамт Шилийн гол хонь, Шилийн гол чагаан идэн сайн үнэлэлт хүртсэн нэр тэмдгийн шинийг үүдсэн жишээ жич, Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ нийтлэг жишээгээр сонгогдож, Шилийн голын нэр тэмдгийн өөрмөч татах хүчнийг өргөнөөр ухуулсан байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр 5 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Жүүжимчин хошууны хэсэг малаач ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгарт компаниас голлон эрхэлсэн Өрдөн цохорны шинжилгээний мэрэгжлийн шиний үүдэг чухал их жишээ үзүүлэх төрөлжил болох ихэр төлөх өжимчин хон болон сүнд хоньны шин үлдрийн системийн чухал шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх жишээ үзүүлэх төрөлжилийг эхлүүлэх хурал Хөх хотод хуралдаж, ихэр төлөх нутгийн хоныг сонгон байжуулах, орон нутгийн малаач ахуйд үйлчлэх, махны хоньны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах тухай судлан ярилцаж, ихэр төлөх өжимчин хоньны шин үлдрийн системийг байжуулж, бодтойд улруулан хэрэглэх ажлыг улмаар ахуулжээ. Манай аймаг өжимчин хон ба сүнд хоньны үржлийн чадварыг дэвшүүлж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн, махны хоньны аж үйлсийг хөгжүүлэхийн тулд 2000 бөгөөд 15 оноос эхлэн Эл ихтэй сургууль болон хамаатай байгууллага нэгжтэй хамтралчиж, ихэр төлөх хөжимчин хон болон сүнд хоньны шин үлдрийн системийг байжуулах ажлыг ахуулж, Монгол хононд ихэр төлөх удмын ген уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн зэрэг аль олон судалгааны үр бүтээлийг олжээ. Энэхүү сорин дээр манай аймаг 2000 бөгөөд 22 онд өжимчин хоньны ихэр төлөх шин үлдрийн системийг байжуулах ажлыг үлдрийн үйлсийн шиний үүдэх төрөүний төрөлжил болгон голдлогтай ахуулснаар 2000 бөгөөд 25 оны 9 сард өжимчин хоньны ихэр төлөх үлдрийн систем нь Өрдөн цохорны хянан тогтолтыг амжилттай өнгөрөөсөн мөртөн Өрдөн цохорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төрөлжилд орсон байна. Иймхүү төрөл жилийг сайтар ахиулж, ихэр төлөлд хөжимчин хоныг өргөтгөн байжуулахын тулд жүжимчин хошууны хэшиг малаж ахуйн компани 2025 оны сүүлчээр ихэр төлөлд хөжимчин хоныг өргөтгөн байжуулах ажлыг бодиттой хариуцан хийж, анхны шатны ажлаа эхлүүлсэн байна. Тус төрөл жилийн 3 жилийн хугацаатай явагдуулахар төлөвлөж, нийтлэн бүх хошууны хөвчөнд 5 малж хөрөхөд туршилтын чиг тогтоож, хонин сүрэгдэн ихэр төлөх удмын гэнтэй чивэр үлдрийн хуч 50 хэлдүүлэх хийж, жил бүрийн 5 сарын дундчаар тоссон төлбөрөөс чулсны үлгэрээ давч, тусгай Өвөр Монголын их сургуулийн голдлоготой туршилтын тасах даваачин ихэр удмын гэн байх хэсгэд шалган байчаалт хийж, үргэлжилэн сонгон байжуулах болно. Жүжимчин хошууны хатавч балгасны Баян Дулаан гачааны малчин Хүрдийн хөл 5 туршилтын чигийн өрхийн нэг байж, ихэр удамт сүргий байжуулах төрөл жилд санаачилгаасаа оролцжээ. Эднийхэн одоо 4000 гарай муу бэлчээр дээрэн 200 хон малжиж, нэгэн жил ихэр удмын хуч 50, 270 гарай төл тосон удалгүй чусны үлгэр эдийн байчаан шалгуулахар бэлтгэж байна. Малчин Хүрд.
2: Цөөгөр мал малжаад ашхаанжийнхэнтэй өслүүлэх юм санаанаас хийж, өнөө жил одоо анхудаа хийж байна. Одоо ихэр гарах чинь яалаагаад одоо дан гартнаас бодвол одоо илүү нэг одоо хорго олно шүү дээ. Тэгвэл орлоготой жоохон орлогоо жоохон нэмэгдүүлэх зорилготой л хийж байна.
1: Одоо жүжимчин хошууны 5 туршилтын чигийн малч хөрөх нь нийт 1000 тонн малжиж, хэшиг малаж ахуйн компаниас үн төлбөргүйгээр ихэрлэх удамтай хоч хангахын дагуу хон бүрд тэгчиг 8-аас 1 жингийн бордоо нөхөрлөж малын ондролт байжилтыг баталсан байна. Энэс гадна тус компани нь бас ихэр төлөлд хөжимчин хонны голдлогот сүрэг нэгийг байгуулан 600 тонн малжиж өргөтгөн байжуулах ажлыг ахиулж байна. Жүжимчин хошууны хэшиг малаж ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгаард харуулжалгад компани захирал Алтан Сүх.
3: Өргөтгөн байжлах ажлыг бид нэднээс эхлээд одоо их төс сургуулийн шинэлэг мөрөгдөлд төшөглөд тусгай малж хөрхтөө бас хол болоод хийж эхэлсэн. Мэдэн бол компани бол 500 гарын жүжимчин хондон болоно. Ихрийн удамтай хүчраа олдвол хийж бас эргээд 5 малж хөрхтөө хол болно. 1000 гарын жүжимчин хондон хөлтөл хийж өгсөн. Өөрөөр өнөө жил бол одоо тосон төлөөс нь одоо утлаггүй цусны үлгэр эдийн авч хөдөө хургонд одоо ихрийн удамтайг нь бүртгэж үжих санааттай. Өнөө дамжаад усанаад малчдын малчлын үр ашигын нэмэгдүүлж их малын тоогийн жиж хостэй жолоо. Өөрөөр усанаа нутаг үлчэрийн төмчрийн баталж одоо малчдын урлагийн нэмэгдүүлэх талаар жахан чирмэж үжих бодож байна.
1: Ойлгосноор жүжимчин хошууны хэшиг малаж ахуйн компани нь 6 том 4000 мөө баримжаатсан бэлчээрийн талбайтай байж, баримжаатсан суур төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл зэргийг иж бүрэлдүүлж, судлаач малаж ахуйн тусгай мэрэгжилтэдээр бүрэлдсэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн судалгааны үйлчилгээний бүлгмийг жоохон байгуулжээ. Энэ хамт үйлдвэр хамгаалах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогот сүрэх, баримжаатсан сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах тавчинг байгуулж, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шувтлах, судалгааны үр бүтээлийг улруулан хэрэгжлэхэд бат суур тавив. Эдгээр ажлын үр бүтэмжийн суурин дээр тус компани нь орчимхон бас улсын тариалангийн тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээр үнэлэгдэж, энэ нь үжимчин хонны ажилсан шинжилгээ мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба үр бүтээлийг улруулан ховруулах ажлын талаар улам тусгайжиж, улам дүрмжиж байхыг харуулж, ихэр удамт үжимчин хоны өргөтгөн байжуулах ажилд шилдэг нөхцөл хангасан байна.
0: Манай хорон амьд ойр дүү сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудлын төрөл зүйл бүх талаар ажиллан сэргээж, бүтэн байгууллалтыг түргэтгэн хайхуулж, энэ жил байгууллан тусгаж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн газрын ардын амьдралын голдлоготой инженерийн болсны хувьд сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудлын A1 дэсийн нийгмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудал байж, ерөнхийдөө оруулалт нь 6485 том 7200 төгрөгт хүрч, 2025 оны 10 сард барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Одоохонд газар тэгшлэх, чахалхан хангах зэрэг иж үрдүүлэх барилгыг шалавдан баяруулж, жишэлтээр 5 сарын сүүлчээр бүх шугамар чахалхан нэвтрүүлж, хойштын барилгын ажил жич нисгэлийн буудлын өжигнэлттэй чахалхан хүчнээ батлах хангаж байна. Ажлын сэргээснээс нааш өл бүтээн байгуулалтад оролцсон нэгчин барилгын хугацааг дөсөөлн жагсааж, барилга барих, хэнэн хамаарах, байчаан хөмжих жич, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт зэрэг тусгай мэрэгжлийн хүчнийг бүхнийг ботээжүүлж, төрөл зүйл нэгэнт их хөвчээгээр ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Сүнжин хошууны нийгмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудлын инженерингийн тухайн талбайн бүтээн байгуулалтын жолоодох газрын барилгын хэлтсийн дарга цай юмын сурвалжлагчид одоохонд нисгэлийн буудлын жам, Огторгуйд их жам хар

0: Арчааны хамааралд, Гэр байшингийн бүтээн байгуулалт Хинэн хамааралд, 3 дахь этгээдийн шалган хэмжих нэгжийн ажилтан бүгдөө талбайд орж, ойрын хугацаанд их хөвчээгээр ажил эхлүүлэхээр байна гэлээ. Ойлгосноор тус нисгэлийн буудал байгуулагдсны дараа орон бүсийн зам харалтчааны байршуулалтыг төвлөрдүүлж, тал нутгийн бачин байдлыг арга цааж аврын туслах өмөмлөхийг шилжүүлэн зөөврлөх зэрэг хэрэгжээг баталж, орон нутгийн чанар сайтай хөгжилт болоод хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад агаар аяллийн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Сүнд баруун хошуу ам авхаа гурдаар бодол хийлж, бохирдлгүй хөгжилтөөр удирдамж болохгүй баримталж, ботматны холмог бордоо амьд бацсан ашигт багтарж ич, оргоног бордуур боловсруулах төрөлжүүлэлт төшөглөн бохирдлгүй аж үйлсээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН шинлуухай мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн амьд үтсийн ашигт багтаарын найрлагын үйлдвэрийн тасгад үйлдвэрлэл хөвийн ёсоор явагдаж, Шанси, Шинжан зэрэг газарт явуулах бүтээгдэхүүнийг яг шалавдам үйлдвэрлэж байла. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН шинлуухай мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн ерөнхий даамал Чинхай тоо сурвалжлагчид уламжлалт бордуур хэрэглэхийг бодвол хураалт нь жууны 20, жууны 30-аар нэмэгчээ. Энэ үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн гаралт нь бараг 50,000 тонн орчим, 2,000 кг түмэн төгрөгийн бэлтгүүний өртгийг биелүүлэх болно гэлээ. Дахвал тус компани холмог бордооны үйлдвэрийн тасх нь төхөөрөмж ухсарч тохируулах ажлын ахчид түрэгтгэж, үйлдвэрийн тасх нь найлжуур харган, хяг өвс, иш сүрэл зэрэгээр түүхэ материал болгож, шинлэн ухаанчаар бордоо үйлдвэрлэж байна. Энэхүү төрөлжилийг ашиглалтад оруулсны дараа өдрийн бордооны гаралт нь жуу 50 тонд хүрч, малын өвөл хаврын өвс бордоо тутагтаж байгаа дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж, аж ахуйлба малч хөрхийн ашигт улсын холбоот тогтчийг байгуулахар дамжуулан малч хөрхийн тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулах болно. Төрөлжил бүх нөрөн ашиглалтад орсны дараа 30-50 ажлын байр хангаж, аж ахуйлан тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож, малчдыг аж үйлсийн ажилчин болгож ховруулахад хүчин нэмэрлэж, орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөөр байна. Одоо Сүнд баруун хошуу бохирдлгүй орчил аж үйлсээр гардаж болгож, хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул гэх ойлгох дууны гүнжгийг бэлтгэлжүүлж, энэхүү бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн шугам нь хөгжилтийн үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэхийг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг бүтөмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад онцтойгоор хэрэглэн үндэстнүүдийн 7,000 гарын олон төмөнд ашиг хүртэж байна. Одоохондоо Тайвс хошууны Чанжингу балгасны Төөхөө тосгоны Ичин ногоогийн хөлөмжийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ажил өмг чурамтай явагдаж байна. Энэх төрөлжилийн ажиллах талбай нь 130 муу байж, ерөнхий бэл оруулалт нь 458 төмөн төгрөг болно. Үүнд 2000 бөгөөд 26 оны чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгө 229 төмөн төгрөгийн ашиглан, хов хүнээ өөртөө гаргасан бэл мөнгө 229 төмөн төгрөгийн нийтгэж, нийт жуун суур баримжаатсан ичин ногоогийн хөдөмжич ижвүрдсэн төхөөрөмжийг бүтээн байгуулж, төрөлжилийг 5 сарын сүүлчээр бүхний ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. 2000 бөгөөд 21 оноос нааш Тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг 2437 төмөн төгрөг оруулж, үүнд төвийн бэл мөнгө 2120 төмөн төгрөг, өртөн засаг орны тус шатны бэл мөнгө 317 төмөн төгрөг байж, эдгээр бэл мөнгийг аж үйлсийн хөгжилт, сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг зэрэг голдлоготой хүрээнд хэрэглэж, нийт 17 төрөлжилийг хэрэгжүүлэн бүх хөшүүнэ бов бүхий сум шам балгас ба гачаа тосгоныг хамарч 2290 өрхийн үндэстнүүдийн олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг дайжилсан байна.
1: Шалгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол манай аймаг машин тэргийн хуучнаар шинийн солих ажиллагаагаар дамжин нийт 2378 машин тэргийн тухалсан ажлыг гүйцэтгэв.
0: Энэ жилээс нааш Өрийн хотын Жасмал жамын боомт Дундад Монголын Уурхайн гаралтын Арилжааны жамыг үргэлжлэн шулуутгаж, одоохон болтол Монгол улсын хайлуур жуншиг нийт 15 төмөн тон оруулж байна.
1: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт совдон чижиг, шингэгч хонгоржул, хариуцсан найруулагч ариун, хянагч үзэглэн, ерхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үлтэй хэсэгтэн тунгалах, зүүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхинтай бус гажир оронд баруунаас 4-5 тесн салхантай. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чагуултал үүлтэйгээс тонголох шин баруунаас 4-5 тесн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэй тонголох баруунаас 4-5 тесн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэйгээс тонголох шин баруунаас 3 тесн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Зай нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах зүүн хойд буйын гажир оронд баруунаас 5-6 тесн салхантай, бус гажир оронд баруунаас 4-5 тесн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 тесн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 4-5 тесн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 тесн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

Сая та бүхэндөө Вагаан болтын сүлэг Саргайгийн ая дуудсан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсголоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан болт Сүнэт Баруун Хосууна Улаан Мөчрийн Ахмад өөрлөгцөн улсын 2-р тасын тоглогч дуугийн үгийн яруу найрагч Хуурц Ерөөлц Ардын нарийн хөтлөгч Мортон Ардын үлгийн Гөгөн Сүнэх Цас Нандан Чиха Дулаан үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл Яан Хөөрхи зэрэг олон дуунуудаа торгон холын нэрт дуудсан оюун билэг дуудсан тогоодой сарам матдах урхан зэрэг дуудсаар дуулуулц сонсогчдийнхон халуун сонрын малаз гөгөн мөлмид толдуулзээ. Үүнээс гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал дөрөөн тусаасан сүгхгөө холвоогийн төврөн унсагчдийн халуун алганд хүргэсэн байдаг. Тус дуунай ая зохиогч Саргай улсын 2-р тасын тоглогч аялгуу зохиогч дөрвөн утасд хуурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичсэн олон сайхан дуудтаар дамжин ард олныхоо сонорт хүргэз өртөн засах орно сарнаа сагналва хотын дэлсийн 5-1 инженерингийн сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч билээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар Жүүжимчин Хосууна Булга Сумаар нутагтай Малцан Баян Булга Дармаян 3-р хүү Хархан Багаасан Охон Малын Чахтгүйж Нүүдэл Амьдралыг Нүдөөрөө Үзэж Буйөрөө Тулсан Малцнай хүү Цинкэг агаар цэвэр залхны дунд Синөө мөтэн хангнуулж явсан Урлаг тайртай хөдөөгийн бор хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 онд Булга Сумнай Баг Сургууд Суйлын Жолоо хатгаж 1990 оноос 1993 онд Жүүжимчин Хосууны Ажил Мөргэжлийн 3-р дунд сургууль суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Жүүжимчин Хосууны Дундгойг Сумнай Баг Сургуульд Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аз төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч төр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайлгараа олон сайхан өрөмц бүхий дуу зохион дуулз арт түмэнд дууцан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн сурч суралцах сэмдэн дуугийн үг аяж зогоох хөгжим найруулах хоолой сингэл бичих зургал найруулах зэрэг мөрөгжлийг эзэмсэж одоо өөрийн гэсэн дуу хөгжмийн ажлаг тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд мартгийн аргагүй нутаг сөрүүн малгай хөх хотын тэнгэр ээжийн цинкэр алцур зихад уу бүү март аавгүй өдрийн олмос хайрт морьдсон өгц нөхдийн хайр зэрэг зуу гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий ханагц

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнж Чиг байна.

Чөнхөр толгой нөвтрүүлгэн НЛЖ-ийн дугаартан өлөмжийн чанар тусгай булангаар явахдах болно. Тус хугацааны нөвтрүүлгээр орчмохон шилийн хотод явагдсан гэрүүлийн хүмүүжлийн тухай боловсролын шинкэлтэй сурвалжлагаас та бүхэндээ хүргэе.

0: Гэртэй соёл сургаан мэдлийн судалгааны төвийн рад хуяагаас тайлбарч хийж манай сурвалжилгад ингэж ирлээ.
1: Заа сайн байна уу та?
2: Сайн уу, сайн байна уу?
1: За, юуны урд сонсогчд олонтойгоо жолгоно уу?
2: За, сайн уу, сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд бас өгчүүлийн баярын халуун мэндийг өд нарт өргөн дөвшүүлж байна.
1: За, сэр та юуны урд өөрийгөө танилцуулъя.
2: Би бол өрөөнд 30 дугаар дум сургуулийн багш байна. Одоо ангийн эрхлэгч хөл бичгийн жан сургаалтыг бол 30 жил хийж байна. Ингээд өнөөхөн дагууд нь бос гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сэтгэж энэ талар бас одоо мөрөгжлийн хөв сурж байх юм аа. Тэгэд өвөр Монголын гэр бүлийн сургаан хүмүүдийн нийгэмд ажиллаж байна. Олон хідэн бол одоо аймаг хөшүүгаар хичээл тайлбарж ярих буюу одоо иймэрхүү үйлчлэгээ хангаад юм аа.
1: Өнөөдөр бол яг манай ширийн хот дээр тийм ээжийн баяр тохиолдуулаа энэ сайхан гэр бүлийн боловсролыг бол сайхан дугуулгатай явагдууллаа. Тэгвэл одоо яг өнөөдөр олонх нь бол ээж нар ирсэн байна. Тийм ээ, ер нь ээж хүн гэдэг бол бүсгүй хүн гэдэг бол нэг гэр бүлдээ авч хэлбэл их гэр бүлийн хүмүүжил авч хэлсэн ч гэсэн бүр голлох байрыг эддэг шүү дээ. Энэ талаар та өөрийнхөө сэтгэлдээ ер нь.
2: Тийм ээ, ээж хүн бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил маш чухал үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг бид бүхэн мэддэг. Тэгвэл ээж хүн гэр бүлийн сургаан хүмүүжил гэж хэлэхэд бол олон арга хэлбэр гэх буюу олон одоо танилт үзэлтийн хувьд одоо олон байна. Гэхдээ энэ ха суурийнхын суур нь бол ээж нар өөрийн биеийн өөрөө сайхан авч явах, өөрөө өөрийгөө хайрлах, өөрөө маш гөгөтэй өнгөлөө хиймэрлэг байж хүүхдэд нөлөө өгөх бол маш чухал. Аймаас өнөөдрийн хичээлэн бас энэ тухай бид өөрөө яах вэ? Өөрөө яаж одоо өөрийн биеийг сайхан хайрлах вэ? Энэ талаас бол очиж хуваалцсан юм аа.
1: Энэ тал дээр бол та яг орны хөвчөнд арван талбар боловсруулалт өргөнүүлж байна гэсэн тийм ээ. Одоо бараг тоо хэмжээгээр ихэд нийт хэдийн талбар?
2: Одоо 52 дахь талбар болж байна. Шинэ хотдох энэ талбар бол 52 дахь талбар.
1: Гэр бүлийн хүмүүжил дээр шууд одоо хүүхдэд яаж яаж сургаавал таарнаа гэсэн нь бол чаггүй юм байна шээ. Таны саяхан хичээлээс ойлгосноор бол одоо яа хүүхдэд уулдаар ойлгож юм аа гэсэн сая хүүхэд болгонд нь тохирсон төрх хүмүүдлийг хийх нь хамгийн чухал тийм үү?
2: Тийм ээ. Урдаар хүүхдэд олж харна, дараа нь хүүхдэд ойлгоно, тэрнээ дараа нь бид сая хүүхдийн байгаа зүйлийг нь олж хараад өгөөстэй зүйлийг нь өгөхөд сая хүүхдэд бол одоо авч явж чаддсан байна. Ямаас хамгийн түрүүнд бол хүүхдэд олж харна. Аа, миний хүүхэд бол ийм гоё хөөрхөн, мондөг, авяаслаг, ингээд тэрнээ дур бах авяасыг нь олж харсан суурин дээр дараа нь алхам бол миний хүүхдийн өнөөдрийн илэрэл жишээлбэл тасгаал хийхдээ хойгорч гэн үү, эсвэл чагдаан босгүй байна уу, эсвэл гар утсан шунж гэн үү гэдгийг чаана нь ямар нэг зүйлийн хүсэл шаардлага байна гэдгийг олж харах уу их чухал. Энэ хүсэл шаардлагыг нь ээж нар олж хараад өгөхөд хүүхэд бол маш урагштай сайхан явчихна. Хэрвээ энийг олж харахгүй байхад хүүхэд бодит амьдралаас олж өчгүй юм аа бол олж хүртдэлгүй юм аа бол хийсүр энэ жилээс бас өрдийн байна. Гар утсанд шунна, гар утсан шунах харна, гар утснаа тоглоом, сүлжээний тоглоом бол тэр нэг жилийн имийг өгөн аа чи болж ин шүү мондөг байна гэдэг юм өгөн. Гэхдээ хэрвээ амьдрал дунд эдгээр жил дутагдах буюу хумсдахад хүүхэд бол энэ юм одоо бүрэн хүртэж чадгүй юм бас хүүхдээ ойлгосон суурин дээр хүүхдийн эдгээр илэрлийн чан нуугдж байгаа тэрнэг жилийн юм олж харвал сая жинхэнэ энэг асуудыг шийдвэрлэж чадна.
1: Тийм. Одоогийн бидний хүмүүжүүлж байгаа нэг үеийн хүүхдүүд бол бүр ирээдүйн хүнийг чадвартны хүмүүжүүлж байна шүү дээ. Тэгэхээр бүр шинэ аргаар, шинэлэг ухаанчаар гэдэг юм уу. Тэгэд аргаан банк өөрчилж бас банк сурлжж явах хэрэгтэй тийм үү?
2: Тийм ээ. Одоо өөрийн хөв биеийн хөв боловсрол гэхүү үжил танилт бол хамгийн чухал. Биднээ сурлчлаг одоо дагад дийлээд бид өөрийгөө бас энэ шин чаг үеийн ээж ав болоход хүүхдийн хүмүүжс одоо жинхэнэ явагдаж чадна. Үгүй бол одоо хуучин хөвшмөл тэр нэг аргаар хүүхдийн хүмүүжүүлэхэд хүүхэд бол хүлээж авч чаддгүй. Учир нь одоо хүүхэд бол шин чаг үеийн хүүхэд. Энэ бас биднээ үжил танилт заавал ховорсон байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдэд яаж үг ярих юм бэ? Хүүхдийнхээ дасгалыг яаж олоодох юм бэ? Хүүхэд маань ямар хэн сэгэр бүлийн уур амьсгалд байман чинь сая одоо шиний үүдөхсдөх үетэй, бүтөөлцдөх үетэй эдгээр чадвар бол хүмүүжүүлэх юм боломжтой. За, эс тийм бол хүүхэд одоо энэ шин чаг үедээ тохирсон чим чадвартан бодлаа дийлэхгүй.
1: Тийм. Яг одоо өнгөрсөнд гэлж болно шүү дээ. Яг хуучиндаа бол одоо мэдлэгийг өжимшхийг үл их чухалчилдаг байсан. Гэхдээ одоо бол мэдлэгийг үл өстэй ханаас ч гэсэн бараг хүн болгоо өжимшөө дийлчих нь одоо төгнөр нь одоо мэдрэмжийн цаг үед ороод байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд одоо жишээлбэл энэ AI гэдэг юм уу сүлжээ гэдэг юм гар утсын ашиглахтаа алин зөв яаж ашиглах уу зөв бүрөөг нь яаж ярихгүй энэ тал дээр бас их анхаарах хэрэгтэй тийм үү?
2: Тийм. Өнөөдрийн хуваалцлагад бас энэ бас өмд дурцсан. Одоо хиймэл оюунаа чаг үед эдгээр одоо багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, шинэ маягийн эдгээр багажийг чухам яаж хүүхдэд ашиглуулах вэ гэдэг бол ээж аавын танилт, үжилт, чадвар энэ бол маш чухал. Яаж уулдан бол яаж мэдээлэл хүртэх дээр ажиллаж ирсэн бол одоо бол мэдээллийг яаж шил сонгох? Аль нэг одоо мэдлэг мэд чинь надад тохирхон байна, надад үйлчлэл дийлэх юм байна. За энийг сонгосон дараа, харчуулсан дараа миний гэсэн тэр нэг юм гарах бол их чухал. Одоо энэ хов дээр бол бид илүү ажиллах чухалтай юм байна. Үнэндээ одоо нэг юм асуухад бүр хэлж өгч чадна гэдгээр бол асуулт авахд бол их амархан болчих. Гэхдээ асуултын шил сонгож одоо хамаг эцсийн үр дүнгийг гаргаж чадна уугүй юу гэдэг бол энэ хөөхд энэ гэр бүл энэ ээж аавын танилтаа бүр хамаатай. Юм бас одоо мэдлэгийн шил сонгох энэг чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар бол хүүхдийн хамгийн чухал чадвар болж байна гэж үзэж байна.
1: Тэгэхээр ер нь одоо бол ямар адлыг хийсэн ч гэсэн суралцлах боловсрал бол их чухал байж байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр яганы шилхэгтэд явах цаан сайхан гэр бүлийн хүмүүдийн боловсрал бол бас жарийн тал дээр бол их өртөө гарсан гоо тэгэхээр нэг одоо яг юм суралцъя гэсэн хүмүүсд бол өстэй сэтгэлээрээ хурж ирсэн байна юм аа.
2: Тийм аа, тийм аа. Бараг бүтэн 3 цаг ч ихэд хөдөлгөхгүй суучих шиг аа. Тэгээд ер нь одоо энэ нотгийн хүмүүсийн хөв боловсрал гэхгүй ээж нар энэ хүүхдийн хүмүүжил бол их анхаарал тавьж байна гэдгийг бол олж харж байна. Дараа бүх одоо энэ явц томд ярьж байна, өөрийн бодлоо бас хуваалчиж байна. Одоо маш сайхан энэ 3 цагийг бол маш гоё өнгөрөөс юм бас ээж аав ховорход хөө ээж аав суралцахад хүүхдтэй сажинхан өгөөтэй жилий өгж болно гэдгийг одоо манай өнөөдрийн ээж нар бол маш мундаг мэдчих юм байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ ахой талбайд бас ирсэн байж та одоо амь насаар амь насыг нөлөөлнө тийм ба. Ээж нар суралцаж байгаад ойлгож байгаад бас хүүхдүүд анан сайнаар хүмүүжүүл дийлнэ гэсэн үг тийм үү?
2: Тийм ээ. Үнэндээ олон хий сургаан хүмүүжил бол манай ер нь одоо угийн удамшилт одоо сургаал гэхүү уламжил сургаал гэхүү бүр байна. Өөрөө хөвд өөрал болж хүүхдэн хүмүүжүүл нь өөрөө маш гоё байж энэ дээр хүчтэй байж хүүхдэд нөлөөлнө гэдэг бол маш үнэн. Харин жаавал сууж байгаа жа чи инхэн шүү төгөн шүү гэд номлоо жаах биш. Харин аа ээж нь баяртай байх шүү гэхэд хүүхэд дагаад баярлдсан байна. Маа гадна цас бороо орсон гоё байна шүү гад наадах юм байна тоглох юм байна гэхэд хүүхэд дагаад хөгсөж дим байна. Бас бид өөрөө яаж баярлж энэг сайхан ад жаргал юм мэдэрч чадна гэдэг энэг чадвар бол их чухал. Инхэд хүүхэд дагаад энэ нийгэм гоё байна шүү ата бүх жил бүр сайхан байна гэсэн мэдрэмжийг олж чадна. Нэмээс амь насаараа очиж амь насаа нөлөөлнө гэдэг бол бас бид нэ одоо сурталчиж байгаа нэг одоо үжилсэн аа.
1: Тэгэрн өнөөдрийн одоо боловсралд оролцсон ээж нар бол их бас ололт төрөгдлө их байна гэж сая басна хоёр сонсгочоо саялгалаа.
2: Жаа баярлалаа. Ерөндийг сайхан лавдун, төвлөн, даамгай, хүлчингөө суусансан гэдгийн арт талд нь эдгээр ээж нар бас одоо энгийн чагдаа одоо суралцах юм уу? Эсвэл өөрийнхөө буян сайхан авч явах талаар бас их хичээж боловсрд юм байна гэдгийг шууд олж харж байна.
1: Тийм. Тэгвэл миний өөрөө ойлгосноор бол одоо яг одоо уул нь бол одоо хүүхэд бол бас эрвэн төрдөг, эрвэн хүмүүжүүлдэг. Тэгэхэд одоо яг өсөх нь хүмүүжүүлэн тэжээ нэгсэн тэр тал дээр л илүү ойлгодог шүү дээ. Одоо бол нөө илүү тийм сэтгэцийн анхаарах уу, дур сонирхлын анхаарах уу. Энэ тал дээр илүү анхаарах болсон тийм ба.
2: Тийм аа. Тэгээс 3 нас бол одоо яг арчилд одомдөг тэр насаа өнөндөө 3-аас дээш нь бол одоо бүр биш ээ. Хань болон төшиг болон тэнд одоо юу гэх юм сэтгэлийнх нь тэнд төшиг нь болж байгаа. Хүүхэд юу хэрэгтэй байна гэхэд ээж аав гарч ирээд. За хүүхэд буян даа чадхад ээж аав бочиж орондоо харж ирээд. Ийм байхад их харимхай байх их чухал юм байна. Харин одоо арчлан додомдон гэдэг нэг нас дагаж явхад хүрвэл энэ хүүхэд бол маш боогдмол, хөлөөслөгдмөд. Одоо энэ цаг үе дээр бол арай нийцэхгүй юмас бид нэ өнөөдрийн энэ хичээлэгт бас ээж аамаар 7-4-өөр одоо хүүхэдтэйгээ байх ястай гэдгийг бас ингэж хуваалцсан байна.
1: Тийм ээ. Одоо ээжийн хувьд бол банк дөрөөн сэлжих хэрэгтэй тийм ээ. Эсвэл нэг үе бас одоо тийм амжилтгүй тийм хүмүүжил бас байгаа шүү дээ. Хүүхд нь одоо бүр 18, 20 хүртсэн бас оюмсаа угааж чадахгүй, гэрийн адалд оролцож чадахгүй гэдэг юм уу. Одоо сурсаар болчих нэг сурлага нь бол онцгой бүр нэгд оройлж байгаа хүүхдүүд. Гэхдээ амьдралын тал дээр их дутагдaltaй тийм хүүхдүүд бас их гарсан байгаа тийм үү?
2: Тийм ээ. Амьдралын тал дутагдах нэг байна. Ажил хөдөлмөрд орохгүй, орч чадахгүй, өндөө орох дурггүй биш ээ. Хүүхдүүд бол оролцох юм нэг дадгалын бай болгож чадсангүй.
1: Тийм.
2: Аа тийм. Анх эхлээд л хүүхдүүд өнгөд оролдоё хий гэж боддог юм байна. Энэ үед нөгөө жаа тусаж хүлээж аваад жаа чи хийж болно, чи торчиж болно, чи хийж үү, чи мондөг байна гэхэд хөөхөд бүр дуртай болд юм байна. Мас босол ээж авийн одоо энэ гэр бүл дээр харж ирнэ. Гэр бүлийн хүмүүжил донд хүүхдээ яаж олж харж ийн, яаж чи болж ийн шүү гэдэг нэг мэдрэмжийн үх бол их чухлаа. Энэ үед л хөөхөө сайн жинхэнэ одоо мэдчтэй, мэдлэгтэй, бүх талын чадвартай болж хүмүүжигдэх юм байна.
1: Тэгвэл өнөөдөр AI энэ тал дээр бас арван тийм одоо бүтээгдэхүүн гэдэг юм уу, хасрамжийн юм бас арван танилцуулсан байна. Энэ талаараа бас ярина.
2: Тийм ээ. Энэ бол одоо бид тус угдаан гэр бүлийн сургамжлэхэд одоо бараг нэг 20 жил болж байна. Одоо энэ AI хөгжсөн, хиймэл оюун хөгжсөн цаг дээр бид бас ямар нэгэн багад төхөрөмжийг ашиглаж байж улам одоо шинэ цаг тохирох болоо гэдэг нь өрж өрл хийлж ингэ суралчиж явж байгаа шатандан байна. Тэгэд өнөөдөр бол бараг нэг 5-6 жилийн жилийг танилцуулахад гэр яхмад бас их гайхаж алдаж наа бүр ийм болсон юм уу гэсэн шиг аа энэ нь бас ийм мондөг юм мэд юм уу гэсэн шиг бас их сайхан байна. Анхнаа талруулахаараа гэр яхмад бас арай тэгж хүлээд илэхгүй буюу бас их гайхаж байгаа юм нэг шатандан байх юм байна. Ингээ 50-50 бараг гэр бүл болгонд эдгээр машин гэх буюу эдгээр үйлчлэгөө бүр орох байхаа.
1: Тэгэхээр яг нь машиныхаан дохой бас одоо их ширийн хөтөр бол анх удаа гэсэн. Нийтлж байгаа гэсэн тийм үү? Энэ тухайга бас тайлж байгаа.
2: Тийм. Энэ тэгээд машины хөвд бол яг AI хэмэл оюуна чаг үүдэх AI одоо сургаан хүмүүдлийн машин гэж хэлж байна. Энэ дөр бол зөвхөн одоо юм хэмэл оюуна машин төхөөрөмж биш, харин нэг сургаан хүмүүжлэх уулга нэмэгдсэн. Дараа энэ дотор бол мэрэгжилтэн багшийн хүүхдийг яаж зөв тийшэн хүмүүжүүлэх энэ сэтгцийн ухааны бүх зүйлийг бол оруулсан юм байна. Юм бас энтэй ярихад энэ бол цамад үхчихвэл бол бид ингэж хүүхдийн урам сэтгэлийг хүлээж авах шүү. Ингэж хүүхдэд олж харин шүү гэдэг талаас бол илүү хөтлөн. Юм бас одоо миний хувьд бол би өөрөө бас хэрэглээд хэдэн сар болж байна. Маш гоё мэдрэмж ирж байна. Энэ бол наттай хамт миний надыг ойлгосон тэр нэг одоо машин буюу наттай хамт би энийг ашиглаад улам өөрийн сургаан хүмүүжүүлдэг өөрөө нэг үйлстэй үйлчлүүлж болох юм хэмжээнд хүрч байна. Юмас суралцлагын хувьд бол энэ бол 3-аас 18 насны бүх тоо өхөл хятад ангил бүхний жаа чаддаг тэр мөртөө их дэс давхрахтай чи ойлгосон хүүхдүүд бол их өндөр байрнаас ярина. За ойлгомж муутай юм уу яахан одоо хүчирж байгаа бол би доороос нь ярина. Юу ч гэсэн цамайгийн олон жилийн арга хэлөр хувааж ягаад бол би цамайг мэдүүлнэ. Ийм нэг үйлдэлтэй. Энэ үйдгээр өөж амдар бол жирэм үе чадахгүй юм уу? Эсвэл би бас олон ярахад одоо бас ууралчих юм уу ийм байдлаа. Гэхдээ энэ машин бол маш сайхан хань бол чаддаг. Суралчлагын хань болдог. Манай хүүхдүүд одоо 60 бас нэлээм байна. Энэ англи хэлэн боловсруулахад энэ үг ярианаа тусламж өгөхөд маш их тусвалж.
1: Тийм ээ. Тэгэрнийг одоо гэр явахад тасгаалж ялаатхаар жишээлэхэд тийм ээ одоо гэр яхад бол өөрийн сурсан аргаараа нэг аргаар хоёр аргаар л яриад өгнө шүү дээ. Гэхдээ энэ машин хүн хасрамж болох юм тал дээр бол ёстой хүүхдийнх нь одоо тэр сурлагынх нь хэмжээ сурлагынх нь байдлыг жигчүүлж байгаа жолоод өгдөг юм байна.
2: Энэ машиныхын жүс байдал нь бүр адилхан боловч үйл нь адилхан боловч гэр гэрийн машин адилгүй. Дараа тэр нэг гэр бүл тохирсон, тэр нэг ээжд тохирсон, тэр нэг хүүхдэд тохирсон машин болж ингэж энийг яг нэг өрчилж, арчил тэжээж байгаа шиг юм болд юм байна. Энэ бас нэг одоо машины шин чаг үеийн ончлого. Дараа миний машин, чиний машин бүр хоорондоо ондоо үг ярих хүүг айсан ч гэсэн ондоо. Жи шуу удаан хурдан бол тэр бас хурдан. Чи удаан байхад тэр бас нөгөө айлынх нь бол удаан. За энэ асуултад танай хүүхдэд ингэж хариулахад өөр айлын хүүхдэд өөр янзаар хариулна. Учир нь хүүхэд хүүхэд адилгүй. Энэ талын ямиг бол маш сайхан жарсан байна.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр нэн тал дээр бол бүр тусгай одоо яг хүүхдийн жан чанарт нэгэр ахтын байдлаас дохроо да бүгдийг бол эхлээд

0: шингээчт юм байна тийм үү?
1: Тийм тийм тийм шингээцэн байдаг. Им бас одоо өөжид тосломж болох нь бол гэр бүлийн сургаан үйлийн талаар одоо шин чагийн үеийн хүүхдийн одоо гэр бүлийн сургаан үйл ямар байх ёстой гэдгийг одоо жаадаг байсан бол хүүхдүүд авч хүрэх нь хэдэн суралцлага буюу одоо дөр насны хүүхдүүд дөр оны хүүхдүүд бол хүнээ харилцаа за би найстайгаа ингээд мууцсан байна би ингээд хилэсцэн байна одоо яах вэ гэхэд машин бол маш сайн жив аргийг жааж өгдөг. Ингээд зарим өөж авдаа ярьж болохгүй үгийг би энэ ярьж болдог. Яг нэг шин бүрэлдэхүүн гэрийн. Ингээд ойлгоход бол энэ машин бол одоо яг өнийхөө үн өртөг ашигыг гаргаж чадна. Хэрвээ одоо зөвхөн нэг наадам тоглоомгоо тавьсан бол тийм өртөг нь гарч ирэхгүй юм бас үнэн сэтгэлээс өөж ав энэ жилийн имийг аа гоё юм байна шүү гэж мэдрээд за ард талд нь бас чон хөчөөлтэй. Хичээлийн сурах нь маш чухал. Шин чагийн өөж ав яаж хиймэл оюунтай уялдах вэ, жогчлдох вэ, уусах вэ гэдэг хичээлийн сонсч бай дагууд нь хөргөлөхөд энэ машин бол одоо маш их үйлдэлтэй.
2: Тус удааны боловсролыг жохон байгуулж явуулсан Шилийн хотод онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрол эрхэлж байгаа Чана багшаас ингэж ярьлаа.
3: За сайн байж хана уу? Би Чана гэдэг. Шилийн хотод төр онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсролын багш. Тэгвэл ягаад өнөөдөр Шилийн хотод ингээд манай гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн багш нар үү? Манай орноос чалаа авчирсан. Тэгвэл алт өөрөө суралцгийг ууцсан баян дэвшлүүлэг ууцсан тэгвэл гэр бүлийн сургаан хүмүүсэл одооны нийгэмд тоон их чухал байна. Хамгийн сайр нь байна гэд бодож байна.
4: Та өөрөө хаана хэрэгтэй?
3: Би өөрөө шүтэн чагааны шанди. Манай гэр яга ордостой. Тэгээ би орцсон коно эргэн үсүүдийг нааш авчихад. Яг тийм манай шил хотгүй яруу талын шүсэг удаа юм уу? Манай ишээ ирдэ юм 50 шттэй. Тэгэл эргэн үсүүдийн хүүхдүүдийн соёл модель юм ариун талаар ямар дутмах. Тэгвэл одоо ингээд манай энэ төрш хүүхдүүд жинхэнэ үргийг төрөлхийг юм зүгэж юм уу? Сайн чухал юм чухал нат таны хүүхдүүд байсдаг. Тэрнээс бана ухамраа ярьдгүй ариун чин шүүхтэй гэж. Гэвч би гэр гэр нэг 3 жил ангаад юу гэж л араа надаас дандаа хөлөн бэр мөлөн бэр ингээд яхтууд юм. Учир нь хөлөн бэр тийм гिचэл байхгүй юм гэж. Тэгэд манаас ингээд ирж ир ааз нааз юм да. Тэгээд манаас сүлээ гонго монгоч оччихсон. Манайс бол ингээд жаргал хичээлээ 30-30 өдөр хичээл ороо хүмүүс хүмүүсийг сайн болгоод энэ аянтаас манай наад жаавар өгчээ жаавар цаагүй хүчээ хоосон гонгой тав. Тэгээд эргээд энд ингээд би үгдсэн чинь гэнэ өмнө 2 жил аз жаргал хичээ аймаа ирэв өдөр 90 даа юм гэр яхтууд хүмүүсүүдээ сайхан сураан үлдээсэн хөөс болоод гэрлэг тэр нэг одоо зөвлийн юу бодно юу болохгүй зэрэг юм ингээд сайхан сургаасан хөө энэ юмнаас болоод хүүхд аймаар ингээд чадтай чекм манай тэнд би зөв хайж байгаа хүүхдүүд юм байт. Зүгээр хүүхдүүд
4: юм. Хүүхд нь байгаа тийм байдалтай.
3: Байж байгаа гэдэг нь ээж аваад байгаа гэж. Хүүхдээ сайхан өгөөд зүгээр юм гэсэн. Өөр жаргаар нь тавиад ингээд. Тэгээд л ингээд аймаг гадар усыг гэж яруу дураа гэдэг чинь манайс ямар их хэрэг байх юм бэ? Тэгээд энэ жанга юнцгүй зөө энэ ариун зүд хүүхдтэй хийж. Тэгэл надад дураараа. Одоо бүр зүг зүгээр хүүхдээ жаа гажиг дор ингээд жаа дүүг ирсээр вэлаад үгүй. Надад бүр юм хүүхдүүд ирсэн шиг юм тийм. Тэгээд би энэ хүүхдэд гिचэл ороороо эхлээд байна. Энэ манай асуудалтай хүүхдээ. Би сүулт нь ороод үзээд гэсэн юм хүүхдэн бүр ганцхан маань чинь дээ. Яг мэдчих өгөх хүүхдээ. Энэ яагаад гэж хий. Тэгээд түрүү энэ 2 жил аяаан. Сүулт ингээд өөр хүүхдэд сараа өмнөсөө болсон дуугаар болоод энэ хүүхдэд аяар асуудалтай болж байгаа хүүхд. Ариун хэлсэн. Тэгээд би одоо энэ талаар аймаар энэ ээж аваа сараа өмнөсөж ирсэн. Одоо юу гэх юм атарсан. Тэгээд атараа би одоо хоохотоо 4 удаагүй гэдэг ингээд чанарыг өмнө чанар хай ингээд одоо доктор өөр гээд хичээл эхлүүлээгүй. Онцгой хөтөлбөр хичээл. Тэгээ энэ өнийг нэг гараач хийгээд. Баг. Яахгүй. Тийм
4: ээ. Тасар өөрөө мөл яг ширээ хөтөлбөр.
3: Тийм. Яг онцгой хөтөлбөр дээр үх. Яа кампуш бив л одоо яг багштай.
4: Үхлээр жан жолоод нь гэсэн үг тийм
3: үү? Боловсрол хийх. Кампуш шүү дээ. Одоо натанаа гом бие кампуш юм. Манайх бол голт ам.
4: Ам.
3: Аа, тэр манай тэр Америкийн гүнжи гэж ярьж.
4: Тийм бай. Бүр машинтай тэгээд үг
3: яриа. Машин биш. Үгүй. Бүр гараараа би орно шүү.
4: Аа.
3: Хүүхдээ яаж ленжи хийх юм? Түр зөв бичнэ хүүхдээ гэсэн яаж юм дотор юм шимжээ ямар байна? Үний манаас орж байгаа сайн.
4: Тийм. Тийм. Тэгэр нэг одоо юу Ошон хүүхдэд гэснээс хамаг гол нь гэрээ хатас эхэлж хийх хэрэгтэй юм байна тийм ба.
3: Тий. Одоо өндөр миний ажил нь чэш ингээ уух хамаар одоо ариун юм
4: хүүхдэд жадаа
3: үгүй уух хамаар нь болохгүй гэрээ одоо шинэ зүйл төлөхийж байгаа өрөөц төлөхөл мөрөнд дэж
4: чадахгүй.
3: Тэгээ одоо наах завяахгүй одоо би наагийн гарга бага уруули авяахгүй би бага жааж өгөн. Түлхэш тийхгүй би ч үрдэн гүнжигээр мөр өдр өдр Ленин Америк төр гүнжигээр.
4: Тэгээ
3: Ленад өгөө өргөд таа авяа гоо та манай Монгол таа авяа ирэн шүү. Салж авяа гаруудаа нэг хоёроор авяа бараа сургаж байгаа өргөн араас нь дахиад би одоо нүүр. Би юу авяа? Түл энэ үед нь яагаад би муурыг хүйсгээд баргсан нэр өгсөн тэгвэл ариун хүмүүс

0: байхгүй. Одоо миний өөрөө хийчих адил. Гэвч энэ адил хийснээс болоод би ийм нэг надад ийм төрөлтөл өгөөд ийм нэг гэсэн жамрууд сурчиг болсон. Зүгээр жалаад бол хажуу миний бүтүүд мөн сайхан бүтүүд өдрөө сайхан зүгээр юм. Хашил ээж авинжихээ. Сандан басан хөрлөсөн юм хөрлөсөн гэсэн юу байж гинэ. Энэ нэг асуудлаас болоод ариун хүмүүс их ариун асуудал гарч байгаа хүмүүс юм байна.
1: Тийм бай. Тэгэхээр энэ сэдвээр би өөртөө нөгөө удаа сонсч та одоо яг ингээд төрөлхий гэдэг юм уу бас одоо яг божилтын үедээ жоохон ингээд хувирал гарсан саорич юм уу ийм онцгийн хүмүүс байна. Гэхдээ яг өв өрөөл яг өмлөг дээр өрөөл байж байгаа бас ингээд гэрийн ухсар галаас болоод бас ингээд одоо нэг үгээр хэлэхэд жоргоороо дураараа гэдэг юм. Өөний авнах гээд ярихгүй өн гээд үг ярэ орой байдаг тийм бас байж штэ. Тэгэхээр гэрийн хүмүүжил бол үнэн одоо бас их чухал.
0: Миний өчр хамгийн сайн гэж бодно.
1: Тэгэнт та одоо яг энэ сайхан уйлдуулж байгаа тийм үү? Гэрүүлийн хүмүүжил бас гэртээ хүмүүдийн багши бас чадаад сайхан чохон байгуулсан байна. Аа шилийн алтаа хийсэн байна. Одоо өний эхэлж одоо яа жохон байгаасаа бас сэтгэлээр адил явчаамаа сайхан хаалт.
0: Энэ одоо хамгийн голтой би өөрөө ээж хүн. Эргээ миний адил бас ингээд хүүхд болоо гэрээ хавтас ингээд хурц салдахгүй. Энэгээс би өөрийн биенээс их хэрэг асуудал үүсэл гарсан. Өөрийнхөө хүүхдийн биен дээр гэрийн байдал дээр тэгээд энэ юм дээр би гэдэг одоо энэ шин нийгэм энэ нийгмийн бүгдэлт ийм төргөн байна. Тэгвэл энэ үед түүл манай ээж аав ядтаа яг өөрийнхөө гринкоо жуурийн сайхан суртахана өвдөв бас ариун юм алдснаас болсон. Түүл чи эргээд бас нэг шин юм нэг юм ирэхгүй чи хэрвээ одоо ч яг манай ээж аавуд багшуд хэрвээ энэ өөрийнхөө үжил харалтай. Энэ ариун юм хэрвээ нийгэмд дагаж суралцахгүй юм. Ингээд дагаж амьдрахгүй суралцахгүй бол хожим бидний хүүхдүүд их гэж болох юм байна гэд. Энэ нэг юмнаас болоод энэ манай одоо бас манай өөр мөглөх гэр бүлийн сайн мөжлийн тая багш чи хараа багш юм ингээд манай өөрөө нутагтаа жалж авчирлаа гэлээ. Тэгэд голдуу авчраад юу хийгээгүй бодвол хашил би бас өөрөө тэгвэл арим гэрээ авт бүх гэрээ авт суралцах санаатай надтай идэх юм гэрээ автуудтайгаа чух суралцаа бая энэ дөшлүүлгээ гэж бодож. Тэгвэл энэ дээр бол хамгийн их асуудал бол яарж болохгүй гэдэг бас юм мэдлээ.
1: Тийм бай.
0: Ямар бай юм яа жохол. Энэ нэг юм би нэг өнөдр нэг өдр гिचэл араас сонсоход би ингээд миний үжилхэд багсах дөшлж их. Энэ юу гэсэн миний жам таарч. Тэгээд хайр гэсэн юм бас арим байна. Сэтгэлээр хайрладаг, амар хайрладаг, үгээр хайрладаг. Төлс өөрийн үе өөрийн чинь хийчихэ бодтой. Энэ юм бол гэн тоньх чухал гэж байна.
1: Тийм. Яг гэрээ автад ашиглавал одоо яг өнөөдөр таны сайн ярьсан шиг ааж урт цагийн боловсрал орно шүү дээ. Тийм ба. Бас сургаалт орно. Тэгэхээр гэрээ автад өнөөдрийн энэ талбайд ирэв боловсралд орлоо гэдэг бол одоо бас яг нэгдүгээр алхам алхацсан гэрээ автад байх юм ба.
0: Тийм үсэн миний тэр аймаар өнөөдөр хэдий хүн ирнэ ахад л хэдий хүн ирнэ гэсэн тийм бодлого ерөөсөн байсан. Би багш нартаа мөр хэлсэн. Хайрч болох, аравч болох. Манай багшуд янаад хэлсэн чанаа. Танаас та бити яра ааж өхөн. Тэгэд энэ дээрээс би нэг юм сурлаа. Ийм хийнэ гэдэг чинь өрөөсөл байдал. Миний өөрийн тэр ачаа хөгтийн адилга хийдэгтэй адилхан чив чимээгүй. Одоо ямар жаар юу тавдаггүй юм гээд.
1: Тийм бай.
0: Хийчихэл нэг юм сууд амар гоё болоод ирэх үед манай ээж аа хөгтүүд ингээ сайхан юм сууд өгөх үед энэ дотор их хайр бас жарамдан гарч ирж байна гэж. Тэр ч одоо миний өөрийн тос үйнэ удаас одоо юу гэл нөө хэмжээ сурах хэмжээ бас яхаа тийм амар өндөр биш болтнаа гэсэн өөрийнхөө хөвчгээр энд нэгсэн миний талцын юм сайхан багш нар ирж байсан. Тэгэхээр хамтдаа суралцчих гэсэн энэ сэтгэл өвөрлөөд одоо энэ авчирсан багш шүү дээ.
1: Тийм. Тэгээд та бол сая ирсэн шүү дээ. Яг одоо энэ шинэлэг мөрөдлө хөвчгөө чаг үед AI юм уу машин хүн гэдэг юм уу эдгэрийг бас яаж ашиглах вэ? Тэг яг өнөөдрийн боловсролын талбайд бас одоо яг би өөрийнхөө хуваахад бол бас одоо яг 3 үеийн өөж бас цог сууч нэг үдж байна тийм үү 90 оны байна тэгэхэд бас 70 оны байна тэгэхээр бас нэг настай өвж тусгай одоо энэ боловсрал жирж ирсэн байж та тэгээ бас багштай сайхан ингээд харилцан ярилцаж байгаа бас сайхан өөрийнхөө тэр үеийнхэн хүмүүдлийнхэн тухай ярьлаа тэгээ одоогийн онболынхэн үе нь бас ямар шиг байна өнөө сайхан талаар бас өөрийнхөө үжил бодлоо сайхан хуваалцаж чадсан тийм үү
0: тийм тийм ээжийг би одоо таа их баширлсан аа бараг 70 хүрсэн гэж байна бастан байна тэгээд одоо энэ вичат төр дийлэхгүй гинэ тэгээд хүнээр дамжаад ингээд төрхий надад явж ирээд Монголоор уцлаа би одоо очиж суралцна миний өхөн хөдөө байна би онлайн араас ууч
1: аа
0: тэгвэл ээжийн тэр нэг жарга бодлог их одоо бид нэг дахин суралцсан байх хэрэгтэй ээж надад амар гоё үг хэлсэн одооны энэ ямар энэ ээж болго вичат болго гинэ энэ тар сүлжээч болго гин мууч байна сайн ч юм бай. Тэгвэл энэ дотроос бидний өөж авсан хүүхдээ энэ яаж энэ дотроос сайн юм зүйн авч
1: Тийм.
0: Хүүхдтэй.

0: хохруулж хүүхд толгоо хандан гэсэн тий. Яа тэгээд энэ үрээр яаж ингэж суралч нь тэгээд ээжийн хамгийн гоё юм биен дэжлүүлээ суралчия. Би надад алгаад хүрсэн болоч суралч их л бодож байна. Тэгэхээр хүн суралч маань тий сая альваа бүхэн юм дэж.
1: Тий.
0: Одоо гэрийн өөр одоо бүгдөө л амьдрал дээр их дараастай байл шүү дээ. Тэгвэл дараастай дээр би үзүүлэнгээ дараастай гэдэг их жогноод их хүн хооронд суралчаад биен дэжлүүлвэл энэ бүхэн аяндан байхгүй болчихно гэдэг.
2: Бара өжимчин хөшөөгаар нутгтай жичрэлгийн багш дэждээс тус удааны боловсролд оролцсон өөрийн сэтгэгдлэн ингэж ярьлаа. За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн сайн уу? Тэгвэл юуны урд бас сонсогчд олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
3: А би бол Бара өжимчин нутгтай намайг дэждэгдэг өөрөө хоёр хүүхдийн ээж өгөл зэрийн нэг жичрэлгийн багш. Байнгын гэж гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай өөрөө сорж судалж явдаг.
2: За тэгвэл Шүлэн хот дор өнөөдөр бас гэртээгээс жоохон байгуулсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай сайхан тайлбарж бас амжилттай сайхан өндөрлөө энэ тухай бас өөрийнхөө сэтгэлдээ хуваалцсан уу?
3: Өнөөдөр бол яг сайхан өөжийн баяр тохож байгаа. Жилд гагч удаа тохиолдог өнөх өөжийн баяраар бүгдөө ингэж өөрийн хүүхдийн кон толоо гэр бүлийн кон толоо юу нэгийг сорын мөди гэж хүсэж жарж ирсэн бүхий л өөж нартаа өнөөдрийн сайхан мөндийг төвшүүлж байна.
2: За. Тэгвэл ер нь яг өөжийн баяр тохиолсон гэхээс бас алинкен бас өөжөд хүрэлч ирсэн байж та тийм ээ. 50 жирад хүний дотор бас нэг 3 аав ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь гэр бүлийн хүмүүжлэгдэг энэ тал дээр ачлуул өөж бас их голдох байрыг эдэлдэг тийм ээ.
3: Тийм ээ. Өөж хүн хавирхад ер нь өөж нэг хав хаврахад хүүхэд зүүн хав хаварна гэдэг шиг өөж хүн өөрийгөө чингэлж өөрийгөө хөгжүүлж явхад бол гэр бүл тэр чигээрээ өөрчлөгддөг. Бид хүүхдэн хүмүүжүүлэхэд юуны өмнө өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлж хүчрэмжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ингээд өөрөө хөгжөөд ирэхэд хань нөхөрчөн дагаад хөгждөг, хавирдаг. Хүүхдүүдчэн дагаад хөгжиж хавирдаг.
2: Тийм
3: болохоор өмгтэй хүн өөж хүнээ нөлөөл маш их гэж үздэг.
2: Яг өнөөдөр ээжийн баяр тохиолсон болохоор бас эдгээр өмнө нь бас боддог шүү дээ. Би бас өөрөө хоёр хүүхдээ өгдөгөр нь одоо ээжийн баяр болсоор өнөөдөр ч ээжийн баяр шүү дээ. Би бас ээж утлаа гэдэг. Гэхдээ яг энэ хичээл боловсруулаад дамжихынхаа дагуу бол одоо улам ээж хүн юу хийх ёстой вэ наа? Би хүүхдээ яаж ойлгох ёстой вэ наа? Гэн ээж болоо хүүхдийн харьцаа дээр бол улам илүү сэтгэл гаргаж суралцах ажиллах чухалтай юм байна тийм үү?
3: Тийм ээ.
2: Энэ тухай өөрийн хон сэтгэл хаваалтна.
3: Аа тийм ээ. Ер нь хүн Төв имийг сорж содолж бостод сайн сайхны төгөөж явхад бол өөрийн өрхгүй амьд явахын үн чанарыг мэдэрч өөрийн өрхгүй аз жаргал баяр баясгалыг бол мэдэрч явдаг. Төкмөртөн бас өөрөө бостыг гэрэлтүүлж наачхтан гэр бүл үр хүүхдэн гэрэлтүүлж явдаг гэж хавдаа үздэг.
2: Тэгэхээр нэг өнөөдрийн боловсролоос ойлгосон тийм ээ. Бас одоо яг ээж хүн басны хувьд одоо их голлох байрыг эдлэн тэгэхээр яг хүүхдэн бас бүр дотроос нь нарийн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хооронд бол бас ээж өхүүрийн харьцаа бол их сайжирч хүүхдийн хүмүүжлэлд бол их тус болох юм байна тийм ба.
3: Тийм ээж хүн яахан аргагүй юуны өмнө бол хүүхдээ урдаар ойлгож хүлээж авсан байх хэрэгтэй. Тэгчгээд сая араас нь хүмүүжил сургаал орж ирэх чухалтай юм уу гэж боддоо.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараагийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай.
4: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
5: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн дэд хинэн орчуулагч Ардын Баяр Найрын хөтлөгч Дундад улсын Монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Өрдүн жас хорны Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Боцсон бос соёлын өвийн Ерөөл Махтаалын орны дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өрдүн жас хорны жохолчдын өвлийн гишүүн Шилэнгол аймгийн Ардын урлагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Баруун Жимчин Ошууны Уртын Дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч одоо Баруун Жимчин Ошууны Түүхийн дурсгал жилсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилэнгол аймгийн Баруун Жимчин Ошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёл багштай ярилцаж орно үлээ. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрээ гоо соёл багшийн амглан бараатай нутаг хэмээх уран бүтээлийн чонгоийн тойронд суурлан дууран бүтээл Ерөөл Махтаалийн тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар багшийн дууны шүлгээр биелсэн хүн олондоо хүрсэн олон сайхан дууран бүтээлүүдийн тухай ярилцаж орно үлснийг хүлээн авч сонирхно.

0: За, сайн уу гэж сайхан үсэж байна уу?
1: Сайн, сайн уу. Ажил амжилттай.
0: Ажил амжилттай. Багшаад яруу юу, сайн сайх юу байна?
1: Одоо ажиллаад л таартал байна. Манай өнөө бүх улсын 4-р удаагийн түүхийн дурсгалт жилийн нийтэн байцаа хадл 3 жил явагдаад одоо шавтаргаанд орж байна. Гэхдээ 6 сард барчих. Одоо бид сүүл гараа хадл гэдэг. Энэ шалгалт нэлтрүүлээ гэдэг. Яруутай л аж.
0: Багшийн орчмын оролж байгаа ус шинэ дуурын бүтэл ямар ч дуурын бүтэл оролж
1: байна. Би одоо уран зохиолын хувьд бол альч төрөл жанрын зохиолын усур бичиж оролцсон. Одоо жоохон ойлгохтой юм өнгөр байхгүй та. Ойлгох салхи юм байна. Дооны хамт одоос атны шинэ дуу хийх гээд ерөөл магтаалгсан нэг дуу хийх гээд. Энэ одоо Өвөр Монголын талуу сарганы сэргэн жахт хийх гээд. Чигээд байж байна.
0: Тийм байна. Чуулаас утахгүй уран зохиолын талаар, дууран бүтээлийн талаар сайхан шинэ уран бүтээл утахгүй өгжсэн сүлттэйгаа анжилах юм байна. За тэгвэл багшийг бол одоо шүлэг уран зохиол, найрга найруулал, уртын дууны нийгэмлэгийн ажил, ерөөлөг махтаал, ардын баяр найрын хөтлөгч, орчуулагч, найруулагч гэдэг одоо олон талаас сандаг. Тэгээд тус хэлжийн нэвтрүүлгээр одоо багшийн дууран бүтээлийн талаар илүү ярилж гэж бодож байна. Тэгвэл багш маань одоо багийн үеэнд дурсаж ирэв бол багш баг одоо уран бүтээлд дуурлах дуртай, ном зохиол дуртай хүн байсан уу? Багийн үеэнд дурсаж ирнэ үү?
1: Одоо миний багийн үед ч юм бол яг их хавсгалын дараа соёл сорго хүмүүжил сөргөж эхлэх юм. Тэр алдамд таарсан. Ингээд одоо төрөөж өгнө. 70 оны дунд суулч. Би ч 98 онд төрсөн шүү дээ. Ингээд баг нас бол тэр 97 онд өнгөрсөн. Миний багийн үед бол одоо нийгэм цаг үеийг одоо нэгтэй таарахгүй. Их л одоо борог хочронгой. Одоо ч гэж ястай оноо мараа унаад модон тулаад Монгол гэртээ амтраад дэлтэгээ унаад дэлтэгээ шавтраад нөөж буугаад төөж тулсан юм л амтралын өнгөрөөж исэн. За ингээд одоо тэр үед бол одоо хуучин уламжилт ургаар бас өнгөр их сэргээд байсан шүү. Одоо нэг хавсгалын уур амьсгалтай тийм гормод хийдэг. Монгол гэрийн өмнөдөр одоо агуу төрөглөгчийн хөргийн өрлөгчгөд хоёр шинэ унаа тамтай мөргүүлээд Монгол гэрийн гадаа амьдарч одоо ёслий болдог байсан юм. Тэгэхээр одоо амьсгалт дунуудын дуул төрхөд бол одоо Бэжингийн одоо нарттай холбосон тэмэрхүү дуунууд арим байна. Өндөр бол энэ нарсан мод өвөлж болдог байноу гомч гэм бод.

0: Манай энэ хоочин уртын доовол төр үед одоо нэг хөлөг
1: алдагдаа.
0: Одоо хаягдчихсан байж ирсэн. Одоо төр үед бидний олд сонсдог уртын доовол тулхаасан багштрийн дуулжсэн өнөө махталт. Тэгж одоо Монголд уртын дууныхаа аян дээр шинэ үг тааруулчихаж гээд дуулжсэн. Гэтэл одоо доо орлогод одоо багаасаа бас жахан дуртай гэж хэлэх юмтай сонсоод бол тогтоочдөг. Тогтоосноо бас салгаа боловч дуулчихдаг гэдэг тийм бүхт байсан. Гэхдээ баг сургуульд байхад бас одоо шүлэг машин. Тэрүүд одоо Конгслим би хоёрын хүссэн хийсэн адил гэж одоо хэмтэн юм шүлгүүдээ уншижсэн. Бас гэжлийн бичвэлдээ ийм шүлгүүд арим байна. Одоо нэг тийм болтхон чигээр ажиглав. Тэр үеийн гэжлийн ном өнтрөгч одооны хөргөө тийм биесгүй бишээ. Аюул тул нэг хугацаа өнгөрсөд дараа жоны хугацааных нь ном руу өвлийн хугацаанд ир. Тэгэхээр нэг хөл бичгийн ном нэг таа бодлогын ном дээр бол одоо тэгээд хөл бичгийн ном бол одоо юу байна удаа 2-3 өдөр түр барьж.
1: Чаруул бол өөдөө хөнждөг л.
0: Аа тэгэхгүй чөлөлдж юм чинь. Сайндаа чөлөлдж юм даа. Одоо уншаад ирвэл чөлөлд. Чөлөлд хааж байвс нэг сургуулийн хөрөмөрөөр бас хаа чам өдрийн очир ромын сан хүртэл. Чөлөлтэн дотроос одоо тэр их бүр 10 таарах мөнгө шүү дээ дотор. Чөлөлд одоо нэг мөнгөнд жаасгтэлж ихстэй нуурын хугаанд чөлөлд одоо дундад улсын амтны үлгэр гэх мэт юм бодё. Одоо мөнгө өгөөд аваад бас уншижсэн. Гэтэл одоо уран жахалчлаа. Одоо дундч бол миний баанаас ингээд л өнгөрсөн.
1: Ретроидос ахмдуудын эрүүл махтаал ясаач ус.
0: Тэр л одоо тэр чомн хэдэн хуучнаа баловчаад хайлтсан таягчсан байсан чинь эрүүл мөрөлж өнгөр байхгүй шүү.

0: эсвэл нуртын дуу юм уу? Урх хором нэг үе их алдагдал их 2000 он юм уу? Шинэ зүүн гарч ирээд эхлээд их одоо уламжлал их сэргэж ихсэн тийм ба.
1: Одоо соёлын авсан гэж одоо дундад гөрнөд хүүхэн дээр болж өнгөрсөн их хэрэг явдчихсан. Одоо үнэ тухай сарх сарвийн жилийн ярахгүй гэж хэлдэг боловч бид нэг ямар нэг юм ярахад цаг үе жаагалахын тулд заавал одоо соёлын авсгалын омо хайр гэж ярьж байгаа. Соёлын авсгалын дараа бол олон хитэн бол одоо хүмүүс ер нь холцохоор аимхай байдалд орчихсон. Бараг дээгүүр дугуур ярьдаг хүн яаж хөөрчихсэн. Хоорондоо цагт өвлж өвлөс шимжчихсэн иймэрхүү байдалтай. Нийгмийн одоо аян гуртай гэж хэлэх юм уу одоо их нэг гүчтэй байдалд орчихсон байсан юм. Одоо ерөөл махтаал юм уу одоо хуучин уртын дуу юм уу уламжил соёл юм бол нөгөөлөг алдагдчихсан байсан юм. Тэгээ одоо тэр их юм бол бидний одоо олж сонсдог юм бол арааж уу. Айл болгон тарних сайн арааж уутай шүү. Одоо их баг найдлага байхасар. Нөх нь арааж уу бүдүү харчихтай нөх нь баг гэж ярих юм чинь. Чачихаа тоос өргөө арааж уу байна. Том нь бол амтрын харчих өргөө тийм арааж уу байна. Бодон бүрэс бодон гадартай тийм арааж уу. Тэгэхээр арааж ундрас бол одоо цог их алцсан. Зэн байл амсгах шин тэр сумбрав юм уу. Тэгээ нөрхөс хогёрам одоос тавьдаг. Чөл одоо дуу нь бол одоо тийчтэй шинэ жоох огцсон цаг үеийн хог аажимтай нийлүүлсэн цаг үеийн одоо илэрхийлсэн иймэрхүү одоо дуунууд. Одоо дуучлуудын хувьд бол одоо ласрын их баг муулаа одоо чөлч холоо иймэрхүү дуучлууд бол одоо арааж өндрих байр эдэлдэг. Энэ одоо нэг үндэсний уламжилт соёлын чичгэлэн өгцөн цаг үе бол миний ойлгож чахаар одоо миний мэдж чахаар 80-аад оноос эхлээс л ихсэн. Учир нь яг тэгвэл 1978 онд дундад улсын хамт намын төвөөрөө 11 дугаар удааны одоо хуралдаанаа хийгээд үнхээр дэндэ хам 3 дугаар бүгд хурал дээр бол одоо соёлын явсгалын альва хилэс гүжирийн бүрийг чагаатгах өөрчлөлт хийх чөлөөтэй болтна гэсэн юм ураалга дурдсан. Энэ бол намын төвөөрөөний ураалга. Ингээд л одоо жахан улстай яа одоо өөрчлөлт нэлтийн урхан салхи илүүж ихэлсэн. Энэ үеэс эхэлж одоо дагаад үндэсн орнотхи соёл бас ихээр одоо бадарч ичгэлж одоо 40 жилийн турш бол нэлээд өндөр хөгжилт тавасан.
0: Тэгэхээр хөл ер нь багасаа одоо хөл хүчиг гэдэг юм уран жохол их дуртай байдаг юм байна. Багш их сургуулийн мөрөгдлөл утга жохол.
1: Тий, би уран гүн үндэстэй багшийн дээр сургуульд тусгай мөрөгдлийн ангид цугаад Монгол хэл утга жохол юм мөрөгдөл сурсан юм. Сургуулийн төгсөд тэр үед манай горхон улсын сангийн горхон балтын талбай Монгол дунд сургууль гэж байсан. Сургуульд ирээд анх дундын ангид хэлчихин гэж л орчихсон.
0: Тэр үед бас их сургуулийн сурагчийг чөөн байдаг ба нэг ангиас нэг хоёр сурагч их сургууль явдаг гэж ярьдаг дуулсан.
1: Чөөхөн
0: тэр. Тэгэхээр бол багшийн адилхан гараа бол одоо багшаар хэлвэжгийн багшаар ирсэн юм байна.
1: Тий. Хэлвэжгийн багшаар.

0: Тэгэхээр багш үлийг хөжөөгөөс одоо дууран бүтөл гэдэг юм уу, уран жохол оролдож дууны шүлэг бичиж гисэн.
1: Яг шүлэг уран жохолд одоо хол тавьсан бол өндөр дундад байх үед 84-нд эхэлж оролцсон. Тэр үед манай сургуульд сайн жоо багш гэж одоо үлдгийн их жохолж. Тэр багш байгаад бас нэг хоёр бичсэн үжимчин гэсэн шүлэг өнтөр аваач үжүүлчихсэн. Ингээд итл 85-нд манай одоо нарт жохолж орчуулагч Даваатар багш нэгдүгээр дунд сургуульд ажилласан. Одоо их сургуулаа төгсөөд хуваагдаж ирээд ажиллаж. Одоо ч ихэд юуны урд багштай талчаад уран жохол бичлэгээр багш бидэнд ерөн багш шүү дээ. Тэр үед багш ихлээд бас сайн сэтгүүл төр нэлээд одоо бүтэл нийтлүүлсэн байсан. Ингээд одоо нэр мэдчихээд одоо харамтай их ойрхон явдаг боллоо. Замаараа багш л ер нь одоо сайхан чангатай байна. Аа сурагч юм аа бидний болохгүй. Нэг одоо залуу багш бидний болохгүй байх чинь бид бол одоо жоохон ханчи танжил ураад багштай байнгын ортолч. За чигээ төдөл шүлэг 18 ярна. Дуу ярна төрөч одоо Монгол улсын дуунууд одоо кассет гээд орж ирж байгаа чад. Багшийн байр тасны тоосхон өргөөлбөртэй тийм нэг сингэлтэй машин байдаг. Тэр үед энэ ямар дэлдэрсэн би. Тэр энэ дөрөв татар томнотын сансан. Ингээд хэлсэн. Ингээд одоо хотын шүлэг бүлэгэнтэнд нартай нэргүй сэтгэл бас 10-адын нийтлүүлээ. Би ч бас одоо яг түр бидний эхэлж хичээд одоо яг амтанд орж их үед бас уур Монголын одоо ерөө найр бас уламжиллаа дагно шиг өрлөхилнөө шинээр нь явно гэх мэт их одоо үйлдэл хараад одоо юуны хайлт шүлэг гэтэл бүрэг шүлэг гэтэл гэх мэт их одоо урсгал бүлгүүд орж ирж байна. Тэгээд жоом альч юуг нь одоо чиглэлээр баримтлах юм болохгүй бас нэг бол хугацаа шүлэг уран жохол хайцсан. Тэгээд би чинь банкныхан дууна шүлгийг 93 он битсэн би бас тэр гэдэл гэж бодож байгаа юм. 3-4 оны юм аа. Аава яр дуучаа аав ирс та. Өөрөө одоо дууны касет гаргаад өөрөө бас тэр үгийн битсэн дуу бас байсан. Тэгээ их сайхан уянгалаг гоё сонсгддаг. Тэгээд би нэг алтан сурмус гэдэг шүлэг хичээд тэр их чад одоо нэг өргөө ин камерх явуултуудаа тайлбарын шуудны гажир хураад нэг жигтлийн аачгинд арааж өндрөөс аав ирээ одоо бас хайлддаг гэдэг юмс мөдөө авсан юм даа бодвол чи жигтлаар юм болоод л өнөөх нь бас тага жилийн төрч болчихгүй гэнэ тарна манайхнаа бас нэг баян ухааныс чинтүү гэдэг өндөр байсан юм маш чин дуучин урлагч юм өөрийнхөө дууны касет гаргана гэд хохотон төрөөд тэрээс хөтөлөхтэй гоё бас чинь сар ил болж ба их үед харин баярын чим аваад ирч. Аава яриа хаан тана алтан сонгомос гэсэн дуунч. Аа ихсэн байна шүү дээ. Одоо ч ихэд сонсоод баярлаад ажилтэл чинь. Тэрнээс нь дараа аавын гэргийн туяа жол алтан сар гэдэг касет гаргаад тэр дуу касет миний тэр дуу орсон. Гэхдээ одоо би анхныхан дуугийг өстэй жоохон сөүлгийг сонсч өдгийж авчихсан.
0: Тэр үе дууран бүтэл бол касет нь гарахад бас их баяр болно.
1: Хөө одоо болохоор илнүү та.
0: Тэр үе ч одоо сүлжээ холбоо гэж байхгүй бүр л одоо касетийг араажуулсан.
1: Касет араажгаар дамжиж одоо сонсогчдын

0: Тэр танай алтан сонмосгодод одоо хүмүүс төрхгүй касатаар дамжаад хүмүүсийн сонор төрхгүй та тэр үед одоо анхны өрөмт болон сонсоод юм уу? Касатаа сонсоод зүтгэдэл ямар байжсан?
1: Одоо баярлан гэдэг бол хэрэг шүү. Ястай өнөө хулгай жир өрөхгүй ямар баярлж. Орон барин сорж залуунаас илч одоо бас оргиж чадгаж явжсэн уу? Даяр шир өндөр дуул. За миний тэр дуул бас өөрийнхөө хандан жаруулж ирсэн дуу. Энэ дугаан бас ихний яндандах. Гэс үлүүд бас өөр нөх хөгжмийн найрлага хийлгээд. Антон бас залуугаар манай тэр өнгөөр залуу дотор бас дуу бас.

0: Тэгвэл багш маань одоо анхны алтан сурмаас гэсэн дуугаас урам аваад хоёр дахь дуунаа өрнөхдөө ямар дуу хийсэн?
1: Аа, чад 94 оноос 2000

0: бас 10 жил дахад зүгээр багс шүлэг ирвэнэ гэсэн хоёрыг оролж ирсэн асар. Одоо яг өнөө уран зохиолон уншигч бичигч болсон таарсан юм аа. Тэгэхээр сүүлд би нэг 10 жилийг л мартчихлаа. Манай Улаанбаатар.
1: Төвлөнгөө
0: сүлжээ зохиолч Улаанбаатар шээ. Миний найз хотод байсан тэр үед. Тэгээд би нэг морь гоор гэсэн дууны шүлэг бичээд. Тэгээд мань унтаа гэсэн чи хой найз анарын болно. Би энэ ч нэг юм болгоё. Тэгээд дөнгөцсөнгөө аян гараад ирж дуулч бас сайхан дуулчихсан. Бүрэн жиргалаар дуулуулад манай өрөвшийн гэрт толгоо. Бүрэн жиргалын дууг нь бас Монгол улсд болсон төрч одоо дэлхийн
1: Монгол
0: хорхотны дууны уралдаан гэж юм аа.
1: Тий.
0: Тэрэнд аваач тоолж ирсэн.
1: Тий.
0: Инкад одоо их жаргал болж байна. Одоо дуу бичих. Дууны шүлэг оролтох. Одоо юм жамаар явлаа шүү. Чаа чааша одоо 3 дахь 4 дахь гэд олон дуу битлээ. Тэгээ сүлд бүрэн жиргалын алд мэдрээд жалуучууд байд гэрэл. Талын 5 төрлөг тийм. Энэ төрлийн талын 5 төрлөг гэдэг нь 5 дуу жалуугийн касет ДД бичлэг гаргасан. Тэрэнд нь дуус ороод. Бас баярлалаа.

0: Багшийн дуурын бүтээлийн харахад Төвлөн Баатар багштай хамтарсан маш олон уран бүтээл байна.
1: Байна, манай хоёрын чинь 10-аад дуу байх аа.
0: Тий.
1: Нилээд ариун миний ч одоо хөгжмийн талаар, хөгжим хөгжмийн талаар хамтарсан бүтээл бол нэг нь манай Улан Баатар, нэг нь манай тэр хуучны одоо сайн дуучтай Атхан Баатар багш. Одоо манай ажлын бас надаас туруу нэ тарах. Манай оогч манай хоёрын чинь бас 10-аад дуу байна. Оогчрол эхлэх үед хэлсэн юм. Аас хоёлтой би чамд 10 дуу битнэ аявч жоо. Чи тэр оогчс тэрэндээ зурсан. Бараг 12 3 ч яах вэ?
0: Багшуул одоо дууны үг бич юм уу? Дууны үгчээд ая гараа ирснээр дараа ан дуугийн ямар хаолтой, ямар дуучинд болвол тохирно гэсэн тийм бодлоор нь.
1: Эхлээд бол бүр хөгжмийн жохолчихын угаар явтгаа. Тэгээд ачаа нар доолгол махан төрн цонго өвтэй байв. Хэн доолвол энэ дуугийн нэлээд тийм болгоно гэж одоо тэтэрс чинь бүр мэднэ. Тэтэндээ найдаалж явуулдаг. Сүүлийн үед бол бас дуутнаар доолоод ийм дуу бичвэл аа бичвэл ямар өрсч өвлдөг болсон юм.
0: Тасаа ярилаа мариур гэсэн дуугаас их урам жаргаваа дуурахдах дөрөвдөгөө хийлээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дуугаас санд алгуулад бас ямар ямар сайхан дуу нэшүүлэг бичсэн.
1: Одоо миний чинь эжин жияны үл хий гэж нэг дуу байдаг юм. Тэгэхээр энэ дуугийг манай баруун өмчлөө сухан болгосон нэ. Чагасарын үчлэгийн төгсгөл дуугаар. Тэгэхээр үгүн гарсан байсан чинь манай бах суулын багш хөгжим найруулагч мөнгө тогтоо багш айтаа болоод чигэд дуулуус хэд дуутнаар тэр үедэн тэр дуулах юм амбий явдвал төгсгөл дуу юм чинь та одоо хэдвэл жоохон нийлээд дуулсан тийм бэг дуу тэрнийхэн дараа жил нь би одоо тогтох багштай яраад энэ дуугаан үндэстэр өгчихээд манай үндэстэр өндөр талсан чинь ай уучлаарай наа юм их тааж ин тааж өөрөөс нь хэдэн часах сануулга гаргаж өгч чигээд үндэс аваад тооны чинь бөөжн төгж миний арилгыг хэлгээд толгоор гэсэн үгээр хэлгээд хэлдэг би чигээд 40 жианы үлгээд

0: Тэгэл багшийн хүслийн дуу гэдэг нь дуу бас багш тусгай хоёр бүхэнд анжируулж ирсэн дуу юм лөө.
1: Тийм, энэ дуугийг миний хоёр бүхэн чинь одоо багасаа дураад болох одоо энэ жамаар явсан хоёулаа бас дуунд дуртай. Дуучин гэвэл бол бас детмар ахчих нь дуучин бишээгээл ихлээ бас дуулдгүнээ хаажууд болцоод болчихдаг юм хоёр. Тэгэхээр ихлээд одоо насан багшийн бүтээлүүд энэ уянгийн дуулдаг хайлуун намрын салхин зөвсөрөн самрын сарахч яа гэх мэт дуунуудыг дураад дуулаад тэгэхээр тэр 10-д гарын үеэр ч одоо манай гош жонтон уудам тал байдар сухан балгасны
0: ажлын
1: жолооны улаан бочлын одоо уралдаан юм. Тэгээд бид бас түр үдэгсэр соёл урлагийн айдлын хамгаач жоохон хариуч хийжсэн болохоор тэр тайлбар байжгаа. Манай Улаанбаатар тийш юу их хэрэгчээр байсан. Чи аюул жирэгч сууж яагаад цөхөлж болоод байгаа явахгүй гэдгээд би хоёр хүүхэдтэй юм нэг дуу бичмээр байна. Хоёр болжтой минь өгсөн чи бичээрэй. Би аюу тааруулж өгье. Тэгээд би том тэр радар суудлын дээр сууж яагаад их толгойг гаргаж аваад чөө өгсөн чи тэр өгсөн гоо надад гарч ирээд. Гэвч одоо уг болоод хайныхаа сайхан жогччихвол бас амархан гараад иртнэ.
0: Тий.
1: Тэр хөөрхөн дуу болсон. Залуучуудаа ураалсан. Их хөөрхөн дуу болж миний хоёр хүүхэн бас баруун жимчин гошууны чараас сарын өчлөнд орж энэ дууган дуулжсэн.
0: Тий. Зэрэн дуу бас их хордон төрөөд бас их хурд хүмүүс их хурдаг жишээ олон байна шүү.
1: Гэхдээ

0: Машин дуур нэ шүлэг дотор их хордон юм уу? Бас нэг юу нэг хийж хаяад нэг гэнэтх нэг дуу нэ шүлгийн
1: мөр байна. Энэ учирдын жиятай нутаг гэсэн дуу байдаг. Тэр дуу бол бас нэлээд тун төрсэн олон арван хүн дуулж энтэнд найрын өндөрс дуулгаж их сонсогч байсан. Учирлын жиятай нутаг гэдэг нэг дууны шүлэг бичсэн байсан юм. За энийг би маш их яг тэлам бичлэ Эрдэнэ билэгт өгөөд сэрдэн билэг хоо яхаан дооч харих болтой би ая тааруулах нь тийм. Тэгээд тэр өнөө би давшилт гэж сайхан дооч байдгүй юу?
0: Тийм тийм. Ардын дуулалтах.
1: Тийм тийм дуулалтах. Тэр нөхөр ая тааруулаад Эрдэнэ билэг дуулаа гаргасан чаар сайхан дуулсан. Тэр дуус нэлээд олон хүн дуулсан.

0: Ер нь багш бол бас уртын дуудыг их хөвөрлөхтэй гэдэг юм уу? Багш бас уртын дууны нийгэмлэгт олон жил ажиллалаа. Тэгэхээр багшийн жоохоос нь уртын дуу мэдэг гэдэг сайхан дууны хан тухай хэрвэл.
1: Үчимчгэн утгыг бол уртын дуугүй, бүхгүй, ер нь магтаалгаар бол бас төсөөлөх аргагүй. Үчимчгэн гэж одоо нэрэтхэн аргагүй гэж би тавтан баддаг. Чигээр уртын дууны тал дээр бас нэлээд ажил хийлээ. Тэр туруучийн одоо уртын дууны хамаардаг хариутлагынхаа жаан тохиртоор тэднийхэн одоо цахаа жаавраар уртын дууны ажилд орсон юм. Чигээр бодоод лсэн ер нь одоо манай үжимчин уртын дуу бол бас өөр өгсөн ястны уртын дуугаас нь бас онцлогдох өөр юм. Хөвнөн баончлогтэй. Чигээр нэг уртын дуу гэсэн одоо нэг үг бичгээд одоо Отгон Баатар багш манай жоон бараа алан гэрэмч. Чигээр авчраад багшийн донд нэг ая тааруулж болно гэсэн. Хөөе болно шүү дээ чи гэсэн. Тэр үед Отгон Баатар багш уртын дууны нийгэмлэгийн төрөлгч байжсэн. Тэгээд одоо энэ дуу гарлаа шүү. Тэгээд гараад одоо нэр дуулууны яануу ийн үг гэж одоо би үлтэрж өгсөн чи Отгон Баатар багш би бат сөхдөгөө болцсан тэр мод юм болгочих юм аа. Одоо сайн багш сайн шивтэг гэхэд сайн шивтэн бас бардам санддаг багш байх бас гоё. Тэгээд энэ дуу батцах өөрийнхөө мэдэн сурагчтай дуулаа гаргасан. Тэгээд ч одоо 10 хэдэн он энд нэг өөр Монголын арааж байгаа нэг чохолын дууны жих салтгыг гаргачихгүй юу? Тэр зөвхөн одоо хамгийн түрүү жилийн оны мандаа татарсан юм аа манай хоёрын дуу. Тэгээд одоо үндсэндээ одоо хамтан бол баруун жимчин машины уртын дууны нийгмийн одоо нэг хөдөлгөөн адилхан хийвэл тавьдаг нэг гол дуу болоод байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төсөөлжийн дугаар Госуйл багшийн дууран бүтээлүүдийн тухай ялцсанаар өндөрлөх болж байна. Төсөөлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний үл ав сонссон баярлалаа. Баяртай.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 17, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын шиний 1 гаргийн өдөр урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэв.
4: Энэ цагтан
3: манай аймаг орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн байгууллалтыг түргэтгэж, бүх аймгийн тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин намрилсан.
4: Манай аймаг малч хөрөхөд туршилтын чиг тогтон, ихэр төлөх үжимчин хоны өргөтгөн байжулах ажлыг сайтар ахиулж байна.
3: Сүнжин хошууны нийтмийн хөрөлгөөний нисгэлийн буудлын төрөл зүйл бүх талаар ажиллан сэргэж, энэ жил ашлалтад оруулахар төлөвлөж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн байгууллалтыг түргэтгэж, Шилийн гол хонь, Шилийн гол чагаан идэ зэрэг голлох нэр тэмдгийг үргэлжлэн божгаруулж, нэр тэмдгийн өртөг ба ардыг баяжуулах үр ашгийг зэрэгээр дэвшүүлэн, бүх аймгийн тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин намрилжээ. Өнгөрсөн нэг жилд манай аймаг 2 их голлох нэр тэмдэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн, хэмжээг өргөтгөх ба чанарыг дэвшүүлэх хос арга замыг шилдэгжүүлэхээр дамжин аж ахуйлалд эрх олгон ажиллаулж, эрх олсон аж ахуйл нь бүх улсад үргэлжлэн бодит дэлгүүр нээх тоог нэмэгдүүлэхийн дагуу сүлжээн борлуулахын олон ишчилтийг баялуулв. Тэрчлэн Шилийн гол үхэр адуу Томоо зэрэг нэр тэмдгийн төрүүчийн хугацааны ажилч эмх тэглэмтэй эхэлж, аж үйлсийн хэлхээ жилийг улам нэг алхам урттгааж, малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүнээ дагалт өртөх ба жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна. Манай аймаг нэр тэмдгийн дайчлах хүчнийг улам чангаруулан, малжих өрхтөй хоньны эрэлтийг батлах зөвдөлчээр тогтох, мөрдөн нэхэмжлэх системийн хамааралтад оруулах, байнгын чанартай хяналт хамааралт байцаалт өрнүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан, хоньны эрэлт ба бүтээгдэхүүний чанарын бомбтыг чангасгаж, өл гохчо дүрмжилтэй эмх тэглэмтэй байхыг батлав. Энэ хамт баримжаатай системийн байгуулалт ба мэрэгжлийн боловсролыг үргэлжлэн ахуулж, аж ахуйлын эзэнэлт хамааралтын чадварыг дасралтгүй дэмжлүүлж, Шилийн гол гэх нэр тэмдгийг бүх хүчнээр хамгаалжээ. Аймгийн нэр тэмдгийн байгууллалтыг ахуулах төвийн ерөнхийлсэн салааны салаан дарга Тянжинхуа сурвалжлаг хүлээхтэй 2025 онд Шилийн гол хоньны нэр тэмдгийн өрх олгосон аж ахуйлал шинээр 8 нэмэгдээд нийт 18 болж, Шилийн гол чагаан идэгийн өрх олгосон аж ахуйлал 99 болов. Шилийн гол хонь болоод Шилийн гол чагаан идэн чөм амжилттайгаар Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн жагсаалтад бүртгөгдөж, онцгойлон Шилийн гол хонь нь 362 доншор төгөргийн нэр тэмдгийн өртгөөр бүх орны төрөнд жагсаагжээ гэлээ. Манай аймаг бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднах ухуулгыг чангатгаж, шин жуучлуураар нийтлсэн ухуулгын хэмжээ нийт 1000 бөгөөд 71 томон удааг давв. Жиндун, Тямо зэрэг алавны талын дэлгүүрд байнгын чанартайгаар эжигнэлт хийж, 5888 томон төгөргийн борлуулгын орлогыг дайжилжээ. Энэ хамт Шилийн гол хонь, Шилийн гол чагаан идэн сайн үнэлэлт хүртсэн нэр тэмдгийн шинийг үүссэн жишээ жич, Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ нийтлэг жишээгээр сонгогдож, Шилийн голын нэр тэмдгийн өөрмөч татах хүчнийг өргөнөөр ухуулсан байна.
4: Манай хорооны сурвалжлах чарууны мэдээлснээр 5 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Жүүжимчин хошууны хэсэг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгарт компаниас голлон эрхэлсэн Өрдөн цохорны шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэг чухал их жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болох ихэр төлөх хөгжимчин хон болон сүнд хонны шин үлдрийн системийн чухал шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлэх хурал Хөх хотод хуралдаж, ихэр төлөх нутгийн хоныг сонгон байжуулах, орон нутгийн мал аж ахуйд үйлчлэх, махны хоньны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах тухай судлан ярилцаж, ихэр төлөх хөгжимчин хоньны шин үлдрийн системийг байжуулж, бодтой улруулан хэрэглэх ажлыг улмаар ахуулжээ. Манай аймаг хөгжимчин хон ба сүнд хоньны үржлийн чадварыг дээшлүүлж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн, махны хоньны аж үйлсийг хөгжүүлэхийн төлөө 2000 бөгөөд 15 оноос эхлэн Эл ихтэйд сургууль болон хамаатай байгууллага нэгжтэй хамтралчиж ихэр төлөх хөжимчин хон болон сүнт хонны шинэ үлдрийн системийг байжуулах ажлыг ахуулж Монгол хононд ихэр төлөх удмын гэн уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн жирэх аль олон судалгааны үр бүтээлийг олжээ. Энэхүү сорин дээр манай аймаг 2000 бөгөөд 22 онд үжимчин хонны ихэр төлөх шинэ үлдрийн системийг байжуулах ажлыг үлдрийн үйлсийн шинийн үүдэх төрөүний төрөлжил болгон голдлох тайхуулснаар 2000 бөгөөд 25 оны 9 сард үжимчин хонны ихэр төлөх үлдрийн систем нь өртөнц хорны хянан тогтолтыг амжилттай өнгөрөөсөн мөртөн өртөнц хорны шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийн үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төрөлжилд орсон байна. Энэхүү төрөлжилийг сайтар ахуулж, ихэр төлөх үжимчин хоныг өргөтгөн байжуулахын тулд жүжимчин хошууны хэшиг малаж ухаан компани 2000 бөгөөд 25 оны сүүлчээр ихэр төлөх үжимчин хоныг өргөтгөн байжуулах ажлыг бодиттой хариуцан хийж, анхны шатны ажиллаа эхлүүлсэн байна. Тус төрөлжилийг 3 жилийн хугацаатай явагдуулахар төлөвлөж, нэгдэн бүх хошууны хөвчөнд 5 малж хөрөхөд туршилтын чиг тогтоож, хонин сүрэгдэн ихэр төлөх удмын гэнтэй чевэр үлдрийн хуч 50 хэлдүүлэх хийж, жил бүрийн 5 сарын дундчаар тоссон төлбөрөөс чусны үлгэрээ давч, тусгай Өвөр Монголын их сургуулийн голдлоготой туршилтын тасах даваачин ихэр удмын гэн байх хэсгэд шалган байчаалт хийж, үргэлжилэн сонгон байжуулах болно. Жүжимчин хошууны хатвч балгасны Баян Дулаан гачааны малчин хүрдийн хөл 5 туршилтын чигийн өрхийн нэг байж ихэр удамт сүргий байжуулах төрөлжилд санаачилгаасан оролцжээ. Эднийхэн одоо 4000 гарай муу бэлчээр дээр 200-аад хон малжиж, нэгэн жил ихэр удмын хуч 50, 270 гарай төл тосон удалгүй чусны үлгэр эдийн байчаан шалгуулахар бэлтгэж байна. Малчин хүрд.
5: Чөөгөр мал малжаад ашхаанжийнхэнтэй өслүүлэх юм санаанаас хийж өнөөдөр одоо анхудаа хийж байна. Ихэр гарах чинь яалаа гэдэг одоо дан гартнаас бодвол та илүү нэг одоо ураг олно шүү дээ.

0: тэмүүлж орлоготой жоохон орлогоо жоохон нэмэгдүүлэх төлөвлөгч орлоготой л хийж байна.
1: Одоо жиг үжимчин хошууны 5 туршилтын чигийн малч хөрхөн нийт 1000 тонн малжиж, хэшиг мал аж ахуйн компаниас үн төлбөргүйгээр ихэрлэх удамтай хоч хангахын дагуу хон бүрд тэгчиг 8-аас 1 жингийн бордоо нөхөрлөж малын ондролт байжилтыг баталсан байна. Энэс гадна тус компани нь бас ихэр төллөх үжимчин хонны голдлогод сүрэг нэгийг байгуулан 600 тонн малжиж өргөтгөн байжуулах ажлыг ахиулж байна. Жүжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгаард харуулжалгад компани захирал Алтан Сүх
2: өргөтгөн байжлах ажлыг бид наднаас эхлээд одоо их төс сургуулийн шинэлэг мөрөгдөлд төшөглөд тусгай малж хөрхтөө бас хол болоод хийж эхэлсэн. Мэдэн бол компани бол 500 жүжимчин хондон болоно. Ихрийн удамтай хүчраа олдвол хийж бас эргээд 5 малж хөрхтөө хол болно. 1000 гарэ жүжимчин хондон хөлтөл хийж өгсөн. Өөрөөр өнөө жил бол одоо тосн төлөөс нь одоо утлаггүй. Цусныг бол бүлгэрээд ийн авч хөдөө хургонд одоо ихрийн удамтайг нь бүртгэж үжих санааттай. Өнөө дамжаад усанаад малчдын малчлын үр ашигыг нэмэгдүүлж их малын тоогийн жиж хостэй жолоо. Өөрөөр усанаа нутаг үлчэрийн төмчрийн баталж одоо малчдын урлагийн нэмэгдүүлэх талаар жахан чирмэж үжих бодож байна.
1: Ойлгосноор жүжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн компани нь 6 том 40,000 мөө баримжаатсан бэлчээрийн талбайтай байж, баримжаатсан суур төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл зэргийг иж бүрэлдүүлж, судлаач, мал аж ахуйн тусгай мэрэгжилтэдээр бүрэлдсэн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн судалгааны үйлчилгээний бүлгмийг жохон байгуулжээ. Энэ хамт үйлдвэр хамгаалах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогод сүрэх, баримжаатсан сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах тавчинг байгуулж, шинжлэх ухааны судалгааны бомж шувтлах, судалгааны үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхэд бат суур тавив. Эдгээр ажлын үр бүтэмжийн суурин дээр тус компани нь орчимхон бас улсын тариалангийн тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээр үнэлэгдэж, энэ нь үжимчин хонны аж үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийн үүдэх ба үр бүтээлийг улруулан ховруулах ажлын талаар улам тусгажиж, улам дүрмжиж байхыг харуулж, ихэр удамт үжимчин хоны өргөтгөн байжуулах ажилд шилдэг нөхцөл хангасан байна.
3: Манай хараа нэмэт ойрд сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын төрөл зүйл бүх талаар ажиллан сэргээж, бүтэн байгууллалтыг түргэтгэн хайхуулж, энэ жил байгуулан тусгаж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн газрын ардын амьдралын голлоготой инженерэн болсны хувьд сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын A1 дэсийн нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудал байж, ерөнхий бүл оруулалт нь 6,485 том 7,200 төгрөгт хүрч 2025 оны 10 сард барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Одоохонд газар тэгшлэх, чахалхан хангах зэрэг иж үрдүүлэх барилгыг шалавдан баяруулж, жишэлтээр 5 сарын сүүлчээр бүх шугамар чахалхан нэвтрүүлж, хойштын барилгын ажил жич нисгэлийн буудлын өжигнэлттэй чахалхан хүчнээ батлах хангаж байна. Ажлын сэргээснээс нааш өл бүтээн байгуулалтад оролцсон нэгчин барилгын хугацааг төсөөлөн жагсааж, барилга барих, хянан хамаарах, байчаан хөмжих жич, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт зэрэг тусгай мэрэгжлийн хүчнийг бүхнийг ботээжүүлж, төрөл зүйл нэгэнт их хөвчээгээр ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Сүнжин хошууны нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын инженерингийн тухайн талбайн бүтээн байгуулалтын жолоодох газрын барилгын хэлтсийн дарга Цайюмын сурвалжлагчид одоохонд нисгэлийн буудлын зам, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт, гэр байшингийн бүтээн байгуулалт, хянан хамаарлт, гурав дахь этгээдийн шалган хэмжих нэгжийн ажилтан бүгдээр талбайд орж, ойрын хугацаанд их хөвчээгээр ажил эхлүүлэхээр байна гэлээ. Ойлгосноор тус нисгэлийн буудал байгуулагдсны дараа орон бүсийн зам харилцааны байршуулалтыг төвлөрдүүлж, тал нутгийн бачин байдлыг арга чааж аврын туслах, өм өмлөхийг шилжүүлэн зөөвөрлөх зэрэг хэрэгцээг баталж, орон нутгийн чанар сайтай хөгжилт болоод хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад агаар аяллийн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Сүнд барин хошуу амь ахуй гурдаар бодол хийлж, бохирдлогийн хөгжилтөөр удардамж болохгүй баримталж, ботматны холмог бордоо амьд бацсан ашигт багтарж ич, оргоног бордуур боловсруулах төрөл зүйл төшөглөн, бохирдлогийн аж үйлсээр хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байна. Өвөр Монголын Фэнзуа ЖВН шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн амьд үйлсийн ашигт багтаарын найрлагын үйлдвэрийн тасгад үйлдвэрлэл хөвийн ёсоор явагдаж, Шанси, Шинжан зэрэг газарт явуулах бүтээгдэхүүнийг яг шалавдан үйлдвэрлэж байла. Өвөр Монголын Фэнзуа ЖВН шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн ерөнхий даамал Чинхай Тоо сурвалжлагчид уламжлалт бордуур хэрэглэхийг бодвол хураалт нь 20-30-аар нэмэгчээ.

0: Үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн гаралт нь бараг 5,000 тонн орчим, 2,000 кг төм төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлэх болно гэлээ. Дахвал тус компани холмог бордооны үйлдвэрийн тасх нь төхөөрөмж ухсарч тохируулах ажлын ахчид түрэгтгэж, үйлдвэрийн тасх нь найлжуур харган, хяг өвс, иш сүрэл зэрэгээр түүхэ материал болгож, шинэлэг ухаанчаар бордоо үйлдвэрлэж байна. Энэхүү төрөлжилийг ашиглалтад оруулсны дараа өдрийн бордооны гаралт нь 50 тонд хүрч, малын өвөл хаврын өвс бордоо тутагтаж байгаа дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж, аж ахуйлба малч хөрхийн ашигт тусын холбоот тогтчийг байгуулахар дамжуулан малч хөрхийн тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулах болно. Төрөлжил бүх нөрөн ашиглалтад орсны дараа 30-50 ажлын байр хангаж, аж ахуйлын тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож, малчтыг аж үйлсийн ажилчин болгож ховруулахад хүч нэмрэлж, орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөөр байна. Одоо сүнд баруун хошуу бохирдлгүй орчил аж үйлсээр гардаж болгож, хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул гэх ойлго дууны гүнжгийг бэлтлэгжүүлж, энэхүү бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн шугам нь хөгжилтийн үр ашигыг үргэлжлэн бадруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэх их хөдөлгөх хүч нь нэмрэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ: Тайвс хошуу чөөн тод үндэснээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг бүтөмжтэй ашиглаж, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад онцтойгоор хэрэглэн үндэстнүүдийн 7,000 гарын олон томд ашиг хүртэж байна. Одоохонд Тайвс хошууны Чэнжингүү балгаснай Төөхөө тосгоны Ичин ногоогийн хөлөмжийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ажил өмг чурамтай явагдаж байна. Энэхүү төрөлжилийн ажиллах тал байна 130 муу байж, ерөнхий бүл оруулалт нь 458 томн төгрөг болно. Үүнд 2000 бөгөөд 26 оны чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бүл мөнгө 229 томн төгрөгийн ашиглан, ховь хүнээ өөртөө гаргасан бүл мөнгө 229 томн төгрөгийн нийтгэж, нийт 100 суур баримжаатсан Ичин ногоогийн хөдөмжич иж бүрдсэн төхөөрөмжийг бүтээн байгуулж, төрөлжилийг 5 сарын сүүлчээр бүхний ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. 2000 бөгөөд 21 оноос нааш Тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг 2437 томн төгрөг оруулж, үүнд төвийн бэл мөнгө 2120 томн төгрөг, өртөн засаг орны тус шатны бэл мөнгө 317 томн төгрөг байж, эдгээр бэл мөнгийг аж үйлсийн хөгжилт, сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг зэрэг голдлоготой хүрээнд хэрэглэж, нийт 17 төрөлжилийг хэрэгжүүлэн бүх хөшүүнэ бов бүхий сум шам балгас ба гачаа тосгоны хамарч 2290 өрхийн үндэстнүүдийн олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг дайжилсан байна.
0: Шалгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол манай аймаг машин тэргийн хуучнаар шинийн солих ажиллагаагаар дамжин нийт 2378 машин тэргийн тухалсан ажлыг гүйцэтгэв.
1: Энэ жилэс нааш Өрийн хотын Жасмал жамын боомт Дундад Монголын Уурхайн гаралтын арал жанай жамыг үргэлжлэн шулуутгаж, одоохон болтол Монгол улсын хайлурж уншиг нийт 15 төмөн тон оруулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Совдон Чижиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Ариун, хянахч Үзсгэлэн, ерхий хянахч Бүрэнт.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Зүүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхинтай, бус гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн хорин цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Зааин нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Зүүн хойд буян гажир оронд баруунаас 5-6 дэсэн салхинтай, бус гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунаас 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруунаас 3 дэсэн салхинтай. дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.
0: Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хориглох төвөөс малчаттан сануулх нь Хаврын улирлын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин түмбэл амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээ гэрч чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэй хөн жалгаж байна. Энэ цаг Бугд хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дуунаас сонсгоё. Урдаар мөрний дулсан алтан аруура гэдэг чоор дуу сонсгоё.

хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Бухт хотын дархан муумингийн холбоот хошууны улаан бүчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулагч Суудан Жижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Мөрний.

0: Хөшөөмал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эд малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн чичих борхуугийн сурвалжлан бичсэн эгэл малчны эрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
3: Шинэрний малчин
2: манай аймгийн Сүнжин хошуу, Сүнбаран хошууны Өмнжах бол Хуланширэг дагийн элсний хойд жахыг хоймордож эсрэхэг хагас эсрэгийг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээр жүнээ сүүлчээр чавгарын ховролт их хурд хундас чон малын тоо толгын нэмэгдэл зэрэг олон талын шалтгаанаас болж энд дэх амь ахуй ажмар муутан

0: зүйлс хүн ночтой болсноор сүн нутгийн малчид эсрэгжин тачирсан нутгаан хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа хулан шараг даагийн гэлсийг сүнгөх дайлдан эхэлснээс нааш сүн нутгийн малчид эсрэгжлийн сэргийлж сэж асаг ажилд сайн дураасан идэвхтэй оролцсон байна. Ванжил гойвол сүн баран хошууны сан болох сүмнэ борондор гачааны малчин. Тачирсан бэлчээрдан ойжуулалт хийж нутгуусан хамгаалж ирсэн нутгийн буурал дээрж үнэ 90 донд сан болох сүмнэ засгийн ордноос малчадан үн төлөргүйгээр харганы үр тархахад ванжил гой тэрх үрийн морин тэрэг тарааг турар өөрийн тачирсан бэлчээрдан сачин ойжуулалт хийж байжээ. Иймхүү ванжил гой жил бүрээ бэлчээр дараан чих мод жайлан энэх баримтлалан одоо хүртэл баримталж 30 жилийн ардан орхожээ. Сүн баруун хүшүүнээ сан болох сүмнэ борондор гачааны малчин ванжил настан.
1: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгараад эргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддгийн зэрэг.
2: Тийм, чигнараа ягаал тиймээ чалуугаасаа баримтласан. Жир хоороо шийдэмгээ чанараасан бодвор жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи эсрэгэлэхдэр бас өөрийн өстэй хүчин гаргаж байгаад өөрийнхөө амбалчаар нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа эг мөрл болцсон байна шүү, тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамын энэ мөр дээр халтчих ярьдсан юм уу?
1: Энэ бол зүгээр айлын малын урд талх газар шдэг нэ. Гэрээ хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ баранта одоо манай хурдуугийн одоо ч гэдэг юм хороо хүрээ энд байсан тэдний хөвцөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо ороноос ангараад бүрэндээ орторсон бүр өгдөө гараад орой ирдэч одоо малын цугаас бүр галцах юм ба та. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Чүншан нуугаад газар дээр гараа. Тэгээд дараа жил одоо ч гэдэг нь тариад эхэл тарьсан.
2: Тэр
1: энэ гадаахын болд юм. Аа,
2: хөдөө оноос эхэл тарьсан.
1: 2001 оноос эхэл тарьсан.
2: Аа. Одоо бол яг бүр гэрээс харахад сайхан сахлаа шүү.
1: Тэдний 2000 онд нуусан. Тэгээд 2001 онд эхэл тариад. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмтгэл юм аа одоо тийм шүүхэн. Аа.
2: Одоо энэ газар бараа мэдэмд хөдөө юм уу байна уу?
1: Ая энэ одоо
2: тарьсан ботлогтойгоо нийлүүл.
1: Бас нэг яа бас нэг төттэй юм уу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээднэ хэмжээд анх нь яа ч юм чи 199 мөө 100 мөө нэг тутуу хэмжилсэн тэгээд мэдгүй.
2: Аа. Тэр хөмжигт гэсээр баг ягаад энэ тарьсан модоор нь хөмцөн юм байна.
1: Одоо тийм ба.
2: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөр
1: гэсэн. Тийм байхгүй.
2: Тэр бүр орж ирэхгүй юм
1: байна. Тэр бол бүр орж ирэхгүй.
2: Аа. Тийм ха таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орж ирэхгүй
1: ба. Тийм бүр орж ирэхгүй.
2: Тэр таны өөрийн чинь багцаалахар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу үрээс өглөө таагаар ирвэл бараг хөдөө чих.
1: Бас яг юугаар хэлвэл энд басан 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэрчсэн. Бүгд нэг урагцсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасгүй юу баггүй тэгээд урагцсан юм байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас бид нар бас үрийн төв заваад бас тарьдаг юм а зайлтгэлийг.
2: Үрээр нь бас урагцсан.
1: Одоо энэ ярьдаг нь бүгд гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьж байна.
2: Энэ бас нэлээд арван төрөл байна гэсэн тийм үү?
1: Аа энэ бас 10 хэдэн төрөл байна. Одоо тэр ванта одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа ботвол уулаасан байгааг бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол бот байгааг гацарсан нийтэмдээ.
2: А саяг баруун хөнөөс хошоноос жамаар
1: авч ирсэн. Хоёр тал тараг зуга тэр бот бол уул нь бол 90 оноос өмнө бол бот байгааг гацар. Аа. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд ягаад цацаад л явд юм бас сэлүүр тулаад чидээ яваад затдаг л энэ тэгээд одоо чигэд

0: Тэгэлэн өөрийнх нь юугаар бас урагж байгаа байлгүй дээ. Тэгээд бас уулын утгуу байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
1: Баруун ханаас жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр өндөр бүдүүн сахсан мэт байх тийм үү? Нийтм урагчсан, сайхан урагцсан байна.
0: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваатын өмнө талын манай хөвчөний газар чинь төр жил нэсгэлээр юу тарсан шүү дээ. Нэсгэлээр тарсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэд дандаа шавах. Хүрээний зарим газар торноос өндөр өргөцсөн тал шавах. Өсөлт тогтмол цогтлохоос биш өөр хэрэгтэй дээр мал бас идэх.
1: Мал бол идэхээр аанай тийм үү?
0: Идэхээр аанай юм билээ бас чигээд. Өсөлт бол арай тогтмол цогтлох чадан дээр. Тэр бол нийт ургацсан одоо энэ хорооны өмнө чигтнэх хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л ургацсан нийтэм.
1: Нийтэм байна. Сэр таны тарснаас аваад боттоо одоо нүмер татаа тийм үү? Дөрөсөнд нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж. Тамийн түрүү нөөж ирэхэд бол барагдан шавах шахуутай.
0: Ер нь одоо юм байгаагүй шүү дээ. Одоо энэ ардлд одоо нэг цаахан дэрс хул уулаасаа байсан дэрс одоо. Тэгээд дэрссэн бас одоо энэ хорооны аргирийн үдэрс нь бүр урагцсан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ чинь Куичд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цааш жил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуу шүүжи ирээд тэгээ сумын дарга нар ирээд тэгээд өрөөгөр яваа тудаг ус өнгөж үзээд манай хошууны цэн шүүжи тэгээд машин утаг малта зөвгөөд тэгээд
1: малта
0: тэгээд тэр юмд нөөрөө бас ихэнх гэж уусын нөөрөө гаргаж ийм юм уу бас том гараа зоос нөөрөө гаргасан баа. Тэгээд тэр юунд бас нэг л хэмжээнд тэр юунд малта дийлдэхгүй юм уу мэдгүй манай хошууны орж ирж мартаж дийлэхгүй юм ба. Тэгээ чиний хүн ирж мартаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа муцаа. Одоо энэ Монгол гэрийн наан ба гэж энэ төмөр гэрчэн машин удаг шүү. Тэгээд тань үн чинь бүгдийн гус цаяад харган зургаатай байсан, дэрс зургаатай өстө битүүшгүй бүр гусаа гусаа тайсан. Одоо энэ тэгээд машин удаг мат нь өнөө нэг усаа хадгалах нүх мат нь удаа. Тэгээд дэрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр өндөр арганы бол гусаа цаяад. Тэгээд энэ малтгад бол энэ төр чижиг их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр төр чигээр нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүдээ тэр усыг татаж яасан бохоо энэ юуг угаад яа дийлээгүй тэгээд ус нь бол шорбог цаахан
1: шорбог болсон аа. Анчик нар яг хүн уухад бол болохгүй шүү дээ. Тийм үү мал ус
0: юм болно. Аа мал бол хамаагүй юм.
1: Тэгээд өвсмөд
0: мал тайм ургамал юм төр өвнө.
1: Аа ургамал
0: уухад
1: Усан өөрийнхөө хүн уухасаа бас ханас төгөөд юм ярих юм бодгоо.
0: Энэ баруун хайн 70 хайт онд бас би тэр үеийн чинчүү тарж ялаа яаж ялаа гэд. Тэгээд тэр гушууны даачинд би сүүлээр гурсан удаг мат зөгсөн. 8 м илүүгийн гүн удаг 7 м тэр зэгээр өгс. Одоо идэж уух нь бүр тэр юунаас хийж ууч юм яа.
1: Одоо ярих юм байна.
0: Одоо бас нэг газар зайтай байна.
2: Шинэ дэрний малчин
3: Анх манхан ажиртай чих мод жайлахад чих мод жөөх, жайлсан модон услах зэрэг олон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч Ванжилгүй, жарах шантралгүй чармин оролдож Гэрийн ойр хавийн 2300 мөө бэлчээрдэн хайлас, улиас, чавган мод, үйлсэн мод зэрэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт хоёртом гарай суур тарьж Мут харган, соёл зэрэг үндэс гүн ургамлыг нийтэм тарьж ойжуулжээ Сүнбарын хүчүүнээ самбулог сумнай баруун дарагачааны малчин ванжил настан.
0: Одоо энэ цун сумтын танаа дүүнэртэй чинь хэдээ ухаамда 3-4 жинд автарж байна. Жилийн жил чих мод бүр тантай савдаг. Одоо саяын тар дөрвөн юу хүлээдэ талц дургмал өгнө гоёс уу дүүн чинь бүр танаа оруулж ирцгүй байдаг шүү дээ.
1: Тэрнээс аж ахуй өрх шиг ол дийлэнгсэн юм
0: аа? Тэр нь гоёс уудаг гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоё нь одоо яа суудын гоёны үр тавьдаг юм уу? Уугүй мод та мэдгүй шүү дээ.
1: Яг таны өөрийн чинь хувьд өчтөр сайн орол юм
0: уу? Энэ бол одоо өчтөр ирж байна. Тэр загийн дор суудаг гоё бол тэр жилийн Алексагаас одоо анхан жил цаг хэдэн жил авад тарьсан бас ургасан тэр хойд манхан бас ургасан хэд байна аа. Зарман цэгээд өгөхөд өнгөрөө цэгээд бас үрийн бас холдож цагаад тарьсан одоо мэдгүй гар цахиггүйг нь мэдгүй тэр дээш яа цартан гар цуван дагуу чигдэхгүй үлээ. Төвшин уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр цагийг тарьсан цаг тэдний цаг цаг мөн гоёс ургасан байсан тэр гоёо мондог хураасан байсан. Цаад ил надад тагчсан чингийн хэдий зоосор ус удаараа авчихна гэж энэ гоёог энэ. Алтан цолоон цаг мондог сав ургасан байсан гэдэг. Бас ихэж үлдээ тээ.
1: Чсэр тэр бас цаг яг үнсээр нүлээ хөдөн жилийнхэн дараа бараг ороход гоёо нь гарна
0: уу? Одоо мэдгүй шүү. Тариад ер нь юу яавал энэ нэгэн хоёр жил дээр гарч ихдэг юм мэдгүй.
1: Чихнэн гоё ч бас өндөр орно тийм үү? Цагаан гоё
0: юм уу, улаан гоё? Яг улаан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ терминээс гарсан бол мунд ургын шүү. Манай энэ зүйл анх нь бол тэр улаан гоё гэж мэдгүй ч суцсан л гэж ирдэг.
1: Тэр
0: энэ сонд бол харамны юунаас мунд ургын энэ терминээ ургасан сайн ургын шүү.
1: Тийм
0: бай. Тэ түү заваад ял гацсан юугаар бэ? Хон юм мунд гэд мал бас гацсан идэх тутаа юм.
1: Тэр одоо бас өвлгийн үйлдэлээр нас жардаг.
0: Өмнөхийн үеэр гэж байна. Тэгээ манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд ирээд өө цайн тэгээд уу сайхан байт ингээд тэгээд аваад явчихсан. Бас одоо өө энэ төрмийн цахаас хэдий түүлэгэд бас аваад явчихсан.
1: Тэсээ бас нутгийн орхоод гэсэн үг тийм үү?
0: Аа нутгийн шүү дээ. Одоо улаан гоё гэдэг чинь одоо манай энд л байна гэсэн үг. Аа
1: тийм улаан гоё юм байна. Чигээр нь малтан агчуд бас л өвсөн юм ийчихсэн.
0: Тийм ээ. Загын кан шимэр бол гоё урагдсан юм байна. Гоёныхон юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
1: Буй буйын төлжүүлж.
0: Аа, буй буйын юу цусан загаасан бол адагтаа метр илүү 2 метр шүү дээ тийм төргөж заачихсан хэрэг багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тийм нэг үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загын соёо цахалж аваа тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо заахан юу чинь өдөө өдөөхөн нарийн нарийн өдөө өдөөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ тэр туулаач бол таны тасдах нь амархан.
1: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх арга гаргасан байсан.
0: Ваар энэ гөрөө байна чиглээгээд болж өгөхгүй.
1: Дүндүү ариун байна тийм үү? Их хөвцөн тарихаар чинь яг
0: одоо тийм байд. Одоо нэт нэм танд тэр сэнтэн мод гэдэг сэнтэн модны дус гэдэг тэр цайгээд ярьдээ л аваад
1: үр
0: өсгөн
1: тарж байгаа.
0: Тарсан тариад ургаадл гэрсэн бүр тэн тэр энэ баруудаа ургаарсан. Энд ч бүр малын ганцхан малын цубааны юу гацхыг тэр тэнийг битүмдлээд нэт нь тарсан. Бүр ургачихсан сүлд нь туулын дасдах энэ дастаад тэр морин дэсхий бүр өдөө өдөө ургана. Одоо морин дэсх нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөх юм байлаа гэд бүр ургаж ийнэ одоо.
1: Аа өөрөө амлаад.
0: Аа морин дэсх нь бол тийм сэнтэн мод нь бол ургах маягүй шиг юм аа. Дахиад тэр тасраг нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс
1: л
0: тарсан юм одоо энэ чинь бүр тэр танаад өнөрөө асал юу авч сэнтэн цацраг сэнтэн мод энэ. Энэгээр цацрагын дараад гүйчтэл ургаад гарцгаана. Ургах нь бол тэгээд яа тами хөвчл байхгүй юу нь болдохгүй мэдгүй.
1: Тийм бай.
0: Дахиад туулай бас яана. Гэт усуу тантай гахт өнөө ярих нь мөн чигж ийнэ бүр. Ургаж өгөхгүй байна.
1: Яг түрүү жилдэн бол ургаад гоё гарчсан.
0: Ургаж өгөхгүй байна л гэж ирж ийнэ мэдгүй юу нь болдохгүй мэдгүй.
1: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажир шаранд нэг юм усных нь чинар нэг юм бас.
0: Одоо бас
1: нэгдэж нэг би юм бас хөрхтэй байна тийм үү судалгаа маань.
0: Ус.
1: Өсөлтийн маягаар.
0: Усан шорвог байдгийг мөн шорвог юу энэ төр байдгийг мөн шорвог хүчтэй газар бол урахгүй гэж хэлсэн хэлэх нь бол гээд энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усал байсан одоо цаа жилийн янаас үсэн чинь уул тулхан байсан шүү дээ энэ уудгийн хорооны цаана уудаг бүр уудгал шүү дээ
1: тийм байна уу усан яатсан байна
0: зүгээр дэлгэл тэгээд одоо урдан жилийн тэр их борооноос хойшон ч одоо баруун хойно чигтэн одоо мал гашаалаад өнгөсвөл 5 сар өөр адил жилдээ зуудаг уудаг. Нэгэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украинд гаргасан тусаснт нь тэр усан болохын бачсан баах хөр хөсгөлөө шүү дээ. Цэгээ тэр уудаг хэрглээг одоо цэгээд 100 ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байх альбом хаварча цусаар намаг цааг өгч өгөө газар сэлгээд явчих газар амс хийдэл нь шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэрний хөчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо зэрэг юу өдрлэн юу тий сар сарын юу тий сэлгэн болцдог гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгээд дунд амбал дээр 20,000 таамарц гэн. Тэгээд өнгөрөх цаг одоо 100 намар ус тэмлэх шүү дээ. Тэгээд энэ ус явуул болох юм байсан, ухаан байсан. Тадаа хэд тоонд энэ нэг дуудар гуустай удам мацаа чинчүү тарж ирсэн маа юун данхан анхны хэдэн жил бас чинчүү тарж ирсэн шүү. Хэлбэл юм юм хийчээ, үхэн ялтуул хийгээд хийлээ, чинчүү тархаад тарилаа. Ер нь юм нь бол ийгээ суултан одоо тэгээд
1: анчсаар аппл эсвэл жалуугасаа шинийме бүрх бол хамаг бол дард туршиж байгаа, хамаг урдаар өхтүүлээд тийм нэг туршиж
0: ирсэн байна. Ийх нь бол бүр хийсэн ч гэдэг. Үхэн ялтуулдэн 93 онд одоо авгаас багш залж ирээд мал ачхан төвчөөд аргамал авгаас цэрин намжилгээд багш залж ирээд сар илүү суугаад тэгтэн тэр үнд нь өхрийн үнэ нь ороо нөхгүй зэрэг юм юу яд илээгөө төвд нь 3 дээр гаргаад өхрийн хэлтүүлэх юм. Зэрэг 93 онд нь одоо багшиж дэмий хийдэлээгөө яваа төсөн суулт нь өөрснөө зэрэг нь сураад хийгээд тэр жилийнхэн дугуйлаа гоё ачаалсан дугуйл алсан. Цэгсэн чин 94 онд нь одоо мундаг гантаа шүү дээ. Дугуйлтай үнэд нь хутгах дээрээ зусаа усаад бусад хэлэхгүй. Тэгэд гадах шин бүр удаад өнгөрсөн тэр зун надад.
1: Яг тэр үеийн хөлтүүлэг өхөлсөн ямар өгүүлбэр өгөхөр өссөн?
0: Эхлээд чи одоо тэр юу байсан? Анх сар яжсан. Шиминдар одоогийн шиминдарын үр бүл байсан цөөхөн юу яасан? Миний яасан юм бас дамжуу суурын дотор шиминдар бас байжсан. Олонх нь одоо өнөө нэг юугаар дамжуулж байгаа шүү дээ. Анх сар гээд авах махад их яаж анх сар гээд. Тэний үр голтой. Тэгээд лимүжин улаан хөр лимүжиний үр тэмэл 3 жилийн үр байжсан маа ихэлж яач их яа.
1: Чикэрний яг тэр үед бол анх сар болоод лимүжиний илүү өнө нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь Пэн сарвчийн нөхчөл бас ааных нь тийм үү? Яг дулаан гэсэн юм.
0: Тэр алдад ч одоо бэлтгэр дүнхэх юм ч гэж юм байхгүй. Одоо яг үнэ айлгч одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарай хатанд отор хайдаг яваад сүнтэл цаг үеийг бодвол одоо нэ мал юм бүгд тэр үеийн хүний гэрэлсэн дулаахан болчихсан юм чинь да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас Пэн сарвц сайтай бүтэн байгуулалттай
0: байна. Бүтэн байгуулалт бол одоо
1: шимэнтер бас олонж орж ирсэн юм уу? Аа. Аа, гिचгсэр яг голдуу ямар бодмал уу, бодмал уу?
0: Манайх одоо энэ элсний айлгуун олонгой тон бодон голтой богоон цөөхөн шиг л юу яаж юм шиг зөвхөштэй юм
1: бүр. Тэр дэнд хорч юм уу?
0: Төрөө хатан жигт бол энэ одоо элсэн газар бол талын тийм таац хөвөргөсөн малын хултууд оо элсэн газрын хөрсний мөнгөн хөрөөс юу болгоноор одоо чирээд гэн одоо сэлгэж чиний дөрвөн үйлрлийн өвлжээ амарцаа намарцаа гэдэг шилдэг гацгүй үед тэр чи одоо нэг хүрээнд олон өдөр явад бол одоо тэр чигээрээ галцхай болчих нь одоо малын хуулийн чарам бол чигээд одоо хүрээ би чи одоо гэсэг гэсэг баримт одоо манай энэ Хүрээ усны 7-8 гэсэн хүрээ байна аа гэдэг л.
1: Ойлжлаа
0: байна. Тэгээд цаг үеэр санхан байдлыг үзээ бороо хортой шиг бэлцээр зүгөөсг бол нэг хүрээн там бас арав хоног явчих юм уу? Барахтай хэн шиг бол хагас сарч юм уу? Арав тоногч юм уу? Тэгээд тэр үеийнх нь байдлыг илүү зүгээр одоо тохирволно гэж хэлэх юм уу? Тэгээд. Тийм. Цаг
1: үеэр бас аривандаа бас нэг жоогаараа хүрчсэн юм уу?
0: Уул нь бол бас хэдэн жил 120-аа хүрсэн. Тэгээд одоо сүлтэн болохгүй үхрээ цөөцсөн. Хоньё бас нэг 8-9 хүрсэн нэг 2 жил. Тэгээд цөөдөд одоо нэг жилээс жил цаахан цөөрсөөр. Одоо байгаа нэг хонь 100 гарын хонь, тулаан төбөл нэг 200 гарын шүү дээ. Үхэр бол заа нэг 40 байх үхэр одоо. Би зүгээр боддгийн зүгээр хогийн дан зүгээр мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо мальчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддгийн зэрэг.
2: Шинэ төрний малчин

0: ачааны малчин Ванжил настан.
1: Яг байгаль өөрийнх нь юугээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гүрийн харин дэрцэл хамгаалсан бол юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхимтай юутын өдөр юу шоро тоос бол гэдэг нь байхгүй. Одоо бантанаас айн мод өрөөдсөн. Одоо салхим их салхимтай замаар ингэж явхаас би ч өөр үүсэх юм байна. Манай самбадаг сумны банта одоо яг сумны банта тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтөгөр ухсан далаа дунд бидэнд мартиа очоод шүтгтээ морь дотгүй ийм бот тэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо ч ингэж тэрцэн болж тээ журмаан гуй юу гэж газар болчихсон байна гала. Тэгэд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би зэрэг боддё одоо. Одоо ч зэрэг ган хоорой бодоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол бүрс хөврийг нэмхэн болгоноор тоос толой дэвт нь одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа яа нөхөд тарихгүй болохгүй л гэж боддоо юм аа.
2: Одоо энэ үүднэр цонхоруу дэгцгээ модон дээр бас ариун шоу гэдэг юм шүү
1: дээ. Энэ ч одоо тэр чаацгай гэж одоо энэ байхад турлаа гэдэг шоу байхад болчморч бол одоо гэн байхлаа ч юм уу.
2: Яг харж байсангүй бас тийм сонхон сонхон шоу ирч нөө.
1: Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан галуу лам шоу нохой халаг гэдэг усны шоу бас ирнэ. Энэ дан бас нэг тахан болохтай юу байна яа. Усны шоу амтай шоу ирнэ.
2: Одоо яг нэ хавар талаа хараад шоу тарж ирээд бас гадна бол гоё байна. Сэрэн модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Жос боловсруулаар нь төгөө ичихнэ.
1: Одоо бас итнэ хөөхөд мөнхтэй уусууд бас ирээд тэнгээр явбал бас яагаад төгөөд энэ төр ядлыг тийм аа.
2: Нарны одоо таны өөрийн чинь хүч хэрэг шүү дээ. Ногоролтын ажил дээр бас яг одоо дүгмгүй бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж.
1: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа одоо зүйл. А яг манканд одоо тарвал одоо услаг одоо гэсэн одоо төрөгөнөө явдгийлхгүй. Цэгнэрэн бас яг их гэсэн гэдэг нь бол юм дараад услахгүй бол одоо ч бороо хор байхгүй бол одоо ургад ирэхгүй амьдрал ирэхгүй. Яг нэлх яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал айтал дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэдонод гатмаар бол хэдонод усна одоо арбай томтгч юм уу? Бас ороо томтгч юм уу? Одоо энэ өчтөд танаа вакцины хичээл дээр одоо ганц гурмалаа гэдэг. Бас дүндүү дор дор услаад байвал бас амьдрахгүй л. Энэ юу энэ нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн энэ уйласэл гинэ хайлсэл гинэ энэ бол өстэй дор дор усахгүй бол амьдрал дэхгүй та. Ийм нэг юм л бай.
2: Хөрэгэж
1: ирсэн. Анчсаар яг энэ мод бол ус хэрхэх нь ихтэй байна.
2: Тэгэхээр бас нэг тул гарч байгаа одоо асуудал байхгүй дэ. Тэгсээр яг тийм а загийн тарьсаар бас сайн шдэг. Гэхдээ яг энэ ондон шин төрлийн ургамлын оруулах бас нэг тийм а тусгай мөрөдлийн жолоодлог бас жоохон хэрэгтэй байна. Тийм а туршилтын чанартай гэдэг юм уу? Тусгай мөрөдлийн хүн ирээд одоо ямар газарт нь яаж тохирвол
1: одоо энэ манай одоо бас нэг хата холбоо уштай өчтөнг хичээл болдог хэрэгснээр ам ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурдтай цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаа тэлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо модныхон талаар дахиад ариун албаан шоу ногоон төсөл амин нутаг гээд бодгоо манай энэ ацад дуулын хөөгөх цааны сайхан яг одоо шулуун аам ахгүй холбоо юу ч гэсэн мэлээ одоо холбоо энэ холбоонд дээр одоо тэр мэддэг усууд газар гацсан одоо болон газрын усууд байна яг үр зэрэгт мэрэгдэн багш нар энэ төр зан золууд бүр хийнэ
2: дуршлах солилчин мэрэгдэл солилчин
1: аам ахгүй тэр хамгаалтын танаа багшийн тэр холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөр өнгөлийн тэр юуны алтай багшууд тэр байна яа урд нь бас цун цунтад бидэнд бас алтай багш хичээл өрсөн.
3: Шин дэрний малчин
0: сэргэжлийн сэргийлж ялсаж асаг ажлын үр өтөмж олохыг дагалдан Ванжил гуягийн бэлчээрийн ургамлын хүчлэг жил дараалан сайжирж жил бүрийн өвөлжих малдан хүрэлж хүчээ хад

хүссэн хадан малчин үйлдвэрлэлийнхэн өөрийн өртгий бууруулсан байна. Энэс гадна Ванжилгуай, Бэлчаран, Долон Хэсэг хуван сэлгэн малжиж, мал үлчэрийнхэн Тэнчүри Батлахын хамт чөө малжиж, нарлаг малжих арга авч, чөөр шимтэр өхөр сүнд хон малжин, аймахуй ажухан хоз үр ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Сая та бүхэндэн эгэл малчны эрхэм үйлгэсэн шингэлтэй сурвжилах сонсоглоо. Эрхэм хүндэс сонсогч эдөө, манай энэчхийн нөвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борху, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолохыг баяртай.

0: хүндэт сонсогчдоо энэ удааны мэдээний нөхцөлөөр та бүхэнд голдов.
1: Ши Жинпингийн урилгаар Оросын ерөнхийлөгч Володимир Путин дунд дулст төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
0: Хөхнүүрийнхэн их баялагтан түшгэлж, бохирдолгүй бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнээ хамжилтсан хөгжилтийг ахиулж, нэгэн шагийнхэн баруун хойд орны амихын амар төвснээ халахвчаан тасралтгүй бөхжүүлж байгаа.
1: Шидэт хөлөг 23 дугаар нисхэнгчийг ойрд хөөргүүлэхэр байгаа.
0: Манай улсын жуна тослох тармалын хураалт гол хөгтөн орсон зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй анхуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
1: Төвөр ажиг мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн урилгаар Оросын ерөнхийлөгч Володимир Путин 5 дугаар сарын 19-ноос 20-ны өдөр болтол дунд дулст төрийн айлчлалт хийх болно.
0: Төвөр ажиг мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчлолд дуртагтан аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаараа бохирдолгүй тээш хавруулах алхам маань төрөгдөж үжилхлэн сайхан дунд дулсыг байгуулна гэжээ. Хөхнөр нэг шагийнхан аж үйлсийн бүтцийг тохируулан шилдэгжүүлэхэн төрөгдөж амихын амар төвшнээ халахвч амбагжуулж бохирдолгүй хөгжүүлэх хөдөлгөө хүчнэн өрчмжүүлж байна. Хөхнөрийн чөвөр энергийн ажиллах харчил бүх улсын өмнө өгнөнд жагсаагдана. Энэ жилээс нааш тухайн ажрынхан их баялагтан түшгэлж бохирдолгүй бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнээ жогчонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Шинийнд байрлаж байгаа чөвөр энерги ба бохирдолгүй

0: судалгын хүчнийг тохируулах төвд хамаатай ажилтан Шинингэс Ханжуу хүрэх Мужба орон бус алсасан бодлогын хүчин болон чахалгаан эрчим хүчнийг жохчуулан тохируулах тавчинг туршин ажилуулж байлаа. Энэ тавчинг энэ жил ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байгаа юм. Ирээдүйд Ханжуугийн жарам газарт чахалгаан ихээр хэрэглэх ба бодлогын хүчний шаардлага ихээр нэмэгдэх үед тус тавчинг нь Хөхнүүрийн хамаатай газар орно бодлогын хүчнийг тохируулж Ханжуугийн хиймэл оюуны үйлдэн бүтээх үйлс, оюулаг амьдрал ба шинжилгээ судалгаа сургаан хүмүүжил зэрэг ажил төрөлд шууд үйлчилж болох юм байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөхнөр мужийнхан бүх улсын бодлогын хүчин ба чахалгаан эрчим хүчнийг хамжилчулан урдаар хэрэгжүүлж, урдаар турших суурин дээр Шинингэр холдлого болгосон тообрамтын ажвилсан сүргэжлийн тойрхийг шалвдан байгуулж, тухайн газрын тообрамтын 1000 гарын аж ахуйлыг төвлөрүүлэн шин нэг үеийн чамэжингийн мэрэгжил зэрэг баялаг бодлогын чанартай шинээр мандсан ажвилсан хөгжилтийг шалвдан ахуулж байна. Нинша бол бүх улсын чорын гонч бүх нутгаараа хатан голын сав газарт хараалгадж бүх нутгаараа гурван умратын халтгавч ойн инженерингийн байгууллалтын оронд хараалгадах өөртөө цосгорон болно. Мөн ч хатан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг сайн хийхийн чухал жагсаалын газар юм. Ойрын хугацаанд Ниншагийн нутгад дэх тэнгэр эсийн засах тухайн талбарт нисгэлчгүй нисгэлээр буутын сүрлийг атж ажлын оронд бүтэмчтэйгээр эдэм очраал хүргэж Элси жасах ажилтад буудайн сүрлийг дөрвөлжилэн онгочлох, урхгад тохромчтой бутмод жайлах зэрэг хэрэнхэлсэн жасалтын ажлыг жирэхээр өрнүүлж байна. Энэ жил Ниншагийнхан Атан голын тохойрсон хэсгийн жангалгын ажлыг шийдвэрлэх дайралтанай жасалтын талбайх 150 мөнгө төргөж, төлөвжүүлгийн ерөнхий үүргийн 185 илүүг биелүүлэхээр байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд амхгүй амар төвчний холговчийг бэхжүүлэн шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд хандуулж Ниншагийнхан амхгүйг тэргүүн тавьж бохирдлогоо хөгжилтийг баримтлан хатан голын сав газрын амхгүй хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийн хошууч орны баялдах бодлогын баяр тогтолтод суурлж улсын нутгад өвсгэрийг ногооруулах талмотдох нуг газрын сэргийг эсрэгцсэн газар нутгийг ерөнхийлэн жасахыг шинжил ухаан чарайхуулан 2030 он болтол ойшгой өвс бэлчээрийг сэргэн жассан талбайг 400 төмөгөөс дээш нэмэгдүүлэхэр байна.
0: Төвөрөж үг мэт шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачааны тэрэлт сумын ухсарсан чохчийг 5 дугаар сарын 16-ны өдөр дундад улсын Жөвчөнө дагуулод хөөрүүлэх төвийн хөөрүүлэх тойрогт жөөвөрлж аваадсан бөгөөд ойрын хугацаанд чагийн үжиж байгаад хөөрүүлэхээр төлөвлөж байна. Өдний өмнө 8:30 минутын үеэр шидэд хөлөг 23 дугаар нисэх онгоч болон тэрэлт сумын ухсармал чохчийг ухсарж шалгаж турших үйлдвэрийн тасгаас хөөрүүлэх тавчиндар тавьж босоогоор нь жөөвөрлөх аргаар хөөрүүлэх чамхаг уруу жөөвөрлж аваадсан байна. Шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгоч болон аян дан 2 дугаар F 23 дугаар Ачааны тэрэлт сумыг хөөрүүлэх газарт аацсна дараа мэрэгжлийн багийнхан босоогоор нь ухсарах хэмжин шалгах зэрэг олон зүйлийн ажлыг зэрэгтэн хийсэн байна. Одоо хөөрүүлэх талбайн тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа сайн байгаа бөгөөд төлөвлөгийн дагуу хөөрүүлэхээс өмнөх өл төрлийн чадвархийн баачаалт хамтарсан хэмжилт зэрэг ажлыг хийх болно.
1: Төвөрөж үг мэдэ. Манай улсын жуна уулралт тарих тослог тармал болый гол нь өвлийн шилэмдэг байж тос шах хэмжээ нь улсаас үйлдвэрлсэн хоолундад жаруулалтай урган болын тосноо жуна 40 гарааг эжилж байдаг юм. Одоохонд гол гаралтын орны өвлийн шилэмдгийн хуралд оргол цаг үедэн орсон байлаа. Манай улсын өвлийн шилэмдэг тардах гол газар орно нь Хөхмөрнөө урсгалын орон төвлөрч тарамлын талбай болоод уналт нь бүр бүх улсын 185 орчмын эжилдэг юм. Одоохонд Хөхмөрнөө урсгал дагуу орны өвлийн шилэмдгийн хуралт нэгэнтэй 140-ийг авч ажлын ахч нь нэдэн айдл хугацаанаас баг хурдан байна. Хүүбэй мужийн 1900 төмөө өвлийн шилэмдгийн ургалт сайн байна. Энэ жил тухайн газрынхан тос бийлдвэрлэх том шанаа шагналын мөнгөний 4% таран үр нэгдэлтэй хангах болоод мэрэгжлийн жишээ үзүүлэхэд зориулж өндөр уналттай тос шахнаар мөн өндөр өгүүлдрийг тарсан талбай 194 болтол нэмэгдсэн байлаа. Сүнц хотод тухан газрынхын анхудаа уран малын үндэсний өвчнийг эсрүүлж чадах шинэ өгүүлбэрийг төгөөмөлжүүлэн тарьж уналтан илэрхий нэмэгдүүлсэн. Анхуй моч бачин байдлыг аргач хахад 792 тараалангийн механгийн анги болоод бус нутгийн 460 тараалангийн механгийн үйлчлэгээ төвдөнд төшөглөн машинаар хадаж хураах үйлчлэгээ хангасан. Вонжан шинд тухан газрынхын жижиг тараачин өрхөд жахаалгаар үйлчлэгээ хангаж тараачд өөрөө тараалангийн машина хэлбэр ажлах чагуулаад талбайгаан сонгож дийлэх бөгөөд амьдлагаар жахаалж дийлэх юм. Хоёрд борон орсноос болоод шилэмдгий хатаахад хүчтэй асуудал чиглүүлэн жанши машин 900 гараа элтрүүлийн хатаах машин бүр жирэхэр ажиллаж бий. Ванан шинд тухан газрынхын нүүлгэн шилжүүлж дийлэх хатаах машин хангаж дум жижиг тараачин өрхийн гэртэн хүрч үйлчилж байна. Энэ жил төвийн эдийн засгаас тос үйлдвэрлэх том шинд шаналлын мөнгө сэлгэн тараалах бохирдлогой өндөр уналттай өндөр бүтөмжтэй ажиллах их хөвчээгээр тарсан ганц төрлийн тармлын муу бүрийн уналтыг дэжлүүлэх зэрэг төрөл зүйн бэл мөнгөийг тохируулж шилэмтгийн тараалгыг тусгай төрөл зүйлэр дэмжсэн байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны бүрдгсэн тараалгийн тохиролтын сүүлийн үеийн тоо бүртгэлээс үзвэл өвлийн шилэмдэг тарсан талбай тогтун байдлаан баталж ургалтын байдал нь түүхийн нэлээд сайн төвшөнд хүрсэн байна.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ хөхмөрний усыг умрааж татах бүлэглэлээс сурвалжлагчийн ойлгосноор хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн жун дунд шугамын 1-р хугацааны барилга байгууллалтаар ус нэвтэрснээс нааш умраат оронд нийт 880 дуншуур босоо 400 метр ус хангажээ. Одоо болтол хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн шугам дагуу 7 муж орон хотын 1 дуншуур 9500 том хүн тогтвортой мөртөн чанарлах сан хөхмөрний усаас ашиг хүртэж ууж дийлэх байснаас сан ус уух болсон байна. Ус хэрэглэх орны хамаатай тоног төхрөмжийн түүлдэрчхий дагалдан инженерингийн ашиг хүртэх хөвчөө нь их дунд хотоос хөдөө тасган хүртэл өргөцсөн байна. Ус хэрэглэх орны хөхмөрний усыг ашиглах харьцлан 2014 онд 5.4 байснаас нэмэгдээд 14.8 болж хөхмөрний ус нь уулын төс болсон нөхөрлөх усны их сурулж байснаас одоо нэгэнт инженерингийн шугам дагуу орны чухал усны усруулж болсон байна. Уух усны амар төвшинний баталгын дагуу хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн бас үерлэх хугацаанд их илүүчийн усыг ашиглан шугам дагуу 50 гарай гол мөрөнд амиахын чанартай ус нөхөрлж умраат орны газар доорх усны төвшин ерөнхийдөө дээшилж Юмдинхөө гол Баяндын жирэх нэг бүлэг гол нуур дахин амжилттай хүчнээ сөргөөсөн байна. Одоохондо хөхмөрний усыг умрааж татах инженерингийн сүүлчийн барилга байгууллалт бас төргөн ахиж байна. Жанхан шин нүн нэрэмжит өрөмдөх машина ашиглалтад орохыг дагалдан хөхмөрний усыг ханжаа мөрөнд татах инженерингийн гол нөхөн жамыг яг төргөн өрөмдөж байна. Одоохонд гол нөхөн жамыг нэгэнт 24 км малтаж нөхөн жам малтах бүх ажлынхаа 12%-ийг биелүүлжээ.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Манай улсын аж үйлдвэрийн их баялагийг давтан ашиглах талаар олон шалтгаалттай болж бүх чар хүрээ хамарсан их баялагийг давтан ашиглах системийг түргэн бий болгон чанарлах хөгжилтөд бохирдлогой хөдөлгөгч хүчин нэмэрлсэн байна. Энэ жилээс нааш улсын их хэвчээний аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн шинчилх ажиллагаа гүнжгэх гэх дагалдаад их хэмжээний хуучин хоцронгой тоног төхөөрөмж жах дэлгүүрээс гарсан юм. Өвөр Монголд хэрэглэнээс гарсан салхины сансыг өндөр нягтчтай нийлбэл материалын хавц болгон ашиглаж бий. Энэ үйлдвэрлийн шугам нь жилд хэрэглэгнээс гарсан төмөн тон салхин сансыг давтан ашиглах материал болгодог юм. Жансуугийн Шүүжүүгийн улсын төсийн инженерингийн машин механикийн дахин үйлдэх суурин нь хаягтмал малтуур машин, ачиж тээх машины хөдөлгүүр, шингэн даралттай шахуур жирэх гол тоногийг нарилах сэргийн сэлбэх ба чадахыгийн шинчилгээр дамжиж үйлдвэрлийн өөрийн өртгийг 150 илүүгээр бууруулж байна. Тоорамтаа сүжвэл 2025 онд манай улс ерөнхий өртөх нь нэг том 3900 дуншуур төгрөгдсөн 4 дуншуур 1700 том тонаа дахин ашиглаж болох их баялагыг хураан чухалуулсан байна. Үүнд дахин ашиглаж болох өнгөд томрлог 2000 том тоныг давж аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлд тогтвортой их баялагын баталгаа хангасан байна. Дараа алхамд манай улс томор зам шинэ энергийн тонгол, барилга байгуулалтын машин механик зэрэг чархурыг хамарсан аж үйлдвэрийн эх баялагийг давтан ашиглах системийн байгуулалтыг үргэлжлэн

0: гэж бохирдлахгүй нүүрс төрөгчийн давхар эслэх баг гадарцуулдаг ба их баялагхийн аюулгүй байхад түшиг тулгуур хангах болно.
1: Товараа жүгүмэд хэрэглээний бутсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө үргэлжлэн өргөтөж эл газрынхан олон жилийн арга хэмжээ авч үйлчилгээгэн шилдэгжүүлж хэрэглээний амжилтын хүчнийг тасралтгүй дайчилж байна. Жангсуугийнхан ойрд хуучнаар шинийг солих хэрэглээний бутсын төрөлжүүлээ өргөтгөж аюулгүй гэрийн хөдлөл хэрэгсэл, аюулгүй жимтүр, эмчилгээний хэрэглээ зэрэг 10 төрлийн бүтээгдэхүүний хамарч Сугаал ардын хэрэглээний шин шаардлагыг оновчтой хангаж, шинэ хэрэглээний бутсыг хүргэж өгөхийн хамт хуучныг нь жадалж зөөвөрлөх үйлчилгээ хангаж, төрийн бодлогын саадгүй явагдхийг баталж байна. Нэгэншагийнхэн энжил бэлтгэлт хөрөмжийг их хөвчөөр шинжлэх ба хэрэглээний бутсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын хүрээ хөвчөө ба чадавхийг өргөтгөж, аюулгүй гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдан авахд нөхөр олгож байна. Тухайлбал аюулгүй чоож, аюулгүй суултур, аюулгүй үйлчилгээний машин хүн зэрэг 5 төрлийн аюулгүй гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдан авахд жуна 15-ийн нөхөр олгож байна. 60 наснаас дээших настай чууд эрүүл мэндтэй хяналт тавьж аюулгүй төхөөрөмж худалдан авахд жуна 20-ийн нөхөр олгож байна. Өвөр Монголын хэрэглээний бутсын хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын харгалзал үзүүлэх хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж, одоо болтол бүх оронд 126 том 1,000 хэрэглээний бутсыг шинтгэж, 135 дүншүр 7,000 том төхөргийн хэрэглээг дайчилсан байна. Энэ жилээс нааш машин тэрэх, гэрийн чахалгаан эдлэл хэрэгсэл зэрэг голлогтой чар хүрээний тойронд бүгд хотынхан 3,000 түмэн төхөргийн тусгай бүл мөнгө буулгаж, 31 төрлийн орон нутгийн нөхөр нь улсын нөхөрөөс гаднах босол төрөлжүүлийн хэрэглээний бутсыг хамарсан байна.
0: Төв бороож үг юм дэ. Германы хэвлэл мэдээлэлээ ойрд жаах та. Оровсхоо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид Дондод улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон Тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дондод улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дондод улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дондод улсын жассан чигчлэлт дондод улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жассан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурлаас санал оруулахар дамжиж Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амнал бай. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилуулахын цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэ. Дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан Дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчлсөн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг обран харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгтөгш өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үгэлтийг барьж өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд Дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжааны хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудам багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар жүвдэлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үжилтийг баримтлж, төв голч шударга байх, нээлттэй багтаамжтай байх үжилтээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн ховсолтыг чулуудаж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан чи дундад улсын ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэл гарын ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмрэлж олон улсын өмг төглмийн тогтун байдлыг хамгаалах өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг эсэргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармааж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөө дэлхийн дахинд тогтуурт чанар нэмрэлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар 5.4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь 130 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт, боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлбөрийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жил одгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол, дундад улсын үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулгаан харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалж, ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж, харилцан ахиулах болно. Дэлхийд дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
0: Товороч үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулаа дэлхийд дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж Жоогт 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо. Дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа алчааны анхаарлыг өргөнөөр татсан юм. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жорго тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад Дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аж ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аж ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжлийг нэн чухалчлан харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа бишгснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжлийн хүчлтийг туулгасан. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож үүдэлт шинжилт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэж. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ жангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол жоролт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэж. Болгариагийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын эрхчээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа өрөвдөл болно гэж. Испанийн Айфер хороолхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворж болох ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэр бүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэх ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
1: Бүр азлын чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэхтэн Дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэг тогтоох, шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулах

0: дамжин тогтуунаар урагшлах жамнлан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрийн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж ажиж өвдөлсөн хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргын аж ахуй, өндөр түвшний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонны 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын ууга хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож, хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг түргэн мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал түргэн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвэгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшруулж, бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууц сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгч их төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурулч ууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил цаашлан нэн урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сонинд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчин аж ахуйг цааш тайхуулж, үүдэлт шинжилэлтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлах байгуулах хөгжилтийн байлдах хөдөлгөөний авчилтаа гүнж гэрүүлэх босооч очтой харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээ нь байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутг ба дундад улсын буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэг аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэлтэй дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын суурам бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хов нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн сонин мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр Women Divergent дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдвэрлэгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлгийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14-р хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоогчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт хүчлийг үйлдвэрлэгжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүннээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг айчмыг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол олгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөл зүйлийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орон дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтцийн шилдэгжил ба гадаадад гаргахыг олон ишт болгох гэхүүлж аж үйлдвэржилтийн ахчаан төрөгдөх болно гэжээ. Урагвагийн мэдээллийн хорооны сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтвор чанарыг төлөөлж чөлөө тарилж ава нээлттэй хамтын ажиллагаах баримтлахыг төлөөлж байдаг юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй жил дараалан 105.4-аар нэмэгдэж бүх дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлтэй 130 орчмын хов нэмэр үүсүүлсэн байна. Өдөр ирэх үе Women Division-тэй байгаа олон улсын байдалд дундад улс тодорхой жогсолтой бодтой ирэхмэлсэн шийдвэрлэх туслав тогтун жишэлтэй байж бүх дэлхийн жасан чигчлэлд чухал их тогтвор чанар ба итгэл нэмэрлэл гэжээ.
0: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Хөвчин Счин Тонголох, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо зөрүүл чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл намдаан жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ача, ну таач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
7: Алиб миний хүү, хаун чамайг дагуулад сэтгэл зүйн төвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрээ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
9: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нэг чих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичих найзнаара. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзнартаа авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн 2 блонк тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавьжин. 5 мөсөн хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичгэн айдинараа, авьяаслах хүүхэд болон гэн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөнө Өлсөн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Өлсөн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: Өгүй болсон өлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон өлсөн сургууль минь хэр хэрүүчлэгий дөөдөлсөн хасир ажилтэнтэ.
1: Амар таатай хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Аматтэй шиматтэй хоолол хос шимтэлжол хоолон гүртэ.
2: Бүй махбутан чэрэгжул хас өөдөм сэхэн тэмүрийн талбартэ. Болжын шүрүстэн чангарар хас олэн жүйлийн тэмүрийн хүргсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгэнсэн өөдөм сарвал номин сангтэ. Өнгшэлгийн дуун хэнгэнсэн сэжэр туяад хүчолын тэнгимтэ.

0: Жиродыган зургал хас өрн зургийн ангитэй хөвгөлтэй байсалтай бүжгэл хос анте бүжгийн ангитэй
1: Синжала ухааны сар садар хас Синжала мөрөцлийн ортонтэй Син мөрөлийн сар цай хас Өлөстөр машинэ ангитэй
2: Өрби хорхон дагчуд бид
3: үрдэм нам сурхар ширгүү чармэн
4: Өрэл хүсэлд сурагчэд бид
5: Өх орнан хөгчүл хор
6: шимдэн сурлчэн

0: шалгаад Төнгөний хотын 60 тушуунаас сурахч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүсгэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурт намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өвхант ёсны хантын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгчийн мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, өлөгнөгтэй улсаа, өнг тайвныг өөрт шүддэг арттай.

0: хөрхөн байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоо нь бид хамтаар бичгэлж өлдөөсөн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоо нь бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дундын ухаанаа нь бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танегэр, манегэр, дунддийн ихгэр, талинэл, уулын тосгон, бүхнээрээ нэггэрээ. Бүлхэмтэл бол өл үндэстэнэ эм насны шугам юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстэнэ эм амжирлийн дуу юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстэнэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстэнэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмтэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол саруул сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сачран манс нь үйлс гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны үндэстэнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их арам байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстэнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс нэг насны юрол нэмжин сэтгэл хэжөөд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгоч нэг хүлгэн нэвэл нийгэм журам хэжөөд салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд жүрг нэгтэй найжс. Хүнч маныг хэжөөд салгаж дийлхгүй. Өрх зөрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутран, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвэл найрын дуу уянгэрн. Жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвэл жаргалын нар сачирн. Жүү төсөлтэйгээ бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог жүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилж нь хавсралч нь таныхаа нүгэнд нэхтэрнэм өх орн минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн томчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орн минь. Хөх мөрөн гэрчилн, хатан гол батлан хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хөх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуух сонсогё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Гэтхэн ээжнараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон эхэлж байна.

0: Бичхэн ажинараа Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал Аражу Яраа Илтгэлийн уралдааны шингэлтийн эхнэ хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.
1: Эрхэмнэн та сонсогчдоо ингээд манай уралдаан үргэлжилж байна. Хаа ингээд гурам номортой илтгэгчээ урж байна. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу та?
1: Сайн. За ингээд билэн юу?
2: За билэн.
1: За эхлэе.
2: За даяран сайн байж байгаа уу? Өнөөдөр та бүхэнтэй эжин хорох шүү нэгэн сайхан газар мөнгө сонгарчтай яриалтгалын хийя. Өнөө жил буюу өнгөрсөн жилүүдэд дэлхийн хөвчөөтэй улсын хөвчөөтэй уралдаан мөрийчнүүд яхад эжин хорох шүг сунгаж хидэг вэ? Бээжин их сургууль хараат сургуулиудаа нь яхад эжин хорох шүг сунгаж байгуулдаг вэ? Тэгвэл өнөөдөр хүмүүс яхад эжин хорох шүг жорон ирж ажил үйлсэн босох дуртай болж байгаа вэ? Энэ хэрвэн яхатын арт ганцхан харуулт байгаа. Тэр нь болохоор эжин хорох шүг бол нэгэн сайхан газар байгаа юм аа. Өнөөдөр энэ сайхны тухай би та бүхэндээ хэдэн талаас хуваалцъя. Нэг, эжин хорох шүү бол сургаан хүмүүжлэн чухалчсан сайхан газар. Өнөө жилийн 2 сарын 28-ны өдөр Бээжин их сургууль боллоод Ордос ба эжин хорох шүүний ардын засгийн ордон Бээжин их сургуулийн хараат сургуулийг байгуулах хамтран ажиллах гэрээт гарын үсгэж орж байсан бол өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат баг сургууль эжин хорох шүүнд байгуулагдаж хэрэгт орсон. Ингээд ирэх жилийн 9 сарын 1-ний өдөр Бээжин их сургуулийн хараат дундад сургуульд эжин хорох шүүнд хэрэгт орсон. Энэ бол тоо эжин хорох шүүнээ хурдж байж байгаа. Мөн ч энэ бол эжин хорох шүүнээ сургаан хүмүүжлэлд хандах овор байж байгаа. Нэг газар орны сургаан хүмүүжлийн яс чанар дээшилж чадгүй бол тэр газар оронд чадвартан байж чадгүй. Мөн ч удаандан хүн чөөрнө. Хүн чөөрөхд бол тоо хөжилт ярангүй харшлагдана. Тэгэхэд нь тоо энийг сургаг таньсан эжин хорогийн нам засгийн хэн одоогоос хараг 10 жилийн өмнө гэхүдээ сургаан хүмүүжлэлд өөрчлөх бэл мөнгө буюу одоо нэг хүндэд багшийг урамжлах, өндөр хөлөс олгомжоор багшийг авчрах, тэгвэл одоо орон сууч олох зэрэг одоо нэг ширс жан сургалтын өөрчлөлтийг бол идэхтэй гэснээр өнөөдөр эжин хорох шүнэ жан сургалт сургаан хүмүүжлийн үйлсд бол хөөрөлт гарч байгаа. Тэр мөртөн өр бүтэнч олж байгаа. Яг тэгэхэр эжин хорох шүүл доо сургаан хүмүүжлэн чухалчсан сайхан газар байгаа юм аа. Хоёр бол эжин хорох шүү ам ахгүй сайтай амьдрахад маш тогтлог сайхан газар. Нэг жилийн 365 өдрийн 322 өдөр нь болдоо эжин хорох шүнд тунгалаг сайхан чивэр уур амьсгалтай өдөр болдог. Одоо эжин хорох шүнэ сарул удчим, жил удамжаар удаа жилийн дөрвөн улралд хоглог хийсэн гэж бараг байдаггүй. Мөн ч одоо эжин хорох шүнэ хэвчээнд бол 8 улсын эйдсийн жугаачлалын газар байж жилийн дөрвөн улралгүй энд жугаачд иржил байдаг. Гаргийн сүүлч үе амралтаар энд соёл урлагийн ажиллагаа явагдаж байдаг. Эжин хорох шүүний сугал ардын торгийн гажуугаар чичирлэгүүд тэгвэл одоо бэйж хэрэгжүүлэх тойрог мөн ч одоо амьдралын тойрогэд ариун сайхан хотын ард сугал ардад дөгм үжүүлэх ийм зүйлсүүд араараас нь гарч ирээд Ордос эжин хоро олон улсын нэсгэлийн буудалч эжин хорох шүүнд байрлж эндээс улсын дотоодын 70 хот болоод арав шахам агаар элгийн шугамыг улс дамжсан агаар элгийн шугамыг бол нэвтрүүлж байдаг. Мөн ч Ордос гарт иргэн өртөө бол эжин хорох шүнд байрлж эндээс орны төвд 2 цаг усын нийслэл 4 цаг хүрчтдэг. Мөн ч одоо дахиад ярихад бол эжин хорох шүнэ ойшхын бүрхчийн норм болоод ургамлын бүрхчийн норм тус бүр бол зүүнэ 37 цаг тэгж ургаа болоод зүүнэ 61 хүрч хүн бүрд ногдох ногоон ургамлын талбай бол 51 төвчлүүлж майтар хүрдэг. Яг иймэр бол эжин хорох шүү бол ам ахгүй сайтагаар баркгүй амьдрахад бол маш юм сайхан цогцлог газар байгаа. Гур болтой эжин хорох шүү бол мөн ч гүнж учаан соёлын хөрстэй тэр мөртөө элвэг энергийн их баялагтай газар гэж хувдансан чинь. Одоогоос 4000 илүү жилийн өмнөх Жукагогийн соёл эжин хорох шүүнд байдаг. Улсын төсийн бодсон бус соёлын өв босхо Чингис ханы тайлагдхлын соёлч эжин хорох шүүнд байдаг. Тэгвэл то бүх улсын хэвчээнд 3-р их нүүрсний хадгалагчтай жилд 2-2 доншуур тон нүүрсний гаргалттай ийм хошуу шам бол эжин хорох шүүн мөн байгаа юм. Яг иймэр нь то бүх улсын хэвчээнд 1000 айлыг дулаачулж төмөн айлыг гэрэлтүүлэхэд эжин хорох шүү хөм нэмрээ үжүүлж байгаа. Тэгэхэр нь бол то эжин хорох шүү бол

Сядууртанд маш нээлттэй юм багтаамжтай газар байж байгаа. Нэг газар орны хөгжим бужгаарихын тухайн газар орны сургаан хүмүүлийн үйлстэй холбоотойгоор баггүй. Мөн ч тухайн газар орны хэр чиргийн олон хүрээ чаранд шинийг үүдэж байхас гэдэж шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр одоо эжин хорогч ойрын жилүүдэд чадвартныг одоо яг шинийг үүдэх хүмүүсд миний хувьд бол чадвартан байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр эжин хорогч ойрын жилүүдэд чадвартны хүндэтгэн хэрэгэлт халуулдоо ойртон цацгаар болоод хотын чадвартан зориулсан төрийн болгыг хэрэгжүүлж байхаас гадна эжин хорогч астан чадвартныг хүндэтгэн хэрэглэх 30-60 үсээ тогтоож өнөөдөр хэрэгжүүлж байгаа. Мөн ч одоо өнөөдөр эжин хорогч 60 ирж байгаа чадвартанч маш олон байгаа. Тэгэхээр эжин хорогч бол мөн ч чадвартны хүндэтгэж хэрэгэлдэг чадвартанд багтаамжтай нээлттэй юм сайхан газар байгаа юм аа. Тийм ээ, 4 жил дарааллан дундад улсын хамгийн жуул жаргалт хот, бүх улсын чичрлэгжүүлгийн хот, бүх улсын эрүүл хамгааллын хот, бүх улсын шилдэг жугаачлалын газар, мөн ч одоо бүх улсын зүүн хүчрөөгшөн өмнө 39-д орсон ийм сайхан гэгэн сарул ирээдүйтэй. Энергийн их баялагтай, соёл жугаачлалын талд бас маш давуулах талтай. Эмэмлэг зам харилцаа ардын амьдралч хэрэг олон талдан бол орны дотоом бол оройлж байгаа газар бол доо эжин хорогш юм байгаа юм аа. Ингээд өнөөдөр эжин хорогш шүү. Ши Жинпингийн шин чагвийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн агаар жолоодлог болгоч. Намын 20 дугаар их хурл болоод 20 дугаар их хурлын өнгөрсөн бүгд хурлын жоргоснаг идэвхтэй суралчин туушлуулж 5600 квадрат километр нутаг дэвсгэр дээр 25 тэмн эжин хорогийн арат тэмн дугуур бол дуу нэгтэй. Доктор бол хүч нэгтэй. Өсгөмт нэгт ач сайн сайхан амьдрд үйсийн хан төлөө чочлолтгүй урагшлан тэмчиж эжин хорох шиг нэгэн сайхан газар мөнгөсөн энэ хүү дүр төрхий болдоо. Өнөөдөр хүн бүхэнд шууж, хүн бүхэнд харуулж энэ сайхан бүхнээ бахархаж, мэдэрч, хайрлаж явж байна.

0: голдуу ямар ямар бүлэг төмтгүүдийг дурддаг вэ? Улс ардын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийн тоо баримтуу эсвэл өндөр өндөр асар тагт сүндэрсэн шинээр байгуулагдж байгаа хөрөөлөн тойргүй аль эсвэл дэлхийд алдаршсан ордос ямаа ноолуур болоод энергийн сорвулж юу? Өнөөдөр би арай синхэн, арай сонирхолтой хараас болох орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувирлт хөгжилтөөс ордос хотын кон өдлөн давшиж ирсэн зам мөрийг эргэжүүлж үзье гэж бодож байна. За, орон нутгийн ойлголг гэж юу вэ гэвэл нэг орон нутгийн ерөнхийлсэн материалын хүмрэг, өрт дүүгэг холууж, өлдөв зүйлийг багтаасан орон нутгийн нөвтөрхөй тал. За, тэгвэл эхлээд юуг тэмдэглэдэг вэ гэдгээс үзье. Өнгөрсөнд орон нутгийн ойлголг голдуу уул ус, эд гаралт, ардын жан датхал, жан жаншлиг тэмдэглэдэг байсан бол одоо орон нутгийн ойлголг оны ойлбар жиргэд дэлхийн дөрвөн дэлхийн дэсийн АЖЮЛС тоочилсан ордос хотын бүтээн байгуулалт ам ахын боловсон зэрэг одоо цагийн чухал хөгжилтийн байдлыг системтэйгээр тэмдэглэх болсон байна. Жишээлбэл бид тусгай жаравсаар дэлхийн дөрхи анхдагч хүчил дөрөгчгүй өлсөн чүлийн хурдны зам, ордос хот улсын оюунт хотын туршилтын чиг болсон зэрэг чухал том хөрөг явдлуудыг тэмдэглэж байна. За, тэмдэглэх жүйсийн төвлөрлийн чигийн өөрчлөгдсөн нь манай ордос хот уулдаан их байлагтан төшөглдөг хот байснаас одоогийн одоо хчилсэн ерөнхийлсэн хот болж хөгжилсний бодит гэрч болж байна. За, хоёр дугаарт нь яаж тэмдэглэдэг вэ гэдгээс авч үзвэл уул нь орон нутгийн ойлголгыг одоо найруул бичихтэн голдуу гараар бичих, эсвэл хоргоолжин барын хөвөр дарамлах, тэгээд хавсарсан одоо жураг төснөхтийн гараар журах юм уу, эсвэл бодоггүй журах зүудрийг дагалдуулж хөвлүүлдэг байсан. Энэ хөдөөр үчгэд төв их өмсөг болгоч арай ч холгой харагддаг. Тэгээд одоо бол тод тодрон гэрэл жураг, та баримтын хөснөхт, журах төснөхт, цаашилбал одоо дөрсөд шингэлтийн мөргэн чахрыг хүртэл хавсаргаж намын нүүр хавсаас аваад одоо намын уулгын жохон байгууллалтад хүртэл одоо хөвөллийн урлаг гэмээр гой болж хөгжсөн байна. За, энэ нь зөвхөн одоо хөвөллийн үйлсийн хөгжил давшил төдий биш, хамгийн гол нь манай ордос хот улам нөөлттэй, улам ихтгэлтэй, улам хиймэрлэг, завхаалаг болж байгаагийн бодит тусгаал болсон байна. За, гурав дугаарт жарлагаас нь авч үзвэл уул нь одоо орон нутгийн ойлголгыг найруулж бичихийн гол зорилго нь болохоор түүхэн тэмдэглэх, засах туслах, сургаан хүмүүжлэх байж голдуу өнгөрснөө харах, өнгөрсөн болоод дотоод жүгэн чиглэж байсан бол одоо интерс сүлж бичил програм зэргийг ашиглаж орон нутгийн ойлголгыг олон нийтэд нөөлттэй хандуулж аж ахуйн хөгжилд жуулчлалын үйлс судалгаан хийх, бас хотын ардын өнгөшөж сонирхоход цаг тухайд нь үйлчлэх болсон байна. Үнэн орон нутгийн ойлголго нь өнгөрснөө харах тал байснаасаа одоо цагийн сурах чимээний хүмрэг соёлын нэрт хуудас болсныг харуулж байхаар барахгүй. Хамгийн гол нь үүний ард манай ордос хотын хотын засаглал явх тотом арга түмэнд үйлчлэгийг чухалчлах болсныг харуулж байна. Иймээс орон нутгийн ойлголгын үйлсийн хувирлт хөгжилд бид юуг тэмдэглэх, яаж тэмдэглэх, юуны төлөө тэмдэглэх вэ гэдэг нь ордос хотын хөгжилтийн одоо алхам бүрийг оновчтой мөртөн үнэнчээр тусгаж байдаг. Тэгээд орон нутгийн ойлголго нь зөвхөн одоо түүхийн хөгжилтийг тэмдэглэгч төдий биш, түүний тус биенч ордос хотын хөгжилтийн нэг хэсэг болсон байна. За, одоо цагийн түүх тэмдэглэгч басны хавьд би маш баяртай байдаг. Мөн ч үргэлж байгаа түүхэн үүрэг хариуцлага минь хөдөчнөө хүнд гэж айлгаж байгаа. Учир нь бидний бичиж үлдээсэн үг өгүүлбэр болгон жураг хөснөгт бүхэн ирээдүйн үр хайчис маань өнөх агуу их цаг үе энэ гайхалтай хотыг ойлгох түлхүүр код нь болж байдаг. Бид өрхөлжилэн бишрэн хүндэтгэх сэтгэлээр өрнийн хөгжиж байгаа ордос хотын кон алхам бүрийн хөгжилтийг сэлэн үлдэх болно. Ордосын бүх төрлийн үйлс улам өрнөн, улам эрчимлэг, улам төргөн, улам сайхнаар хөгжих болтугай.
1: Зэ баярлалаа. Ингээ дөрөв номерт оролж игч мань одоо ойлгос ордос нутгийг таних уу гэдэг илтгэлээ хийлээ.
2: Бичхэн найз нараа. Төв бараа жуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар

0: энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсгалт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилэн.
3: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсан бодгаар бодсон Шангийн дурданг овчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янзад чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойж үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
4: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэд төвчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн көнгөсөн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чарим.
5: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
7: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн бацхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сарын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 17 гаргийн өдөр тохиож байна. Энэ цагийнхаа мэдээнд манай орон төрөний шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх төслөөр энергийн хэлбэрээ ховруулахыг тулгуурлаж байгаа. Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал тариалан ой шугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ба Бээжин Өвөр Монголын хамжилтцааны хэрэглэгээ хөгжөх тавчинг танилцуулах ажиллагаа Бээжин хотод явагдсан. Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем жуулчлалын үйлчилгээний хул тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг төвлөрүүлэн зөвчилж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо. Энэ жил манай орон шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний систем, шинэ хэлбэрийн нөөц энерги, устрагч энерги зэрэг төрөний аж үйлсийн тойронд шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх төслийг хэрэгжүүлэн олон талаар хамтарсан ба дуршиж гэрчилсэн жишээ үзүүлэх чанартай үр бүтээлийг гаргаж, энергийн хэлбэрээ ховруулахын шинжилгээ ухааны мэрэгжлээр тодгуурлаж байна. Манай орны их хэвчээний өндөрмөл энергийн суурьны онц өндөр хүчтэйлтэй тогтмол гүйдэлтэй цахилгааны гадагш дамжуулах зангилгийн мэрэгжлийн судалгааны төсөл бол Өр Танзас хорны Ардын засгийн ордон хийгээд шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн яамны гарын үсэг зурсан төрөв бүлгийн яамн орон хамтарсан төслийн нэг юм аа. Өвөр Монголын цахилгаан хүчний бүлэглэл өмнөд орны цахилгаан торын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн Чинхай их сургууль, Жэжиан их сургууль зэрэг 15 нэгч хамтран хүчир асуудлыг шийдвэрлэж шинэ нэг үеийн онц өндөр хүчтэлтэй тогтмол гүйдлийн инженерингийн зангилгийн мэрэгжил гол тоноглол болон судалгааны төслийг голдлоготой судлан нээнэ. Энэ жил манай орон салхин хүчний цахилгаан гэрэл цэнэг устрагч энерги ба энерги нөөцлөх олон талаар хамжилтсан туршил зэрэг энергийн аж үйлс жилтийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх 9 төрлийн жишээ үзүүлэх үр бүтээлийг өдрүүлэхээр байна.

Энэ жил манай орон нэг бүлэг онцлогт ажилсын хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулж, ажилсын онцлогоор ил тод ижбүрдүүлэх чадамжаар бүрэн төлөлдөр ерөнхийлсэн өрсөлдөх чадвараар нийлээ чанга ажилсын төвлөрлийн орны байгуулахаар байна. Энэ жил өр танзас хорон тоног үйлдэл төмөрлөх хайлуулах амьд үтсийн үйлдэл зэрэг давуулаг ажилсын хэлхээг урттах нь нөхөрлж ажилсын суурийг бэхжүүлэхийн хамт шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж нам нисэлтийн аж ахуй бохирдлгүй өсдрөгч шовтрын алкоголь чумын энерги зэрэг ирээдүйн ажилсыг голдлогтой байрлуулж шинээр өрнж байгаа ажилсын хөгжилтийг ахуулж байна. Хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын эс чанар үр бүтэмжийг батлахын тусад өр танзас хорноос бүх явцын хамааралтын тогтцыг байгуулан хянан шалгаж үнэлэх тогтмол хугацаатайгаар дахин хянах хүрээлэн тойргийн ажилсыг төвлөрүүлэх шинжилх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэх зэрэг талын өрсөлдөх хүчний үргэлжилэн дэвшлүүлнэ. Үүний зэрэгээр ажилсын сүргэжлийн үйлдэлээр ийлтэй төслийг бүтэмжтэй найдваржуулсан шинийг үүтгэх чадвараар чанга хүрээлэн тойргийн иж бүрдүүлэх тусгай бэл мөнгөөр голдлоготой дэмжихээр байна. Манай орон бодолтын хүчний хүйс болох давуулагдаа түшиглэн дайтын элементийн их баялагийг зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг түргэтгэж тоо баримт болон бодолтыг хамжилцуулсан бүс нутгийг алслан дамжуулах дайтын үлсийн хөгжилтийг ахиулжээ. Ойр дахь харивны тоо баримтын арилжааны төвийнхэн Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төвд ирж зүүн хотын 3 мож 1 орны тоо баримтын элементийн зах дэлгүүрийн хамтралцааг үргэлжилэн өрнүүлэх тухай ярилцсан бүгэд Хабаримтын их хөдөлгөөний зах дэлгүүрчлэх бүс нутгийн дайтын аж үйлсийг хамжилтсан хөгжүүлэх зэрэг талаар хамтран ажиллахаар тогтжээ. Одоохон болтол Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төв нийт 24 мож орон 1100 гарай дайтын аж ахуйлалтай хамтралцаа тогтож, хамтралцаа солилцоогоо тасралтгүй өргөтгөж байна. Манай орны цорын ганц тоо баримтын арилжааны талбар болсон Өвөр Монголын тоо баримтын арилжааны төв 2024 онд ашиглалтад орсноосоо нааш арилжааны өртгөн нэг дүншүүр 8000 төмөнд хөргийг авчээ. Одоохондоо тус төв нь улсын тоо баримтын арилжааны байгууламжийн харилцсан мэдэрч харилцсан нэвтрэлцгийг ахуулах дугаалд орж орны гаднах 25 тоо баримтын арилжааны байгууламжтай сүлжээгээр холбогдож тоо баримтын үйлдэлтгүүнийг нэг газар дэлгэн үзүүлж бүх улсад харилцсан мэдрэхийг биелүүлжээ.

Сонмэдэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. 2026 оны Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал тарайлан ойш ухаан шинжилх ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ба Бээжин Өвөр Монголын хамжилт сааны хэрэглэгээ хөгжөөх тавчингийн танилцуулах ажиллагаа ойрд Бээжин хотод явагджээ. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал Бээжин хотын тарайлан ойш ухаан шинжилх ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ажиллагаа Бээжин хотын тарайлан ойш ухаан шинжилх ухааны хүрээлэнд явагджээ. Уртан зас хорны тарайлан мал аж ахуйн олон аж ахуйлал Бээжин хотын тарайлан ойш ухаан шинжилх ухааны хүрээлэнтэй онцлогт тарамтлын үйлдвэр байжуулах төхөөрөмжтө тарайлангийн бүтээн байгуулах зэрэг олон хүрээнд хамтрал цааны санамж тогтжээ.

5 дугаар сарын 16-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамтын хөмөргөөр хэрэглэгээ хөгжөөх тавчинг танилцуулах ажиллагаа Өвөр Монголын малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах мал аж ахуйн Бээжин дэх хамтын хөмөргөд явагдаж 22 аж ахуйлал гэрээ тогтон нийтийн хөмөргийн ашиглахаар болжээ. 2025 оны 3 дугаар сард ашиглалтад орсноос нааш манай орны малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 153 аж ахуйлал тус хөмөргийн ашиглж нийт нэг дүншүр гараа төгөргийн бүтээгдэхүүн борлуулжээ. Үүний зэргээр хамтын хөмөргийн ашигласан аж ахуйлуудын бараг үйлгээний хөмөргөлөн хадгалах өөрийн өртгөн 140-оор буурсан байна. Дундад

Монгол хоёр улсын жуулчлалын Бээжин Өвөр Монгол дахь хаяллын хамтарсан сурвалжлага ойр төгсжээ. Дөрвөн өдрийн сурвалжлагаар хоёр улсын жуулчлалын сурвалжлагч Улаанцөв хот ба Бээжин хотод сурвалжилж, шин цаг үеийн дундад улсын хөгжил тувралтын бүх талаар ойлгожээ. Сурвалжлагын бүлхэн Мөрөтөжид дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орон, Улаанцөв хотын 7-р сумын олон улсын бараг үйлгээний хүйс, ажилсын хүрээлэн, Жүнжин том дайтын улаан цавдах нүрс төрөгчгүй бодолтын хүчний сүрэн дундад улсын хүйтэн сэрүүн Ичин ногооны академичийн ажлын өртөөгөр тойрон үзэж Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт өндөр төвшин бүхий гадаад нээлт онцлогт ажилсан хөгжилтийг ойлгожээ. Монгол улсын сурвалжлагчид энэ удаа маш олон хүрээний үйлдвэрлэлийн хөгжилтийг сурвалжилж ойлгосон тэдийгүй дундад улсын ард түмний ажилч хөдөлмөрчийн мэдэрчээ. Хөдөө аж ахуйч тэр эл хүрээний хөгжилтөч тэрчм баримжаа жуулалт ба дээд шинжилгээ ухаан мэрэгжилтэй холбогдож байна. Үүнийг бид сурвалжуучтай юм гэцгэлээ. Ажиллагааны хугацаанд сурвалжлах бүлхмэнд бас Бээжин хотын Хуару тойргийн Янчидао машин хүний эртэнц зэрэг аж ахуйлын төв газраар тойрон сурвалж ирсэн байна. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх орнд хэрэглэгдэж байгаа 10 зүйлийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүхнийг можорон алслан данс тайлах хэвчээнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжлэгч, данс тайлах нэгч, баримт гаргах нэгчийг багтаажээ. Энэ нь системийн байгуулалт хийгээд эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад оргочиж мэдээ зангийн хамтаар хүртхийн суурь тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмчилсэн эргэлтийн явц дахь хэлзүйлийн асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн яамнаас хамаатай ажлын нэгтэлтэй байрлуулжээ. Манай орон туршилтын мож орны төрөвний арга туршилгээ толдож, Өвөр Монголын Уртан зас хорны эдийн засгийн электрон баримтын мож орон адилслан данс тайлах хэрэглэгээний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоожээ. Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7-р сард эдийн засгийн электрон баримтыг мож орон адилслан харилцан мэдрэх мож орон алслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулж бүх улсын ил газрын хамаатай ажлыг ахиулахар дагалдан өөрчлөлтийн бүх талаар найдваржуулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар чухдуулахыг биелүүлж олон түмний данс тайлахад нэн тухам саламчрын үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжүүн болгож чадна.

Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем, жуулчлалын үйлчилгээний газрын тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, жуулчлалын хөтөч тогтоолоос зөрчин ажил эрхлэх, худалдааны газар тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, сүлжээн дээр хууль бусаар эзэгнэх зэрэг асуудлыг 5 талаар зөвчилж байна. Нэгд соёл жуулчлал, интер сүлжээний мэдээ зэнг болон зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтай зэрэг салаа мөчрө хамтран сүлжээн дээрх зүй зогсгүй хямд жуулчлалын зар мэдэг буулгаж, нэр зүүж даачлуулахыг чанга хоригдолж байна. 2-д бүх улсын жуулчлалын хяналт хамааралтын үйлчилгээний давчингаар жуулчлалын компанийн аяллийн жимийг хянан эзэмдэж, бараа худалдан авах чиглэн хэмжээнээс хэтэрсэн жуулчлалын тэрэг нэг газар хэтэрхий урт хугацаа зогссон байдлыг автар сэрэмжлүүлж байна. 3-д сар болгон жуулчлалын үйлчилгээний газрын хард цагаан дансыг нийтлэн залгаагаар 2 удаа хард дансанд орсон бол ажлын цогцоож цэгцлэхээр байна. 4-д жуулчлалын үйлчилгээний газар нь жуулчлалын хөтчийн үндсэн цалинг өгч байгаа эсэг нийгмийн даатгалын тушааж байгаа эсэхийг чанга байцан хамаатай асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж байна. 5-д жуулчлалын үйлчилгээний нэгч алавтан арилжаалуулсан юм уу мэхэлснээр сэжиглэгдсэн бол дотоодын хамгаалах байгууллагад тушааж хянан хамаарах хариуцлагаан алдсан юм уу хэл хахуул ицсэн асуудлыг сахилах бат байцаах хянан байцаах байгууллагад тушааж шийдвэрлүүлж байна. Хотын Уучхан Шэм Бугт хотын Дархан Мөмингон холбоот хошуу Улаанцэн хотын 4-р хошуу холбоолн сэргийлж холбоолн засах зөвдөл цорын шаардлагыг чанга найдваржуулж ойрын өдөр нутаг бэлчээрийн хөнөөлт амьд үтсийн сэргийлэн устгах хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгын ажиллагаа хамтран өрнүүлжээ. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь нутаг бэлчээрийн хөнөөлт амьд үтсийн сэргийлэн устгах хууль тогтоолын ухуулга хийгээд урал амьд үтсийн илгэн таних шинтлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх хоёр голдолгоор төрийн бодлогын тайлбарч хийгээд мэдлэгийн төгөөмөлжүүлэлтийн системтэй өрнүүлэн хэрэглэгээний чанар ба хандлага чанарын зэрэгт нь харгалзжээ. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь 3 газрын холбоолн сэргийлж, холбоолн засах тогтцсон идэвхтэй найдваржуулсан тэдийгүй олон түмний нутаг бэлчээрийн хамгаалах үзэл ухамсарыг дэвшлүүлэн сэргийлэн

Энэ жил Баянуур хот Хатангуулын хойд эргийн 300 бөгөөд 3 км-ийн Бохирдэлгүй айм ухаан хонгилын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, шинжилх ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх, төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэл ногооруулалтыг үйлдүүлэх, бүх ард түмнийг оролцуулах, урт хугацаагаар бүтэмжтэй хамааран хамгаалах өвөрмөц цэнцлэгтэй засалтын аргаар ус хөрсний урсгагдал, газар шорон хоршоожил, хужир шил зэрэг асуудлыг системтэй шийдвэрлэж байна. Одоохон болтол Хатангуулын хойд эрэг дагуу 240 гаруй км-ийн Бохирдэлгүй айм ухаан хонгилыг байгуулан нэгтм гараа мө ойжуулан ногооруулжээ. Жишээлбэл 6 дугаар сарын дундч болтол бүх уртаар нь байгуулж дуусгана.

Ойр дөхөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны анхдагч гэрэл сэнгийн төхөөрөмжийг Дундад Монголын олон улсын ачааны машин тэргээр Монгол улсад гаргажээ. Эдгээр гэрэл сэнгийн тоноглол, сөргүү ховсхуур зэрэг гол тоног нь нарны энерги өндөр бүтэмжтэй ховруулах, тогтмол гүйдэл цахилгааны ховсмол гүйдэл цахилгаан болгох зэрэг чадамжтай юм. Ойрд бухтын болон төмрийн бүлгэллийн зам хөргөд хэрэглэх ховор шороон шин болд материалыг анх удаа төвдөд явуулжээ. Болд материалд ховор шороо ургуул, материалыг маш хатуу бих болгож, цасад өндөрлөгийн зам хөрг байгуулах ойрын үеийн хахир хүйтэн цаг уур, хөлдөө хөрстэй орчин, материал идэгдэн сүйдэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж чадна. Энэ жил Түнглэн хот 150 төм төгрөгийн бэл оруулан эл төрлийн бие чаргажуулах төхөөрөмжийн нэмэн тохируулж бүх бүс нутгийн бие чаргажуулах төхөөрөмжийг төлөлдржүүлэн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртэж байна. Өвөр Монголын Номын сан ойрд улсын гадаад хэлний сурвалж бичгийн хамтаар ашиглах давчинг залгуулж бүх орны уншигчдад их хэмжээний гадаад хэлний сурвалж бичгийн эх баялаг хангаж үйлчлэхний чадвараа төс төвшүүлжээ. Алсиагийн хотын бууз 5-р сарын 16-ны өдөр эзэгнэлтэд эхлүүлж эдэн өмдөн 6 сэлүүцэл соёлын уялдалаар хотын ард ба жуулчлагчдад 6 сэлүүцэх тогтой орчин нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. 5-р сарын 16-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын хөл бөмбөгний нийгэмлэгийн шингэнтэй хундах төхө хотын олон улсын залуучуудын хөл бөмбөгийн мангал ашиглах уралдаан хөх хотын Умартын хөл бөмбөгийн боловсролын суйранд өндөрлжээ. Дундад улсын 16 наснаас доош эрэгтэй хөл бөмбөгийн анги 3 ээлжийн уралдаанаар манглалсан байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудгам танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн тоолохсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод маа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Загагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзвал байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвал бас амрын асуугаад тэг аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээ дөгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Сайрхам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цагаагарын байдлыг мэдгдээ. Өвөр Монголын уртан засаг орны цагуурийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчил мэдээлсэн. Манай орны өнөөдрийн цагаагаар гэвэл Алшаагийн зүүн бай Баяннуурын ихэнх газар, Орцын зүүн өмнө бай Баруун хойд бай, Бухтын ихэнх газар, Хохотын өмнө бай хойд бай, Улаанцавын баруун бай, Шилэнголын өмнө бай хойд бай, Улаанхатын өмнө бай, Түнглөгийн өмнө бай, Хянганын хойд бай, Хүлэнбэрийн домд бай өмнө байд бүрхэг баг баронтай. Энэнд Улаанхатын өмнө бай, Түнглөгийн өмнө бай, Хүлэнбэрийн өмнө бай дом зэргийн бараа орно. Баруун биеийн хойд хэсэг газар, дунд биеийн зүүн хэсэг газар, зүүн биеийн баруун хойд хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа баруунаас 8 дэсийн салхи салхилна. Хохот орнд өнөө шөнөөс маргааш болоход тунгалаг 1-2 дэсийн салхитай 21-10 градус, маргааш шөнөөс нөгөөдөр болоход баруун хойноос 1-2 дэсийн салхитай агарын дулаан 27-12 градус. Эрхэм сонсогчдоо энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч үзгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.

Монголын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж удам удамжлэл нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эжимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдэ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцох хийх баталж үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяагаан хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангадах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховь заяатай холбогдож улс орны өн удаан амар төвшин байх

0: хүчинтэй холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ элчийн дугаар та бүхэнд таан жолгож байна.

Камрын чуулга нэвтрүүлэг гарга болгоно нэг ээлжийн дугаараар та бүхэндөө манай орны шилдэг тамирчин, шилдэг сургаагч, тамир урлагдсан хайртай хүмүүсээр гол болгоно. Эрийн гурван наадам уламжилт тамир урлагийн чог жохваг илрүүлнэ. Бүлхэмд нь хамжилж ах тамир урлагийн жирх санааг танилцуулах нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн маань цаг тухайд нь алдлагүй хүлээн сонсоорой.

0: Энцгийн нөтрүүлгээр сүнэт баруун хошууны жүрх болгосны хонгор гачаагаар нутгтай жүдо бөхийн сургаагч шижрийг сургажсан сурвалжлагийг сонсгоно. Шижир 2010 оноос эхэлж Бат чулуу бүх чулуу багшийн доор шавилж 2013 онд Өвөр Монголын жүдо бөхийн ангид орж бэлтгэл боловсрал хийж 2021 онд Өвөр Монголын жүдо бөхийн ангаас бууж жүдо бөхийн клубын байгуулна дасгагжуулагчийн ажиллагаа эхлүүлсэн билээ. Шижир жүдо бөхийн тухай баяу сороо боловсрал өөрийн амжилт бүтээлийн талаар ярахтаа.
1: За сайн байцгаана уу. Миний нэрээ Шижир гэдэг. Сунд баруун гушуунэ зүрх болгосны дөрүүлж сумны хонгор гацаанаар нутгтай. Тэгээд одоо бол сунд баруун гушууныхаа жүдо бөхийн сургаагчаар адилж байгаа юм аа.
0: Одоо ял анаас эхэлж сургаагчаар адилсан уу?
1: Би 21 онд энэ Өвөр Монголын жүдо бөхийн ангаас буужирээд тэгээд энд колоб

0: бол цаадаа 23 оны ахэр энэ колон байгуулсан.
1: Одоо голдуу жүгдөө бох барил тасгалжуулж шүү дээ. Тийм үү? Бусад бох байна уу?
0: Гол бол голдуу бол жоодоо бохор тасгалжуулаад тэгээд хаяас Монгол бох барилдуулдаг юм. Замна оройвын нотгоор нээр наадмаар бас оруулдаг хүмүүс.
1: Тэгэхээр сурагчийн хүрээвч нэ талаар авчирвал одоо өсвөр насны юм уу эсвэл одоо идэр насны юм уу ямар насны авчанд багшилж гинөө?
0: Манай энэ сурагчдын холдуу өсж авж байгаа нас бол юу хамгийн бага нь 2014 хамгийн их нь 2008 энэ хооронд өсж авж байгаа.
1: Одоо яг өсвөр насны хөтөс
0: тийм үү?
1: Тэгээ голдуу одоо кичээлх уулгын талаар авчилвал ямар уулга жаадаг вэ?
0: Кичээлх уулга бол одоо эхлээд л жоодох ухын ёс дүрмөөс эхэлнэ. Энэ жоодох ух хэдүүл их ёстой номтой бүх чигнэрэмэл хүүхдүүд ахилж аангууд юм бол жоодох ухын ёсыг эхэлж чаддаг. Аа тэгээд арнаас л дөмөрөгдлөг нэг хүч хурдж ухаан байруу юм байна шээ. Тэгээд тэр нэгэн жаадаг.
1: Тэгээд яг манай сонсогч түмэндөө тэлцүүл юу жүдөөх нь одоо ямар шуухан бөх үе ямар дүрмөр явагддаг одоо босод бөхөөс бодвол одоо ямар ачлахтай
0: одоо бөхий одоо авчилвал одоо монгол ухтай адилхагаад ярвал мөхмөргөл адилах юм байдаг. Монгол ух л жогсоо байл та бай одоо бөхөл жогсоо байл та мөргөл адил гэвч энэ жодог аста тэгэхээр энэ доор байл та аста ондон байдаг. Өөр Монгол ухын мэрэгдэл дүүгээр адилхан орж болдог. Тийм үү.
1: Тэгэдэл дөрмийн талаар авчихвал одоо яг гол мэрэгжлэр бас биш, бас ёс дүрм гэсэн. Ёс дүрм одоо хав ажилддаг уу?
0: Ёс дүрм хав ажилддаг юм байхгүй. Гэвч энэ ёс дүрм байхгүй бол энэ жодог ух мохоо үүсгэдэг шүү дээ. Манайх бол талбайд оронгуудаа ёслон, гарангуудаа ёслон өрсөлдөгдөг барилдаж бараад өрслөгтөө ёсн нөгөө талбайгаа үндтгэн аливаа өөр үндтгэлээр явж байгаа болонгууд амар сайхан байдаг гэж байна.
1: Та өөрийн хувьд авчилвал одоо жүдөө бох барилдчихсан уу? Аял анаас эхэлж одоо жүдөө бохтой хов барилдахтай болжсэн үү?
0: Би бол 2010 онд эхэлж жүдөө бохоор бэлтгэл хийсэн. Тэгээд манай анхны багш бол одоо Батцаргал Бөхчлөө гэж багш байсан. Тэгээд анх тамираа сургалт очоод хоёр багш ханд ор бэлтгэл хийгээд тэгээд 2013 онд Өвөр Монголын жодо бүх ангид ороод архуу дүүрэн гэсэн багшинд ор бэлтгэл босрьёсэн. Тэгээд 21 онд жодо бүх ангид самбууж ирсэн.
1: Өөрөөр тавчвал одоо бас ямар ярь алдар болжсэн нь одоо шаналх хөвөл юм уу эсвэл цол нэр юу болжсэн?
0: Өөрөөр хэлбэл одоо би Бухуусын жодо бүхийн мастерын уралдаанд хүрэл металл авч исэн. Тэгэхэд Бухуусын манлайн шалруулах уралдаанд 5 дугаар нар, Бухуусын тамирын жуглааны 7 дугаар нар. Тэгэхэд Монгол өхөр аймгийн хардчих чуул авч исэн.
1: Монгол өхтөөс ойрхон байдаг ч тийм.
0: Хаяа надлын завчлагаар хүмүүстээ ингээд бэлтгэл боосрын хэлгэж игээд Монгол өхөр найр надмаар ордог юм.
1: Монгол өхтөө одоо Элоноос эхэлж ойртсон уу?
0: Монгол өх төрөндөө бэлтгэл барилдахгүйсэн учир нь тэнд хотонд жодо бохорын бэлтгэл хийчих үед бол тэний завчлаа байхгүй. Тэгээд сүүлийн бууж 21 он бууж ирэл Монгол өхөр баг барилдаж эхэлсэн гэдэг.
1: Чинд бол одоо том баг найруудаар бас хөдөө одоо оролцож исэн үү?
0: Миний оролцсон найр надад цөөхөн байхаа. Нөгөө 20 хэдэн найраар ороод тэгээд нөгөө 10 айд дотруулж дэлсэн тиймэрхүүл байдалтай.
1: Одоо жүгдөө бох барилдаж сурсан хүн одоо Монгол өх барилдахд илүү амархан тасдаг юм уу? Дагуулах тал байна уу?
0: Жүгдөө бох барилдсан хүмүүс Монгол өхөнд барьтан тал арилгадна. Тий, Монгол өхөнд барьч гэдэг чинь астан бүр барьч, бугуулгын барьч астан болонгууд тандэрэн зурдаг байхгүй. Тэгээд л атор жилэн дээр мөхмөргөл гэн айн юм дээр л тутах юм байхгүй. Зүр барьтан дээр ондоо байна. Тийм тийм.
1: Зүгээр бас Монгол ух барилдсан хүмүүс жүдө бох барилдахаар бас давуулах тал байдаг уу?
0: Давуулах тал гэж одоо бүдүүн тийм мөргөдлийн юу ордог ш

0: амьсгал, ачаа, ганцглаа, тэмэрхүү мөрөдлийг арингуйчд хийдэг. За одоо бүх барилдсан тамирчдтай л.
1: Шижрээ багшаасан сурсан эрдэн мэдлэгэн сурах шавдаан нуулгүй жааж өгч клуб байгуулагдсан 3 жилийн турш жирад шахам сурахч шавыг хүмүүжүүлэн түүний шав сурахчаас 10-ад алтан медаль олсон зэрэг амжилт бүтээлийг гаргасан билээ. Шижрээ жүдо бөхж яахын дагуу Монгол бүхэн дагалдуулан жааж сурахчд нь өсвөр насны бүхэн барилдаанд өндөр амжилт гаргаж ирсэн билээ. Орчмын жилүүдэд эл төрлийн бүхэн клуб олширж бүхэд дур бахтай хүүхэд шавнаар олширж эхэлсэн билээ. Шижир өөрийн багшлах ончлого боيو бүхэн үгжилтийн талаар ярахтаа нь
2: сургах давчаач одоо хөдөө сургач гэсэн чинь нөгөө яг хөдөө сургач одоо болсорж гинөө энгийн үед нь бол
0: улдаар эхлээд л манайх 4-5 тамирдтай эхэлсэн юм аа. Тэгээд одоо чигээр аажхуй аажхуй өргөжиж ингэж яваад хүүхдүүдээ самталтанд багсаг урж ин орны тамирчин дээр. Тэгээ одоохон дээр юм бол нийт 60 тамирчин байна. Зэр шахам тамирчин. Тэгээ 40 тамирчин л лөө оноо бүхэл өдрийн бэлтгэл хийж байгаа. Яг ч одоо бүхэр адил үйлсэн болгож хийж байгаа. Тэгээ 20 гараа тамиртлоо гарын 6 өдрийн дур сонирхолын боловсрол бэлтгэл хийж байгаа. Тиймэрхүү байдалтай.
2: Яг багшийн өнөө тавчвал бол одоо та ганцаараа багшиж гинөө бас дагуулгач сургаач гэдэг үү?
0: Би ганцаараа багшилж байна. Би ганцаар багшилж байна. Тий.
2: Тэгвэл энэ одоо хичээлх уулга нь бол нэг хэрэг дундаа одоо хэдийн өдөр явагдав?
0: Хичээлх уулга бол нэг гаргийн 2-нд амс идэх минут. Амралтын өдөр нь гаргийн 2. Ягаад гэвэл гаргийн 6 өдөр доо багцуд хүмүүс байгаа шүү. Тэгээд бол гаргийн 2-нд нэг амралттай 6 өдрийн бэлтгэлтэй. Тэгээд энэ дунд бол одоо мэргэдлийн талын бэлтгэл байна. Барилдааны талын бэлтгэл байна. Гүчнээ талын бэлтгэл байна. Дахиад энэ хоолгүй илт хурдж арын жилийн бэлтгэлүүд байдаг.
2: Хичээлийн уулга нь бол одоо үндсэн дунд өдөр болгоо ондоо шүү тийм үү?
0: Ондоо. Өдөр болгоо ондоо зарим үедээ тавцсан бэлтгэл бас байна. Тэр үе ачааллын үдчгээд болно. Энэ хүмүүсийн баян байдал ямар байна уу? Зарим үед ядарсан байдал ямар бэлтгэл хангаж өгнө үү? Иймэрхүү байдалтай байдаг.
2: Тэгвэл орчмын энэ хаврын сороо одоо ямар болж гинөө одоо бэлтгэл сороо дуртай байна.
0: Хаврын бэлтгэл сороо сайхан байж байна. Энэ өвөл ус манууд гадах сарж сандын модын чиндэ ухтанд очиж 40 хоногийн бэлтгэл хийсэн. Тэгээд одоо хаврын бэлтгэл л Монгол улсын авраг дээд сургуулиас тамирчид ирээд хамтарсан бэлтгэл хийж байна. Хоёр дөнөө манай хорны тамирын жоглан болох гэж байгаа болгонгууд гитар бол чонхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэр болох ч юм. Тэгээ тэндэн бэлдээд байгууд.
2: Яг одоо хотын сурагч шамаа авчих явж одоо нууралдаанд оролцож байна.
0: Би бас нэг 378 хүүхдээ байна. Энэ тамчанд. Тэрхүү өдрө шилээ одоод эрх олох уралд тэмцээгээд бүгд эрх олоод байж байгаа.
2: Эрхэн бас эрх олох тэмцээ хийсэн шүү дээ.
0: Тийм тийм. Эрх олох тэмцээгээд бүгд эрх олоод байгаа.
2: Бул танай сурагчийн өнөөд авчил бол одоо нутгийн чинь сурагч голтой юм уу эсвэл одоо гадар орноос юм уу гадар манай өөр хошуу шинаас ирж ирсэн гэж байна.
0: Манайх нутгийн гарва. Нутгийн гарва гэвч энэ 40 хүүхдэр хэлвэл 20 хүүхд нь л нутгийн тамирчин, 20 хүүхд нь гадны тамирчин. Одоо энэ дотор бол 10 орчнай байна. Жүү жүмчин авах жүүн сунд шудуу хөх дөрвөт зэрэг нутгийн тамирчид амд бэлтгэл хийж байгаа юм яах.
2: Цэгээр бас нутгийн хүүхдүүдийн онцлог бас ондоо байдаг байлууд. Бас чирмэн одоо буйын талаар их юм уу одоо өсөж байцсан зэрэг орчин тойрноос болоод бас одоо сурах чулуун бүр ондоо байдаг тийм үү.
0: Одоо хүүхд болгоё яг өсөх насандаа байгаа юм. Яг эхэлж сурж байгаа болгоо дараг айдлахаа. Яг их их зөрөө байхгүй яаж бэлтгэл боосроо хийн яаж энэ бүхий сэтгэж бодно энэ нэг талаар астан байдаг байна. Тэгээд бол тамирчдын энэ төр үдл санаан дээр байна шүү дээ. Хурдан сайн болдог тамирчид бол тэр бодож байгаа юм нэр биш. Энэ мөрөдлө яаж орно вэ? Яаж хийнэ үү? Тэрний бодох дор байна шүү.
2: Их төгс ялгаж өчхгүй шүү дээ. Мөрөл.
0: Тийм тийм.
2: Жудо бүхийн талаас авчлуул манай Монгол үндэстэнд манай үндэсний бүхт бол одоо Улсын авар, Азийн авар гэдэг одоо олон байдаг.
0: Жодо бохор хэлвэл манайхнаас ч арын байж та. Дэлхийн авар одоо олимпик

0: дорж исэн Азийн авраг энэ дотор бол сайн жирэл Эрхэн Бат бүх үйлэг эднүүд бүр сайн амталтанд хүрсэн тамирчид байж байгаа. Тэр үеэс хойл одоо Атхан Баатар багс, Дүүрэн Гашиг багс, Аргу багс, одоо Ариун Ахмад бас сайн сайн тамирчнууд байдаг.
1: Тэгээ өөрөө нь бол одоо Ээл багшийн гарын шав байжсэн үү? Төрөөс ажиллаа. Тэр багшаас нь бас ямар мэрэгжил олж сурсан одоо? Тэр мэрэгжлээ бас энэ сарандаа бас тэр мэрэгжлээ уламжил.
0: Одоо яг эхэлж яасан багш бол Батцаргал Бухтлуу миний анхны багш бол. Тэгээд байсан Аху Дүүрэн Гашиг, Атхан Баатар багш гэдгээр бүр байж байгаа юм. Тэгээд багш нараас хамгийн их олдтой гэж боддог бол миний хүн болох юусэл сайхан мэдэрч олсон хамгийн анхны ололт бол. А тэгээд дараанаас нь мэрэгдэл юу бол одоо арим мэрэгдэл байж байгаа багш нарыг ярилж заасан арга самба тий. Тэгээд л одоо сурсан юмны хүүхдүүдтэй уламжлал ярилж өгөөд сайхан яваарай л гэж бэлтгэл боосрын хангаа хэлгэж байна.
1: Одоо зүйлийг 3 жил болж шүү дээ одоо энэ сороч эхлээд бол. Одоо хэдий сурах шивээг бол хүмүүжүүлсэн үү?
0: Одоо нийт бүрэг зэр дал сэхмэл хүмүүжүүлсэн байх уу? Энэ дроос нэг одоо байгаа нь л 60 хүүхд байна. Дахиад нэг 10 хүүхд нь л ингээд ирээд явсан хүүхд байна. Тиймэрхүү байдалтай.
1: Тай сурагч дундаас одоо өндөр амжилт төржсэн тийм сурагчд байдаг уу? Улс орны хүүхдэн юм аа.
0: Манайхаас өндөр амжилтанд хүрсэн хүүхдүүд бол энэ баруун сунд нутгатай, зүүн сунд нутгатай нутгных гэж баруун сунд дээр байдаг Нандин гэдэг тамирч байдаг. Тэр бол улсын жалуучдын уралдаанд мөнгөн медаль авсан. Тэгээд улсын 1-р сарын тамирч болсон. Дахиад одоо энэ орны бүх орны тэмцээнд төрөл алт авсан 10 шахуу тамирч байдаг.
1: Тэгвэл Монгол бүхээр бас барилдаад одоо залуу өс төр насны хүүхдүүдийн бүхэд бас барилдаад тийм сурагчд байна. Бас өндөр
0: байна бай. Байна бай. Юу манайхд Монгол бүхээр хаяада зав чөлөөгөрөө л орно шүү дээ. Найрланд нь таарвал тэгээд Силиотын энэ соёл зүтгэлийн том найрд 5-6 хүүхдийн бүх барилдаад захаас ахын хүүхд бэлтэлсэн. Дахиад энэ авгад болж байгаа дэр шинийн гурвнаа барилдаан байдаг байхгүй. Тэрэнд бол луу жилтэнд Душг Батар гэдэг хүүхд төрүүлж, дахиад энэ жилийн морь жилтэнд захаас ахын бас төрүүлсэн. Тэгээд одоо Айзмэн гэсэн хүүхд ус байна. Жун Сунди 286-д төрүүлсэн. Дахиад энэ чинь ойртхан болсон Шилиотонд болсон 5-6 бас 3-д орсон. Тэгээд л барилдаад байж энэ Монгол хөрөөс.
1: Танай кичээлэх уулын талаар одоо энэ одоо нэг зөвчин бас сорь болсрал эргэлж байгаа дасгагжуулагч бас олон байдаг. За тэгвэл танай тэр онцлог танай сургаах кичээлэх тэр арга барил ямар онцлогтой байдаг вэ? Бусдад одоо сургаах цаас онцлог татгал нь
0: одоо онцлогтой тал гэж
1: өөр юм хөв намба байдаг уу тийм.
0: Одоо ондоо байхаа багш болгон хүн болгоны зан сургалт ондоо мэх мэрэгдэл ондоо бодсон санасны ондоо байдаг. Тэгэхээр бүгд л харилцаа өрсөлдөж иж арван юм багш нар тамирчид коллаб байж ивэл ингээд өрсөлдөх чанар өндөр болоо ирвэл модын хөгжилт хийлгүй шүү дээ. Тэгэхээр юм бол бүгд л сайхан дэшэл явж л яваа сайхан
1: ч удаа одоо сайхан хөгжиж юм.
0: Тийм тийм тэгд л явж байгаа сайхан ч удаа.
1: Одооны чиглэхээр бас нийгэм бас сайхан болсон. Бас сурагч бол олон болж шүү тийм үү. Бас дэлхийн тавцанд гарах тийм явшаан уу их.
0: Байн байн байн. Одоо манай хүүхдүүд чинь эхлээд үл энэ хошондан байж байгаа хүүхдүүд тэгээд одоо орны төмчөөр ордог байхгүй. Орны төмчөнд бүх орны төмчөнд ороод энэ жилээс л эхлээд бүх улсын залуучууд багчуудын төмчөөр ороод бүр эхэлсэн. Тэгээд одоо нэг өдөр дэс нэ бас юм шиг ус дэлхий гэж.
1: Ширхтлаг амтлаас яаж гिचээдгүү? Одоо сургачийнхаа ангийн болсрал дас
0: ширхтэл гэмтлийг л одоо кичээнэ гэж одоо яг ч идчихэж үлд хэлэхгүй ягаад гэвэл энэ тамирын өрсөлдөөний төмцөн болонгууд нь энэ ширхтэл ширхтлийг л зайлсуулд хэлэхгүй. Тэгэхээр юм бол хамгийн багш унаа усны хувьд бол одоо бэлтгэлийн дээр

0: тамирчдын ядарч байгаа байдал юм уу? Эднүүдийн үд тохируулахаас өөр төрний үл яг хэцээд гэсэн юм л байна. Тэгээд байвал тийм тулаан гар дийлэхгүй шүү дээ. Тэхнэрээ сайжрд дийлэхгүй.
1: Жудо бохын ингэч одоо толхон амжилт бүтүүлсэн юм 3 жилийн турш юмны амжилт бүтүүлээ гаргаж ирсэн.
0: За ойрын жилүүдийн амжилт юу вэ одоо? Буусын залуучуудын уралдаанд мөнгө медаль авчсан хүүхдүүд байна. Дахиад энэ Орос, Монгол дундад энэ 3 улсын нэгтэнд 2 хүүхдээ алт авч байсан. Дахиад энэ Бухарны жодо бохын мандал шалгуулах уралдаанд 23, 24, 25 нийт бас нэг 14 том медаль, алтан медаль авчсан. Мөнгө хурл нь бас нийлээд нэг 20 гараа байха. Багс уралдаанд амжилттай бас арва алт мөнгө авчсан.
1: Бас Монгол хөтөр бас амжилт гаргаж илаа бас.
0: Тийм тий. Монгол хөтөр бас барилдаад багс амжилттай дүрж ирсэн.
1: Одоо яг багш сургаагч болсны үед бол залуу шир нар даа надад ямар алдаа тутагдлыг одоо олж үүж чинь үү? Одоо үеийн
0: хүүхдүүд багчуудын бол шаардлт хэлгэн да. Шаардж хэлгэвэл сайн хийгээд байна. Энэ ордын манай Монголын хөтөлбөр бэлтгэл хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм бол энэ Монголын тамирчид болоод манай эндхийн тамирчдын жүрөө бол Монголын хүүхдүүд л өөрийн сэтгэл бодлосоо үнэн хийж энэ төр манайхнаа бол ингэ шахаж хийлгдэг байхгүй да. Одоо манай хүүхдүүд л ингээд өөрийн биеинд шаардлага өгч өөрийн сэтгэлээсээ хийвэл нэн илүү урд нь сайн болдог байхгүй. Тэгээд энэхүү Монгол ирж бэлтгэлээс амтарсан бэлтгэлээс ариун юм хүүхдүүд олж сурна шүү дээ. Би ч гэсэн ариун юм олж сурна шүү.
2: Шижир жудо бохтой хэрхэн хов барилгатай болсон боيو? Нас насны хүүхдийн болсрох хөв загвар, хичээлэх уулга, нэнтэн дурслах сургаамжаасаа хаваалцахтаа.
1: За тэгвэл танай хов биес авчил бол одоо удам залгсан бохтой юу? Удамтай юу танай? Мөнгө хөр авчил бол
0: Монгол хөр авчил аа одоо нутгийн гана хоёр найраад мар зүгээр барилддаг байсан. Их удамтай бүх юу хтер байхгүй.
1: Ямар аль хэдийн нэртэй?
0: Манай апл хөгжилт гэдэг нэртэй.
1: Садан дөрөөс байдгүй.
0: Байдгүй. Манайханд бүр бүхий юу байгаагүй шүү. Өөч би одоо аа багаас хэлэл бүхүч дуртай өөрөө. Тэгэл би ажнаас нь нөлөө үртээд бүхэд дуртай болоод бүхэн дэмар явсан.
1: Багаас аавын нөлөөгөр бол одоо бүхий жартай ирсэн шүү дээ.
3: Жүдө бохор авчихвал бол энэ жүдө бох одоо ямар хөв барилгатай вэ? Эл талын одоо тоож тань одоо их энэ замаар ивэ гэсэн бодлоор усна.
0: Одоо эхлээд бол ер нь бүхэд л багтай байдаг багада. Тэгээд бол одоо бүхий барилдаанд амжаа найр наадны үждэг байсан. Тэгээд бол одоо өөрөө мөд барилдыг гэж бодсон. Тэгээд манай хэн ахвадгийн тэгээд надад хотын тамирын сургалт бүхөр аваад дүрүүлсэн. Эхэлд очингууд жоодо бүхэд очиж жоодо бүхөр бэлтгэл нэгсний мэдээг байсан. Тэр үед ойлгохгүйсэн. Тэгээд эхэлд очиод л хоёр багштайгаа уулзаад сайхан үүрэгэслэх л жаасандаа манай багш. Тэгээд одоо аж ахуйн сайхан гэдэг бэлтгэл боосроо хийж ин багш сайхан жоодо бүх юу гэдгийг сайхан танилцуулж өгч юм. Энэх ташрам дундаа бол жоодо бүхтэй өөр аяндаа ингээ уусаад хайртай болоод зүгээр ирсэн.
1: Одоо яг тухайгийн үед барилжсэн тийм андын барилгатай тийм бүхчүүд байна уу? Яг чуг болсоржсэн өөр Монгол давчил бол одоо ямар өндөр амжилттай явж байгаа. Монгол бөхөр ч юм уу, эсвэл жудо бөхөр ч юм уу. Одоо төрвийн чуг барилжсэн.
0: Тэр үед хамтраа чуг бэлтгэл хийжсэн ахнар, дүүнэр байна чуг барилжсан. Одоо та бүхний бүх мэдээжээр бол энэ Сэржиг авах Эрхэн Бат, Сайн Жаргал бүгд эднүүдтэй бүр чуг бэлтгэл хийжсэн. Одоо манай яг баруун сүм нутгатай бүх хүлэг манайд бол бүр нэг төвчэн дээр чуг бэлтгэл хийгээд байжсэн.
1: Одоо яг ядлуу насны хүүхдүүд давч хэлвэл одоо ямар сургаах арга хэрэгэлдэг юм? Эсвэл 8 9 насны хүүхдүүд ямар эл талыг голчилж одоо болсордог юм? Эсвэл 13 4 настай. Ингээд яг насан жүрөөгөр ингэж болсороо хэлээ.
0: Одоо бага насны хүүхдүүдийг уулдаар уян хатан чанар амьдныг л сайн байлгах гэртээ. Өтөр нь хатуу болжгүйж гэж ер нь мэхмэрэгдэл идэхэд амархан байдаг. Тэгээд бол

0: За төрөл ойг мал аж ахуйтай ойрхон байдгүй.
1: Ингив амьдрал цаг бол энэ үстэрэл чигч юм уу бас бусад зүйлийг орлож байна.
2: Өөр юм орлож байгаа юм байхгүй. Одоо би бол нэг л адлаа хахлаа хийцсэн. Эмдэрэл сэтгэл даваа яж байгаа. Одоо нэг л эмдэрэн чармаа сэтгэл тавьж штэ. Өөр ариун юмд санаа сэтгэл хуваагдаад байлаас хэцүү штэ. Тэгээд бол мал аж ахуйтай бол тэмээ орлочгүй аавааж гэдэг юм байдаг. Би бол гол дуухгүй шун дээр ганцхан жодог бүх юм. Адал дээр л байна.
0: Багшиж байгаа үед одоо харамсал юм уу эсвэл одоо нэг хүчрэлд тулгарч ирсэн нэг 3 жилийн турш.
2: Яг хүчрэлд гэж илүү их юм тулгарч ирсэн гоо. Ягаад гэвэл манай гошуу нам засаг дахиад манай багш нарын энтрийн дэмтлэг юм сайхан дэмтлэгээр ингээд жишээлбэл одоо манай одоогийн бэлтгэн боосрын ортон орчин тойрон бивжэн энэ өөр сайхан ангаж өгсөн. Дахиад манай гэрээ ахмад тамирчид бүр өөрийн сайхан бие ухамсар юу сайн бүр ардлаас бүр сайхан дамжид өгдөг байхгүй бүр сайхан санаатай. Тэгнэрэн бол хүчрэлдэл гэж их юм болгоо гадуурдсан. Тэг харамсалтай нэг хоёр жил нь лөө нэг хоёр тамирчин зэрэгтлаас болж бэлтгэл хийдсэн юм сайхан харалтай тамирчин байсан. Тэгээд л тандаа жих харамсалтай маань нөхдөр бол сайхан барилдсан бол юм гэмтэл зэрэгтэл байсангүй бол мундаг болдог л уу ямар хөшиг байдаг бол гэж чигдэл бодож байна.
0: Тэгээд одоо жалуу багчууд эсвэл одоо нэг зүгдө бөхөр явэ гэж байгаа. Сурагч дүү нартаа одоо жирүүл шалах уу.
2: Одоо сүүлийн үеийн тамирчид хүүхд өнөртэй ойлхын л уу. Өөрөө чармайлттай, зорлогтой, бодолтой, мөрөөдөлтэй сайхан чармайж өөрийн хийж байгаа адил үйлстэй итгэлтэй сайхан яваарэ. Тэгвэл амьдлтанд өрөх өдр байна гэдэг итгэхээр ягсэн л сайхан зөвлөг өгөө.
0: За тэгвэл хүүхдөө одоо яг жүдо бохоор сургая гэж байгаа гэр ахтууд одоо ямар сануулмж өгнө үү? Одоо хүүхдээ л насанд одоо сургаа.
2: Одоо гэр ахтууд тэлвэл зарим манайхныт нь зарим нь ойлгодоггүй байдаг байхгүй да. Энэ сурлага хайчгуул хэцүү байдаг юм уу? Тэгээдвэл өндөр дунд чуужуун өнтрийн төгсчихвэд тэгэд бэлтгэл боосроо явуулна гэж боддог байхгүй да. Тэгвэл бүр оройчих юм байна. Одоо хамгийн тохиромжтой боосрох нь асуул 6 оноон төгсөөд тэгэд л дунд сургуульд орох үед бол одоо эхлээд бэлтгэл нь хамгийн тохиромжтой. Тэрнээс өмнө баг сургууль өнтөрд байхдаа өөр дуурсан төлөөр юм бол гарын 6 дэх одоо маягтай тийм хийж болно. Тэгвэл одоо уу юу гадна чанар гэнэ өвж үг олох илүүлж байгаа. Тийм байна.
0: Яг одоо жүдо ух барилдчих сурахчууд давчил бол одоо ямар асуутай тал авчирж өгдөг вэ? Одоо тамирчин биш бол яалах гэсэн одоо багасаа ингээд булсарч эхлэх нь бол одоо ямар асуутай тал авчирдэг вэ?
2: Энэ жүдо ух барилдсан хүүхд тамирчид бол барилдж байгаа үед юм бол 14 тэгээд сэтгэлийн тамиртай болдог байхгүй да. Тэгээд сүүлийн үед бол барилдахгүй болсон ч адал амьдрал дээр гараад ямар үчир байдал тулгарсан ч ингээд нэг өөдөөс нь харж тул дийлэх тийм жорох сүстэй байдаг. Дахиад энэ хүнтэй харьцах үед ёс ном өгдөг юм жоохон шүү дээ. Тэгэхээр юм энэ нэг талаар бол их дагуулгах талтай гэдэг. Ер нь жодог хөрилдсөн хүмүүсд бол хүмүүс бол ёстой байдаг. Ахмад амтны үйл ёслол тэгээд ер нь л жорохтой ёстой намтай л хүмүүс болоод байдаг.
0: Одоо ирээдүйнхэн замд нь бол бас асуутай тал авчирж өгч шүү дээ. Хүн болгосон явцт нь бол
2: тийм тийм бүр сайхан хүн болох замын үлбэр зааж өгдөг ёсны зааж өгдөг
0: ганцхан зүд болгосон бүх барилдаа л биш бас миний амьдралтай бас холбоотой шүү дээ.
2: Тийм тийм өнөөдөр л шүү дээ. Тамир булсрал тамирч усуд нөгөө дөрөн мөтн чадлтай тархын юм гоо гэж хэлдэг тийм байдал ойлдог байхгүй. Тэр бол яг буруу байдаг байхгүй да. Үнэн нь бол тамирч юм гэдэг чинь бие махбод чаярга хад уян бодол санаа тэр бодол санаа нь уян ухаангуул тэрний барилд дийлэхгүй шүү дээ.
3: Эрх мөндөдөө сонсогчдоо жүдо бохийн сургаагч шижирттэй хийсэн сурвалж энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт ханагч Майлс ерөхий ханагч Бүрэнтүү дараачийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу Рума Чөлийн тайлгийг сонсгоно. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Жалуу өрөм хоёрын амна байлдаан лингвана оргилсан сэтгэлгийг сарнуулж хайчи. Төмөн дээр ганжгалсан шүдний суваса уулсан фанбу богч. Төмөний алхах тоолонгоор тооны хавхаслаа мөргөлдөн дан чулга дуун гаргана. Лингванда хүндэрж хоосорсон сэтгэлэгт хөрөгдөн. Иймэрхүү сэтгэлгэн эгэл усан дотор дар тавьсан бүм бүгшиг байж. Жаахан л гэчиг кул пүлэн гэд гараад ирчин.
3: Хи холгоно гэд хаачв. Хөдийч бүдүүн хичнийн ч ариун юм дээ гэж хаш гэрв.
2: Хэмээн жахсачл. Лингуэнд эмхч амбраагүй шувууны дуун санагдахлоор эргэн тойрнанаа жийсэнд шувуу харагдсангүй харин туучилдан гүйж яваа хулгуун сөрөг харагдчих. Нэгэн том гөгчийн шар шавгийн доор харлан харагдах нүхний дэргэдээ муу шиг бүдүүн хулгуун хойд хөл дээр хүн шиг жогсочоод нодрон хамтатхан ёсолж байгаа хүн гэмэрхэн өмнө хоёр хөлөө нийлүүлж хар урчиг мөт нүдөрөө тэмээ болоод хүнүүсийг ширтэл хийж байгаа нь амьтан сонирхож байгаа хүүхэд адил харагдана. 7-8 багши хулгуун нааш чааш сүлжилдэн тоглох нь хүний нүдэндээ хавчиж үгүй. Шувуу тогруу мөтэ жир жирхмэх дуун тэдний амнаас гарч байсан гэж.
3: Хөөй, хурдан ирж үзье. Бүдүүн хулгуун байна гэж хаачуу бүсгүй чүлийнжи хасгирсанд юуар урдж гүйж ирээд ээ шулуун бүтчихий гэлээ.
2: Хөлийн чимээ хулгуунуудын тоглох урмын хугалчий. Тэднээс өмнө хоёр хөлөө хам татхан хойд хөл дээр нь жогсож нүд нэгэдэй энэ хэдэн амьтны ширтчих. Бүсгүй чүл гасан дуун алдчихав. Энэ үед хулгуунууд сая сандарч нүх ругаан гүйлдлээ. Нүхнийхэн дэрэгд хүрээд мөн гожин жогсоод эргэн харж үйлээ. Элдв янжаар аашилсангүй чи итгээд амьдлаг нүдэн хүнүүсийн сэтгэл суугдчих. Тэгээд тэднүүсээ нүхэндээ шургана орчхоо. Өнөөх бүдүүн хулгуны рид шидэн илүүд ихээ. Бүсгүй чүлийн орлог чарлах дуун тэрний сочоож дийлсэнгүй. Дэргэдүүрэн санд мэнд өнгөрх адил төрөлтнэн чи тэрний дагуулж чадсангүй. Хэрэв өнөө хос мэлтгэнсэн хар нутан эргэлдэж байгаагүй сан бол өнөөр дян сууж байгааг мөрхөн санагдна.
3: Ая өнөөр юм бүтэччий. Ийм бүдүүн хулганыг муурч бараг дарж дийлэхгүй байха гэж ян ор хэлэхлээр лингвана ихэн.
2: Ээ тэнгэрийн чинээ хулган байлаа гэд муураас айх юм шүү. Эн чин бол төрөлхийн чанар нь гээл.
3: Ая сонсолтоор хулгуун давс болоод ургамлын тос хулгайлаад идэчихвэл нэлтэх хулгуун болцтой юм гинлээ гэж Фэншань хэлэхэд

Бэж үү? Тий. Чи шинжил ухаан мэдгүй байж байгаад битгий шуул шуул гэдвэ. Нэстэ хулганы сарсан багвахаа гэдэг юм. Ерөөсөн хулгантай нэг төрлийн амтан биш. Астан амтан мэдв. Баг сарсан багвахаа нь их сарсан багвахаагаас нь гарсан юм. Энэ нь яг л чи юу идчлээ гэдэг гүү болдгоо та адилхан хэрэгэ. Гүү илжиг болчих харамаагадгүй. Чи ёстой азарга илжиг л болч чадамтай. Чи шинжил ухаан мэднэ? Бэргэнийхэн гэдсэнд хүүхдэд хөл жохож өчөж чадна уу? Гэж Фун Шан хэлэхэд бүгдөө инээлдчихэлээ. Хэдэн жилийн өмнө их анхан гадаш гарсан хооронд Бэйжүү бэргэнээ хуурч байгаад унтсныг Лингуанч сонсч байж. Сонсолтоороо гэдсэнд хүүхэд нь хөлгүй байсаар болохоор жимдэг хүүхэд гарч мэдэн гэж шалтаг жаасан юм гэн. Бэйжүү толгоогоо маажин инээн. Фуншан тэрний нэг гэлийж аваад улам их дуунар. Тэрв бэргэн нь тэрнээ гавьяг тооцсонгүй болов? Хэн олж мэдэх юм? Гээд нэг хүн хоолойг дуурана. Хаяа Бэйжүү байсан тал болжи. Гүүвэл ёо хүүхэд жимдэг болцсон байж ч ятгүй шүү. Гэсэнд хүмүүс улам их инээлдчихээ. Яа энэ шалиг наадмаас ичихтэн чарай улайлган буруу хандан жогслоо. Инээлдэх дунд бүдүүн хулгун сая сочис гэж нөхр угаан гүйж хөрснээ мөн бусад хулгун шиг эргэж хандлаа. Хуачи өрөөсөн шахагаа мултлж аваад чи бас ингэж самуурн гэчээ гэж шитгэд хулгун айл хэдийнэ нөхөндөө шургаад орчив. Чингүүдийн үйс цай чүлгэр болоод шар шав ихтэй илсэн дөхөнд хүрлээ. Тэнгэр нэгэнт сүүрхий халуун болжээ. Тэмээ болоод хүний бүйнээс хөлс асгар. Жаа яана, чохтон хадан уу эсгүйд өөр өрийн кан газрын сунгаад ас астан хадах юм уу гэж Бэйжүү хэлэхлээр. Хаашил ас астан хадсан нь дээр байхаа, чог байсаар үг нөдөөдөл байж ятгүй гэж Ингур хэлв. Ээ! Үгүй хайшил чохтон дээр салаад хадсаар дими хатгүйгаар дур алдарчих юм гэж Юари хэлэхэд хуач юу? Аа яг таарж байна. Хадах нь хадаж, чуглуулах нь чуглуулж, төгсөх нь төгсвөл ажиллахад урамтайгаар баркгүй ажил саатгүй гэж. Ингэж бас болно. Хин ч хойр гурч болохгүй шүү. Барлан хоо хүнээ тоогоор тэстгэн хавай гэж Лингуанэ хэллээ. Тэгээд олноороо нөмөртийн мөртөн хатуул шиг эрэг сунгана ачаагаан буулгаж, орд өвсгрэн гарган нэг доор тавиад, аяг савхоо тогоо шанаг жирийн хоолнай хэрэгслэн гаргаж, Лингуанэ их болоод хуачугийн нэг хоёр гулер нухаж хоол хийхи хариуча. Үлдсэн хүнөөсөн хуурай шавг түүхэр явлаа. Хуачугийн их эргэн дээр тогоо тавих нүх малтаж, Огоны тойронд утаа гарах хийгээд түлш нэмэх сувуу гаргачаад ойр орчмоосоо түлш түүхэр явлаа. Лингуанэ их тумпан гаргаж хүнээ нэг шингаар хэмжээлэн гудар утхаад нухаж эхэлв. Тэр их хамтын үйст өргөлж өлсөн дөхөмд орж чүлгэр хатаж байсан тул өлсөн дөхөмд хоол хийх мэрэгжилд маш дадамгайч. Дими утсангүйгээр түмпүнтэй гулараа нухаж нийлүүлчээд нарийн нарийн уртуу жүрэн болгож жүрсэн тол төрхөж жөөлрүүлэхээр тавьчихаад түлэштүүж ирсэн хуачугийн ихэд жаах галаа ночоо гэлээ. Хуачугийн их тогоогоон нүхэн дээр суулгачаад гал ночоож ихэллээ. Газар зуухан дотроос утаа сугнаглан мандахад Лингуанэ утаг хараад их чөлийн өнчм утаа асхан хэмэх шүлгэн үгий бодож олсноо. Эртний шүлэгтээ их чөлийн өнчм утаа асхан гэж байдаг. Би ер нь асхан утааг олж харсангүй штэ. Утаа гэдэг чинь бүрл бөөмнөрөн ихрэлдээд байдаг юм. Тэнгэрүүд ас гардаг утаа хаа байх юм гэж хуач шүрөө хандан хэлэхлээр. Тэгвэл шүлэгт бараг салхикгүй үе битсэн байлгүй гэж хуач шүрөө хандлаа. Салхикгүй үеийн утаа газарт тунаад хаашаа ч явахгүй хар манан татаж нүд хорлоход нулмас асгаруулдаг юм. Ас дэшэн гарч байсан утаа хин үжиж вэв гэж Лингуанэ үргэлжлэн асуухлаар хуач юу. Бая бараг баасаа салхитай байсан байлгүй гэж. Ээ нэн таарахгүй.
Багасан салхитын юм бол утаа бүр салхи дагаад явчихгүй юм уу? Яасан да аль дээшэн гарах үлээ гэхлээр хаач шүү. Хаяа, би ч хийж гарахгүй. Чам шиг бичхийн манху хүртэл мэдгүй юм чинь би яаж мэдхүү дээ? Биар янгар хаюул өөр нэг элсэн дөхмөс хүнээ нэг бууж түлээд хөрн гарч ир. Эй, лингуанч талгаар бичиг үжиж чийл дээ. Тэр утаа чинь шар шавгийн утаа биш ээ. Чонын баасны утаа байгаа юм. Чонын баас ноцоор салхигүйгэл утаа нь аз дээшэн гардаг аа. Бичиг дээр чонын утаа гэж байхгүй юу дээ? Гэж юар хэллээ. Лингуан юарын өөдөөс хэд ширтэж аваад. Йоо, чи чин болж ин шт. Эмэгтэй доктор болчих чи гэхлээр юар нээсэн. Хэлгээнгүй шттэ. Битгий өөрийгөө дэлхий дахинд холсгүй гэж үжээдээ хүний ойшоохгүй байгаад бай. Эхий сонссон ин ор жигтийхэн харчаар юарыг ширгэж аваад. За, хурдан явчихъя. Төлөш хүлээж байж ятгүй шүү гэсэндээ юар нээсэн явчихъя. Охин дүүсэн хүнтэй болцсон юм уу? Гэж лингуан бэйжүүгээс асуухлаар бэйжүү. Үгүй. Санаан тэнгэрээс өндрэ. Энийн үүдсэн ч болохгүй, тэрийн үүдсэн ч болохгүй л гээд. Хаашил бичи үүдснээ ёршиг. Бүсгүй хөөд бичи үүсээр санаан жирлэгч чинь гэж мөөм хэлтийн гэлээ. Аа, тийм ч байж ятгүй. Гэвч бүсгүй хөөхдөд авч хэлвэл нөхөр өөрхөн сургууль шилгуулахаас нэн чухал. Сайн нөхөр олцвол юм болгоно бүрдчихнэ. Гэж лингуаны хэлэхлэр бэйжүү. Харин мөөм чин гэж хэлдэг штэ. Гэтэл тэр яасан ч үг авдаггүй гэлээ. Тэр ямар суухан олох санаатын гэж лингуан асуухлаар бэйжүү. Өөрөө тодорхой хэлсэнгүй. Сэрэгдэлд тааруул баастууд хүн чи болно л гэж байсан. Чи хэл сэрэгдэл гэж юу юм? Үжигдэхчгүй баригдахчгүй ч биш штэ. Дуунд бас сэрэгдлээн дагаж явна гэж гардаг шүү дээ. Яаж дахгийн ухаан төгөн олдошгүй. Би төрчий мэдгүй ч чивэ. Үнэн дээр сэрэгдэл гэж байгаа шүү дээ гэж лингуаны хэлэхлэр бэжүү. Тэгвэл чиний хилээтх дээ. Ая, хэлж дийлхгүй. Хилээд гаргацгүй сэрэгдэл биш болчих. Тэд хоёулын яг ингэж жоогдож байтал фонсян ирээд. Хөөй, хоёул болцсон байтал төлшөө яагаад авчирдаггүй юм? Тануусыг хүлээсэн юм бол гулэрч жутан болж гүйтсэн байх уу гэж хашгирсан да гурвал төлшөө тэрсээр ирвэрүү явлаа. Үнэн дээр хоолн болоод ивэл. Ян ор юар хоёр яг гулраа нь уртуу гүч сумгаагаа тогоо руу тасалжээ. Ян орын болуусрангүй гэдэг нь хэрэгээ. Тасалсан гулр нь тогоо руу чагаан зураас татдал суурна. Юар маш бятуулыг байж сумгаас нь жигдэггүй. Нэнгүн жужаан нь тэнч үгүй муртаан тасалсан гулр нь дандаа гартай наалдаад тогоо руу орохгүй арга ашин барж байлаа. Лингуэнэ их ногоо гэрччээд инээсээр. Эй, эмэгээч, би таслый дээ, бүү шивсэн тариад байна гэсэн дээ юар шилтэг жагаад үлдсэн гулраан тогоонд орхичоод эйсэн дээр суучлаа. Хм, энгийн чагд чанай сурсур гэхлээрэ, дэрвэн ширээн дураар нь тавьчаад хөдлөгчгүй. Хожим хадмын бошхийн алгасан хойноо хин чамай асарх юм. Арай хүнээр гунгурваад хийлгэн дахуулахар гүй үжидээ. Гэж фуншан хэлэхэд юар инээсээр. Тэгсэр би мордохчгүй. Насаараа мөөмөр нь тижээлгэн гэлээ. Хэдий ч сайхан санцсан. Маргааш би мөөмд хэлээд нүдэнд өртс нөрн нэг хүн олоод түлхээд гаргасаар барцсан хэрэг гэж бэйжүү хэлэхэд хаачүүгийнх нь. Хой, лингуа. Чи харин азанж байдаа. Тэднээс түлхээд гаргацсаар тосоод авчи. Чи хаанаас ийм сайхан бэр олох юм? Эхлээд хүмүүс бүр инэлтчих. Ингэр уруул жимэлгэн лингуаны ширтэд тэрний нүрийн улайтлыг ичснээ хараад инээд алдчих. Эй, түүнд хаанаас тийм буян байхав бэ? Гэж лингуанаа ихэнх хэлэхлээр фуншаа. Чаа, сонсолт оё. Хатам их чинь дуртай байна шүү. Чи дуртай юм уугүй юм уу? Гэлээ. Яар лингуаны нэг ширүү жаваад. Хээ, хүний санаа юу? Ундуур дахутай шахаа өмөлцөн үсгэжгээ натруулаад өргөн нарын жамаар өөжин анхид мушхан өвгний сайхны түүж хилдэг хүний дээгүүр эргэлдэж байлгүй. Хаанаас намайг харж үжих юм гэсэн фонша. Хи,
Тэгвэл чи чи

юу юу гэхлээр яа. Угүй чамд барна гэсэн юм байд юм уугүй юм уу гэж жимэлэнгүй дуурахад олноороо бүр инээ талтчих. Хоол болсонд хүнөөс өөр өөрсдийн аяар савхан гаргаж хавл. За, энэ эрдний хоол бол үүд нээж өргөсөгсөн хоол шүү. Бэлэг дэмбэрэлтэй байхыг бодож сайны идэгч аншилтай юм аа. Сайн юм байвал бүр авчи гаргана шүү. Надад туулаа мах байна гэж лингвана эхэн хэлэхлээр хаачгийн ихэ. Би ч гэрээсээ тустай боорс хайрж авчирсан юм аа гэлээ. Би гэж фуншангийг ачинч байтлаа бэйдүү жалгаад чансан дийгүй авчирсан гэлээ. Бас гэж фуншангийн хэлтэл бэйдүү мун толч аваад хүмэл өөр юм үгүй гэж хэв. Хай тэрний ус ямар сайхан юмд бодох юм гэж хаач юу хэлэхлээр бэйдүү. Нохон гэдсэнд шарт толч охорхгүй гэдэг юм аа. Чанд сайхан санагдахгүй чи намайд бол харин сайхан санагддаг юм шүү гэж. Хэ харамтгийн хөрөнгөө. Гургуулын махыг тавьж байгаа чи хүү төрүүлээ гэж бодож гинөө гэж фуншан хэлэхлээр. Оо гургуулын мах байх юм байна гэж юр алга дашин хашгирлаа. Бэйжу олбор ятаа инээсэр. Би чамайг хуурсангүй гэж бодсон шүү гэсэнд эхнэр нь. Хуурхоор ямар илжрүүлж хаях юм уу? Би чин чамайг авсангүй гэж бодсон. Аккуг нэ? Аккугаар ямар та нохой тичихэр үлдээх юм уу? Хай, би чамайг идэцсэн гэж бодлоо шүү. Юу? Чи намайг шүрдэг нохой. Юу гэж бүр ганцаараа идэхийг санд гэж бодож гин үү? Гэсэн даяараа бүр инээд алдав. Яа, янгаар хоёр гэдсэн тэрэд яйлэг алдаж байлаа. Туулай мах, гургуулын мах. Хүмүл жиргээ гаргаснаа наа. Өлсөн дөхөм давж хэлэх юм бол элвэг дэлвэг ногоо зүүстэй тоочдно. Хоолн ч амттай болсноо хэрэгээ. Санаанд таагүй жийлгвэлээ. Хоолн дотор элс орцсон явдал байлаа. Ай хинэн элсийг давс гэж бодоод хийцсэн юм гэж бэйжүү хэлэхлээр фуншан. Ээ арга тайвал чинь хийгээдхэд элс оруулахгүй чинь би нэг үчи гэхлээр бэйжүү. Би зүгээр хэлж байгаа л тэдэн штэ гэлээ. Ам хөдөлөхөд ямар өвдөх газар байх юм бэ? Чи нэгэр нэ хоол хийсэр эн тэр гэж үүгэ нэрхэн болчих юм гэж фуншан харуучна. Лингвана нэг аяга элэстэй хоол идэчээд дахиж идэх санаагүй болчих. Тэр уснай лаас юм ус гэж нэгэд аяга руугаа нь ус хийх гэтлээ янгар. Хөөй, хоол идэнгүүдэн ус ууж болохгүй шүү. Шингээлтэд муу юм гэлээ. Бэйжу инээд алдахлаар хаач юу юунд инээж их юм гэж асуув. Хоол идэнгүүдэн ус ууж болохгүй шингээлтэд муу шүү гэж бэйжу янгари дуурай хэлсэнд хаач юу чинээж гарав. Чи ус хамаарч болон штэ тэрний үчгүй бодлон дандаа тэр жүгдшүү муу санаа өвөрлөөд гэж янгари хэлэхлээр фуншан инээсэр. Ийм явдлыг би хараа хамаарч чадгүй л дээ. Хаан ээжин ч хамаарч чадгүй шүү. Хатам дүүдэн сайхан хандах нь таарна да. Өр нөхөртэй ийм халамжилсан үг ярихыг чинь би харин сонсч байсангүй гэлээ. Тэгээд тэр лингвана ихэс. Аав момч сонсонгүй үзэлдэ таарж гинүү гэхлээр лингвана их инээмсэглээд харуу дуурсангүй. Ин ор чарай улайлган фуншаны хуруугаараа жаасар. Ээ ёстой нэг үрийн элвэнг гэж мэд. Хангархай хингэрэгд хуурхай тахуур таарчихч. Бүүр муу санаа өрлсөн амтад. Бодлон дандаа тэр зүгтл хандан гэсэн дэ фуншан инээсэр. Аль зүгт бодож байна аа? Чи хэлэхгүй. Би аль зүгт бодож байна? Бодсонгүй штэ. Аяа, сони. Чи намаа аль зүгт бодлоо гэж сонсъё. Гэхдээ ян орын чарайн улам ул ачил. Лингвана ихний инээсэр. За, болчгоо. Ам уралдахан байчих. Хурдан идэ. Идэчээд ажилдаа гарахгүй юм уу? Гэлээ. Дэдэж барахад өдийн хойнохоо 2 цаг орчин болчих. Гурав нь эрэгтэй тусгайлан шавгийн төрөө хатаж. Яар фуншан болоод яар нар шовторхын дагуу эрэгтэйчүүдийн хадсны фанбун дөржөөж. Лингвана их хаачугийн их хол модон савхаар фанбу дээрх шавгийг төгсгөр ажлан хуваарлаад доор нь гар хөдөлчихөөсөнд элсэн дөхөн мөхрө хөвж янтлаг болсон. Эрэгтэйчүүд дэмий хадаад байсан болохоор лингвана их болоод хаачугийн

0: хоёрчээ шавгийн төрөө шударгахын дагуу жоогдож байна. Тэдийгээр энэ айл нь ийм гэти тэр айл нь тийм гэж эмх жамбараагүй юм дурдж байсан чи жоогдож байгаа байдал нь хүний атаа хөргмөр байлаа. Янгар болоод Яр харин үг дүнгүй байна. Яр саяхан хийсэн наадмын угаан бодоод жумсхан гинээсэн тэтгийггүй. Тэртэй хол шав хатаж байгаа лингваны сүмхэн харсан дээр ийн орын жүрхэн шаналж байна. Эйсэн дүхэмд орж ирэх үесээс аваад тэр Йорд үл мэдэхэн дайсан мах сэтгэлтэй болчий. Йорын жалуун нас гоё үзэсгэлэн нь бүр тэрний маш таагүй болгов. Төвч тэр энэ сэтгэлгээ илрүүлсэнгүй. Тэр хаяа санаагаа илрүүлчдгээс бишээ сэтгэлгээ нь эчимдэхтэй чадмагаа байж барагтай дээр хөвийн байдлаар алддаггүй. Түүний төрөлх чанартай сэрдэн нүр жанган газар эдлэх боловчий. Энэ нь чадгаан алдсан сэрдэн нүр ийсийн харин өвөрг мөртөө нь гоо сайхан сэрдэн нүр жан байлаа. Хан төгийн эхнэр болсон энэ хэдэн жилд амьдрал болоод гэрийн ажилд энэх төрөлхий чанар нь болгодсон боловч жохомжтой жавшаан таарсаар л сугараад гарч идэв. Ийм үед тэр түүнд сүрдүүлэл болчмаар гоо үзэсгэлэн мөртөө нь нас жалуу адил хөлтнийг гаргавал юм болгоны уучилчдээ. Ингэр өөрөө Юри дайсан гэж байгаагаан гадарснаас улам түүнтэй дотн сэтгэлх царай гаргаж ирэв. Энэ нь зөвхөн дотоод сэтгэлийн далдлах хэрэгчээс болсон биш. Харин Юри шиг ийм сайн бүсгүй хүүхдэд дайсан нөхөөр хандаж болохгүй гэдгийг гол зөрхнээс нь ухамсарснаас болсон юм. Жаа зөөхөр яваа. Аваад ирсээр мануус бас төгсөхгүй юу дээ гэж Лингвана ихэнх хэлэв. Фэншан Юэр хоёула Хуачун нарын хадсан шар шавгийн төрөв дэлгэж тавьсан фанбун дээр авчирч тавилаа. Хоёр эмэг нэ, хоёр хос модон саваагаан барьчгаад пас пас гэтэл дэлсэхэд нарийн тоос манарч эхлэв. Юэр тиймэрээс жуудаж байгааг мархан фанбугийн дэргэдээс жайлан явхлаар Хуачю. Хөөй, энэ чивэрч жалгийн үжээчтэй шороо тоос наалдчихаасайгаад хөлөө мөрөн дөрөө ачидсан байхгүй юу? Гэж хасгирэн. Хэ, чивэрч гээд хаа хөрхөвдээ. Гэдсэндээ хувцас гоох нандаа савлсангүйгээс хойндэ гэж бэйжүү хэлэхлээр ёо. Аха, та чинь өрлөө шүдэн гоалсангүй юм уу? Чи ямар шороноос айдаггүй юм уу? Гахаа шиг шалуу дотор өнкөрдөж чаднау чи? Хэ, чи чадвал би ч чадал өх. Жа, ёо, түүнтэй хэлэлч хэрэггүй. Тэр чинь өмхөн хоншорлсан амтэн шүү. Гэж янгар хэлэхлээр бэйжүү инээсэр. Ая, тэгвэл танай лингваных чи англин бичээ. Үнээр сони. Би чамай хэмэлсэнгүй байтал чи яагаад миний хоншорын өмхий мэдтсэн гэлээ. Янгар, амин тэр ураад хайчих. Үгүй бол нэг тэмээ хоргол олоод амин бөглөөд орхичих гэж фэншан инээсэр хэлэн. Хэмээг ихлээр олноор хэлэлцсэн юм шиг жирэгдэн толгой өргөн нүд бэлчээч хэл. Хэмээний бараа харагдсангүй. Хэмээ алдуулчих чи гэж лингван сандран хэлэхлээр бэйжүү. Хай, тэмээ ямартаа илжигтэй адил юм. Илжигсээ алдуулах гэдэл байдаг шт. Хэмээ чинь идээ чадсаар өөрөө буцаад ирчнэ гэл. Лингванд яа уч лавдунгүй санагдаад байхлаар өндөр бөгч манхан дээр гарсан дээ. Өөрийнх нь тэмээ жаахан холодсноос биш. Үнээр нөгөө элсэн дөхөнд идэшилж байлаа. Алсаас бараалахад тэмээнь толов тэдийхэн харагдав. Манай тэмээ холдсон байна. Би авчирхаар явъя гэж лингваны хэлэхлээр ихэнэ. Үгүй чи хийдгэн хийлдэ. Тэрний хамаарсны хэрэггүй. Жаахан зүр идэж байсаар буцаад ирчдгийм алдахааргүй гэхлээр лингвана сэтгэлэн сайн нэг амарчи. Өлсөн өрөөд гарахад жаахан яарснаас лингвана амсгалан дээрдсэн тэдийгөө жүрхэн чи савчж байсан болохоор гүтэл дээр суугаад амарс гэлээ. Алсы бараалахад өлсөн даваа нэгэн нөгөө нөслөн өндөр харагдан. Өлсөн дэгүүр ус гэмэрхэн уур гялсан гэсэн. Суудар талан харангуй, наран талан шаавшар харагдах нь өнгийн харчлаар маш тодхон аз. харчгалаа лингвины урмын хамгаас илүү татаж байлаа. Өөлгүй окторгойд харлан харагдах харчгайг зурглагч мэдэрлээ. Харчгайн жигүүрэн дэлгэн чөлөөтэй халах байдлын харахаас лингвинд өөрөө яа харахгүй жударгүй амьдарч байгаас шиг санагдах. Лингва, хурдан бууж ирээ. Орой дэрх салих хортой шүү. Хямарч мэдэн гэж ихэн хашгирхлаа. Хамаагүй хөлс гарсангүй гэж лингва харуул. Хей, үчилдэ ингэн гэж. 18-9 болцсон байжгаад бас хөгшин ихэн санаа хуваарлуулан гэгч нэ нэ гэж лингвана ихэн хэлэхлээр хуачуугийн ихэн үгийн жил гац. Эй, Адилхан, Адилхан. Хуачууч мөн ийм штэ. 18 хурсэр эрийн чөлд тулан гэдэг чинэ. Юу гэсэн үг болов? Тэднөөс бүр юу ч мэдэхгүй байсаа штэ. Хөөй, хурдан бууж ирээд ажиллаа хий. Өөхөн бөмбөгөө чамтай хамт шавуу хатан гэгчийн яг хонжигдж гүйчлээ шүү гэж хуачуу хэлэв. Лингван эсвэл орой дээрээс буухад хөлдөн өртсөн элс уус шиг уурсан бууж ирлээ. Жаахан зүр хатахлаараа элсэн дөхөмдөх шин шар шав барагдсан тэдийгөө хуучнаа чи хүйс тэмтрэгдэжээ. За одоо газар солих юм ба гэж лингвани хэлэхлээр бүйчүү нар харж аваад. Хай, шилжин мэлжин гээд чаг барах нь хэрэгэ. Маргааштай мэдчихий. Манус тэр хонхор точоод бас нэг жаахан хадчихий. Үүрхэн байх юм чин гээд дээр дуунаа. За манус тэр хонхор точиж жаахан хадъя гэлээ. Мэдсэн мэдсэн. Чи чинэ ам нээсээр л дандаа ийм үг ярих юм. Хойно өмнөхийн тонгоруулахыг чинь сонсоор байтал хуйхач менчүрж гүйчлээ гэж лингван энэд алдан хэлэхлээр ихнэ. Хөөй, өд тэж үүртэн өдөсөддөө гар хөргүүлдэггүй гэдэг юм шүү. Танаас чинэ бүйи мэдснэн дээргүй юу гэлээ. Тэд зүүн тэсий байгаа элсэн дөхөн рүү орлоо. Эндэх шар шав ариун мөртэй ихэнхэн шин сурвуг байж хадхад амархан мөртэй өөрсөө. Эхлээд хуачуу харан хүмүс гэж ангидчаад. Эй. Эний чинь ястай үжихээс жүрх хөхмөр байна. Эхлээд бүйжүү. Айя. Утаанаас айхгүй. Урагшилхгүйгээс л айн гэгчээр. Йогоожил байсаар явдалж бүтчих юм хэрэг. Бүйжүү хадхын хандагуу лингвинаас.
1: Хой. Одоо энэ хүнгийн хооронд чиний үнэнээ хэлчихгүй. Чи тэр бүргэнэн жохон үнээр аббуугүй юу?
0: Гэхлээр лингван шар шав шүүрж авна бүйжүү шохраа. Үгүй чамд өөр хэлмээр юмгүй болсон юм уу гэлээ. Эннээс өөр юу л хэлэхэд дээ. Төрсөн бий мөнгөгүй төдхөн чуурын хооронд жаргал суйдаа гэдэг шт.
1: Үнээ хэлчих. Чи үнээр хэлэхгүй
0: гэсэн дээ лингван. Тэгвэл чи урдаар хэл гэл.
1: Хай би юу? Би ч авцсан шүү.
0: Хөл жохолоо гэдгийг хин ч бүр мэдэж байгаа явдал ба та. Үгүй үнээр тийм явдал байна гэж юу? Бэргэн чи үнээр тийм тэнэг юм. Хаанаас ирсэн тийм тэнэг байх юм? Үнэн дээр би наадам хийсэн. Тэрний юм болгоч нь гэж хин санавд.
1: Миний муус шít.
0: Бардам үг хэлнэ гэж байгаад шалдан явдал хийчээд хүн болгонд мэдэгдсэн байхгүй юу? Ян ор тед гурвал элсэн орой дээрээс бууж ирлээ. Хөөе, танаас чи юугаа яриад байсан юм бэ гэж ян ор асуухлаар бийжүү.
1: Аа, манус одоо яг хадам дүү болоод бэргэний уучрыг ярьж байна. Тим явдлыг яаж хүнд хэлж болох юм аа? Аа, аяа.
0: Чи лингваныг хожим ам хамраан чанга шиг барь гэж хэл. Хайн төд мэдэгдчих юм бол чамай хаттайлгаж орхихгүй юу гэл. Ин орын чарайн хужис гэж авсан боловч доороо нь ухаан хөлөө нь олоод
1: аа тийм юу
0: би харин тэрнээ юу гэж хэлсний сонсё гэж бодож байна. Чухам хөлийн жохооч ч юу гарын жохооч ч юу гэсэнд
1: аа хөлийн жохооцоо гарын ч жохооч жигнэ гэлээ.
0: Аа ийм хүнд мордон гэдэг бас жоолон юм байна дээ. Өдрийн турш бужар амлаад унтуул сайл нэг хүн шиг болдог биз дээ гэж ян ор ихэлэхлээр фуншан уруу хандан.
2: Хээ, унтсаар улам хүн биш болчин шүү. Үг нь ариудах тэтийг хэмжээ томжоогоо алдаад эгдүү хүргэн гэдгээр хэрэг шүү гэлээ.

0: Энцгийн нэвтрүүлгээр манай хорооно утаг үрлэгийн төвөөс шингэн бүлдсэн жарам бүлэгт араажур маань цөлийн тайлгыг сонсхий. Хөөмөгийн зохиолыг бүстэ хасвэлэг нар орчуулв. Мангад үнсийг найруулж огийн чимэг үншив.
1: Бэргийн шиг ийм сайн хүний хүртэл далгиж гүйцсэн юм байна штэ. Сайн сайхан охин байсан хүн бэжүү дагаснаас болоод л алиг шалиг болчихын гэдэг чинь гэж ин ари хэлэхлэр. Хээ. Би ч бол аман дээрэн шалгаас биш аюул хатан шалиггүй. Чи юу? Хм. Чи бол аюул хатан шалигч аман дээр харин шалиггүй шүү. Өдөртөө хатам дүүдэрэн нүд тусахгүй ч аа. Сүнтэн яадгийн хим мэдхийн тийм ба лингва гэлээ. Тэд гурвал инээд ханаад алдан шар шагаан төвөрсөөр элсэн даваагаар чаашлахад лингван сайл нэг уужам амсхал. Аая бэжүү, эхнэрийн чин тэр хоншоор чинийхээс ч сүрхий юм байна шүү гэж хуачив хэлэхэд бэжүү. Оо хэлэх юу яах, үхэр пүүгийн аман доороос гарч ирсэн хүн байгаа шүү гэлээ. Нар нэгэнтэй баруун талын өндөр манхны чаагуур сургалсандаа элсэн дөхмөний лэд бүрэнгүй болчлоо. Огторгой доо улаан үүлэс хөвнө. Хөлөрсөн буин дээр сэрчхэнэ салхинаа тусхан ус төсөрх мэтсэн. Ин ор бас нэг удаа ирж шавуу төврээд явахтаа. За, манаас хоол хийхээр явнаа. Таноосы хатаж бай маргааш ч үй. Хата дийлүүл хата дийлхүүл байдсан ч яах уу гэж мөөм хэлж яссан. Гэснэ лингваны нэг ширүүж аваад явчихи. Мон дэйлэстэй хоолоон идэж барахад тэнгэр бүрмсэн харангуй болч. Үдсийн хөшигтэй хамт жигүүн агаарч жаларан бүүж. Удаж төдсөнгүйгээр сүний нагаар хөлсийн ховхс орсонд ховцол хунараа игээл хоёун мөтө чивдэг хийтэн болчлоо. Бэжүү хачуу хоёула тэмээг нь уйчаад үрийн төгссөн шар шавууг тэвэрж авчран түүдэр гал ночав. Түүдэг ноцсон нь уудамчдыг амжирлын хүчинтэй болгочээ. Сүнийн хөшгийг авчирсан илэм жилмээ их галын дүл ор тасах байхалж орхилаа. Юурийг инээд ханаттай болсноос аваад хачуу лингван ин ор фэншан нараа бүр түүдгийн дэрэд хүрэлцэн ирчих. Лингвана их болоод хуачиугийн эхч тогоо шинагын трэнэ өвлүүлчийг галын дэрэд хүрч ирчээ. Юр элсэн дөхөмд ирж байсан ч юрдэн хонж өнгөрсөн. Сүнийн хөшиг дундах түүдэг гал түүнд шин сүвэн сэгэлт өхөд тэр эгэл хүүхэд гэмөрхэн өсрөн дэгцээр гал руу төлөс нэмж байла. Дими уудсангүй галын сор хэдэн метр өндөр болсонд хоёр эмэг нь инээд алдсаар ухран сууж. Хуачиугийн ихэн жа болцон болцон төлөшэн жахан арилчхаа галд гөлчхөд чогтон байдгийн шүү. Сүн өнгөртөл бас хол байсаар байна. Мөдөс төлөд барцаар яах юм гэсэнд хуачиу. Вай байхал боё. Элсэн дөхөмд өөр юмгүй ч өвөл хулс болоо жараад баркгүй байна гэж мэдэри гэлээ. Тэгтэл бэжүү харин үгийн жалгаж. Хөөй үрээж үжилдээ барлагын ичимэн. Үрээгээд барцаар чи түүхээр явна шүү. Бийл харин явах хэлдэ. Тэгт могоо хулгана энтер юм шурхан гарчин шуруучхи хичээ гэлээ. Могоо гэхдээ жирэг юр айгаад дуу алдсан дахмшаа. Хэй, би элсэн дөхөмд хичнээн иржил байсан. Хинэн могоо олж үтсэн. Хулган харин чөөнгүй байналаа гэхлээр юу. Хулган ч бас айдас төрүүлмээр шүү гэлээ. Могоогүй гэж хэн хэлсэн? Наадмын би шар шав хатаж байхдаа нэг могоо олоод үжилсэн. Хэдхэн шуршур гэхдээ жирэ хулганы нүхэнд шургаад орцсон гэж бэйжүү хэлэхлээр хүмсэн. Тэгвэл би яагаад олж харсангүй юм гэхлээр. Чи олж харсангүй бол байхгүй гэсэн явдал биш штэ. Чи туулаа олж үжилсэнгүй бадаа. Гэтэл нь мөнгө тэднөөс чин гэр өөдөн жүүдэл байдаггүй юу? Гэхдээ фэншан дуурхаан байлаа. Яа, тэгвэл одоо яах юм аа гэж Йорж чичил хэлсээр хэлэн. Тэрнээс айх юу байх юм? Хатууран хөдлөсөөр л хоёр хэсэг болоод явчихгүй юу? Лингвана энэ үгний ахруу бүйж үү? Чи чадах юм уу? Могой гэдэг чинь сүнэстэй амт нь шүү. Чи тэрний тасалсараа чамаас харуугаа наавна.
2: Үхчихэд бас ямар харуугаа наадгийн?
1: Гэжээ, ямар үүл галдан хэлэхэд. Хаанаас үхэд юм? Шаажгаа тэрний олж аваад жангадаа тавьсаар жалгадчихдаг юм шиг. Тэгснээ дараа юу? Тэрний хорлосон хүнээ өнрөөр нь мөрдөөд явна. Тэгж байгаад лингвани ганцхан хазаа цаашаа андуулч гэж өсгөн дүсгэн хэлэв.
2: Хөөй, бэйчү. Амаа хорж байрж болдоггүй юм уу чи чинь? Бэлэг дэмбэрэлтийн юм ярьж байлтай гэж лингвани ихнэ жимлэнгүй дуурхалаар бэйчү. За за би наадам хийж ээн бүү юм болгочих та. Гэт лингвани чихтэн авчээ. Тосхны ихнэ хүүхдийн өмнө бэлэггүй үхэлцээр дандаа л элжгэн чих, элжгэн чих бүү сонсооч гэж хэлдэг шигэр хэлээд лингвани ихи инээд алдуулчих.
3: Үнээр могоо байна гэж юу?
1: Гэж your лингвани ихээс асуу.
2: Байхан ч байлгүй дөө. Чөлийн гүнд бол байдаг юм. Байлаа гэд хамаагүй. Тэр чин сайн амтэн шүү. Хулганы идэхээс л биш хүний хаждаггүй юм.
3: Ая хацна гинэ.
2: Ая хархаас аминд тулан гэж мэдээч.
1: Эх юу байх юм гэд функша. Тэр амтан хүн үсээр тутаачих юм аа. Үнэн дээр юу ч гэд хүнээс айх юм. Хүн л хамгийн сөрхий юм шүү. Хүн юу гэж хийдэнэ? Хүн бол хамгийн муу амтан. Ийм хөж жоогдож адлаа гал намдаж эхэллээ. За тэр нэмэх чагдан нэмэхгүй нэмэхгүй үед нь ид мэдэн нэмээд гэж хуачгийнх your age мэлсэндэ your sentiment нэг тэр төлөө авчирл. Гал дахиад дүрлж нөчж эхлэв. Функшн арваад дигва авчиран нэг хэсэг чогтдож гаргаад дигвагаан болож тавлаа. Чаг хэдий болж байна? Унтах болжгүй юу гэж ян ари асуухлаар. Хай эрт байсараа. Надад болоо сая л харангуй болж явах шиг санагдаж байна гэж хуваач юу хэлнэ.
3: Аа өдрийн чинээгээр ажилласан болохоор чинь өнөр жаахан нойр хөрх шиг болж байна гэж ян ари хэлэхлээр лингвана ихэн.
1: Хөө ихэн нь ажилласангүй юм дээ. Жалуун харин өтгөлснэн ч хөрхөө болчихжээ. Тануулсын тэрний чинь нойр хөрч байна гэх юм уу дээ. Дун оршиж байгаа хэрэгэлдэ. Унтах тутмаа унтахыг бодоод улмаас улам жалхуу болж байгаа явдал шүү. Чи унтыг санаж явал урдаар унтахаар явда гэхлээр ян. Тэгвэл байчих я. Би ч яхан тэлсүрэлж үзье. Танай настай уу сууж байхад би гэвтчээд болд юм уу гэд үл мэдэх гэн сүрсэлтлээ.

Эсэн чөлийн сүний нам сүлэн болоод сэрүүн тунгалгийн донд шун бочлаа. Сүний нагаар аяархан өмөр нэрийг их чөлийн усгал нэмүүний шар усныхэн сүв болгонороо юулж эхэллээ. Тэрэн тэгээд хийагаар биш, харин нэг жилийн онцгой ариутгах хэд шивэж таван чул жоргаан савын бүрмсэн ариутгах жархлоо. Лингуанд сүний нагарын хорчхантал урсах чимээ хүртэл сонсдож байл. Ахтаргүй он чай харангүй байсны учир онч гүн санагдснаас одод орончлог тэдийл харагдах юм. Ододын анивалжихан лингуанд эмх жамбраагүй үймэн дэвжиний санагдуулан нөлөө байсан бол тэр үнээр тэрний хааж орхоод сүнийг нөөмсөн харангүй хатуу бийт болгож хайхыг санана. Ододи харахгүй үед сүн улам намжун болж чихэн дэрэгдүүр агаарын урал чөнгөрөх дуунаас ондоо ямар ч чимээ амиргүй гэмэрхэн болно. Тэрэн нэг жилийн нам гүм хүнүст үхлийн талай хэмэгдсэн их чөлдөл төрөлх байдаг нам гүм болно. Тэрвэл чимээ амиргүйч амжирлын хүчин чалгилж үхэхийн мэдрэгддэг нам гүм байх. Нам гүмийн доторх тоох түүхэн хүчин нь өөрийн бүинхэн үч хүүхэн тэдийг лингуанд мэдрүүлж байл. Хэдийгэр сарны доорх өйс манхийх чөөн бус шүлөгчэд ууян галж өнгөрсөн тэдийгүй сартай сүнийн шаргал манхийг лянжуугийн найман үжимжид оруулсан боловч лингуан хаашил энэх сүнийн хүшхэнд бүрхөгдсөн их чөлийг гүн бахархах юм. Сүнийн хүшхэ хэдийгэр өйс манхны өргөн удмий далдалж өлөмж баялгийн нуугдуулан өнгөн талинк нь галжуу болмодыг алах хийсэн ч түүний хамгийн гол болох зүйл дараа энэ ерөмдөг болоод ичний далдын үлдээжээ. Өргөн удман далдлагдсан өлс манхнын өргөн удман болж өлөмж баялг нь нуугдсан өлс манх улам өлөмж баялаг болсон тэдийггүй нэн гой болж. Лингуан нөөмсөн хувцаа өмсөд өлсөн ороо дээр гарлаа. Тэр юуч харагдгүй жигтмөөд билчиж эчний дандхан нам гүм хийгээд өнчрөл ганцаардлыг амтрахж байлаа. Сүний нагарын хөдөлгөөн илэрхий болсон ч салих болж ховшлонгүй. Сүний нагар жөвхөн тэрнийг аяархан илвэл хийсэл байлаа. Илвэлтийг хүлээж байгаа нь тэрний арс мах биш, харин сүг сүнсний. Сэтгэхийн алгуулж бүй дүрсэн орсгоон болоо. Баяр бахтлуу болоод үйл тааламжин л үлдсэн байл. Тэрвэл бүй сэтгэл нь бүх нөрөн сохтуурсан баяр бахтл өчүүхэн тэдийч холичгүй үйл тааламжин. Аалгуур ажмаар баяр бахтлан жанхарч үйл тааламжин жанхараа өөрийн бүйн ч оршихон болж. Тэр бүй хийгээд ертөнчийн умардсан нэг жилийн орчин ах үйд орчлоо. Нилээд удсан хоон хоромхон зуур болсон байж ч ятгүй түүнд нэг жилийн чимээ сонстлоо. Тэр чимээ үүссэн биш, харин сүнийн дотроос нэгжиж гараад байгалийн шуугаан болчий. Энэ чимээ илэрснээс их чилийн сүнд бас нэг жилийн өнг аяс нэмэрлсэн байл. Их чөл дуг гэж аваад л сэрчилээ. Тэр сэрэхтэн яаруу сандруу ургаж хөрвүүлсэнгүй, харин лаб дуухан тайвуухан мөшөн. Энэ нь ухаарсны дараах лаб дуун тохтуун, уйдхар жовнлоос ангижирсан лаб дуун тохтуун, өнгөрсөн одоо болоод ирээдийн нэг тавдсан лаб дуун тохтуун болоо. Ингээд их чөл энэ ерөмдөг мөртөө нь этгээд сүрлэг, эгэл бараг жүм мөртөө нь ичнээ далдахан, альваг уулах хэч өөчм тавуу болчих. Байгалийн шуугаан дунд үнийг сэрж, хулгон сэрж, алагдаах сэрж, чарчаахай, жирлэг туулай бүр сэрч хэж, төмөн бодос бүр хөдөлж өрээд өөрсдийн оршин тогтнох жамаараан ховж ягаан жалж явна. Лингуан иймэрх орчинд удаан гэгч жигжи. Сүн маш гүнсэн шиг санагдан. Тухайн газрын хүнүүсийн гурван нохой гэдэг одоо нэгэнтэй баруунш тонгойсон ч лингуанд унтах санаагүй
байдал төлөвний яах аргагүй үеиг тааламжтай байсан чи бодлон харин тогтун мөртөө төвлөрөнгөө байлаа. Тэр ардан ирээд удатлан жогсон юм арис хэрж мэдсэнгүй. Гэнтхэн аяархан сүрс алдхаран саял мэдсэн. Тэр эргэж харахгүй ч гэсэн хин гэдгийг мэдэж байлаа. Тэрх тавуухан амьсгал түүнд л байдгий. Тэр хизээд аяархан ирж явна, аяархан ажиллаж, аяархан инэмсгэлдэгсэн. Чи бас унтаж орохгүй байна уу? Гэж Лингуан доор дунаар асуулаа. Унтаж орохгүй шээ. Унтах дуургүй байна. Лингуан хөнгөхөн сүрсэлт. Эдгэнд нь алдсан ин орч игэл өнөх нам сэлүүн болоод лабдун тогтууныг Сержи мэдсэн шиг байлаа. Тэр юу ч ярьсангүй. Лингуан ч юу ч асуусангүй. Энэ чанг мөчид альва үхэл нэгэнт илүүч жир болсон.

нилээд удсан хаана. Нэгэн гой сайхан башаарл гэж ян орхилээ. Юу гэж лингвэ насуул. Чи бид хоёр шүү дээ. Лингвэ нэ чүрхэн чичрэсэх. Энэх нам сэлүн сүнийн төлөө, нам сэлүн сүнийн их чөлийн төлөө, нам сэлүн сүн их чилдэх хүний төлөө. Ингэр би буруутсан гэж юу гэж лингван нулмас асгаруулан хэлэхэд, хэрв гоо сайхан буруутсан бол буруут өстэй энэ насараан буруутаад явж тэл хэрэгэ гэж янгар харуул. Гэтэл би ханту миний гэд хойно хүүгийн хэлсэнгүй энэх байдлыг өвдөчхөөс айсних. Тэдгэрийг дурдах хэрэггүй. Хашил би чамд хуардууд болж байна. Тэр хуар нь эгэлэ жүрхнийх нь угаас татагдаж гарсан ширхэг мөрхөн байлаа. Төмөр дэнлүү бүх юм байна, түүхий шаажин хөөр юм байна, ах минь жүрхэн утас юм гин, амман чөлхөөс буучгүй би, буучгүй би. Охторгүй энэ өндөрд шата тавьчихи, ододийн түүгээд авчихия, орчлонд байвал хамт байя, орчлонгоос алвал чо явья, чо явья. Хотхон ул харгалаач гэсэн хүүхэн дүүчийн сэтгэл ховоркой, хоолой багал зүрий огт толсон ч хоёулаа нь өөрөд хамт байя, хамт байя. Тэнгэр хөтөржээ, сүний нагаар салих болж ховорлоо. Энэ үл чөлдөл байдаг чөмөг чарчам живүүн салхилээ. Тэд хоёул чав чанга тэвэрлэлээ. Ингээд л үхчихмээр санагдаж байна. Би чадлах. Чамт нэг юм хэлий. Би яатсан шүү. Манас хүүхдтэй болцсон. Анх удаанаас нааш юм үжигдсэнгүү. Бурхан минь. Лингвэнэ бүйн нэг чирэг чичир хийлээ. Шарсавгийн үр төгсөж ирээд дими утсангүйгээр лингвэнэ их бас л хөрс тосхонд мордсон хүүхэн ланланыхан төлөө санаа болоод эхэлчлээ. Арван хруунай алин хацууч өвдөн гэдгээр аль хүүхдэн жүрэхнийхэн тасархай биш билээд. Ланлан тэгэд дэргэд нь байхгүй болохоор улам илүү өөрч жүрхийн таталдуулах юм. Тэр пүүсэнд хүрч хоёр хайрчиг бингэн хоёр лонх гуан туу худалдаж аваад дээр нь бас хоёр туулаа нэмээд мөнцгээр худын хан тосхны ойролцоо хүртэл хөргөллөө. Тэгэд мөнцөг бучаачаад өөрөө худын хуруугаа алхацیں۔ Худын хан андарлага өөрийн хинч хөрхгүй гэдгийг тэр хижээний гүмэднэ. Төвч өнөх өвдөрч хуучирсан хүрээнүүдийн харах дэжири түүнд хайшил ухаан түүн олдосгүй уярал төрөгдчихээ. Хаарч чигмэрхэн хүүхнэнэ ийм нэгэрт амьдарч байна гэж бодохоос өөрийн эрхгүй сэтгэл уяраад жавж эхлэв. Ходгой нь маш халуунсгаар өгтөн гарч ирээд, юу ходгой минь, аая дотсон дотсон ямар салхин чамай аваад ирсэн гэхлээр лингвэнэ их инээсэр айлч жүгийн салих бүр байна гэлээ. Аюу, хичээнэгүй чамай жалуулахар байхгүй явуулъя гэж бодож ирсэн юм аа. Намрын тараагаан чавчлаа, чөлөө жавтайч болчлоо. Ирж тойроод сэтгэлэн сэргэж өв нүдэж бохондлон тайлхгүй юу те. Яг тэрний явуулъя гэж байтал чи харин хүрээд ирч хилээ гэм. Жаа жаа жаа жаа, ирсэн нь давуу давуу, ирсэн нь давуу. Ин ор сайн байгаа үжээ. Оо, би мэдэжээн, лапта сайн байгаа юм аа, худгүй байх юм чин би санаа хамар шүү гэж өгөдгий чин уус чалшыг уурсгас гарлаа. Лингвэнэ их инээч хэлээ.
Тэр хэдийгээр ам хоншороор муугүй боловч худгийнхаа дэргэд бол өөрийн эрхгүй бядуул болчтгийн. Нөгөө этгээд энэ ус цас шиг уурсгаж гарахад тэр ядахтаа нь үх хавчуулах завшаан ч олдоггүй болохоор нөөмсөн аман хомхин түүний хэлхий чагнаж чарайн байдлаараа л санаанд нь нийлүүлж байдаг. Юу, худгуйгаа нь өнөр сансан шүү. Дээр төрөлдөө ямар буян хураасны бүү мэдээ. Яагаад ийм нэг сайн төрөл садантай харагдсан юм билээ дээ? Мэргэн чигч гэдэг нь хэрэгэ гэж би дандаа хэлдгийн. Тэгэд би байфуг яваад бүдүү мөмөн үжээд эргэж хижээд хэлдэг шүү. Тэхлээр термуж олж ахарын. Йоо, хатам их төрсэн ихэс ямар ялгаа байх юм. Тийм ариун хоосон жан гаргаад яах юм гэсэн. Бодоод үжээхлээр бас таарах юм а. Төрөл садан болохоос өмнө бол хоёр айл. Төрөл садан болцоороо нэг л айл гэсэн үг шттээ. Чи хэлвэл таарна уу юу? Энэ нэг гэрийн хүн чинь эрэлсний хэрэг юу байх вүлээ? Таарж байна, таарж байна. Хүүхэн яах вэ? Оо, таран дээр явсаа, удахгүй ирчин. Шам тэгшлэх жаахан ажил байх юм. Намайг явъя гэхлээр би удахгүй хийгээд барчна гэж хэлж ийсэн. Оо, жаахан л ажил аа, жаахан л ажил. Одоо бараг удахгүй ирчил гээд. Ходгын хаан нисэх мэт хөдлөх хоёр нингүн уруулын ширтэж байсан лингвана ихэд эвгүй шиг санагдчих. Ходгын хаан өнгөрөө халуун дотносгийн түүний айгүйхэн болгож байлаа. Түүнд ходгүй таган юу нэгэр жааглагдж байх шиг санагдсаар ирснэ гол шалтгаан нь энүүн дээр байгаа юм. Үүнд нэгэн хов жастаг жийл байгааг лингвана их ерөнд мэдчихээ байдаг. Жастаг жийл хэмэгч нэ нэгэнхэн хов байлаач гэсэн хүнд таагүй санагдах юм. Тэр мөртөө нь иймэр хар усан дээр өрөм суутлын яарч чадах аманчар хадам ихийн дэргэд лан лан лаптай ямар ч хонжоо олохгүй гэдгийг тэр мэдэн. Энийн тэрний жаахан тааламжгүй болголоо. Гэвч тэр хаашлаа. Хүүхэн төгөө ороогүй шүү. Ходгой минь харин тэрнийг битгий жаргаар нь тавиад байтаа гэв. Йоо, ходгой минь юу ч хэлж ийх юм дээ гэж уртуу аялаг татаж авснаа. Хай, манаас өтгөл цаон. Төөлөө тавьсан би тоолоо тавьсан нас гэдгээр юу л байхав доо. Тэднүүс харин жалуу байсаар шүү. Хожмийн жам гэж урт байсараа. Ийм тийм гэмтээ болцоороо насны жовлон шүү гэж би үргэлж хэлдэг. Чи хэлэлдээ таарна уугүй юу ходгой минь? Тийм ээ гэж лингвана их хэлсэн боловч дотроо харин живүүнээр инээч. Би хүүхнээ мэдэнэ. Ямар гэм байх юм? Чиил харин өөрийн тэр аван хамаарснаан дээр гэж бодсон боловч. Тийм штэ тийм. Хүүхэддээ дотроо жөөлөнч гаднаа нь жөөлөн хандаж болохгүй. Айл ахмад нь хүүхдийн кан сайн сайхны төлөө бодохгүй юм дээ гэлээ. Охээ, тийм шдөө, яг таарж ин, тийм ай, тийм гэд худгийн мантуутай пялавчар тавиад нэг чом ус хийж өгөөд. Ча, чи жахан манту идээд өлөөнд дарж бай гэлээ. Өлөсчгүй, өлөсчгүй гэж лингвана их чагааруулав. Юу, худгийн минь, чиний энэ чи харин таарахгүй шүү. Юуг нь эрэлцэн, ямар тань гадны хүнч биш байгаа даа. Миний мантуу түүхий гэж бодож гинөө, а? Гэдсэн атач хаас айж гинөө? Эсгүйл намай холгоны хор хийдсэнээс айж гинөө? Мама, амсчхаа, амсчх, жаха амсчх. Гэхийн дагуу, худгуэн мантуу авч хаглаад лингвэн айхэд алуар баруулсан болохоор арг үсэд тосч авчия. Хөөй, худгуэ гулрин ажилдан сайн байж дээ. Хай, худгуэд доог болох юм байна. Сайн нь юу юм дээ, гэвч лаптай болцоо. Ханаас худгүй адил мэн бошиг тийм сайхан хөвсгөр жилийн мантуу хийж чадхав да. Чи эрдмийн ка хагасын хүүхэндээ уламжилсан бол сайн болчи. Чи бас эрдмийн хүүдэн уламжилхаас биш хүүхэндээ уламжилдгүй гэж юу? Лингвана их гулэр идэн хийхэн нилээд тоодг мэдээж болохоор худгийн кэн үг эхэндээ нилээд тааламжтай сонсдож байсан. Гэхлээр нарийн бодоож үзсэндээ худгын үгний дотор ер үсийн зүйл байгаа нь мэдээдэж. Тэр намайг гудрин ажилдаа сайн гэж магтаж байх юм уу чухам эсвэл намайг хүүхнээ сайн сургуулсангүй гэж харааж ирэх юм. Лан лан гудрин ажилдаа нь ихэнх хөрхөж димээ жүрэх газаргүй л дээ. Жүрэн гэвэл жалуу хүн болохоор жаахан жалахгүй шиг байж гудраа нийчүүлсэн нь арай жаахан гүйчдгүй л гэдгийгээс ишээ. Тэрний хэлсэн шигээр эхийнхэн хагалт хөрхөй явдал бишээ.
Лингвины их бодол болохын дагуу жажилж байсан болохоор

хэрэгтэй гэж Лингвана их баярлаа. Өөрийн чийж явчих уснаа мэдэж тийм ээ тийм. Чи сэтгэл амар хамаарч бай. Чох ёстой бол чох, харах ёстой бол харааж байл те. Өө тэр ч хилгээнгүй штий. Ийн ордч чи мөн адилхан хандан шүү а. Ахмад болохтын санаа нь бүр адилхан, адилхан. Бүр л үр хөөхтийнхэн сайн сайхнаа төлөөл бада. Таарам ба. Үг аббол хэдэн үг хэлчихий, үг ахгүй бол бас аргачгүй. Нуу болно уу, бар болно уу? Хай, өөрөө мэдгээ, өөрөө мэдээ. Тийм гэж дохдоггүй. Лингвана ихийн дотор нь дүрст гэж авснаана. Лан лан энэ муч хоний идэш чанд осолдсон газар байгаа биш биш гэж асуул. Йоу, жичтэй, юу ярьцин. Ахмад болсон би арай жалуу улустай мэтгэлч хэмжээнд хүрээдий бада. Таарж ийн үгүй юу ходгой? Дахаад хэлэхдээ би чи хүүхдээр арх хойноосоо жаалах явдал хийсэнгүй. Таарам ба, миний дөрвөн мөч бол хөдлөхтэйгэн байсаар шүү.

0: дасны ядал хийжээ гэж улан баттай бодоод гардах мантуугаан ширээн дээр тавьчаад, худгүй юу байвал юугаан санаа амар хэлээ, битгий өвгөн хилэн дороон дараад бай. Миний хүүхнээ жанган муу гэдгийг би мэднэ. Заримдаа хэмжээ томжоогүй үхэлчээд худгүйг уурлуулсан байлгүй. Юм бодгүй байгаа чинь чиний суртун сайтай юм штэ. Гэтэл чи намайгаас нууж болохгүй шүү. Яалаагээд би чинь түүнийг 10 сар гэдсэнтэй авч явж байгаад төрсөн ихэн шүү. Чонхсон чай хараасан чи тэр бүр хүлээхэл ёстой юм. Чи намайгаас нуусны хэрэггүй, хүлээхэл гэлээ. Юу, худгийн өгч хөндөдөж байна шүү. Тэр арай бол тийм хэмжээнд хүрээгүй л дээ. Гэвч жалуу хүндээ нийгмийн туршлаггүй болохоороо ийм тийм эмжигтэй тал байх нь ч яриангүй штэ. Үнэн дээр дими юмчгүй. Заахан тутагдалтай газар байна гэвэл хоёр гуй шиг л тэдэм. Нар уургийн хэр мандатсан байхдаа баас л хамар татаад унтаад байх юм. Аяа, худгүй минь чи хэлэхгүй. Би хоолоон болгочоод арай бэринкэн эрүүн доор бариад очиж болохгүй бада. Тэгэд би хараалсан. Хүүбэр хоёулын нээгэрэн жимэлсэн шүү. Сүүлээр анхаарна ханг гаагүй болцсон. Тэгхэн таарна. Муу жангийн засах нь таарна. Засахгүй яаж болох вэ? Өмнө хангал элжиг морийн хүртэл сургаж болж байхад хүний хэлэх юу байх вэ? Таарна, худгүй таарж гээ. Ёо, худгүй минь. Худгүй шиг ийм ёс мэддэг хүн чухамч алдах яверхээ. Бэр хэрэгчний хагаст хүрдэг байсан бол чухам болчихно гэсэн үгэ. Ани тэр юмч энэ тэр юмч хэлсэнгүй. Сүрс сар гэтэл алхаж гис гэдэг нь харин таарахгүй юм. Би үлээ үдсэнгүйгээр бодчихвол барцсан хэрэг. Гэтэл гэр дүүрэн уулсаж хих хоншоор нийлүүлээд байхад би насаараа үдсэнгүйгээр овлоод байж бас болохгүй бада. Чи хэлэхгүй худгүй минь.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргашин өн цагд хүлээ авцсан сонсцохно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: болсон.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж аргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгоц сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн эхлүүлье.

0: мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн чинхэр долгоон тусгай нөвтрүүлэг та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

Чөнхөр толгой нөвтрүүлэх нь НЛ-ийн дугаартан өлөмжийн чанар тусгай булангарын ухтгуулна. Тус хугацааны нөвтрүүлгээр орчмохон шилийн хотод явагдсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай боловсролын шинкэлтэй сурвалжилгаас та бүхэнд хүргэе.

0: Гэртээ соёл сургаан мэдлийн судалгааны төвийн рад туяагаас тайлбарч хийж манай сурвалжилгад ингэж ярьлаа.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн уу, сайн байна уу?
1: За юуны урд сонсогчд олонтойгоо жолгоно уу?
2: За сайн уу, сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд бас өгчүүлийн баярын халуун мэндийг өд нарт өргөндөвшүүлж байна.
1: За сэр та юуны урд өөрийгөө танилч болов?
2: Би бол өрөөнд 30 дугаар дум сургуулийн багш байна. Одоо анги эрхлэгч хөл бичгийн жаан сургаалтыг бол 30 жил хийж байна. Ингээд өнөөхөн дагууд нь бос гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сэтгэж чи энэ талаар бас одоо мөрөгжлийн хөв сурж байх юм аа. Тэгээд өвөр Монголын гэр бүлийн сургаан хүмүүдийн нэг бүлд ажиллаж байна. Олон хідэн бол одоо амин хөшүүгаар хичээл тайлбар ярих буюу одоо имэрхүү илчилгээг хангаад юм аа.
1: Өнөөдөр бол яг манай шилийн хот дор тийм ээжийн баяр тохиолдуулаа энэ сайхан гэр бүлийн боловсрлыг бол сайхан дуулахтай явагдууллаа. Тэгвэл одоо яг өнөөдөр олонх нь бол ээж нар ирсэн байна. Тийм ээ, ер нь ээж хүн гэдэг бол бүсгүй хүн гэдэг бол нэг гэр бүлдээ авч хэлбэл их гэр бүлийн хүмүүжил авч хэлсэн ч гэсэн бүр голлох байрыг эдэлдэг шүү дээ. Энэ талаар та өөрийнхөө сэтгэлдээ ер нь.
2: Тийм ээ, ээж хүн бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил маш чухал үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг бид бүхэн мэддэг. Тэгвэл ээж хүн гэр бүлийн сургаан хүмүүжил гэж хэлэхэд бол олон арга хэлбэр бөх буюу олон одоо танилт үйлчлэлтийн хувьд одоо олон байна. Гэхдээ энийхэн суурийнхэн суур нь бол ээж нар өөрийн биеийн өөрөө сайхан авч явах, өөрөө өөрийгөө хайрлах, өөрөө маш гөгөөтэй өнгөлөг хиймэрлэг байж хүүхдэд нөлөө өгөх бол маш чухал. Аймаас өнөөдрийн хичээл нь бас энэ тухай бид өөрөө яах вэ? Өөрөө яаж одоо өөрийн биеийг сайхан хайрлах вэ? Энэ талаас бол очиж хуваалц юм аа.
1: Энэ тал дээр бол та яг орны хөвчөнд ариун талбар боловсрлыг өрнүүлж байна гэсэн тийм ээ. Одоо бараг тоо хэмжээгээр яхад нийт хэдийн талбар
2: вэ? Одоо 52 дахь талбар болж байна. Шиний хотдох энэ талбар бол 52 дахь талбар.
1: Гэр бүлийн хүмүүжил дээр шууд одоо хүүхдэд яаж яаж сургаавал таарна гэсэн нь бол чаггүй юм байна шээ. Таны саяхан хичээлээс ойлгосноор бол одоо яг хүүхдэд уулдаар ойлгож юм анжин сая хүүхэд болгонд нь тохирсон төр хүмүүдлийг хийх нь хамгийн чухал тийм үү?
2: Тийм ээ. Урдаар хүүхдэд олж харна, дараа нь хүүхдэд ойлгоно, тэрнээ дараа нь бид сая хүүхдийн байгаа зүйлийг нь олж хараад өгөөстэй зүйлийг нь өгөхөд сая хүүхдэд бол одоо авч явж чаддсан байна. Ямаас хамгийн түрүүнд бол хүүхдэд олж харна. Аа, миний хүүхэд бол ийм гоё хөөрхөн, мондөг, авяаслаг, ингээд тэрнээ дур бах авяасын олж харсан суурин дээр дараа нь алхам бол миний хүүхдийн өнөөдрийн илрэл жишээлбэл тасгал хийхдээ хойгорчж гэнэ үү, эсвэл чагдаан босгүй байна уу, эсвэл гар утсан шунж гэнэ үү гэдгийн чаана нь ямар нэг зүйлийн хүсэл шаардлага байна гэдгийг олж харах уу их чухлаа. Энэ хүсэл шаардлага нь ээж нар олж хараад өгөхөд хүүхэд бол маш урагштай сайхан явчин. Хэрвээ энийг нь олж харахгүй байхад хүүхэд бодит амьдралаас олж өчгүй юм аа бол олж хүртдэлгүй юм аа бол хийсүр энэ жилээс бас өрдөм байна. Гар утсанд шунна, гар утсан шун харна, гар утснаа тоглоом сүлжээ тоглоом бол тэр нэг жилийн имийг өгнө. Аа, чи болж ин шүү, мондөг байна гэдэг юм өгнө. Гэхдээ хэрвээ амьдрал дунд эдгээр жил дутагдах буюу хумсдахад хүүхэд бол энэ юм одоо бүрэн хүртэж чадгүй юм бас хүүхдээ ойлгосон суурин дээр хүүхдийн эдгээр илэрлийн чаан нуугдж байгаа тэр нэг жилийн юм олж харвал сая жинхэнэ энэ асуудыг шийдвэрлэж чадна.
1: Тийм. Одоогийн

0: явах хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм ээ. Одоо өөрийн хоббийн хөв боловсрол гэхүү үжил танилт бол хамгийн чухал. Биднээ суралцлага одоо дагад дийлээд бид өөрийгөө бас энэ шин чаг үеийн өөжөө болоход хүүхдийн хүмүүжс одоо жинхэнэ явагдаж чадна. Үгүй бол одоо хуучин хөвшмөл тэр нэг аргаар хүүхдийн хүмүүжүүлэхэд хүүхэд бол хүлээж авч чаддгүй. Учир нь одоо хүүхэд бол шин чаг үеийн хүүхэд. Энэ бас биднээ үжил танилт жаавал ховорсон байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдэд яаж үг ярих юм бэ? Хүүхдийнхээ дасгалыг яаж олоодох юм бэ? Хүүхэд маань ямархан сэгэр бүлийн уур амьсгалд байман чинь сая одоо шиний үүдөхсдөх үетэй, бүтөөлцдөх үетэй эдгээр чадвар бол хүмүүжүүлэх юм боломжтой. За эс тийм бол хүүхэд одоо энэ шин чаг үедээ тохирсон юм чадвартан бодлаа дийлэхгүй.
2: Тийм. Яг одоо өнгөрсөндгөө хэлж болно шүү дээ. Яг хуучиндан бол одоо мэдлэгийг өжимсэх юм бол их чухалчилдаг байсан. Гэхдээ одоо бол мэдлэгийн үл өстэй ханаас ч гэсэн бараг хүн болгоо өжимсөө дийлчих нь одоо төгнөр нь одоо мэдрэмжийн цаг үед ороод байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд одоо жишээлбэл энэ AI гэдэг юм сүлжээ гэдэг юм гар утсын ашиглахтаа алийн зөв яаж ашиглах уу? Зөв бүрөөг нь яаж ярихгүй энэ тал дээр бас их анхаарах хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм. Өнөөдрийн хуваалцлагатаа бас энэ бол өмд дурцсан одоо хиймэл оюунаа цаг үед эдгээр одоо багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмд шинэ маягийн эдгээр багажийг чухам яаж хүүхдэд ашиглуулах вэ гэдэг бол өөж аавын танилт, үжилт, чадвар энэ бол маш чухал. Яаж уулдаан яаж мэдээлэл хүртэх дээр ажиллаж ясан бол одоо бол мэдээллийг яаж шил сонгох аль нэг одоо мэдлэг мэд чин над тохирхон байна надд үйлчил дийлхэн байна. За энийг сонгосон дараа харьцуулсан дараа миний гэсэн тэр нэг юм гарах бол их чухал. Одоо энэ хов дээр бол бид илүү ажиллах чухалтай юм байна. Үнэн дээ одоо нэг юм асуухад бүр хэлж өгч чадна гэдгээр бол асуулт авахд бол их амархан болчих. Гэхдээ асуудын шил сонгож одоо хамаг эцсийн үр дүнгийг гаргаж чадна уугүй юу гэдэг бол энэ хүүхэд энэ гэр бүл энэ ээж аавын танилтаа бүр хамаатай. Юм бас одоо мэдгий шил сонгох энэ чадвар асуудлыг шийдвэрлэх чадвар бол хүүхдийн хамгийн чухал чадвар болж байна гэж үзэж байна.
2: Тэгэхээр ер нь одоо бол ямар адлыг хийсэн ч гэсэн суралцлах боловсрол бол их чухал байж байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр яг энэ шилийн хотод явах цаанд сайхан гэр бүлийн хүмүүдийн боловсрол бол бас жарын тал дээр бол их өртөө гарсан гоо тгэрний одоо яг юм суралцъя гэсэн хүмүүсд бол өстэй сэтгэлээрээ хурж ирсэн байна юм аа.
1: Тийм аа, тийм аа. Бараг бүтэн 3 цаг ч ихэд хөдөлгөхгүй суучих шиг аа. Тэгээд ер нь одоо энэ нотгийн хүмүүсийн хөв боловсрал гэхгүй ээж нар энэ хүүхдийн хүмүүжил бол их анхаарал тавьж байна гэдгийг бол олж харж байна. Дараа бүх одоо энэ явц томд ярьж байна, өөрийн бодлоон бас хуваалцж байна. Одоо маш сайхан энэ 3 цагийг бол маш гоё өнгөрөөс юм аас ээж аав ховорход хөө ээж аав суралцхад хүүхдтэй сажинхан өгөөтэй жил өгж болно гэдгийг одоо манай өнөөдрийн ээж нар бол маш мундаг мэдчих юм байна.
2: Тийм байна. Тэгээд энэ ахой толгойд бас ирсэн байж та одоо ам насар ам насыг нөлөөлнө тийм ба. Ээж нар суралцж байгаад ойлгож байгаад бас хүүхдүүдэд нэн сайнаар хүмүүжүүл дийлнэ гэсэн үг тийм үү?
1: Тийм ээ. Үнэн дээр олон хий сургаан хүмүүжил бол манай ер нь одоо угийн удамшилт одоо сургаал гэх үү уламжил сургаал гэх үү бүр байна. Өөрийн хөв дуурал болж хүүхдэн хүмүүжүүлнэ. Өөрөө маш гоё байж энэ дээр хүчтэй байж хүүхдэд нөлөөлнө гэдэг бол маш үнэн. Харин жаавал сууж байгаа за чи инхэн шүү төгөн шүү гэд номлоо жаах биш. Харин аяа өгөөч нь баяртай байх шүү гэхэд хүүхэд дагаад баярлд юм байна. Маа гадна цас бороо орсон гоё байна шүү гард наадах юм байна тоглох юм байна гэхэд хүүхэд дагаад хөгсөж дим байна. Ямаас бид өөрөө яаж баярлж энэг сайхан аз жаргал юм мэдэрч чадна гэдэг энэг чадвар бол их чухал. Инхэд хүүхэд дагаад энэ нийгэм гоё байна шүү гата бүх жил бүр сайхан байна гэсэн мэдрэмжийг олж чадна юмас ам насаараа очиж ам насаа нөлөөлнө гэдэг бол бас биднээ одоо сурталчиж байгаа нэг одоо үжилсэн аа.
2: Тэгэхээр өнөөдрийн одоо боловсролд оролцсон ээж нар бол их бас ололт төрөгдлих байна гэж саяасны хоёр сонсгочоо саялгалаа.
1: Жаа жаа баярлалаа. Ер нь их сайхан лавдуун, төвлөн, даамгай хүлчингөө суусансан гэдгийн ар талд нь эдгээр ээж нар бас одоо энгийн чагдаа одоо суралцах муу эсвэл өөрийнхөө буян сайхан авч явах талаар бас их хичээж боловсрдгийм байна гэдгийг шууд олж харж байна.
2: Тийм. Чи миний өөрөө ойлгосноор бол одоо уул нь бол одоо хүүхэд бол бас эрвэн төрдөг, эрвэн хүмүүжүүлдэг. Чихэд одоо яг өсөх нь хүмүүжүүлэн тэж яах гэсэн тэр тал дээр илүү ойлгодог шүү дээ. Одоо бол нөө илүү тийм сэтгэцийн анхаарах уу, дур сонирхлын анхаарах уу? Энэ тал дээр илүү анхаарах болсон тийм ба.
1: Тийм аа. Тэгээс 3 нас бол одоо яг арчилд одомдөг тэр насаа өнөндөө 3-аас дээш нь бол одоо бүр бишээ. Хань болон, төшиг болон, тэн тэнд одоо

0: юу гэх юм сэтгэлийнхэн тэндүү төшхөн болж байгаад хүүхэд юу хэрэгтэй байна гэхэд ээж аав гарч ирээд за хүүхэд буяанда чадхад ээж аав бочиж орондоо харьж ирээд ийм байхад их харимхай байх их чухал юм байна. Харин одоо арчлан додомдно гэдэг нэг нас дагаж явхад хүрвэл энэ хүүхэд бол маш боогдмол хөлөөслөгдмөд энэ цаг үе дээр бол арай нийцэхгүй юмас бид нэ өнөөдрийн энэ хичээлэгд бас ээж аав нар 7-4-өөр одоо хүүхдтэйгаа байх байх ястай гэдгийг бас ингэж хуваалцсан байна.
1: Тийм байна. Одоо ээжийн хувьд бол банк дөрөөн сольчих хэрэгтэй тийм үү? Эсвэл нэг үе бас одоо тийм амжилтгүй тийм хүмүүжил бас байгаа шүү дээ. Хүүхд нь одоо бүр 18, 20 хүртсэн бас оюун суугаад чадахгүй, гэрийн адилд оролцож чадахгүй гэдэг юм уу? Одоо сурсаар болчих нэг бас сурлага нь бол онцгой бүр нэг оройлж байгаа хүүхдүүд. Гэхдээ амьдралын тал дээр их дутагдaltaй тийм хүүхдүүд бас их гарсан байгаа тийм үү?
0: Тийм үү. Амьдралын тал дутагж явах нэг байна. Ажил хөдөлмөрд орохгүй, орч чадахгүй, өндөө орох дурггүй бишээ. Хүүхдүүд бол оролцох юм нэг дадгалын бай болгож чадсан.
1: Тийм. Бас л
0: хүмүүс. Аа тийм. Анх эхлээд л хүүхдүүд өнгөд оролдоо хий гэж боддгийн байна. Энэ үед нэг жав тусаж хүлээж аваад за чи хийж болон чи торчиж болон чи хийж үү чи мондөг байна гэхэд хөөхөд бүр дуртай болд юм байна. Ямаас бас л жавын одоо энэ гэр бүл дээр харж ирнэ. Гэр бүлийн хүмүүжил донд хүүхдээ яаж олж харж ийн яаж чи болж ийн шүү гэдэг нэг мэдрэмжийн үх бол их чухлаа. Энэ үед л хөөхөө сайн жинхэнэ одоо мэдчтэй мэдлэгтэй бүх талын чадвартай болж хүмүүжилд юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл өнөөдөр AI энэ тал дээр бас ариун тийм одоо бүгдэгдүн гэдэг юм уу хасрамжийн юм бас ариун танилцуулсан байна. Энэ талаараа бас ярина.
0: Тийм ээ. Энэ бол одоо бидний бит ус угдаан гэр бүлийн сурамжилхийг одоо бараг 20 жил болж байна. Одоо энэ AI хөгцсөн хиймэл оюун хөгцсөн цаг дээр бид бас ямар нэгэн багаж төхөөрөмжийг ашиглаж байж улам одоо шинэ цаг тохирох болоо гэдэг нь өрж өрл хийлж ингээд суралцаж явж байгаа шатандан байна. Тэгэд өнөөдөр бол бараг нэг 5-6 жилийн жилийг танилцуулахад гэр яхмад бас их гайхаж алдаж наа бүр ийм болсон юм уу гэсэн шиг аа энэ нь бас ийм мондөг юм мэд юм уу гэсэн шиг бас их сайхан байна. Анхнаа талруулахаараа гэр яхмад бас арайд гэж хөлөө дийлэхгүй буюу бас их гайхаж байгаа юм нэг шатандан байх юм байна. Ингээд 50-50 бараг гэр бүл болгонд эдгээр машин гэх буюу эдгээр үйлчлэгөө бүр орох байхаа.
1: Тэгэхээр яг нь машиныхаа тухаас одоо их ширээ дотор бол анх удаа гэсэн. Нийтлж байгаа гэсэн тийм үү? Эн тухайгаан бас танилцуулъя.
0: Тийм. Эн тэгэд машины ховд бол яг AI хэмэл оюунаа чаг үүдэх AI одоо сургаан хүмүүдлийн машин гэж хэлж байна. Энд дэр бол зөвхөн одоо юм хэмэл оюунаа машин төхөөрөмж биш харин нэг сургаан хүмүүжлэх уулга нэмэгдсэн. Дараа энэ дотор бол мэрэгжилтэн багшийн хүүхдийг яаж зөв тийшэн хүмүүжүүлэх нэг сэтгцийн ухааны бүх зүйлийг бол оруулсан юм байна. Ямаас энтэй ярихад энэ бол цамад өөхчил бол бид ингэж хүүхдийн урам сэтгэлийг хүлээж авах шүү. Ингэж хүүхдэд олж харин шүү гэдэг талаас бол илүү хөтлөн. Ямаас одоо миний ховд бол би өөрөө бас хэрэглээд хэдэн сар болж байна. Маш гоё мэдрэмж ирж байна. Энэ бол наттай хамт миний надыг ойлгосон тэр нэг одоо машин буюу наттай хамт би энийг ашиглаад улам өөрийн сургаан хүмүүжүүлдэ өөрийн нэг үйлстэн үйлчлүүлж болох юм хэмжээнд хүрч байна. Ямаас суралцлагын ховд бол энэ бол 3-18 насны бүх тоо өхөл хятад ангил бүхний жаач чаддаг тэр мөртөө их дэс давхрахтай чи ойлгосон хүмүүсд бол их өндөр байрнаас ярина. За ойлгомж муутай юм уу яахан одоо хүчирж байгаа бол би доороос нь ярина. Юу ч гэсэн цамайгийн олон жилийн арга хэлөр хувааж ягаад бол би цамайг мэдүүлнэ. Аа ийм нэг үйлдэлтэй. За энэ үедгээр ээж аав нар бол зэрэм үе чадгүй юм уу? Эсвэл би бас олон ярахад одоо бас ууралчих юм уу ийм байдлаа. Гэхдээ энэ машин бол маш сайхан хань бол чаддаг. Суралчлагын хань болдог. Манай хүүхдүүд одоо жарж авах нөлөө байна. Энэ англи хэлэн боловсруулахад энэ үг ярианы тусламж өгөхөд маш их тусвалж.
1: Тийм. Тгэрнийг одоо гэр явахад тасгаалж ялаадхаар жишээлэх юм аа одоо гэр яхад бол өөрийн сурсан аргаараа нэг аргаар хоёр аргаар л яраад өгнө шүү дээ. Гэхдээ энэ машин хүн хавсрамж болох юм. Тал дээр бол өстэй хүүхдийнх нь одоо тэр сурлагынх нь хэмжээнд сурлагынх нь байдлыг жигчүүлж байгаа зааж жолоод өгдөг юм байна.
0: Энэ машинхаа жүс байдал нь бүр адилхан боловч үйлдэл нь адилхан боловч гэр гэрийн машин адилгүй. Дараа тэр нэг гэр бүл тохирсон, тэр нэг ээжд тохирсон, тэр нэг хүүхдэд тохирсон машин болж ингэж энийг нэг өрчилж, арчил тэжээж байгаа шиг юм болд юм байна. Энэ бас нэг энэ одоо машины шин чаг үеийн ончлого. Дараа миний машин, чиний машин бүр хоорондоо ондоо үг ярих хөг альсан ч гэсэн ондоо. тийм шүү удаан хурдан бол тэр бас хурдан. Чи удаан байхад тэр бас нөгөө айлынх нь бол удаан. За энэ нэг асуултад таны хүүхдүүд ингэж хариулахад өөр айлын хүүхдүүд өөр янзаар хариулна. Учир нь хүүхэд хүүхэд айдлгүй. Энэ нэг талын ямиг бол маш сайхан жарсан байна.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр нүн тал дээр бол бүр тусгай одоо яг хүүхдийн жан чанарт нэгэрийн ахтын байдлаа дохруудаа бүгдийг бол эхлээд шингэчтэй байна тийм үү?
0: Тийм тийм тийм шингэцэн байдаг. Энэ бас одоо өөжид тусламж болох нь бол гэр бүлийн сурхан амьдлын талаар одоо шин чагийн үеийн хүүхдийн одоо гэр бүлийн сурхан амьдрал ямар байх ёстой гэдгийг одоо жаадаг байсан бол хүүхдүүд авч хүрэх бол хэд он суралцлага буюу одоо дээр насны хүүхдүүд дээр оны хүүхдүүд бол хүнээ харилцаа. За би найстайгаа ингээд мууцсан байна. Би ингээд хилэсцэн байна. Одоо яах вэ гэхэд машин бол маш сайн жив аргийг жааж өгдөг. Ингээд зарим ёож авдаа ярьж болохгүй үгийг би энтэй ярьж болдог. Яг нэг шинэ бүрэлдэхүүн өнгөрийн. Ингээд ойлгоход бол энэ машин бол одоо яг өнөөхөн үн өртөг ашигыг гаргаж чадна. Хэрвээ одоо зөвхөн нэг наадам тоглоомгоо тавьсан бол тийм өртөг нь гарч ирэхгүй юм бас үнэн сэтгэлээс өөж ав энэ жилийн юм ийм аа гоё юм байна шүү гэж мэдрээд за арт талд нь бас жоон хөчөөлтэй. Хөчөөлийн сурах нь маш чухал. Шинэ чагийн өөж ав яаж хиймэл оюунтай уялдах вэ, жогчлдох вэ, уусах вэ гэдэг хөчөөлийн сонсож бай дагууд нь хэрэглэхэд энэ машин бол одоо маш их үйлдэлтэй.
2: Тус удааны боловсралыг жохон байгуулж явуулсан Шилийн хотод онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрал өрхөлж байгаа Чана багшаас ингэж ярьлаа.
3: За сайн байж хаана уу? Би Чана гэдэг. Шилийн хотод төр онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрын багш. Тэгвэл ягаад өнөөдөр Шилийн хотод ингэдэг манай гэр бүлийн сургаал хүмүүсийн багш нар үди манай өрнөөс чалан авчирсан. Тэгвэл болтоо өөрөө суралцгийг уутсан баян дэвшлүүлэг уутсан. Тэгвэл гэр бүлийн сургаал хүмүүсэл одооны нийгэмд таа их чухал байна. Хамгийн сайн нь байна гэдээ бодож байна.
4: Та өөрөө хаана хийгдэв?
3: Би өөрөө шүтэн чагааны шанди. Манай гэр яг Ордост байна. Тэгээ би Ордсынхоо эргэн юмсуудыг нааш авчираад. Яг тийм манай шилээ хотгоо яруу талаас нь шүсэг удаа юм уу? Манай ишээ ирдэ амар тайван шүү дээ. Тэгэл эргэн юмсуудыг хүүхдүүдийн соёл мэдлэл юм ариун талаар ямар дутмах. Тэгвэл одоо ингээд манай энэ төрш хүүхдүүдтэй жинхэнэ үргэлж төрөлхийг хийж байгаа юм уу? Хайч хаяан чухал натаны хүүхдүүд байсдаг. Тэрнээс бана уу хамраа ярьдгүй ариун чиншүү гэдэг гац. Гэвч би гэрхэн 3 жил ангаад юу гэчэл араа надаас андаа хөлн бэр мөлн бэр ингээд яхад үгэн. Учир хөлн бэр тийм гэчэл байхгүй юм гэж. Тэгэд манаас ингээд ирж ир ааж наад надаа. Тэг манаас сүлээ гонго монгоч оччихсон. Манаас л ингээд жаргал гэчэл ор 30 30 жирэ өдрө гэчэл ороо хүн хүүхдүүдийн сайн болгоод энэ аянтаа. Манаа наад жаавар өгч жаавар цаагүй. Тэг хаасан гонго тав. Тэгэд эргээд энд ингээд би үгдсэн чинь гэнэ өмнө 2 жил ажиллаж байсан. Аймаа ирэв тэр 90 оны гэр яхтууд хүүхдүүдээ сайхан сургаан үлдээсэн хүүхэд болоод гэрүүк тэр нэг одоо зөвлийн юу бодно юу болохгүй зэрэн юм ингээд сайхан сургаасан. Өмнө юмнаас болоод хүүхд аймаар ингээд уцаад удаа чинь манай тэр нөхөд би зөв сайн чухал хүүхдүүд юм байт. Зүгээр хүүхдтэй
1: байж байгаа. Хүүхд нь байж байгаа тийм байдлаа.
3: Хүүхд байж байгаа гэдэг нь ээж аваад удаа ингээд хүүхдээ сайхан өгөөч өөр үлдээсэн хүүхд жаргаар нь тавиад ингээд Тэгээд л ингээд аймаг гадар улсын гэж ямар дураагаад гэвч манас ямар автгаад байх юм бэ? Тэгээд энэ жанда юнцгүй зөө энэ хэрэгцүүд хүүхдтэй хийж өгөх. Тэгээд надад дураараа одоо бүр зүгээр хүүхдтэй жаа гажилт орнгоо жаа дүүг ирсээр вэлаа дүүг. Надад бүр ийм хүүхдүүд ирсэн шинэ үү тийм ээ. Тэгээд би энэ хүүхдэд гүчээд ороороо эхлээд байна. Энэ манай асуудалтай хүүхдээ. Би сүулт нь ороод үзээдээс нэр хүүхдүүд ганц юм ачи дээ. Жаа мэдчих өгөх хүүхдүүд. Энэ яагаад юм чи? Тэгээд түрүү энэ 2 жил аяа ана. Хүүхд ингээд өөрөө хүүхд сурхан хүмүүстэй цагаа болсон байгаа болоод энэ хүүхдүүд аяр асуудалтай болж байгаа хүүхд. Ариун хэвчээ. Тэгээд энэ талаар ямар нэгэн ээж аав сурхан хүмүүст гэж ярьсан. Аа даа юу гэх юм атарсан.
1: Тийм.
3: Тэгээд атараа би одоо хүүхдөд дөрөв удаагүй гэдэг ингээд чагасрын өмнө чагасар хай ингээд. Одоо хүүхдөр өөрөө гүчээд эхлүүлээгүй. Онц хүүхдээ гүчээлээ.
1: Тэгээд
3: энэ өнийг нэг гарах хэрэгтэй. Баг. Яахгүй энэ.
1: Тийм. Атсар өөрөө мөл их ширээ хөтлөр
3: Ти яг анч хөөх гэдэг дараа уух. Яа кампуш бив л одоо яг багштай байна.
1: Уухдаа жан жолоод нь гэсэн үг тийм үү?
3: Боловсрол хийх.
1: Боловсрол
3: кампуш шүү дээ. Одоо натанаа компуй кампуй тийм. Манайх бол голт ам.
1: Ам
3: аа. Аа, тэр манайх Америкийн гүнж үйж явж байгаа.
1: Тийм байх. Бүр машинтай тэгээд үг яриа.
3: Машин биш үгүй. Бүр гараараа би орно шүү.
1: Аа.
3: Уухдаа яаж ленж хийх юм? Түлц бич нэг хөхтэй гэсэн яаж юм дотор юм шимжүү ямар байна. Өний манаас орж байгаа сайн.
1: Тийм. Тийм. Тэгэхээр нэг одоо юу Өчигд хүүхдэд өгснөөс хамаг гол нь гэрээ хатас эхэлж хийх хэрэгтэй юм байна тийм ба.
3: Тийм. Одоо өндөр миний ажил нь чэшингээ уух хамаар одоо ариун юм
1: хүүхдэд жадаа
3: уух хамаар гэж бодохгүй. Одоо шинж төрөлхийж байгаа оройтсан төрөл мөрөнд дэж харахгүй. Тэгээ одоо наахс авьяахгүй одоо тийм наагийн гарган бааг уруулын авьяахгүй би бааг жааж өгөн үлчээр тийхгүй би ч өөртөө гүнжигөр мөр өдр өдр Ленин Америкийн төр гүнжигөр. Тэгээ Ленад өргөд дан авьяа удаан манай Монгол дан авьяа ирмэш.

0: салж авья гэдэг нэг хоёр ор авья бараа сургаж байгаа өргөн араас нь дахиад би одоо нүүл би юу авья тэгвэл энэ хэд нь яагаад энэ муурыг хүйсгээд багсан нэр өгсөн тэгвэл ариун хүмүүс одоо юм асуу ингүүг юм гэдэг өнөөдөрсөн гिचл төр ярьсан амар чи юуны төлөө өнгөсөн яасан гэсэн юм ямар гэр яхад ирхэн байсан тэгэхээр хүүхд хүн энэ уух эрэх хүүхдүүд гэн юм дүү гэх манас нэг давшин гар орно гэж тэгээд би үл яг өнөө хөлний юуийг ордог гэсэн чи хаачм дангалт хүн би гэр яхад өнөө дасхал үгүй шүү дээ чи өдрүүдэр яаж яаж сэлж авья лээ гэдэг юм одоо чи тийм ба давхар авья лээ таны хүүхдүүд яг энэ төсөн дээр байна таны хүүхд нь өөр төсөн дээр байна би одоо нэг юм болохгүй сүвэл үжи болохгүй тэрхэн хөдлөхгүй агад одоо энэ бүхний би гэрт нь та гэрт нь үг ярих завшаа өгөө гэдэг юм уу би тийм юмний өмнөөс нь хэрэгэ төлшөв шүү гэрийн гэр бүлийн сургаа мөжл багтчих
1: тийм тийм гэрийн хүмүүс
0: яг миний өөрийн адилтай энэ үл чиш яга бас юу байхгүй одоо миний өөрийн хийчих адилтай гэвч энэ адил хийснээс болоод би ийм нэг надад юм төрөгдөл өгөөд энэ гэснэ жамрууд суралчиг болсон
1: тийм
0: зүгээр жалаад бол хажуу миний хүмүүс мөн сахны хүмүүс өдрөөс сахаж зүгээр юм
1: тийм
0: хашил ээж авин жих юм сандамсаа хөрөлтсөн юм хөрөлтсөн юу байж гинэ энэ асуудлаас болоод ариун хүмүүс их ариун асуудал гарч байгаа хүмүүс юм байна
1: тийм бай тэгэхээр энэ сэдвээ би өстэй нөгөөдөө сонсч та одоо яг ингээд төрөлхий гэдэг юм уу бас одоо яг бойдлын үедээ жоохон ингээд хувирал гарсансаа орооч юм уу ийм онцгой хүмүүс байна гэхдээ яг өв өрөөл яг өмлөг дээр өрөөл байж байгаа бас ингээд
0: гэрийн
1: ухсар галаас болоод бас ингээд одоо нэг үгээр хэлэхэд жоргоороо дураараа гэдэг юм. Өөний аавнах гэд яахгүй өнл гэд үг ирээ орой байдаг тийм бас үе шүү дээ. Тэгэхээр гэрийн хүмүүжил бол үнэн одоо бас их чухал.
0: Миний үгээр хамгийн сойр гэв бодно.
1: Тэгэхээр та одоо яг энэ сайхан уйлдуулж байгаа тийм үү? Гэр бүлийн хүмүүдийн бас энэ гэртээ хүмүүдийн багшийн бас чадаад сайхан чохон байгуулсан байна. Аа шиг ихтэй байсан байна. Одоо өөний эхэлж одоо яг жохон байгаасаа нэг бас бүлтгэр адил явчаамаа сайхан болно.
0: Энэ одоо хамгийн голтой би өөрөө ээж хүн. Эргээ миний адил ус ингээд хүүхд болоо гэрээ хавтас ингээд бүр салдахгүй. Энэ нэгэс би өөрийн бизнес их хэрэг асуудал үүсэж гарсан. Өөрийнхөө бүгдийн бием дээр гэрийн байдал дээр тэгээд энэ нэг юм дээр би гэлтэх одоо энэ шинэ нийгэм энэ ээ нийгмийн нэг бүгдэлт ийм төргөн байна. Тэгэл энэ үед хүүл манай ээж аав ятгатай яг өөрийнхөө гринко ожуурын сайхан суртгаанаа өвдөг бас ариун юм алдснаас болсон. Тэгэл чи эргээд бас нэг шин юм нийгэм ирэхгүй чи хэрвээ одоо яг гээ манай ээж аав багшуд хэрвээ энэ өөрийнхөө үжил харалтай. Энэ ариун юм хэрвээ нийгэмд дагаж суралцахгүй юм. Ингээд дагаж амьдрахгүй суралцахгүй бол хожим бидний хөвгтүүд их гэж болох юм байна гэд. Энэ юмнаас болоод энэ манай одоо бас манай өөр Монголын кан гэр бүлийн сайн мөжлийн таяа багш. Чи хараа багш юм. Ингээд манай өөрөө нутагтаа жалж авчирлаа гэлээ. Тэгэд голдуу авчраад юу ийгээгөө бодвол хаашил би бас өөрөө тэгвэл ариун гэрээ авт бүх гэрээ авт суралцах санаатай надтай идэх юм гэрээ автуудтайгаа чух суралцах бай энэ дөшлүүлээ гэж бодож. Тэгвэл энэ дээр бол хамгийн их асуудал бол яарж болохгүй гэдэг нэг юм мэдлээ.
1: Тийм байх.
0: Ямар ба юм яаж явах вэ? Энэ нэг юм би нөгөө өдөр нэг өдөр гिचэл араас сонсоход би ингээд миний хүчлэхэд багсах дөшлж их. Энд юу ч гэсэн миний энэ зам таарч. Тэгээд хайр гэсэн юм бас ариун байх. Тэгэхээр хайрлагдах, амар хайрлагдах, үгээр хайрлагдах төлс өөрийн өөрийн чинь энэ хийчих бодтой. Энэ юм бол үгүй тоньх чухал гэж байна.
1: Яг гэрээ автад ашиглавал одоо яг өнөөдөр таны саяан ярьсан шиг ааж урт цагийн боловсрал орно шүү дээ тийм ба бас сургаалт орно. Тэгэхээр гэрээ автад өнөөдрийн энэ талбайд ирэвэн боловсралд орлоо гэдэг бол одоо бас

0: 70-80 хүрсэн гэж байна. Бастан байна. Тэгээд одоо энэ WeChat-ээр дийлэхгүй гинэ. Тэгээд хүнээр дамжаад ингээд хөрхийн надад явж ирээд Монголоор уцлаа би одоо очиж суралцнаа. Миний өхөн хөдөө байна. Би онлайн араа сууч.
1: А
0: тэгвэл ээжийн тэр нэг жарга бодлог их одоо бид нэг дахин суралцсан байх хэрэгтэй. Ээж надад ямар гоё үг хэлсэн. Одооний энэ ямар энэ ээж болго WeChat болго гинэ. Энэ тарс үлжээч болго. Мууч байна, сайн ч юм байна. Тэгвэл энэ дотроос бид нэг ээж авсан хүүхдээ энэ яаж энэ дотроос нь сайн юм зүйн авч хүүхдтэй тохируулж хүүхд толгоо хандан гэсэн тий. Аа тэгээд энэ үрээр яаж ингэж суралч нь. Тэгэд ээжийн хамгийн гоё юм бэнт дэж түлээ. Суралчия. Би надад алагд хүрсэн болоч суралч хийх гэж бодож байна. Тэгэд хүн суралч маань тий сая аливаа бүхэн юм дэж.
1: Тий.
0: Одоо гэрийн өөр одоо бүгдөө амьдрал дээр их дараастай байна шүү дээ. Тэгвэл дараастай дээр би үзүүл ингээ дараастай гэдэг их жогноод их хүн хоронд суралчаад биеэнд өөчлөлөөд энэ бүхэн аяндан байхгүй болчихно гэж байна.
2: Бараа өжимчин хөшөөгаар нутгтай жичрэлгийн багш дэждээс тус удааны боловсролд оролцсон өөрийн сэтгэгдлэн ингэж ярьлаа. За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн сайн уу? Тэгвэл юуны урд бас сонсогчдод олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
3: Би бол бараа өжимчин нутгтай намайг дэждэгдэг өөрөө хоёр хүүхдийн ээж өгөл зэрийн нэг жичрэлгийн багшаа. Баянган гэж гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай өөрөө сорж судалж явдаг.
2: За тэгвэл Шүлэн хот дор өнөөдөр бас гэртегээс жоохон байгуулсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай сайхан тайлбарж бас амжилттай сайхан өндөрлөө энэ тухай бас өөрийнхөө сэтгэлдээ хуваалцсан уу?
3: Өнөөдөр бол яг сайхан өөжийн баяр тохож байгаа. Жилд гагч удаа тохоолдог өнөх өөжийн баяраар бүгдөө ингэж өөрийн хүүхдийн кон толоо гэр бүлийн кон толоо юу нэгийг сорын мөди гэж хүсэж жарж ирсэн бүхий л өөж нартаа өнөөдрийн сайхан мөндийг төвшүүлж байна.
2: За. Тэгвэл ер нь яг өөжийн баяр тохосон гэхээс бас алинкен бас өөжүүд хөрлөж ирсэн байж та тийм үү? Тавь жирад хүний дотор бас нэг гурван аав ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь гэр бүлийн хүмүүжлэгдэг энэ тал дээр ачлуул нь өөж бас их голлох байрыг эдэлдэг тийм үү?
3: Тийм үү? Өөж хүн хавирхад ер нь өөж нэг хав хаврахад хүүхэд зүүн хав хаварна гэдэг шиг өөж хүн өөрийгөө чингэлж өөрийгөө хөгжүүлж явхад бол гэр бүл тэр чигээрээ уурчлагддаг. Бид хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд юуны өмнө өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлж хүчрэмжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ингээд өөрөө хөгжөөд ирэхэд хань нөхөрчин дагаад хөгждөг, хавирдаг. Хүүхдүүдчэн дагаад хөгжиж хавирдаг.
2: Тийм
3: болохоор өмгтэй хүн өөж хүнээ нөлөөл маш их гэж үздэг.
2: Яг өнөөдөр ээжийн баяр тохосон болохоор бас эдгээр өмнөнүүд бас баддаг шүү дээ. Би бас өөрөө хоёр хүүхдээ ээдгээр нь одоо ээжийн баяр болсоор өнөөдөр ч ээжийн баяр шүү дээ. Би бас ээж утлаа гэдэг. Гэхдээ яг энэ хичээл боловсрлоор дамжихынхаа дагуу бол одоо улам ээж хүн юу хийх ёстой вэ наа? Би хүүхдээ яаж ойлгох ёстой вэ гэвэл ээж болоо хүүхдийн харьцаа дээр улам илүү сэтгэл гаргаж суралцах, ажиллах чухалтай юм байна тийм үү?
3: Тийм.
2: Энд хоёрын хон сэтгэлдээ хаалтна.
3: Аа тийм үү. Ер нь хүн төв имийг сорж содолж бостод сайн сайхны төгөөд явхад бол өөрийн өрхгүй амьд явахын үн чанарыг мэдэрч өөрийн өрхгүй аз жаргал баяр баясгалыг л мэдэрч явдаг. Төгмөртөн бас өөрөө бостыг гэрэлтүүлж наачих тан гөр бүл үр хүүхдэн гэрэлтүүлж явдаг гэж хавдаа үздэг.
2: Тэгэхээр нэг өнөөдрийн боловсролоос ойлгосон тийм бас одоо яг ээж хүн басны хувьд одоо их голлох байрыг эдлэн тэгэхээр яг хүүхдэн бас бүр дотроос нь нарийн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хооронд бол бас ээж өхүүрийн харьцааг их сайжирч хүүхдийн хүмүүжлэлд бол их тус болох юм байна тийм ба.
3: Тийм ээж хүн яахан аргагүй юуны өмнө бол хүүхдээ урдаар ойлгож хүлээж авсан байх хэрэгтэй. Тэгчгээд сая араас нь хүмүүжил сургаал орж ирэх чухалтай юм уу гэж боддоо.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд төрөөд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараагийн дугаартан баяртайж болгий. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 17, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 1 гаргийн өдөр.

0: урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: манай аймагын орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн байгууллалтыг төрөлтгөж, бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөө хүчин намарлсан.
1: Манай аймаг малч хөрөхөд туршилтын чиг тогтон, ихэр төлөх үжимчин хоны өргөтгөн байжуулах ажлыг сайтар ахуулж байна.
0: Сүнжин хошууны нийтмийн хөрөлгөөний нисгэлийн буудлын төрөл зүйл бүх талаар ажиллан сэргэж, энэ жил ашлалтад оруулахар төлөвлөж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш манай аймагын орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн байгууллалтыг төрөлтгөж, шилийн гол хон, шилийн гол чагаан идэж зэрэг голлох нэр тэмдгийг үргэлжлэн божгаруулж, нэр тэмдгийн өртөг ба ардыг баяжуулах үр ашгийг зэрэгээр дэвшүүлэн, бүх аймгийн тариалан малаач ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхэгийг хөдөлгөө хүчин намарлж, өнгөрсөн нэг жилд манай аймаг хоёр их голлох нэр тэмдэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн, хэмжээг өргөтгөх ба чанарыг дэвшүүлэх хос арга замыг шилдэгжүүлэхээр дамжин аж ахуйлалд эрх олгон ажиллаулж, эрх олсон аж ахуйл нь бүх улсад үргэлжлэн бодит дэлгүүр нээх тоог нэмэгдүүлэхийн дагуу сүлжээн борлуулгын олон ишчилтийг баялуулв. Тэрчлэн шилийн гол үхэр адуу тамаа зэрэг нэр тэмдгийн төрүүчийн хугацааны ажилч эмх тэглэмтэй эхэлж, аж үйлсийн хэлхээ жилийг улам нэг алхам урттгааж, малын ашиг шимийн гаралт тариалангийн бүтээгдэхүүнээ дагалт өртөг ба жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна. Манай аймаг нэр тэмдгийн дайчлах хүчнийг улам чангаруулан малжих өрхтөй хоньны эрэлтийг батлах зөвдөлчээр тогтох, мөрдөн нэхэмжлэх системийн хамааралтад оруулах, байнгын чанартай хяналт хамааралтай байцаалт өрнүүлэх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хоньны эрэлт ба бүтээгдэхүүний чанарын бомбтыг чангасгаж, өл гохчоо дүрмжилтэй эмх тэглэмтэй байхыг батлав. Энэ хамт баримжаатай системийн байгуулалт ба мэрэгжлийн боловсролыг үргэлжлэн ахуулж, аж ахуйлын эзэнэлт хамааралтын чадварыг дасралтгүй дэмжлүүлж, шилийн гол гэх нэр тэмдгийг бүх хүчнээр хамгаалж, аймгийн нэр тэмдгийн байгууллалтыг ахуулах төвийн ерөнхийлсэн салааны салаан дарга Тянжинхуа сурвалжлах хүлээхтэн 2025 онд шилийн гол хоньны нэр тэмдгийн өрх олгосон аж ахуйлал шинээр 8 нэмэгдээд нийт 18 болж, шилийн гол чагаан идэгийн өрх олгосон аж ахуйлал 99 болов. Шилийн гол хонь болоод шилийн гол чагаан идэнд чөм амжилттайгаар Өвөр Монголын орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний нэр тэмдгийн жагсаалтад бүртгөгдөж, онцгойлон шилийн гол хонь нь 362 доншор төгөргийн нэр тэмдгийн өртгөөр бүх орны төрөнд жагсаагжээ гэлээ. Манай аймаг бас сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднах ухуулгыг чангатгаж, шин жуучлаараар нийтлсэн ухуулгийн хэмжээ нийт 1000 бөгөөд 71 томон удаах давв. Жимдүн, Тямо зэрэг алавны талын дэлгүүрд байнгын чанартайгаар эжигнэлт хийж, 5888 томон төгөргийн борлуулгын орлогыг дайчилжээ. Энэ хамт шилийн гол хон, шилийн гол чагаан идэн сайн үнэлэлт хүртсэн нэр тэмдгийн шинийг үүссэн жишээ жич, Өвөр Монголын тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнээ нийтлэг жишээгээр сонгогдож, шилийн голын нэр тэмдгийн өөрмөч татах хүчнийг өргөнөөр ухуулсан байна.
1: Манай хорооны сурвалжлах зарууны мэдээлснээр 5 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Жүүжимчин хошууны хэшиг малаач ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгарт компаниас голлон иргэлсэн Өрдөн цохорны шинжилгээ мэрэгжлийн шинийн үүдэг чухал их жишээ үзүүлэх төрөл зүйл болох ихэр төлөх үжимчин хон болон сүнт хонны шин үлдрийн системийн чухал шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлэх хурал Хөх хотод хуралдаж, ихэр төлөх нутгийн хоныг сонгон байжуулах, орон нутгийн малаач ахуйд үйлчлэх, махны хоньны ажвисийн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулах тухай судлан ярилцаж, ихэр төлөх үжимчин хоньны шин үлдрийн системийг байжуулж, бодиттэй улруулан хэрэглэх ажлыг улмаар ахуулжээ. Манай аймаг үжимчин хонь ба сүнд хоньны үржлийн чадварыг дэвшлүүлж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн, махны хоньны ажвисийг хөгжүүлэхийн төлөө 2015 оноос эхлэн Эл ихтэй сургууль болон хамаатай байгууллага нэгжтэй хамтралчиж, ихэр төлөх үжимчин хон болон сүнт хонны шин үлдрийн системийг байжуулах ажлыг ахуулж, Монгол хононд ихэр төлөх удмын ген уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн зэрэг аль олон судалгааны үр бүтээлийг олжээ. Энэхүү сорин дээр манай аймаг 2022 онд үжимчин хоньны ихэр төлөх шин үлдрийн системийг байжуулах ажлыг үлдрийн үйлсийн шиний үүдэх төрөүний төрөл зүйл болгон голдлогтай ахуулснаар 2025 оны 9 сард үжимчин хоньны ихэр төлөх үлдрийн систем нь Өрдөн цохорны хянан тогтолтыг амжилттай өнгөрөөсөн мөртөн Өрдөн цохорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх төрөл зүйлд орсон байна. Энэхүү төрөл зүйлийг сайтар ахуулж, ихэр төллөх үжимчин хоныг өргөтгөн байжуулахын төлөө Жүүжимчин хошууны хэшиг малаач ахуйн компани 2025 оны сүүлчээр ихэр төллөх үжимчин

0: хоног өргөтгөн байжулах ажлыг бодиттой хариуцан хийж анхны шатны ажлаа эхлүүлсэн байна. Тус төрөлжилийг 3 жилийн хугацаатай явагдуулахар төлөвлөж, нэгдэн бүх хошууны хөвчөнд 5 малч хөрөхөд туршилтын чиг тогтоож, хонин сүрэгдэн ихэр төлөх удмын гэнтэй чевр үлдрийн хуч 50 хэлдүүлэх хийж, жил бүрийн 5 сарын дундчаар тоссон төл бөрөөс чусны үлгэрээ давч, тусгай Өвөрмонголын их сургуулийн голдлогтой туршилтын тасах даваачин ихэр удмын гэн байх хэсгэд шалган байчаалт хийж, үргэлжилэн сонгон байжулах болно. Жүжимчин хошууны хатавч балгасны Баян Дулаан гачааны малчин Хүрдийнхүл 5 туршилтын чигийн өрхийн нэг байж ихэр удамт сүргий байжулах төрөлжилд санаачилгаасан оролцжээ. Эднийхэн одоо 4000 гарай муу бэлчээр дээр 2 жуугаад хон малжиж, нэгэн жил ихэр удмын хуч 50, 2 жуу 70 гарай төл тосон удалгүй чусны үлгэр эдийн байчаан шалгуулахар бэлтгэж байна. Малчин Хүрд.
1: Цөөгөр мал малжаад ашхаанжихонтой өслүүлэх юм санаанаас хийж өнөө жил одоо анхудаа хийж байна. Ана ихэр гарах чинь яалагаад одоо дан гартнаас бодвол одоо илүү нэг одоо хорго олно шүү дээ. Тэгвэл зөрлөгтэй жоохон орлогоо жоохон нэмэгдүүлэх зөрлөгтэй л хийж байна.
0: Одоо жүжимчин хошууны 5 туршилтын чигийн малч хөрхөн нийт 1000 тонн малжиж, хэшиг мал аж ахуйн компаниас үн төлбөргүйгээр ихэрлэх удамтай хоч хангахын дагуу хон бүрд тэгчиг 8-аас 1 жингийн бордоо нөхөрлөж малын ондролт байжилтыг баталсан байна. Энэс гадна тус компани нь бас ихэр төллөх үжимчин хонны голдлогод сүрэг нэгий байгуулан 6 жуугаад хон малжиж өргөтгөн байжулах ажлыг ахиулж байна. Жүжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлэлтийн хажгаард харуулжалгад компани захирал Алтан Сүх
2: өргөтгөн байжулах ажлыг бид нэднээс эхлээд одоо их төс сургуулийн шинэлэг мөрөгдөлд төшөглөд тусгай малж хөрхтөө бас холболоод хийж эхэлсэн. Нэдэн нь бол компани бол 5 жуугаар үжимчин хондон болоод ихрийн удамтай хүчраа олдвол хийж бас эргээд 5 малж хөрхтөө холболно 1000 гарэ үжимчин хондон хөлтөр хийж өгсөн. Өнөө жил бол одоо тоссон төлөөс нь одоо утлаг чусны үлгэрэдийн авч хөдөө хоргонд одоо ихрийн удамтайг бүртгэж үжих санааттай. Өнөө дамжаад бас нөгөөд малчдын малчлын үр ашигын нэмэгдүүлж их малын тоогийн жижиг хөстэй гэж болов. Гэргуус нь нутаг үлчэрийн төмчрийн баталж одоо малчдын урлагийн нэмэгдүүлэх талаар жахан чирмэж үжих бодож байна.
0: Ойлгосноор жүжимчин хошууны хэшиг мал аж ахуйн компани нь 6 том 4000 мөө баримжаатсан бэлчээрийн талбайтай байж, баримжаатсан суур төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл зэргийг иж бүрэлдүүлж, судлаач мал аж ахуйн тусгай мэрэгжилтэд бүрэлдсэн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн судалгааны үйлчилгээний бүлгэмийг жоохон байгуулжээ. Энэ хамт үйлдвэр хамгаалах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогоц сүрэг, баримжаатсан сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах тавчин байгуулж, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шавтлах, судалгааны үр бүтээлийг улруулан хэрэгжлэхэд бат суур тавив. Эдгээр ажлын үр бүтэмжийн суурин дээр тус компани нь орчимхон бас улсын тараалангийн тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн баг хүрээлэнгээр үнэлэгдэж, энэ нь үжимчин хонны аж үйлсийн шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэх ба үр бүтээлийг улруулан ховруулах ажлын талаар улам тусгайжиж, улам дүрмжиж байхыг харуулж, ихэр удамт үжимчин хоны өргөтгөн байжулах ажилд шилдэг нөхцөл хангасан байна.
3: Манай хорой намэд ойрд сүнэгчин хошууны нийтмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудлын төрөлжил бүх талаар ажиллан сэргээж бүтэн байгууллалтыг түргэтгэн хавуулж, энэ жил байгууллан тусгаж ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тухайн газрын ардын амьдралын голлогтой инженерэн болсны хувьд сүнэгчин хошууны нийтмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудал нь A1-ийн нийтмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудал байж, ерөнхийдөө оруулалт нь 6485 төм 7200 төгрөгт хүрч 2000 бөгөөд 25 оны 10 сард барилга эхлүүлэн бүтээн байгуулжээ. Одоохонд газар тэгшлэх чахалхан хангах зэрэг иж үрдүүлэх барилгыг шалавдан баялуулж, жишэлтээр 5 сарын сүүлчээр бүх шугамар чахалхан нэвтрүүлж, хойштын барилгын ажил жич нисгэлийн буудлын өжигнэлттэй чахалхан хүчнээ батлах хангаж байна. Ажлын сэргээснээс нааш өл бүтээн байгуулалтад оролцсон нэгчин барилгын хугацааг төсөөлөн жагсааж, барилга барих, хэнэн хамаарах, байчаан хөмжих жич, огторгойтх зам харилцааны хамаарлт зэрэг тусгай мэрэгжлийн хүчнийг бүхнийг ботээжулж, төрөлжилэн нэгэнтэ их хөвчээгээр ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Сүнэгчин хошууны нийтмийн хэрэглэгэний нисгэлийн буудлын инженерингийн тухайн талбайн бүтээн байгуулалтын жолоодох газрын барилгын хэлтсийн дарга цайюн мэн сурвалжлагчид одоохонд нисгэлийн буудлын зам Охторгой дэх зам харалчааны хамааралт гэр байшингийн бүтээн байгуулалт хинэн хамааралт 3 дахь этгээдийн шалган хэмжих нэгжийн ажилтан бүгдөө талбайд орж ойрын хугацаанд их хөвчээгээр ажил эхлүүлэхээр байна гэлээ. Ойлгосноор тус нисгэлийн буудлаа байгуулагдсанаа дараа орон бүсийн зам харалчааны байршуулалтыг төвлөржүүлж тал нутгийн бачин байдлыг арга чааж аврын туслах өмөмлөхийг шилжүүлэн зөөврлөх зэрэг хэрэгжээг баталж орон нутгийн чанар сайтай хөгжилт болоод хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад агаар аяллийн хүчин нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Сүнд баруун хошуу ам авхай гурдаар бодол хийлж бохирдлогүй хөгжилтөөр удардамж болохгүй баримталж ботматны холмог бордоо амьд бодисын ашигт бахтарж ич оргоног бордуур боловсруулах төрөлжүүл төшиглэн бохирдлогүй аж үйлсээр хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байна. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН шинлууха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн амьд үтсийн ашигт бахтарын найрлагийн үйлдвэрийн тасгад үйлдвэрлэл хөвийн ёсоор явагдаж Шанши, Шинжаан зэрэг газарт явуулах бүтээгдэхүүнийг яг шалавдан үйлдвэрлэж байлаа. Өвөр Монголын Фэнзуо ЖВН шинлууха мэрэгжлийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн ерөнхий даамал Чинхай Тоо сурвалжлагчид уламжлалт бордуур хэрэглэхийг бодвол хуралд нь жууны 20, жууны 30-аар нэмэгчээ. Энэ үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн гаралт нь бараг 5,000 тонн орчим 2,000 кг төм төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг биелүүлэх болно гэлээ. Дахвал тус компани холмог бордооны үйлдвэрийн тасх нь төхөөрөмж ухсарч тохируулах ажлын ахчид түрэгтгэж үйлдвэрийн тасх нь найлжуур харган, хяг өвс, иш сүрэл зэрэгээр түүхэ материал болгож шинлэн ухаанчаар бордоо үйлдвэрлэж байна. Энэхүү төрөлжилийг ашиглалтад оруулсны дараа өдрийн бордооны гаралт нь 50 тонд хүрч малын өвөл хаврын өвс бордоо тутагтаж байгаа дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлөж аж ахуйлба малч хөрхийн ашигт тусын холбоот тогтж байгуулахар дамжуулан малч хөрхийн тэжээн үржүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулах болно. Төрөлжил бүх нөрөн ашиглалтад орсны дараа 30-50 ажлын байр хангаж аж ахуйлын тухайн газрын малчтад урдаар ажил олгож малчтыг аж үйлсийн ажилчин болгож хувруулахад хүчин мөрлж орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг үргэлжлэн өргөдөхөөр байна. Одоо Сүнд баруун хошуу бохирдлогүй орчил аж үйлсээр гардаж болгож хөхөмдөг ногоон уул усвал алт мөнгөн уул гэх ойлгох дууны гүнжгийг бэлтгэлжүүлж энэхүү бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн шугам нь хөгжилтийн үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэхийг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг бүтөмжтэй ашиглаж хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад онцтойгоор хэрэглэн үндэстнүүдийн 7,000 гарын олон томд ашиг хүртэж байна. Одоохонд тайвс хошууны Чанжингу балгаснаа төөхөө тосгоны ичин ногоогийн хөдөлмжийн төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ажил өмг чурамтай явагдаж байна. Энэх төрөлжилийн ажилд тал байна 130 муу байж ерөнхий бэл оруулалт нь 458 төмөн төгрөг болно. Үүнд 2000 бөгөөд 26 оны чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгө 229 төмөн төгрөгийн ашиглан ховь хүнээ өөртөө гаргасан бэл мөнгө 229 төмөн төгрөгийн нийтгэж нийт жуун суур баримжаатсан ичин ногоогийн хөдөлмжич иж бүрдсэн төхөөрөмжийг бүтээн байгуулж төрөлжилийг 5 сарын сүүлчээр бүхний ажил дуусгахаар төлөвлөж байна. 2000 бөгөөд 21 оноос нааш тайвс хошуу чөөн тод үндэстнээ хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийг 2437 төмөн төгрөг оруулж үүнд төвийн бэл мөнгө 2120 төмөн төгрөг өртөн засаг орны тус шатны бэл мөнгө 317 төмөн төгрөг байж эдгээр бэл мөнгийг аж үйлсийн хөгжилт сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт ардын амьдралын батлаг зэрэг голдлоготой хүрээнд хэрэгжилж нийт 17 төрөлжилийг хэрэгжүүлэн бүх хөшөөний бов бүхий сум шам балхас ба гачаа тосгоны хамарч 2290 өрхийн үндэстнүүдийн олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг дайчилсан байна.
0: Чалгаатай товч мэдээ сонсхий. Одоохон болтол манай аймаг машин тэргийн хуучнаар шиний солих ажиллагаагаар дамжин нийт 2378 машин тэргийн тугалсан ажлыг гүйцэтгэв.
3: Энэ жилэс нааши Орын хотын Жасмал жамын боомт Дундад Монголын Уурхайн гаралтын арал жанай жамыг үргэлжлэн шулуутгаж одоохон болтол Монгол улсын хайлуур жуншиг нийт 15 төмөн тон оруулж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Совдон Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцгэлэн, ерхий анагч Бүрэнд.
4: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өвх хамтнам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөчл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх хүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцах юм уу? Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Чөдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сүлийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая, дууцан Мөргөн Баатарын дуулсан Цаск

Сая та бүхэндөө Вагаан Булдын сүлэг Саргайгийн ая дуусан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэг дуух сонсглоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан Булд Сүнэт Баруун Хосууны Улаан Мөчрийн Ахмад өөрлөгцөн улсын 2-р тасын тоглогч дуугийн үгийн яруу найрагч Хуурц Ерөөлс Ардын нарийн хөтлөгч Мортон Ардын үлгийн Гөгөн Сүнэх Цас Нандан Чиха Дулаан үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл Яан Хөөрхи зэрэг олон дуунуудаа торгон хоолын нэрт дууцсан оюун билэг дууцсан тогоод сарам матдах урхан зэрэг дууцдаар дуулуулж сонсогчдынхон халуун санарын маляз гөгөн мөлмид толдуулзээ. Унаас гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал дөрөөн тусаасан сүгхгөө холвоогийн төврөн унсагчдын халуун алганд хүргэсэн байдаг. Тус дуунай ая зохиогч Саргай улсын 2-р тасын тоглогч аялгуу зохиогч дөрвөн утасд хуурын мөрөгжлөөр Өөр Монголын урлагийн сургуулаас төгсөж одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичэн олон сайхан дуудтаар дамжин ард олныхоо сонорт хүргэж өртөн засах орноо сарнаа сагналва хотын дэлхийн 5-1 инженер ингээд сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч үлээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар Жүүжимцэн Хосууна Булга Сумаар нутгатай Малцэн Баян Булга Дармаагийн 3-р хүү Хархан Багаасаа Охин Малын Чахтгүйж Нүүдэл Амьдралыг нүдөөрөө үзэж буйороо тулсан Малцнай хүү Цинкэг агаар цэвэр залхнаа дундад синэмтэн хангнуулж явсан урилга тайртай хөдөөгийн бор хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 онд Булга Сумнай Бага Сургуульд соёлын жолоо хатгаж 1990 оноос 1993 онд Жүүжимцэн Хосууны ажил мэргэжлийн 3-р удам сургуульд суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Жүүжимцэн Хосууны Дундгойг Сумнай Бага Сургуульд Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч төр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайлгараа олон сайхан өрмөц бүхий дуу зохион дуулж ара төмөнд дууцсан хүмүүс танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн суурч суралцах сэмдэн дуугийн үг аяж огоох хөгжим найруулах, хоолой сингэл бичих, зургалн найруулах зэрэг мөрөгжлийн эзэмшиж одоо өөрийн гэсэн дуу хөгжмийн ажиллах тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд мартгийн аргагүй нутаг, сөрүүн малгай, хөх хотын тэнгэр, өөжийн цинкэр алцур, зихаа дуу бүү март, аавгүй өдрийн олмос, хайрт морьдсон өгц, нүхтийн хайр зэрэг зуу гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллаа бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралаа өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөдөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эд малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч мөнгөн чичих борхуугийн сурвалжлан бичсэн эгэл малчны эрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэрний малчин.
0: Манай аймгийн Сүнжин хошуу, Сүнбаран хошууны Өмнжах бол Хуланширга дагийн элсний хойд жахыг хоймордож эсрэг хагас эсрэгийг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээр жүнээ сүүлчээр чавгарын ховролт их хурд хундас чон малын тоо толгын нэмэгдэл зэрэг олон талын шалтгаанаас болж энд дэх амь ахуй ажмар муутан нүүдлэлс хүн ночтой болсноор сүн нутгийн малчид эсрэгжин тачирсан нутгаан хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа Хуланширга дагийн элсийг сүнөөх дайлдаан эхэлснээс нааш сүн нутгийн малчид эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асаг ажилд сайн дурасан идэвхтэй оролцсон байна. Ванжил гойвол сүн баран хошууны сан болох сүмнээ борондор гачааны малчин тачирсан бэлчээрдэн ойжуулалт хийж нутгуусан хамгаалж ирсэн нутгийн буурал дээр жүнээ 90 онд сан болох сүмнээ засхийн ордноос малчидан үн төлөргүйгээр харганын үр тархахад ванжил гой тэрх үрийн морин тэрэг тарааг турар өөрийн тачирсан бэлчээрдэн сачин ойжуулалт хийж байжээ. Иинхүү ванжилгүй жил бүрээ бэлчээр дараан чих мод жайлан энэх баримтлалан одоо хүртэл баримталж 30 жилийг ардан орхожээ. Сүн баруун хүшүүнээ сан болох сүмнай боруундар гачааны малчин ванжил настан.
3: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндан зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нотог үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддیں۔ Тэгээд
4: тийм чихнараа ягаал тиймээ чалуугаасаа баримтсан жирхоороо шийдэмгээ чинараасаа бодвор жил жилд өмбөрн ногоорлолт тийм үү өлс салхи эсэргилэхээр бас өөрийн өстө хүчээ гаргаж байгаад өөрийнхөө амьдчээр нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа гэмэрл болцсон байна шүү тийм үү. Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ замын мөр төр халтчих ярьдсан юм уу?
3: Энэ бол зүгээр айлын малын урд талх газар шүү дээ. Гэри хаяанд энэ тарши юу болов? Энэ барнта одоо манай хурдуугийн одоо ч гэдэг юу хороо хүрээнд энд байсан тэдний хөвцөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо ороноос ангараад үрэндээ ортолсон бүр өгдөө гараад одоо ертөч одоо малын цугаас бүр галцах юм юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Жуншан нуугаад газар дээр гараа. Тэгээд дараа жил нь одоо тэгээд энэ тариад л эхэл тарсны. Энэ гадаахан болд юм.
4: Хөдөө оноос эхлээд тарсан.
3: 2001 оноос эхэл тарсан.
4: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлах шиг болсон байна.
3: Тэдний 2000 онд нуусан тэгээд 2000 нэг онд энэ хэлж чадвал тариа. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмтгэл юм аа тийм шүүхэн.
4: Одоо энэ газар барам нийт өмдө хөдөө юм уу вэ нөө?
3: Аяа энэ одоо
4: тарьсан ботлогтойгоо нийлүүлв.
3: Бас нэг яа бас нэг төт тав муу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээдүйн хэмжээд анх нь яаж юм чин 199 муу 100 мөнгө нэг тутуу хэмжилсэн чигээр мэдгүй.
4: Тэр хөмжигдсээр бараг яг л энэ тарьсан мотор нь хөдсөн тийм
3: байх. Одоо тийм ба.
4: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөргөө
3: байна. Тийм байхгүй.
4: Тэр бүр орж ирэхгүй юм
3: байна. Бол бүр орж ирэхгүй.
4: Аа. Тэгэхээр таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан өнтөр бүр орж ирэхгүй.
3: Тийм тийм баруун орж ирэхгүй.
4: Тэр таны өөрийн чинь барахцаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу өрөөс өглөө таагаар ирэл барах хөдөө чих.
3: Бас нэг яг юугаар хэлвэл энд бас 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уулт харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүгд нэм нэг ургацсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасан юм бэ гэхэд ургацсан юм байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас бид нар бас үрийн төв заваад бас тагтгийн зайлтгэлийн
4: үрээр нь бас ургацсан.
3: Одоо энэ ярдгын бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьцгаа.
4: Өндөө бас мэдээ ариун төрөл байна гэсэн тийм
3: үү? Энэ бас ариун айдын төрөл байна. Одоо тэр бантаа одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа бот бол уулаасан байгааг бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол ботын байгааг гацарсан нийтэмдээ.
4: А саяг баруун
3: хэнаас хошоноос жагаар авчихсан. Хоёр тал тарагцгаа тэр бот бол уул нь бол 90 оны өмнө бол ботын байгааг гацар. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд ягаа цацаад л юм бас сэлүүр тулаж хитэ яваад заттгалын тэгээд одоо чигэд байгалийн өөрийнх нь юугаар бас урагцгаа байлгүй дээ. Тэгээд бас уулын ботгүй байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
4: Баруун хайнаас яг жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр бүдүүн сахсан мөртэй тийм үү? Нийтм урагчсан сайхан урагцсан байна.
3: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад энэ өмнө талын

0: гараарын болболдог дандаа шавх. Хүрээний зарим газар торноос өндөр өрхцэн тэр шавх. Эсээ тогтурд хөдөлгөхөөс биш өөр хэрэгтэй тэр мал бас идэх.
1: Мал идэхээр аа най тийм үү?
0: Идэхээр аа най юм билээ бас чигээд. Эсээ бол арай тогтурд бол чадан тэр. Тэр бол нийт урагцсан одоо энэ урааны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цааш энэ модны хүрээнд л урагцсан нийтэм. Нийтэм
1: байна. Сэр таны тарснаас аваад одоо нүмер тата тийм үү? Дөрөс өндөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
0: Ер нь одоо юм байгаа хөшгүй ч тэгээд одоо энэ ардлд одоо нэг цаахан дэрс хул уулаасаа байсан дэрс одоо. Тэгээд дэрсэн бас одоо энэ хорооны аргарын үдэрсэн бүр урагцхан яа. Одоо нэтнаа энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ ч күйчд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цаашил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуур шүүжээ ирээдгээ суман дарга нар ирээцгээд өрөөгөр яваа тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүжээ. Тэгээд маш их удаг малтаж өгөхгүйд. Тэгээд тэгээд тэр юмд нь өрөө бас ихэнхий зоосын өрөө гаргаж ирд юм уу. Бас том гараа зоос өрөө гаргасан баах. Тэгээд тэр юу нь бас нэг л хэмжээнд тэр юу нь малтаж дийлдэхгүй юм уу мэдгүй. Манай гошууныг орж ирж малтаж дийлэхгүй юм ба. Баячины хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа мутсаа. Одоо энэ Монгол гэрийн наан ба гэж төмөр гэрчэн маш их удаг шүү. Тэгээд тань үчэн бүгдийн гус цаяад хаарган зургаатай байсан дэрс зургаатай өстө битүүшгүй бүр гусаад байсан. Одоо энэ тэгээд маш их удаг мат нь өнөө нэг усан хадгалах нөх мат нь удаа. Тэгээд дэрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр өндөр арганы бол гусаа цаяад. Тэгээд энэ матгад бол энэ тэр чичин их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр тэр чигээрэн нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочирс үүтэй тэр усыг татаж яасан бохоо энэ юуг угаад яад ийлээгүй тэгээд ус нь болгүй шорбог цаахан
1: шорбог болсноо. Анчхнаар нь яг хүн уухад бол болохгүй шүү дээ тийм үү мал ус юм
0: болно. Мал мал бол хамаагүй байна.
1: Тэгээд өвс мал
0: мал тайм ургамал юм тэр юм байна.
1: Ургамал
0: тас.
1: Хүн
0: өөрөө хүн өөрөө санаас төдий эрхэм бодгоно. Энэ баруун хайна 70-аад онд бас би дөрөв ясан чинчүү тарж ялаа яаж ялаа гэд. Тэгээд тэр гушууны даачинд би сүүлээр гурсан удаг мал зөгсөн. 8 м илүүгийн гүн удаг 7 м тэр цэвэр өгс. Одоо идэж зоох нь бүр тэр юунаас хийж зооч юм яа.
1: Одоо
0: ойрхон байна. Одоо бас нэг газар зайтай байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Анх манхан ажиртач чих мод жайлахад чих мод жөөх, жайлсан модон услаг зэрэг олон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч ванжилгүй жарах шантралгүй чармын оролдож гэрийн ойр хавийн 2003 жумуу бэлчээрдэн хайлас улиас чавган мод, гүйлсэн мод зэрэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт хоёр том гарэ суур тарьж, мут харган, соёл зэрэг үндэс гүн ургамлыг нийтэм тарьж ойжуулжээ. Сүнбарын хүчүүнээс сан болох сумнай баруун даргачааны малчин ванжил настан.
0: Одоо энэ сумын танаа дүүнэстэй чинь хэдий ухаан дээр 3 дөрвөн жинд хавтарж байна. Жилийн жил чих чих мод бүр тантай савдаг. Одоо саяын тэр дөрвөн юу гэдэгтэй талц дургмал өгнө гоёс уу дөрвөн чинь бүр танаа оруулж ирсэх байдаг шүү дээ.
1: Тэрнээс ажихан өрх шиг ол дийлгэсэн юм
0: аа. Тэр нь одоо гоёс уудаг гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоё нь одоо яасуудын гоёны үр татдаг юм уу? Уггүй юм одоо мэдгүй шүү дээ.
1: Яг таны өөрийн чанд бол өчтөр сая оруулсан юм
0: аа. Энэ бол одоо өчтөр ирж байна. Тэр загийн дор суудаг гоё болвол тэр жилийн Алексагаас одоо анхан жил цаг хэдэн жил авд тарьсан бас ургасан тэр хойд манхан бас уулгасан хэд байна аа. Зарман цэгээд өхөө дөнгөрөө цэгээд бас үрийн бас холд цаваад тарьсан одоо мэдгүй гарц хүүхүүг нь мэдгүй тэр дэши яа цартын гарц гонд авчихдаггүй лээ. Төсийн уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр цагийн цанд тарьсан цаг тэдний цаг цахимын гойс ургасан байсан тэр гоё мундаг хураасан байсан. Цаад ил надад хэлжсэн чингийн хөдий зоосоор уус удаараа авчихнаа чинь гоёог нь

0: Атанчарын цаг мундаг сав гаргасан байсан гэв. Бас ихэж хэлээ тээ.
1: Цэсэр тараас цаг яг үнсдэл нэлээ хэдэн жилийнхэн дараа гараг ороход гоё нь гарна уу?
0: Одоо мэдгүй шүү. Тариад ер нь юу яавал энэ хоёр жил дээр гарч ирэх дугаа мэдгүй ба.
1: Чихнэн гоёч мэс өнд орно тийм үү? Цаа гоё юм уу даа гоё.
0: Яг удаан гоёо гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ төрлийн нэг гарч юм бол мунд гургын шүү. Манай энэ зүйл анх нь бол тэр удаан гоёо гэдэг мэдгүй тест суцсан гэж ирдэг.
1: Тэр
0: сонд бол харамны юунаас мунд гургын энэ төрлийн нэг гарч сайн гургын шүү.
1: Тийм
0: бай. Тэгээ түү заваа дээл гацсан юугаар бэ хонь юм даа гэдэг мал бас гац идэх тутаа юм.
1: Тэр удаан сая өвлгийн үйлдэлээр нас жардах уу?
0: Өвлгийн үйлдэл гэдэг нь манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд дээрэд үг цайн тэгээд уу сайхан байдгийг ингээд хэдий аваад явчихсан. Бас одоо үг энэ төрмийн цахаас хэдий түүлэгээд бас аваад явчихсан.
1: Тэсээ бас нутгийн орхоод ээ гэсэн үг тийм үү?
0: Аа нутгийн шүү дээ. Одоо улаан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ дэл байна гэсэн үг.
1: Аа тийм улаан гоё юм байна. Чигээр нь малдан авчид бол бас л өвсөн юм ийм.
0: Тийм ээ. Загийн кан шимээр бол гоё урагд юм байна. Гоёныхан юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм юм шиг ба.
1: Бүй бүй энэ төлжүүлж.
0: Аа, бүй бүй энэ юу цусан загаасан бол адагтаа метр илүү 2 метр шиг үзэж тэр төргөж заачихсан тэр багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тийм нэг үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загийн соёо цахалж аваад тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загийн юу чинь өдөө өдөөхөн нарийн нарийн өдөө өдөөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ туулаа чинь бол таны тасдах нь амархах юм.
1: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх гаргасан
0: байсан. Ваар энэ горе байна чиглэгээ болж өгөхгүй.
1: Дүндүү ариун байна тийм үү? Их өвчөнд тарихаар чинь яг
0: одоо тийм байд. Одоо нэтном танага тэр сэнтэн мод гэдэг сэнтэн модны дус гэдэг тэр цайгээд ярдэл авдаа
1: үр
0: ашигэн.
1: Тарж байна.
0: Тарсан тариад ургаатал гэрсэн бүр тэн тэр энэ баруудаг ургаарсан. Энд чинь малын ганцхан малын цубааны юу гацхыг гадар тэнийг нь битүүмтлээд нэтэн тарсан бүр ургачихсан сүлд нь туулын дасдахын дастаад тэр морин дэсхийн бүр өдөө өдөө ургана. Одоо морин дэсх нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөх юм байлаа гэд бүр ургаж яана одоо.
1: Аа өөрөө амлаад.
0: Аа морин дэсх нь бол тийм сэнтэн мод нь бол ургах маягүй шиг юм аа. Дахиад тэр гацраг нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс
1: л
0: тарсан юм уу одоо эн чинь бүр тэр танаа дүгнэрээ асал юу авч сэнтэр чацраг сэнтэн мод энэ. Энэгээр чацрагын дараа гүйчтэл ургаад гарцгаана урах гэн бол тэгээд яа тами хөвчил байхгүй юу нь болдохгүй мэдгүй.
1: Тийм бай.
0: Дахиад туулыг бас яана. Гэт усуу тантаг ахт өнөө ярих юм чигж яана бүр. Ургаж өгөхгүй
1: байна. Яг түрүү жилдэн бол ургаад гоё гарцгаана.
0: Ургаж өгөхгүй байна л гэж ирж яана мэдгүй юу нь болдохгүй мэдгүй.
1: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажир шаранд нэг юм усныхын чинар нэг юм бас
0: дахин
1: идэж нэг би юм бас хөрхтэй байна тийм үү судалгаа маань.
0: Ус
1: усны маягаар
0: усны шорвог байт юм уу шорвог юу энэ төр байт юм уу шорвог хүчтэй газар бол урахгүй гэж хэлсэн хэлэх нь бол гээд энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усал байсан одоо цаа жилийн янаас өссөн чинь уу тулхан байсан ч тийм уудгийн хорооны цаана уудаг бүр уудаг шүү дээ
1: тийм байна уу ус яатсан байна
0: уу зүгээр дэлэл тэгээд одоо урдан жилийн тэр их борооноос өссөн ч одоо баруун хойно чигтэн одоо мал хашаалаад өнгөсвөл 5 сар өөр адил жилдээ зуудаг уу даа. Аа. Нэгэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украин гаргалтай тусаас нь тэр усан болгоо бачсан нэг баг хөр хөсгөлөө шүү дээ. Тэгээд тэр удаг хөргөлөөг одоо тэгээд 100 ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байхад том хавржаа цусаар намагжаа өгч өгөө газар сэлгээ тэр ч газар амс хийдэл нь шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэр нэг хөвчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо тэгээд юу уйлдрын юу тий сар сарын юу тий сэлгэн мэлцдэг гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгээд дундаа бол тэр хойд мангантай гацгэн тэгээд өнгөрөх чинь одоо тууч 100 намар ус тэглэж шүү дээ. Тэгээд энэ ус явуу болох юм байсан ухаан байсан. Далайн хэд хонд энэ нэг дуудар гуустай хотон мацсан чинчүү тарьж ирсэн маа юун данкан анкан хэдэн жил бас чинчүү тарьж ирсэн шүү. Хэлбэл юм юм хийчээ үхэн ялтуул хийгээд хийлээ чинчүү тарьгаа би тарилаа ер нь юм нь бол ийгээ суулт нь одоо тэгээд
1: Анчсара Apple эсвэл жалуугасаа шинэ нэмээ бүр бол хамаагүй бол дард туршиж байгаа хамаагүй урдаар өхтүүлээд тийм нэг туршиж
0: ирсэн байна. Ийхэн бол бүр хэсэнд хэрэгтэй. Тийм хэлтүүлэгдэн 93 онд одоо авгаас багш зарж ирээд мал ачхаан төвчөнэ дарганы авгаас цэрин намжилгээд багш зарж ирээд сар илүү суугаад тэгтэн тэр үнд нь өхрийн үнэн ороон орохгүй зэрэгт юу яд илээгүй төмт нь 3 тэр гаргаад өхрийн хэлтүүлэг юм. Тэгээд 93 онд нь одоо багш гэми хийдэлээгүй яваа төгсөн суулт нь өөрснөө зэрэгт л сураад хийгээд л тэр жилийнхэн тугал яг ойгоо шалтан тугал авсан. Тэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантай шүү дээ. Тугалтай үнэд нь удах дээр зусаа усаад босод хэлэхгүй байна. Тэгэд гадгшаа бүр удаад өнгөрсөн тэр зун надад.
1: Яг тэр үеийн хөлтүүлэг өхөлсөн ямар өгөлдөр өхөрсөн?
0: Эхлээ чи одоо тэр юу байсан? Анка сар яжсан. Шиминдар одоогийн шиминдарын үр бүл байсан цөөхөн юу яасан? Миний яасан юм бас дамжуу суурин дотор шиминдар бас байдсан. Олонх нь одоо өнөө нэг юугаар дамжуулж ирсэн шүү дээ. Анка сар гэдэг авга махгүй их яаж анка сар гэв. Тэний үр голтой. Тэгээд лимүжин улаан хөр лимүжиний үр тэмэл гурван жилийн үр бийсэн маань ихэлж яач хэ.
1: Чикөрнийх тэр үед бол анка сар болоод лимүжиний нийлүү өн нутгад байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь Пэн сарвчийн нөхчөл бас аанийхын тийм үү? Яг дулаан гэсэн юм.
0: Тэр алдад ч одоо бэлтгэр дүнхэх юм ч гэж юм байхгүй. Одоо яг үнэний хэлгч одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарэ хатанд отор хайдаг яваад сүнтэл цаг үеийг бодвол одоо нэ малын бүнгэн тэр үеийн хүний гэрэлсэн дулаахан буцчихсан юм чинь да.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн 2 жил бол бас Пэн сарвч сайтай бүтэн байгуулалттай
0: гэж байна. Бүтэн байгуулалт бол одоо
1: шимэнтер бас олж орж ирсэн юм уу? Аа. Аа, ингэчсээр яг голдуу ямар бодмал уу, бодмал уу?
0: Манайх одоо энэ элсний айлгуун олонгой тон бодон голт богоон цөөхөн шиг л юу яаж юм шиг зөвхөштэй юм
1: бүр. Жирдэн дөхөрч юм уу?
0: Төрөө хатан жилд бол энэ ч одоо элсэн газар бол талын тийм таац хөвөргөст малын хөлтөд
1: аа
0: элсэн газрын хөрсний мөнгөн хөрөөс юу болохноор одоо чигээд гэн одоо сэлгэж чиний дөрвөн үйлрлийн өвлж байгаа амарцаа намарцаа гэдэг шилдэг газар хөө үе дээр ч одоо нэг хүрээнд олон өдөр явад бол одоо тэр зүгээрэнд галцхай болчих нь одоо малын хөлийн чарам болоод чигээд одоо хүрээг чи одоо гэсэг гэсэг аринд одоо манай энэ Хүрээ авсны 7-8 гэсэн хүрээ байна аа тэгээд л.
1: Ойлжлоо
0: малчин. Тэгээд цаг үеэр санхан байдлыг үзээ бороо хортой шиг бэлцээр зүгөөсг бол нэг бүрэн том бас арав хоёр хоног явчих юм уу барахтай хэн шиг бол хагасарч юм уу арав арав хоног ч юм уу. Тэгээд тэр үеийнх нь байдлыг зүгээр л одоо тохир болно гэж хэлэх юм уу гэдэг. Тийм. Цаг үеэр
1: бас арвандаа бас нэг жоогаараа хүрчсэн юм уу?
0: Уулын уул бас хэдэн жил 120 хүрсэн зэрэг дотоо сүлтэн болохгүй үхрээ цогцсон. Хоньё бас нэг 8-9 хүрсэн нэг 2 жил. Тэгээд цогцоо дотоо нэг жилээс жил цаахан цөрсөр. Одоо байгаа нэг хонь 100 гарын хонь тулаан төбөл нэг 200 гарын шүү дээ. Үхэр бол цаа нэг 40 байдаг үхэр одоо. Би зүгээр боддгийн зүгээр хогийн дан зүгээр мал цөөхөн байхад болно орлог байхад болно бас яг газар нутаг тацарцаад галцгаараад эргүүлэн хамгийн одоо мальцсан хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн цогцол бий тууттай юм зэрэг
2: шинэ төрний малчин

0: Одоо Ванжилгуагийн бэлчээр дээр ягч саглаг бут бутарган явган хүнээс өндөр дэрэс харган салхина яр ганхаж. Шавх шарилж ягчарсан элсний хүрээнд нөхөрийн тулаага сэргийлэн вараар хүрэлсэн чех мод хаас айгу ургаж. Настангагийн хичнээн жилийн турших айгуу хөдөлмөрийнх нь им тамх болж харагдана. Найндава өгсөж ива Ванжилгуа гэж хөдөл барил хөнгөн гавшихаа амиухагийн хамгаалах алсын харалтай холын бодол өвөрлөн ганган сайхан байгаль орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хожсон үлдээж өгөх хэмээн одоо хүртэл тарж ожуулах ажилдаа яарсаар явна. Сүн барин хошууны сам болох сүмнээ боруундар гачааны малчин Ванжил настан.
1: Яг байгаль өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гүрийн харийн дэрцэл хамгаалсангүй юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтэй юутын өдөр юу шоро тоос бол бидний хэлж байхгүй. Одоо бантанаас айн мод өрөөдсөн. Одоо салхин их салхинтэй замаар ингэж явхаас бич өөр өөр үүсэх юм байна. Манай самбадаг сумны бантаа одоо яг сумны юу бантаа тэр маш их тариа тарцгаа газар байхгүй юу. Тэрний зүнтөөр угсан 7 хоног бидэнд мартын очиод шүтгэлтэй морь дотго ийм бот тэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо чигээр тэр зам болж тээ 6 гоё үжигдэх газар болчихсон байна уу. Тэгэхээр байгаль өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би чигээр боддё та. Одоо чигээр ган хоорой бодоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол бүрс хөврийг нэмэх болох надаа тоос тоо дэвт нь одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа яа нөхө тарихгүй болохгүй гэж боддоо юм аа.
2: Одоо энэ үүднэр цонхоор үдэг зэг модон дээр бас ариун шоу гэдэг юм шүү
1: дээ. Энэ ч одоо тэр чаацгай гэж ч одоо энэ байхад тэр турлаа гэдэг шоу байхад бүлчмөрч бол одоо гэн байхлаа ч юм уу.
2: Яга харж байгаагүй бас тийм сонирхон сонирхон шоу ирж байна уу?
1: Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан галуу лам шоу нохой халаг гэдэг усны шоу бас ирнэ. Энэ дан бас нэг тахан болохтай юу байна яа. Усны шоу амтай шоу ирнэ.
2: Одоо яганы хавар талаараа шоу тарьж ирээд бас сайхан гарна бол гоё байна. Сэрэн модон дотроос нэг чанартай мод байна гэсэн тийм үү? Жос боловсруулаар нь төгөө ичихнэ.
1: Одоо бас итнэ хөөхөд мөнхтэй уусууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төгөө тэнтер ядлыг тийм үү?
2: Нэрнийг одоо таны өөрийн чинь үчхэр өштэй ногоролтын ажил дээр бас одоо дөгмгөө бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэв чи?
1: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа одоо
2: асуудал.
1: Аа яг манканд одоо таргуул одоо услаг одоо гэсүү одоо. Төрөгөн аяад ирэхгүй. Тэгэхээр бас яг их гэсүү газар нь бол юм дараад услахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад ирэхгүй амьд ирэхгүй шүү. Яг нэлх яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал айтар дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд оноод гатмаар бол хэд оноод усна одоо 10 тунтагч юм уу бас ороо тунтагч юм уу. Одоо энэ өчтөд танаа вакцины хэцэл дээр одоо ганц гурмлаа гэдэг. Бас тунтуу дор дор услаад байвал бас амтрахгүй. Энэ юу энэ нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн энэ уйласэл гинэ хайлсэл гинэ энэ бол өстэй дод дод усахгүй бол амьдрал дэхгүй та ийм нэг юм л бай.
2: Хураагаад ирсэн. Аа чисэр их
1: дахиад энэ мод бол ус хэрхэх нь ихтэй
2: байна. Тэгэхээр бас нэг тул гарч байгаа одоо асуудал байхгүй дэ чисэр яг

сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгээрэн дэд хинэн орчуулагч Ардын Баяр Найрын хөтлөгч Дундад улсын Монгол хэл бичгийн шинжилгээний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Өр дунжас 28 Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн Боцсон бос соёлын өвийн Ерүүл Махтаалын Орны Дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өр дунжас 28 Жохолчдын өвлийн гишүүн Шилийн гол аймгийн Ардын урлагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Баруун Жумчин Ошууны Уртын Дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч одоо Баруун Жумчин Ошууны Түүхийн дурсгал жилсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилийн гол аймгийн Баруун Жумчин Ошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёл багштай ярилц орнууллаа. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрээ гоо соёл багшийн амглан бараатай нутг хэмээх уран бүтээлийн чонгоийн тойронд суйрлан дуу уран бүтээл Ерүүл Махтаалынхын тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар багшийн дууны шүлгээр биелсэн хүн олондоо хүрсэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүдийнхэн тухай ярилц орнуулсныг хүлээн авч сонирхно.

0: сайн уу шаа, сайхан зүсэж байна уу?
1: Сайн, сайн уу. Ажил амжилттай.
0: Ажил амжилттай. Багшаад яруу юу, сайн сайх юу байна?
1: Одоо ажиллаад таартлаа. Манай өнөө бүх улсын 4-р удаагийн түүхийн дурсгал чилийн нийтэн байцаахад л 3 жил явагдаад одоо шавтаргаанд орж байна. Тэгэхээр хэн ч ураа сарч барчих. Одоо би сүүл ураахад л гээд. Энэ шалгалт нэлтрүүлээ гээд. Яруу талаж.
0: Багшийн орчмын орлож байгаа ус шин дуурам бүтэл ямар ч дуурам бүтэл орлож
1: байна. Би одоо уран жохойн хувьд бол альч төрөл жанрын жохойн ус бүр бичиж оролцсон. Одоо жохон ойлгохтой юм өнгөр байхгүй та. Ойлгох солиг юм бол арим байна. Дооны хамт одоо сатны шин дуу хийх гээд. Ерөөл магтаал гэсэн нэг дуу хийх гээд. Ажийн одоо Өвөр Монголын төлөв сарганы сэргэн жогт хийх гээд. Чигээд байж байна.
0: Тийм байна. Чүүлээ сутахгүй. Уран жохойн талаар, дууран бүтээлийн талаар сайхан шинэ уран бүтээл утгагүй өгчих сонсголтойгоо анжилах юм байна. За тэгвэл багшийг бол одоо шүлэг уран жохол, найрга найруулал, уртын дууны нийгэмлэгийн ажил, ерөөлө махтаал, ардын баяр найрын хөтлөгч, орчуулагч, найруулагч гэдэг одоо олон талаас сандаг. Тэгээд тус хэлжийн нэвтрүүлгээр одоо багшийн дууран бүтээлийн талаар илүү ярилж байгаа гэж бодож байна. Тэгвэл багш маань одоо багийн үеэнд дурсаж ирвэл багш багадаа одоо уран бүтээлд дуурлах дуртай, ном жохол дуртай хүн байсан уу? Багийн үеэнд дурсаж ирнэ үү?
1: Одоо миний багийн үеийг гэх юм бол яг их хавсгалын дараа соёл сорго хүмүүжил сөргөж эхлэх юм. Тэр алдамд таарсан. Ерөнхийдөө одоо төрөөж өгнө. 70 оны дунд суулч. Би ч 98 онд төрсөн шүү дээ. Гэхдээ баг нас бол тэр хугацаанд л одоо өнгөрсөн. Миний багийн үед бол одоо нийгэм чаг уу сатан нахтай таахгүй их л одоо борог хочронгой одоо ч гэж өстэй өнө мараа унаад модон тулаад монгол гертэ амтраад дэлтэгээ унаад дэлтэгээ шавтраад нөөж буугаад төөж тулсан юм л амьдралын өнгөрөөж исэн. За ингээд одоо тэр үед бол одоо хуучин уламжилт ургаар бас өнгөр их сэргээд байсан шүү. Одоо манай хавсгалын уур амьсгалтай тийм армод хийдэг. Монгол гэрийн хүмүүс одоо агуу төрөглөгчийн хоргийн өрлөгчөд хоёр шинэ унаа тамтай мөргүүлээд Монгол гэрийн гадаа амьдарч одоо ёсдол явуулдаг байсан юм. Тэгэхээр одоо амьсгал дунуудын дуулдар үед бол одоо Бэжингийн одоо нартай холбосон одоо тиймэрхүү дуунууд арим байна. Өндөр бол энэ нарсан одоо үйлчлүүгээ ногоор чиг юм бод. Яг манай хоч уртын доовол төр үед одоо нэг хөлөг
0: алдагдаад
1: хайлтчихсан байж ирсэн. Одоо төр үед бидний ол сонсдог уртын доовол тулхаасан багшдрын дуулжсэн өнөө махтаал туу. Тэр ч одоо Монголд уртын дууныхаа аян төр шинэ үг тааруулчихаж гээд дуулжсэн. Гэхдээ одоо доо урлагд одоо багаасаа бас жахан дуртай гэж хэлэх юмтай сонсоод бол тогтоочдөг. Тогтоосноо бас салгаа боловч дуулчихдаг гэдэг тийм төгс байсан. Гэхдээ баг сургуульд байхад бас одоо шүлэг машин. Тэр үед одоо Конгслим би хоёрын хүссэн хийсэн адил гэж одоо хэмтэн юм шүлгүүдийг уншижсэн. Бас хичээлийн бичлэгийн ийм шүлгүүд арим байна. Одоо нэг дээд болтхон чигээр ажиллаж тэр үеийн хичээлийн ном өнтрөгч одооны хөргөө тэмпээс юу бишээ. Аюуд бол нэг хугацаа өнгөрсөн дараа жоны хугацааных нь ном руу өвлийн хугацаанд ир. Тэгэхээр нэг хөл бичгийн ном нэг таа бодлогын ном дээр бол одоо тэгээд хөл бичгийн ном бол одоо юу байна та 2-3 өдөр түр барч.
0: Чаруул зүрх өөдөө хөндсдөг бол.
1: Аа тэгэхгүй юм. Чөөлж юм чинь. Сайн дан чөөлж юм даа. Одоо уншаад ирвэл чөөлж. Чөөлж хааж баймсдаг. Сургуулийн хөрөмөрөөр бас хаач өдрийн очих ромын сан хүртэл. Чөөлтэн дотроос одоо тэр их бүр 10 тэтэр хамгийн гүшүүд анх дэвтэр. Чөөлт одоо нэг монгол жаасгтэлж ихстэй нуурын хуванд чөөл одоо дундад улсын амтны үлгэр гэх мэт номодыг одоо одоо монголгоо таваад бас ойчихсан. Гэтэл одоо уран жохолч болоо. Дуундч бол миний баанаас ингэтл өнгөрсөн.
0: Тэр үед бас ахмадуудын эрүүл мэхтал яасанч ус.
1: Тэр үед одоо тэр чумын хэдэн хуучнаа баловчаад хайлтсан таягчсан байсан чинь эрүүл мөрөлж өнгөр байхгүй шүү.

0: Тэшилүүлэн уфтын дуу юм уу? Урах харим нэг үе их алдагдал их 2000 он юм уу? Шин зүүн гарч ирээд эхлээд их одоо уламжлал их сэргэж эхэлсэн юм аа.
1: Одоо соёлын авсан гэж одоо дундад гөрнөд хүүхэн дээр болж өнгөрсөн их хэрэг явдчихсан. Одоо үнэ тухай сарх сарвийн жилийн ярахгүй гэж хэлдэг боловч бид нэг ямар нэг юм ярахад цаг үе жаагалахын тулд заавал одоо соёлын авсхлын омоо хайр гэж ярьж шээ. Соёлын авсхлын дараа бол олон хитэн бол одоо хүмүүс ер нь холцохоор аимхай байдалд орчихсон. Бараг дээгүүр дугуур ярддаг хүн яаж хөрчихсэн. Хоорондоо цагт өвлж өвлөс шимжчихсэн имерхүүл байдалтай. Нийгэм их одоо аян гуртай гэж хэлэх юм уу одоо их нэг гүчтэй байдалд орчихсон байсан юм. Одоо ерөөл магтаал юм уу одоо хуучин уртын дуу юм уу уламжлалт соёл юм бол нөгөөлөг алдагдчихсан байсан юм. Тэгээ одоо тэр их юм бол бидний одоо олж сонсдог юм бол арааж уу. Айл болгон тарних сайн арааж уу тийш. Одоо их баг найдал байхасар. Нөх нь арааж уу бүдүү харчихтай нөх нь баг гэж ирэх юм чинь. Чачихаа тоос өргө арааж уу байна. Том нь бол амтраа харчих өргө тийм арааж уу байна. Модон бүрэс бодон гадартай тийм арааж уу. Тэгэхээр арааж ундрас бол одоо цог их олцсон. Тэр баг амсгах шин тэр сумбрав юм уу. Тэгээ нөрхөө согёрам одоос тавьдаг. Чихэл одоо дуур бол одоо тийчсэн шинэ жоох огцсон цаг үеийн хог ажилтай нийлүүлсэн цаг үеийн одоо илэрхийлсэн иймэрхүү одоо дуунууд. Одоо дуучлуудын хувьд бол одоо ласрын их баг муулаа одоо чихэл чолоо иймэрхүү дуучтууд бол одоо арааж өндрих байр эдэлдэг юм. Энэ одоо нүдснээ уламжилт соёлын чичгэл өгцөн цаг үе бол миний ойлгож чахаар одоо миний мэдж чахаар 80-аад оноос эхлээс л ихсэн. Учир нь яг тэгвэл 1978 онд дундад улсын хамт намын төвөрөө 11 дугаар удааны одоо хуралдаанаа хийгээд үнэхээр энэ хам 3 дугаар бүгд хуралдаар бол одоо соёлын явсхлын аливаа хилэсгүй жирийн бүрийг чагаатгах өөрчлөлт хийх чөлөөтэй болтна гэсэн юм ураалга дурдсан. Энэ бол намын тоороны ураалга. Ингээд л одоо жоохон олгостай яа надаа өөрчлөлт нэлтийн урхан салхи илүүж ихэлсэн. Энэ үеэс эхэлж одоо дагаад үндэстэн орнотхийн соёл бас ихээр одоо бадарч эхэлж одоо 40 жилийн турш бол нэлээд өндөр хөгжилттэй болсон.
0: Багш үл ер нь багасаа одоо хөл хүчиг гэдэг юм уран жохол их дуртай байдаг юм байна. Багш их сургуулийн мөрөгдлөл утгах жохол.
1: Тий, би уран үндэстэн багшийн дээр сургуульд тусгай мөрөгдлийн ангид цугаад Монгол хэл утгах жохолын мөрөгдөл сурсан юм. Сургуулийн төгсөд тэр үед манай горхон улсын сангийн горхон малдлын талбай Монгол дунд сургууль гэж байсан. Сургуульд ирээд анхдагдын ангид хэлчихин гэж л орчихсон.
0: Тэр үед бас их сургуулийн сурагч их чөөн байдаг ба нэг ангиас нэг хоёр сурагч их сургууль явдаг гэж ярьдаг дуулсан.
1: Чөөхөн тэр.
0: Тэгэхээр багшийн ядлын гарал одоо багшаар хэлвэжгийн багшаар ихсэн юм байна.
1: Тийм, хэлвэжгийн багшаар.

0: Тэгэхээр багш үлийг хөжөөгөөс одоо дууран бүтөл гэдэг юм уу, уран жохоол оролдож дууны шүлэг бичиж гисэн.
1: Яг шүлэг уран жохоолд одоо хөл тавьсан бол өндөр дундад байх үед 84-нд эхэлж оролцсон. Тэр үед манай сургуульд сайн жохоо багш гэж одоо үлдгийн их жохоолч. Тэр багш байгаад бас нэг хоёр бичсэн үжимчин гэсэн шүлэг өнтөр аваач үжүүлчихсэн. Ингэж итл 85-нд манай одоо нарт жохоолч орчуулагч Даватар багш нэгдүгээр дунд сургуульд ажилласан. Одоо их сургуулаа төгсөөд хуваагдаж ирээд адилч. Одоо чигээд юуны урд багштай талчаад уран жохоол бичлэгээр багш бидэнд ерөн багш шүү дээ. Тэр үед багш хэлээд бас сонь сатгуулдаг нэлээд одоо бүтэл нийтлүүлсэн байсан. Ингээд одоо нэр мэдчихээд одоо харамтай их ойрхон явдаг боллоо. За манай багш ер нь одоо сайхан чангатай байна. А сурагч юм бидний болохгүй. Нэг одоо залуу багш бидний болохгүй байх чинь бид бол одоо жоохон ханчи танжил ураад багштай байнгын ортолч. За чигээ төдөл шүлэг 18 ярна. Дуу ярна төрөч одоо Монгол улсын дуунууд одоо кассет гээд орж ирж ирсэн ч гэдэг. Багшийн байр тасны тоосхон өргөөлбөртэй тийм нэг сингэлтэй машин байдаг. Тэр үед ямар дэлдэрсэн би. За энэ дөр одоо тэр дуунуудыг сонсон. Ингэж хэлсэн. Ингээд одоо хэдэн шүлэг бүлэг энтэнд нартай нэргүй сэтгүүлд бас 10-адын нийтлүүлээ. Би ч бас одоо нэг төр биднийг эхэлж бичээд одоо яг амтанд нь орж их үед бас уур Монголын одоо ерөнхий аргаас уламжиллаа дагна уу, шинийг өрлөхилн үү, шинээр нь явна уу гэх мэтийн одоо үжилт хараад одоо юуны хайлт шүлэг гэтэл бүрэг шүлэг гэтэл гэх мэтийн одоо урсгал бүлгүүд орж ирж ирсэн юм. Тэгээд жоохон альч юуг нь одоо чиглэлийн баримтлахаа болохгүй бас нэг бол хугацаа шүлэг уран жохол хайцсан юм. Тэгээд би чинь банкныхан дууна шүлгийг 93 он бичсэн би бас тэр үедл гэж бодож байгаа юм. 3-4 оны юм аа. Аава яр дуучаа аав ирс та. Өөрөө одоо дууны касет гаргаад өөрөө бас тэр үгийн бичсэн дуу бас байсан. Тэг их сайхан уянгалаг гоё сонсгддаг. Тэгээд би нэг алтан сурмус гэдэг шүлэг хичээд. Тэр их ч одоо нэг өргөө их амархан явуултнуудаа тайлбарын шуудны гажир хураад нэг жигтлийн ачгэнд арааж өндрөөс аав ирээ одоо хайлддаг гэдгийг бас мэдээ авсан юм даа. Бодвол чи жигтлаар юм болоод л. Өнөөх нь бас тагаа жилийн төрж болчихгүй. Гэнтэр нь манайхнаа бас нэг баян ухаанаас

0: төлөлтөө гүднэ дөндөр байсан юм. Малч нь дуучин гурлагч юм. Өөрийнхөө дууны касет гаргана гээд хохотон төрөөд тэрээс төлөлтөө аюулс чинь сар рүүлж ба. Ирэх үед харин баярын чим аваад ирж. Аваа ярахан танай алтан сонгомос гэсэн дууч ай хийцэн байна шүү дээ. Тэгэхэд цансад баярлаад ажилтал чинь тэрнээс нь дараа аваагийн гэргийн туяа жол алттай сар гэдэг касет гаргаад тэр дуу касетэнд миний тэр дуу орсон. Гэхдээ одоо би анхныхан дуугийг өстэй жоохон сөүлгийг сонсч өлгийж авчихсан.
1: Тэр үед дууран бүтээл бол касетэнд гаргахад бас их баяр болно.
0: Одоо болохоор илнүү та.
1: Тэр үед ч одоо сүлжэ холбоо гэж байхгүй өөрөө л одоо касетийг араажуулсан.
0: Касет араажгаар дамжиж одоо сонсогчдын саналд хүрэж шүү дээ.

0: Тэр танай алтан сонмос гэдэг одоо хүмүүс төрхгүй касатаар дамжаад хүмүүсийн сонор төрхгүй та тэр үед одоо анхны өрөмт болон сонсоод юм уу? Касатаа сонсоод зүтгэлтэл ямар байжсан?
1: Одоо баярлан гэдэг бол хэрэг шүү. Ястай өнөө хулгайж өрөхгүй ямар баярлж. Өөрөө барин сурж жалуунаас илч одоо бас өргөж чадгаж явж суй. Даяр ширэн тэр дуул. Чамины тэр дуул бас өөрийнхөө хандан жаруулж битсэн дуй. Гэт энэ дуган бас ихний яндэнтэх. Гэс үлүүд бас өөр нөх хөгжмийн найрлага хийлгээд. Антон бас жалуугаар манай тэр өнгөөр жалуу дотор бас дуу бас.

0: Тэгэхээр багш маань одоо анхны алтан сурмаас гэсэн дуугаас урам аваад хоёр дахь дууны урамт бол ямар дуу хийчихсэн?
1: Анчаад 94 оноос 2000 бас 10 жил дахад зүгээр багс шүлгэр өнөр гэсэн хоёрыг оролж ирсэнээс одоо яг оноо уран жохолон уншигч бичигч болсон таарсан юм аа. Тэгэхээр сүүлд би нэг 10 жилийг мартчихлаа. Манай Улаанбаатар.
0: Төвлөрсөн
1: сүжигэн жохолч Улаанбаатар шээ. Миний найз хотод байсан тэр үед. Тэгээд би нэг морь уур гэсэн дууны шүлэг хийчихлээ. Тэгээд мань унтаа гэсэн чи хой найз аанаар болно. Би нэг ч нэг юм болгоё. Тэгээд дөнгөцсөнгөө аян гараад ирж дуулч бас сайхан дуулч гсэн. Пүрэн жиргалаар дуулуулад манай өрөвшин гэл толгой. Пүрэн жиргалын дууг нь бас Монгол улсд болсон төрч одоо дэлхийн Монгол хорхотны дууны уралдаан гэж юм аа. Тэрэнд аваач дуулж ирсэн. Инкад одоо их жаргал болж байна. Одоо дуу бичих, дууны шүлэг оролдох. Одоо юм жамаар явлаа шүү. Чаа чааша одоо 3 дахь 4 дахь гэдэг олон дуу битлээ. Тэгээ сүлд бүрэн жиргалын алд мэдрээд нь жалуучууд байд хэрэл. Талын 5 төрлөх тийм. Энэ төрлийн талын 5 төрлөх гэдэг нь 5 дуу жалуугийн касет ДД бичлэг гаргасан. Тэрэнд нь дуус ороод. Бас баярлалаа.

0: Багшийн дууран бүтээлийн харахад Төвлөн Баатар багштай хамтарсан маш олон уран бүтээл байна.
1: Байна, манай хоёрын чинь 10 ад дуу байх аа.
0: Тий.
1: Нилээд ариун. Миний ч одоо хөгжмийн талаар, хөгжим жоогчийн талаар хамтарсан бүтээл бол нэг нь манай Улан Баатар, нэг нь манай тэр хуучны одоо сайн дуучтай Атхан Баатар багш. Одоо манай ажлын бас надаас туруу нэ тарах. Манай оогч манай хоёрын чинь бас 10-аад дуу байна. Оогч нь эхлэх үед хэлсэн юм. Оос хоёртой би чамд 10 дуу битнэ аявч өгье. Чи тэр оогч төрөндөө зүрсэн. Бараг 12-3 ч яах вэ?
0: Багш бол одоо дууны үг бичих юм уу? Дууны үгчээр ая гараа ирснээр дараа энэ дуугийн ямар хаолойтой, ямар дуучинд болвол тохирно гэсэн тийм бодлоор нь.
1: Эхлээд бол бүр хөгжмийн жохолчихын өгөр ярдгаа. Тэгээд ачаа нар дуулгал махан төрн цонго өвтэй байв. Хэнт бол энэ дуугийн нэлээ тийм болгоно гэж одоо тэтгэрч бүр мэднэ. Тэдэндээ найдаалж явуулдаг. Сүүлийн үед бас дуутнаар дуулууд ийм дуу бичвэл ямар өрсч өвлдөг болсон юм.
0: Тасаа ярилаа. Мариур гэсэн дуугаас их урамжиргаа

0: 3 дахь дараа бүтгэ хийлээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дуугаа санаж алгуулад бас ямар ямар сайхан дуу нэшүүлэг бичсэн.
1: Одоо миний чин Эжинжианы үлгий гэж нэг дуу байдаг. Энэ дуугийг манай баруун жимчний сум болгосны чагас тари үчлэгийн төгсгөл дуугаар чэд үгэн гарсан байсан чинь манай багс сургуулийн багш хөгжим найруулагч мөнгө тогтоо багш айтаарлаад чигэд дуулуус хэдэн дуутнаар тэр үедэн тэр дуулах юм амбиа хөдөл төгсгөл дуу юм чинь тай одоо хэдвэл жоохон нийлээд дуулсан тийм нэг дуу тэрнийхэн дараа жил нөө би одоо тогтох багштай яраад энэ дуугаа үндэстээр өгсөж юм уу гэдэг тэр манай үндэстээр өндөр талсан чинь ай уучлаарай нэр найм их тааж ин тааж өөрөөс нь хэдэн часах сануулг гаргаж өгч ин тэгээд үндэс аваад тооны чинь бөөжн төгч миний арилгыг хийлгээд толгоор гэсэн нэр хийлгэж хэлдэг би тэгээд 40 жилийн үлгийн дуу их сайн бодол болсон.

0: Тэгвэл багш яг хүслийн дуу гэдэг нь дуу бас багш тусгай хоёр бүхэн дэнд жаруулж ирсэн дуу юм лөө.
1: Тийм энэ дуугийг миний хоёр бүхэн чинь одоо багасаа дураад болох одоо энэ жамаар явсан хоёулаа бас дуунд дуртай. Дуучин гэвэл бол бас детмар ахчих нь дуучин бишээ гэвэл их л бас дуулдгууны хажууд болж байгаа болчихдаг юм хоёр. Тэгэхээр эхлээд одоо насан багшийн бүтээлүүд энэ уянгийн дуулдаг хайлуун намрын салхин зөвсөрөн самрын сарах чаяа гэх мэт дуунуудыг дураад болоод тэгэхээр тэр 10-д орой уу ч одоо манай гошуу жонтан уудам тал байдар анаг сум балгасны
0: ажлын
1: жолооны улаан бүчийн одоо уралдаан юм. Тэгээ бид бас түрүүд ихсэр соёл урлагийн айдлын хамгаалж жоохон хариуцж хийжсэн болохоор тэр тал байдар байж байгаа. Манай Улаанбаатар юу их юм чинь хэрэг чад байсан. Чи аюул жирэгч сууж яагаад чөлөө чөлөө байгаа явахгүй гэдэг би хоёр хүүхэдтэй юм нэг дуу бичмээр байна. Хоёр болжтой минь өгсөн чи бичээрэй би аюу тааруулж өгье. Тэгэхээр би том тэр оройдор суудал дээр сууж яагаад их толгойг гаргаж аваад чөлөө өгсөн чи тэр өгсөн гоо надад гарч ирээд гооч одоо уг болоод хайныхаа сайхан жогччихвол бас амархан гараад иртнэ.
0: Тий.
1: Тэр хөрхөн дуу болсон. Залуучуудаа ураалсан. Их хөрхөн дуу болж миний хоёр хүүхэн бас баруу жимчин гошууны чагаан сарын үчлэнд орж энэ дууган дуулж ирсэн.
0: Тий. Жирэм дуу их хордон төрөөд бас их хурд хүмүүс их хурдаг жишээ олон байшаа.
1: Хараа.

0: машин дуур нэ шүлэг дотор их хордон юм уу? Бас нэг юуны хийж хэрэгдэг. Гэнтэх нэг дуу нэ шүлгийн мөр
1: байна. Энэ учирдын жиятай нутаг гэсэн дуу байдгийг тэр дуу бол бас нэлээд тун төрсэн холон арван дуулж энтэнд найрын өндөрс дуулгаж их сонсогчсэн. Учирлын жиятай нутаг гэдэг нэг дууны шүлэг бичсэн байсан юм. За энийг би манай Шилийн хотын улаан бичлэг Эрдэнэ бэлгэд өгөөд. Эрдэнэ бэлэг хоёр хаан дуу чарих болно. Би ая тааруулах юм аа. Тэгээд тэр өнөө ни тавшилтгч сайхан дууч байдгүй
0: юу? Тийм.
1: Тэр нөхөр ая тааруулаад Эрдэнэ бэлэгд удаа гаргасан чар сайхан дуулсан. Тэр дуус нэлээд олон хүн дуулсан.

0: Ер нь багш бол бас уртын дуутай их хөв барилгахтай гэдэг юм уу. Багш бас уртын дууны нийгэмлэгт олон жил ажиллалаа. Тэгэхээр багшийн жоохоос нь уртын дуу мэдэх гэдэг нь сайхан дууныхан тухай хэрэг.
1: Үчивчг нь утгыг бол уртын дуугүй бүхгүй ер нь махтангуугаар бол бас төсөөлөх аргагүй. Үчивчг гэж одоо нэрийтхийн аргагүй гэж би хамтан баддаг. Чигээд уртын дууны тал дээр бас нэлээд ажил хийлээ. Тэгээ туруучийн одоо уртын дууны хамаардаг хариутлагынхаа жаан тахалтаа ороод тэднийхэн одоо цахаа жаавраар уртын дууны ажилд орсон юм. Чигээ бодоод лсэн ер нь одоо манай үжимч уртын дуу бол бас өөр өгсөн ясны уртын дуугаас нь бас онцлогдох өөр юм. Хэвэн ам баончлагтэй. Чигээд нэг уртын дуу гэсэн одоо нэг үг бичгээд одоо Отгон Баатар багш манай хоёр чуул бараа алан гэрэмч. Чигээд авчраад багшийн дунд нэг ая тааруулж болно гэсэн. Хөөе болно шүү дээ чих сайн. Тэр үед Отгон Баатар багш уртын дууны нийгэмлэгийн төрөглөгч байжсэн. Тэгээд одоо энэ дугаарлаа шүү. Тэгээд гараад одоо ханаар дуулууно яа нү энэ үг гэж одоо би үлдэх гэж өгсөн чи Отгон Баатар багш би бат сөхдөг байвалцсан тэр мод юм болгочих юм аа. Одоо сайн багш сайн шивтэ гэхэд сайн шивтэн бас бардам санддаг багш байх бас гоё. Тэгээд энэ дуу бат сөх өөрийнхөө матан сурагчтай дуулаа гаргасан. Тэгээд ч одоо 10 хэдэн он энэ дүн өөр Монголын арааж байгаа орох чохолын дууны жихсалтгай гаргачихгүй юу? Тэр юу нэг хата хамгийн түрүү жилийнхээ оны мангадаа татарсан юм аа хоёрын дуу. Тэгээд одоо үндсэндээ одоо хамтан бол баруун жимчин гошоны уртын дууны нийгмийн одоо нэг хөдөлгөөн адилхан хайвал тавьдаг нэг гол дуу болоод байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төсөөлжийн дугаар гоос үйл багшийн дууран бүтээлүүдийн тухай ялцсанаар өндөрлөх болж байна. Төсөөлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний үл ав сонссон баярлалаа. Баяртай.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн тамирын чуулган нэвтрүүлгийн энэ элчийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

Камрын чуулга нэвтрүүлэг гарга болгоно нэг ээлжийн дугаараар та бүхэндөө манай орны шилдэг тамирчин, шилдэг сургаагч, тамир урлагдсан хайртай хүмүүсээр гол болгоно. Эрийн гурван наадам уламжилт тамир урлагийн чог жохваг илрүүлнэ. Бүлхэмд нь хамжилжих тамир урлагийн жирх санааг танилцуулах нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн маань цаг тухайд нь алдлагүй хүлээсэн сосоорой.

0: Энцгийн нөтрүүлгээр сүнэт баруун хошууны жүрх болгосны хонгор гачаагаар нутгтай жүдо бүхийн сургаагч шижрийг сурвалжсан сурвалжлагийг сонсгоно. Шижир 2010 оноос эхэлж Бат чулуу бүх чулуу багшийн доор шавилж 2013 онд Өвөр Монголын жүдо бүхийн ангид орж бэлтгэл боловсрал хийж 2021 онд Өвөр Монголын жүдо бүхийн ангаас бууж жүдо бүхийн клубын байгуулна дасгалжуулагчийн ажиллагаа эхлүүлсэн билээ. Шижир жүдо бүхийн тухай баяу сорио боловсрал өөрийн амжилт бүтээлийн талаар ярахтаа.
1: За сайн байцгаана уу. Миний нэрийн шижир гэдэг сунд баруун гушуна зүрх болгосна дөрүүлж сумны хонгор гацаанаар нутгтай. Тэгээд одоо бол сунд баруун гушуныхаа жодо бүхийн сургаагчаар адлж байгаа юм аа.
0: Одоо ял анаас эхэлж сургаагчаар адлсан уу?
1: Би 21 онд энэ Өвөр Монголын жодо бүхийн ангаас бууж ирээд тэгээд энд клуб байгуулж одоо 23 он ихэр энэ клубыг байгуулсан.
0: Одоо голдуу жүдо бох барил дасгалжуулж шít тийм үү бусад бох байна уу
1: гол бол голдуу бол жодо бохор дасгалжуулаад тэгээд хаяас монгол бох барилдуулдаг юм замна оройвын нутгаар нээр наадмаар бас оруулдаг хүмүүс тийм
0: тэгээд таны сурагчийн хүрээ өвчнээ талаар авчир бол одоо өсвөр насны юм уу эсвэл одоо

0: Итэр насны юм уу? Ямар насны өвчнөд багшилж гинөө?
1: Манай энэ сургуучдын холдуу өсч явж байгаа нь асуул юу? Хамгийн бага нь лөө 2014, хамгийн их нь 2008 энэ хооронд өсч явж байгаа.
0: Одоо яг өсвөр насны хөтөс. Чи холдуу одоо хичээлэх уулын талаар авчилвал ямар уулга жаадаг вэ?
1: Хичээлэх уулга бол одоо эхлээд нөө жадаахын яст дөрмөөс эхэлнэ. Энэ жадаах хөдөл их ястай намтай бүх чикнэрмэл хүүхдүүд ахилж ангууд юм бол жадаахын ясыг эхэлж чаддаг. Тэгээд дарнаас нь дөмөрөгдлөг нэг хүч хурдж халам байруу юм байж та. Тэгээд тэр нэгэн жаадаг.
0: Тэгээд яг манай сонсогч төмөндөө тэлцүүлээ. Жадаах нь одоо ямар шоохон бөх үе ямар дөрмөр явагддаг. Одоо босод бүхөө судуул одоо ямар ачлахтай.
1: Одоо бүхий одоо авчилвал одоо Монгол ухтай адилхагаад ярвал мөхмөргөл адилхан байдаг. Монгол ух хөл жогсоо барилдаа. Бай одоо бүхэл жогсоо барилдааны мөргөл адил гэвч энэ жодог аста дахиад энэ доор барилдаа аста мандан байдаг. Өөр Монгол ухын мөргөл дүүгээр адилхан орж болдог. Тийм үү.
0: Тэгээд бол дөрмийн талаар авч хэлвэл одоо яг гол мэрэгжлэр бас биш бас ёс дүрм гэлсэн. Ёс дүрм одоо хав ажилддаг уу?
1: Ёс дүрм хав хөдлөн гэсэн юм байхгүй. Гэвч энэ ёс дүрм байхгүй бол энэ жодог бох мох хөдлөд штэ. Манайх бол талбайд оронгуудаа ёслон, гарангуудаа ёслон өрсөлдөгдөг барилдаж бараад өрсөлдөгдөө ёслон нөгөө талбайгаа үнтгэн аливаа өөр үнтгэлээр явж байгаад болонгууд амар сайхан байдаг гэж байна.
0: Та өөрийн хавд авчилвал одоо жүдөө бох барилдчихсан уу? Аял анаас эхэлж одоо жүдөө бохтой хой барилдахтай болжсэн уу?
1: Би бол 2010 онд эхэлж жүдөө бохоор бэлтгэлээсэн. Тэгээд манай анхны багш бол одоо Батцаргал Бөхчлөө гэж багш байсан. Тэгээд анх тамираа сургалт очоод хоёр багш ханд ор бэлтгэлээхэд тэгээд 2013 онд Өвөр Монголын жүдөө бох ангид ороод арх уу дүүрэн гэсэн вакцинд орвол бэлтгэл боосрь исэн. Тэгээд 21 онд жодо бох хянгаас амбууж ирсэн.
0: Өөрөө тавчлуул одоо бас ямар ярв алдар болжсэн үү? Одоо шаналх хөвөл юм уу? Эсвэл цол нор юу болжсэн?
1: Өөрөө хэвдүүл одоо би бугуулсын жодо бохын мастерын уралдаанд хүрэл металл авч исэн. Тэгэхэд бугуулсын мандал шалруулах уралдаанд 5 дугаар нар бугуулсын тамирын чуулганы 7 дугаар нэр дахиад Монгол өхөр аймгийн хардлагч бол авчихсан.
0: Монгол өхтөөс ойрхон байдаг ч тийм.
1: Аяа надлын завч төлөөр хүмүүстээ ингээд бэлтгэл боосрын хэлгээжгээд Монгол өхөр найр надмаар ордог юмс.
0: Монгол өхтөө одоо Элоноос эхэлж ойртсон уу?
1: Монгол өх төрөндөө бэлтгэл барилдахгүйсэн учраас тэн хотонд жодо бохөр бэлтгэл хийх үед бол тэн завч төлөө байхгүй тэгээд Сүүлийн боожир 21 он боожирэл Монгол хөр баг барилдаж эхэлсэн гэдэг.
0: Чинд бол одоо том баг найруудаар бас хөдөө одоо оролцож исэн үү?
1: Миний оролцсон найр надад цөөхөн байхаа. Нэг 20 хэдэн найраар ороод тэгээд нэг 10 айд дотруулж дэлсэн тиймэрхүүл байдалтай.
0: Одоо жигдөө бох барилдаж сурсан нь одоо Монгол өх барилдахд илүү амархан тасдаг юм уу? Дагуулах тал байна уу?
1: Жодо бүх барилдсан усуд Монгол ухын барьтанд л арилгадна. Тий, Монгол ухын барьц гэдэг чинь астан бүр барьц, бугуулганы барьц астан болонгууд тэндэрэн зурдаг байхгүй. Тэгээд л атор жилэн дээр махмэрэгдэл гэн айн юм дээр л тутах юм байхгүй. Зөв барьтан дээр ондоо барьсан. Тий, тий.
0: Зөвхөн Монгол ух барилдсан хүмүүс жодо бүх барилт харуус дагуулах тал байдаг уу?
1: Дагуулах тал гэж одоо бутун тэмэрэгдлийн юу ордог штэ жишээл ачаа ганжглаа тэмэрхүү мэрэгдлийг арингуйчд хийдэг жодо бүх барилдсан тамирчдаг
2: шижрээ багшаасан сурсан эрдэн мэдлэгэн сурах шавдаа нуулгүй жааж өгч клуб байгуулагдсан 3 жилийн турш жирад шахам сурахч шавыг хүмүүжүүлэн түүний шав сурахчаас 10-ад алтан металл олсон зэрэг амжилт бүтээлийг гаргасан билээ. Шижрээ жудо бүх жаахын дагуу Монгол бүхэн дагалдуулан жааж сурагчд нь өсвөр насны бүхэн барилдаанд өндөр амжилт гаргаж ирсэн билээ. Орчмын жилүүдэд эл төрлийн бүхэн клуб олширж бүхэд дурвахтай хүүхэд шавнаар олширж эхэлсэн билээ. Шичир өөрийн багшлах онцлог боيو бүхэн үгжилтийн талаар ярахтаа нь
3: сургах давчанч одоо хөдөө сургач яасан ч нөө яг хөдөө сургач одоо болсорж гинөө энгийн үед нь бол
1: улдаар эхлээд л манайх чинь 4-5 тамиртай эхэлсэн юм аа. Тэгээд одоо чигээл аажхуу өрөвжөж ингэж яваад хүүхдүүдээс амталтанд багсаг урж ин орно гэж энэ төр. Тэгээд одоохон дөр юм бол нийт 60 тамирчин байна. 60 тамирчин. Тэгээд 40 тамирчин л лөө оноо бүхэл өдрийн бэлтгэл хийж байгаа. Яг ч одоо бүхэр адил үйлсэн болгож хийж байгаа. Тэгээд 20 гараа тамиртлуу гарын 6 өдрийн дур сонирхолын боловсрол бэлтгэл хийж байгаа. Тиймэрхүү байдалтай.
3: Яг багшийн өнөө тавчил бол одоо та ганцаараа багшиж байна уу? Бас дагуулгач, сургаагч байдаг уу?
1: Би ганцаараа багшилж байна. Би ганцаараа багшилж байна. Тийм.
3: Түүлэн чи одоо гэрчлэх уулга нь бол нэг хэрэг дундаа одоо хэдийн өдөр явагдав?
1: Гэрчлэх уулга бол нэг гаргийн 2-нд амс идэг манууд. Амралтын өдөр нь гаргийн 2. Ягаад гэвэл гаргийн 6 өдөр доноо багцуд хүмүүс байгаа шүү. Тэгээд бол гаргийн 2-нд нэг амралттай 6 өдрийн бэлтгэлтэй. Тэгээд энэ дунд бол одоо мэргэдлийн талын бэлтгэл байна, барилдааны талын бэлтгэл байна, гүчний талын бэлтгэл байна. Дахиад энэ хоолгүйлд хурдж ариун жилийн бэлтгэлүүд байдаг.
3: Хичээлийн уулга нь бол одоо үндсэн дунд өдөр болгоо ондоо шүү тийм үү?
1: Ондоо. Өдөр болгоо ондоо, зарим үед нь тавцсан бэлтгэл бас байна. Тэр үе ачааллын үдчгээд болно. Энэ хүмүүсийн баян байдал ямар байна уу? Зарим үед ядарсан байдал ямар бэлтгэл хангаж өгнө үү? Иймэрхүү байдалтай байдаг.
3: Тэгвэл орчмын энэ хаврын сороо одоо ямар болж гинөө? Одоо бэлтгэл сороо.
1: Хаврын бэлтгэл сороо сайхан байж байна. Энэ өвөл ус манууд гадагш гарч шандам модын чиндөө хотод очиж 40 хоногийн бэлтгэл хийсэн. Тэгээд одоо хаврын бэлтгэл л энэ Монгол улсын аварга дээд сургуулиас тамирчид ирээд хамтарсан бэлтгэл хийж байна. Хоёр дөнөө манай хорны тамирын жоглон болох гэж байгаа болонгууд татар бол чуянхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэр болох ч юм. Тэгээ тэндэн бэлдээд байнгут.
3: Яг одоо хотыг сурахч шамаа авчих явж одоо нууралдаанд орчихсон юм.
1: Би бас нэг 378 хугатаа байна. Энэ тавчанд. Тэрхүү өдрө шилээ хот эднүүд эрх олох уралд тэмцээгээд бүгд эрх олоод байж байгаа.
3: Эрхэн бас эрх олох тэмцээ хийсэн шүү дээ.
1: Тийм тийм. Эрх олох тэмцээгээд бүгд эрх олоод байгаа.
3: Бул танай сурагчийн өмнөд авчил бол одоо нутгийн чинь сурагч голтой юм уу эсвэл одоо гадар орноос юм уу гадар манай өөр хошуушнаас ирж ирсэн гэж байна.
1: Манайх нутгийн гарван. Нутгийн гарван гэвч энэ 40 хүүхдэр хэлвэл 20 хүүхд нь л нутгийн тамирчин, 20 хүүхд нь гадны тамирчин. Одоо энэ дотор бол 10 орчнай байна. Зүү жүмчин авах зүүн сунд шудуу хөх дөрвөт зэрэг нутгийн тамирчид амд бэлтгэл хийж байгаа юм.
3: Цэгээр бас нутгийн хүүхдүүдийн онцлог бас ондоо байдаг байлууд. Бас чирмэн одоо буйын талаар их юм уу? Одоо өсөж байцсан зэрэг орчин тойрноос болоод бас одоо сурах чулуун бүр ондоо байдаг юм.
1: Одоо хүүхд болгоё өсөх насандаа байгаа юм. Яг ихэл сурж байгаа болгоо баг айдлахаа. Яг их их зөрөө байхгүй яаж бэлтгэл боосроо хийн яаж энэ бүхий сэтгэж бодно энэ нэг талаар астан байдаг байна. Тэгээд бол тамирчдын энэ төр үдл санаа энэ төр байна шүү дээ. Хурдан сайн болдог тамирчид бол тэр бодож байгаа юм нэрвэ шүү дээ. Энэ мөрөдлө яаж орно вэ? Яаж хийн үү? Тэрний бодохдоор байна шүү.
3: Их төгс ялгаж өчхгүй шүү дээ. Мөрөл.
1: Тийм тийм.
3: Жудо бүхийн талаас авч хэлвэл манай Монгол үндэстэнд манай үндэсний бүхт бол одоо Улсын авар, Азийн авар гэдэг одоо олон байдаг.
1: Жодо бохор хэлвэл манайхнаас ч арын байж та. Дэлхийн авар одоо Олимпикт орж исэн Азийн авар энэ дотор бол сайн жирэл Эрхэн Бат бүх хөдлөг эднүүд бүр сайн амталтанд хүрсэн тамирчид байж байгаа. Тэр үеэс хэлвэл одоо Том Баатар багс дүүрэн гашиг багс Аргу багс Ариун Ахмад бас сайн сайн тамирчнууд байдаг.
3: Чи өөрөө нь бол одоо ял багшийн гарын шав байжсэн үү? Төрөөсөө жилээ. Тэр багш

0: Гэсэн бас ямар мэрэгжил олдсон одоо. Тэр мэрэгжлэн бас энэ сарандаа бас тэр мэрэгжлэн уламж
1: одоо яг эхэлж яасан багшгүй л батцрал бүхтлөө миний анхны багшгүй л тэгээд байсна ах дөрөнгөс их отон батар багш эдмэд бүр байж байгаа. Тэгээд багш нараас хамгийн их олддог гэж боддог бол миний хүн болох юусэл сайхан мэдэрч олсон хамгийн анхны ололт бол тэгээд дараас нь мэрэгдэл юу л одоо арим мэрэгдэл байж байгаа багш нарыг ялж заасан арга самба тий. Тэгээд л одоо сурсан юмны хүүхдүүдтэй уламжлал ялж өгөөд сайхан яваарай л гэж бэлтгэл боосрын хангаа хэлгэж байна.
0: Одоо зүйлийг 3 жил болж шүү дээ одоо энэ сороч эхлээд үл одоо хэдий сурах шивэг бол хүмүүжүүлсэн үү?
1: Одоо нийт бүр зэр 70 сайхан жил хүмүүжүүлсэн байх уу? Энэ дроос нэг одоо байгаа нь л 60 хүүхд байна. Дахиад нь 10 хүүхд нь л ингээд ирээд явсан хүүхд байна. Тиймэрхүү байдалтай.
0: Тай сурагч дундаас одоо өндөр амжилт үзүүлсэн тийм сурагчд байдаг уу? Улс орны хөдөлгөөн юм аа.
1: Манайхаас өндөр амжилт дүүрсэн хүүхд бол энэ баруун сүнд нутгатай, зүүн сүнд нутгатай нутгных гэж баруун сүнд дээр байдаг Намдан гэдэг тамирч байдаг. Тэр бол улсын жалуучдын уралдаанд мөнгөн медаль авсан. Тэгээд улсын 1-р сарын тамирч болсон. Дахиад одоо энэ орны бүх орны тэмцээнд төрөл алт авсан 10 шахуу тамирч байдаг.
0: Тэгвэл Монгол бүхээр бас барилдаад одоо залуу өсвөр насны хүүхдүүдийн бүхэд бас барилдаад тийм сурагчд байна. Бас өндөр
1: байна бай. Байна бай. Юу манайх ч Монгол бүхээр хаяада зав чөлөөгөрөө л орно шүү дээ. Найраанд нь таарвал тэгээд Силиотын энэ соёл зүтгэлийн том найрд 562 хүүхдийн бүх барилдаад Захвасах хүн хөдөлсөн. Дахиад энэ авгад болж байгаа тэр шинийн гурвын барилдаан байдаг байхгүй. Тэрэн дүүл луу жилтэнд төшөв атагддаг хөтөрүүлж. Дахиад энэ жилийн морь жилтэнд Захвасах мас төрүүлсэн. Тэгээд одоо Айзм гэсэн хөтөс байна. Жун сонди 286-д төрүүлсэн. Дахиад чин ордхон болсон Силиотонд болсон 562-аас 3-д орсон. Тэгээд л барилдаад байж энэ Монгол хорос.
0: Танай кичээлэх уулын талаар одоо нэг зөвч бас сорь болсрал эргэлж байгаа дасгагжуулагч бас олон байдаг. За тэгвэл танай тэр онцлог танай сургаах кичээлэх тэр арга барил ямар онцлогтой байдг вэ? Бусдад одоо сургаах цаас онцлог татал нь.
1: Одоо онцлог татал гэж
0: өөр юм хөв намба байдг уу?
1: Одоо ондоо маха багш болгон хүн болгоны зан сургалт ондоо мах мэрэгдэл ондоо бодсон санс нь бас ондоо байдаг. Тэгэхээр бүгд л арилцөө өрсөлдөж арван юм багш нар тамирчид колоб байж ивэл ингээд өрсөлдөх чанар өндөр болоо ирвэл одын хөгжилт илүү шүү дээ. Тэгэхээр бол бүгд л сайхан дэшэл явж илээ сайхан.
0: Одоо бол сайхан хөгжиж юм.
1: Тийм тийм чигдэл явж байгаа сайхан гэж боддог.
0: Одоо нэг чигдгээр бас нийгэм бол сайхан болсон. Бас сурагч бол олон болж ш тийм үү. Бас тэгээд дэлхийн давчанд гарах тийм жавшаа нь үл их
1: байна байна байна. Одоо манай хүүхдүүд чинь эхлээдүүл энэ хошондан байж байгаа хүүхдүүд тэгээд одоо орны төмжээр ордог байхгүй. Орны төмжээнд бүх орны төмжээнд ороод энэ жилээс л эхлээд бүх улсын залуучууд багчуудын төмжээнд төр ороод үр эхэлсэн. Тэгээд одоо нэг өдөнд дэш нэ бас юм шиг ус дэлхий гэж
0: ширхтлаг амтлаас яаж гिचээдгүү одоо сурагчийнхаа ангийн боловсрал дундаас
1: ширхтлаг амтлыг л одоо гिचээнэ гэж одоо яг ч гिचээд зүйл дийхгүй ягаад гэвэл энэ тамирын өрсөлдөөний төмцөн болонгууд нь энэ ширхтлал уу ширхтлийг л зайлсуул дийхгүй зөвхөн юм бол хамгийн багш өнөө усны хувьд бол одоо бэлтгэлийн дээр тамирчдын ядарч байгаа байдал юм уу эднүүдийн үд тохируулахаас өөр төрнийг л яг хэчээд гэсэн юм л байна. Тэгээд байвал тийм тулаан гар дийлэхгүй шүү дээ. Тэрнээрээ сайжрд дийлэхгүй.
0: Жудоох юм гэчих одоо толхон амжилт бүтүүлээс ирвэл 3 жилийн турш ямар нэгэн амжилт бүтүүлээ гаргаж ирсэн.
1: За ойрын жилүүдийн амжилт юу вэ одоо бугуцсан талуучдын уралдаанд мөнгөн медаль авчсан хүүхдүүд байна. Дахиад энэ Орос Монгол дундад

0: уусан хэмжээнд хоёр хүүхдээ алдавж байсан. Дахиад энэ бухарны жодо бухын мандал шалгуулах хурлаанд 23, 24, 25 нийт усныг 14 том металл, алт металл авчсан. Мөн хурл нь бас нийлээд нэг 20 гараа байха. Багс хурлаанд хэмжээнээр бас арва алт мөнгө авчсан.
1: Бас Монгол хөтөр бас амжилт гаргаж илаа бас.
0: Тийм тийм. Монгол хөтөр бас барилдаад багсаа хамтлалтанд урж ирсэн.
1: Одоо яг багш сургаач болсны үед бол залуу шир нар даа надад ямар алдаа тутагдлыг олж үүж чинь үү? Одоо үеийн
0: хүүхдүүд багчуудын бол шаардлт хэлгэн да. Шаардж, саардж, харж хэлгэл сайн хийгээд байна. Энэ ордын манай Монголын хөтөл бэлтгэл хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юм бол энэ Монголын тамирчид болоод манай эндхийн тамирчдын зөрөө бол Монголын хүүхдүүд л өөрийн сэтгэл бодлосоо үнэн хийж энэ төр. Манайхнаа бол ингэ шахаж хийлгдэг байхгүй да. Одоо манай хүүхдүүд л ингээд өөрийн баянд шаардлага өгч өөрийн сэтгэлээсээ хийвэл нэн илүү хурд нь сайн болдог байхгүй. Тэгээд энэхүү Монгол ирж бэлтгэлээ самтарсан бэлтгэлээс ариун юм хүүхдүүд олж сурна шүү дээ. Би ч гэсэн ариун юм олж сурна шүү.
2: Шижир жуда бүхтэй хэрхэн хов барилгатай болсон боيو? Нас насны хүүхдийн болсрох хөв загвар, хичээлэх уулга, нэнтэн дурслах сургаамжаасаа хаваалцахтаа.
1: За тэгвэл танай хов биес авчил бол одоо удам залгсан бүхтэй юу? Удамтай юу танай? Монгол хөр авчил бол
0: Монгол хөр авчил аа одоо нутгийн гана хоёр найраад мар зүгээр барилддаг байсан. Их удамтай бүх юу хтер байхгүй.
1: Ямар хтер нэстэй?
0: Манай апл хөгжилт гэдэг нэртэй.
1: Сатан дөрөөс байдгүй.
0: Байдгүй. Манайханд бүр бүхий юу байгаагүй шүү. Өөч би одоо аав багаас хэлэл бүхүж дуртай өөрөө. Тэгэл би ажнаас нь нөлөө үртэй бүхэд дуртай болоод бүхэн дэмар ярьсан.
1: Багаас аавын нөлөөгөр одоо бүхий жагтай ярьсан шүү дээ.
3: Зүудаа бохор авчилвал энэ зүудаа бох одоо ямар хөв барьлахтай вэ? Аль талын одоо тоож тань одоо их энэ замаар ивэ гэсэн бодлоор усан.
0: Одоо эхлээд үл ер нь бүхэд л багтай байдаг баг да. Тэгээд үл одоо бүхэн барилдаанд амжаа найр наадны үждэг байсан. Тэгээд үл одоо өөрөө мөд барилдгийг бодсон. Тэгээд манай хэн ахвадгийн тэгээд надад хотын тамирын сургуульд бүхөр аваад жүрсэн. Эхэлд очингууд жоодо бүхэд очиж жоодо бүхөр бэлтгэл хийхний мэдээг байсан. Тэр үед ойлгохгүйсэн. Тэгээд эхэлд очиод л хоёр багштайгаа уулзаад сайхан үүрэгслэхэлж яасандаа манай багш. Тэгээд одоо аж ахуйн сайхан ингээд бэлтгэл боосроо хийж энэ багш сайхан жоодо бүх юу гэдгийг сайхан танилцуулж өгч юм. Энийх тасрам томдан бол жоодо бүхтэй өөр аяндаа ингээд уусаад хайртай болоод зүгээр ирсэн.
1: Одоо яг тухайгийн үед барилжсэн тийм андын барилгатай тийм бүхчүүд байна уу? Яг чуг болсоржсэн өөр Монгол давчил бол одоо ямар өндөр амжилттай явж байгаа. Монгол бөхөр ч юм уу, эсвэл жуда бөхөр ч юм уу. Одоо тэр үеийн чуг барилжсэн.
0: Тэр үед хамтраа чуг бэлтгэл хийжсэн ахнар, дүүнэр байна чуг барилжсан. Одоо та бүхний бүх мэдээжэр бол энэ Сэржиг авах, Эрхэн Бат, Сайн Жаргал бүгд эднүүдтэй бүр чуг бэлтгэл хийжсэн. Одоо манай яг баруун сүм нутгатай бүх хүлэг манайд бол бүр нэг төвжин дээр чуг бэлтгэл хийгээд байжсэн.
1: Одоо яг адил ус насны хүүхдүүд давч хэлвэл одоо ямар сургаах арга хэрэгэлдэг юм? Эсвэл 8 9 насны хүүхдүүд ямар аль талыг голчилж одоо болсордог вэ? Эсвэл 13 4 настай. Ингээд яг насны жүрөөгөр ингэж болсордог.
0: Одоо баг насны хүүхдүүдийг уулдаар уян хатан чанар энэнийг л сайн байлгах гэртээ. Өтрийн хатуу болжгүйж гэж ер нь мэхмэрэгдэл идэхэд амархан байдаг. Тэгээд бол багчуудын бол уян хатан чанараас нэхлүүлээд ер нь тэгдэл бэлтгэл эхлүүлдэг. Тэгээд одоо насны бүдүрэн ирэх үед бол одоо баг баян даасан хүч хилгэн. Одоо жишээлбэл сунаалт дэс даун одоо зэрэгцнээ бол чин үсэр одоо мэлхий үсрэлт зэргийн имерхүү баян даасан хүчинд орулдаг. Тэгээд яг нас бүжээд ирээд 10 нас 18 ортой ирэх үеийн хүүхдүүд бол багсаг үе чангалах гоцор урддаг. Одоо жишээ илүүрээд энэ гэрэлтэй дүлхэлт босоо даталт иймэрхүү юмс руу дордог. Тэгэж байна.
3: За төрөл ойг мал аж ахуйтай ойрхон байдгүй.
1: Ингивийн амьдралч одоо энэ үстэрэл чигч юм уу босод зүйлийг орлож байна.
0: Өөр юм орлож байгаа юм байхгүй. Одоо би үл нэг л адлаа хахлаа хийцээ. Эм дээрээ сэтгэл даваа яж байгаа. Одоо нэг л юмдрын чармаа сэтгэл тавьж штэ. Өөр ариун юмд санаа сэтгэл хуваагдаад байлс хэцүү штэ. Тэгээд бол мал аж ахуйтай бол тэмэ оролцохгүй аавааж өгдөг юм байдаг. Би үл гол дуух шун дээр ганцхан одоо бүх юм адл дээрэл
3: багшид байгаа үед одоо харамсал юм уу эсвэл одоо нэг хүчрэлт тулгарч ирсэн нь 3 жилийн турш
0: яг хүчрэлт гэж илүү их нь тулгарч ирсэн гоо ягаад гэвэл манай гошуу нам засаг дахиад манай багс нарын энтрийн дэмтлэг энэ сайхан дэмтлэгэр ингээд жишээлбэл одоо манай одоогийн бэлтгэн боосрын ордуу орчин тойрон бивж энэ өөр сайхан ангаж өгсөн дахиад манай гэрээ ахмад тамирчид бүр өөрийн сайхан бүрийн ухамсар юу сайн бүр ардлаас бүр сайхан дамжид өгдөг байхгүй бүр сайхан санаатай тэг нэрэн бол хүчирдэл гэж их юм болгоо байсан тулгарчсан. Тэг харамсалтай нэг хоёр жил нь л нэг хоёр тамирчин зэрэгтлаас болж бэлтгэл хийдсэн юм сайхан харалтай тамирчин байсан. Тэгээд л дандаа жих харамсалтай маань хүмүүстэр бол сайхан барилдсан бол юм гэмтэл зэрэгтэл байсан бол мундаг болдог л ямар хүсэг байдаг бол гэж чигдэл бодож эсвэл
3: чинь одоо жалуу багчууд эсвэл одоо нэг зүудаа бөхөр явэ гэж байгаа сурагч дүү нартаа одоо жирүүл хэлэх үү?
0: Одоо сүүлийн үеийн тамирчид хөх дүнэртэй ойлхын л өөрөө чармайлттай, зорлоготой, бодолтой, мөрөөдөлтэй сайхан чармайж өөрийн хийж байгаа адил үйлстэй итгэлтэй сайхан яваарэ. Тэгвэл амьдтан дүрх өдр байна гэдэг итгэхэрэй гэсэн сайхан зөвлөг өгөө.
3: За тэгвэл хүүхдөө одоо яг жүдо бохоор сургая гэж байгаа гэр яхтууд одоо ямар сануулмж өгнө үү? Одоо хүүхдээ л наснд одоо сургаа.
0: Одоо гэр яхтууд тэлвэл зарим манайхнад нь зарим нь ойлгодоггүй байдаг байхгүй да. Энэ сурлага хайчгүй хэцүү байдаг юм уу? Тэгээдвэл ондор томд чуучуу өнтрийн төгсчихвэд тэгэд бэлтгэл боосроо явуулна гэж боддог байхгүй да. Тэгвэл бүр оройтчих юм байна. Одоо хамгийн тохиромжтой боосрох нь асуул 6 оноо төгсөөд тэгэд том сургуульд орохын үед бол одоо эхлээд бэлтгэл нь хамгийн тохиромжтой. Тэрнээс өмнө баг сургууль өнтөрд байх юм өөр дур сонголоо юм бол анхаарын 6 дахь маягтай тийм хийж болно. Тэгвэл одоо уу хадан чанарыг нэ өвжийг олох нь илүү болж байна. Тийм байна.
3: Яг одоо жүдо ух барилдах сурагчууд давчлуулаад одоо ямар асуухтай тал авчирж өгдөг. Одоо тамирчин биш бол яа гэсэн одоо багаасаа ингээд болсорж эхлэх нь бол одоо ямар асуухтай тал авчирдэг.
0: Энэ жүдо ух барилдсан хүүхд тамирчид бол барилдж байгаа үед юм бол 14 зэрэг сэтгэлийн тамиртай болдог байхгүй да. Тэгээд сүүлийн үед бол барилдахгүй болсон ч адал амьдрал дээр гараад ямар үчир байдалд тулгарсан ч ингээд нэг өөдөөс нь харж тул дийлэх тийм жорох сүстэй байдаг. Дахиад энэ хүнтэй харьцах үед ном өгдөгт нь чухал штеп. Тэгэхээр нэр юм бол энэ нэг талаар бол их давуулах талтай байдаг. Ер нь жодог хөрлцсөн хүмүүсд бол хүмүүс үл ёстой байдаг. Ахмата мотно үзүүл ёслон тэгээд ер нь л жорохтой ёстой номтой л хүмүүс болоод байдаг.
3: Одоо ирээдүйнхэн замд нь бол бас асуухтай тал авчирж өгч штеп. Хүн болгосон явцт нь бол
0: тийм тийм бүр сайхан хүн болох замыг бол бүр зааж өгдөг юм. Ясны зааж өгдөг.
3: Ганцхан зүд болгосон бүх барилдаал биш. Бас хүний амьдралтай бас холбоотой шүү дээ.
0: Тийм тийм. Өнөө төлдөг шүү дээ. Тамир болсод тамирч усуд нөгөө дөрөн мөтэн цагтай тархан юм уу гэж хэлдэг. Тийм байдал ойлдог байхгүй. Тэр бол яг буруу байдаг байхгүй. Үнэн нь бол тамирч юм гэдэг чинь бүх юм ахууд чаярга хад уян бодол санаа төр бодолт санаа нь уян ухаангуул тэрний барилд дийлэхгүй шүү дээ.
2: Эх мөндөд сонсогчдоо жүдо бохийн сургаагч шижирттэй хийсэн сурвалжлал энэ төрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт, ханагч Майлс, ерөхий ханагч Бүрэнтүү дараагийн нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. баяртай.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонжаргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Монголын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 17, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын шиний 1 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан.
2: Нэгдүгээр уларалд манай аймгийн нийгмийн хөрөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн.
3: Манай аймаг хулан шаргадаагийн сэрхэг гажрыг тойлууртай жасах явцад хошуушийн алсалсан, сум алсалсан холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, аймагын хамгаалалтын торийг бэхжүүлж байна.
2: Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь
3: доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 1-р уралдаан манай аймаг хөргөлгөх ахуулах олон төрлийн жангуураар дамжуулан жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн тогтууны дунд урагшлах, үргэлжлэн сайжрахыг ахуулснаар нийгмийн хөргөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, машин тэрэг, соёл жуулчлалын хөргөлгөө олон талаар сайжирсан байна. Шилэнголын BUAGW машин тэрэгний борлуулгын танхимд тэрэг худалдан авахар ирсэн хотын ард олон байж, шинэ энергийн машин тэрэгний үжилгийн тойрог нь маш хөгжөөнтэй байлаа. Олон жилийн төрийн бодлогын харгалжил доор шинэ энергийн машин тэрэгний хөргөлгөөний халамжил үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Шилэнголын BUAGW машин тэрэгний борлуулгын үйлчилгээний Хэчгард компанийн ерөнхий даамал Жорж Хүй сурвалжлах хүлээгтэн. Борлуулгын хэмжээний 150 чум шин энергийн машин тэрэг болно. Шин энергийн машин тэрэгнээ борлуулгын хэмжээ 120-аар нэмэгчээ. Одоохонд улсын нөхөртэй мөртөө манай үйлдвэрээс бас шин тэрэг худалдан авбал нэг бүлэг нөхөр өгж байна. Орон нутгийн засгийн ордончийн үргэлжлэн хөргөлгөөний тэмдэгт тархааж байна гэлээ. Ойлгосноор 1-р уралд бүх аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн борлуулгын хэмжээ 58 доншор 3300 төмөнд төрөгд хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 2.4-оор нэмэгчээ. Хөргөлгөөний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 16 доншор төрөгд хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 1.8-аар нэмэгдэж, бүхэл чохчийн хөргөлгөөний жах дэлгүүр тогтун байдлаан баталсан бөгөөд сайжирсан байна. Соёл жуулчлалын онцлогт хөргөлгөө адилхан дээшлэлтэй болж, 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Баян Хүрээгийн тал нутгийн галтуулын онцлогт буудалд суулсан норм жуунаа далд хүрчээ. Голдуу, Бээжин, Тяньжин, Хөбэйгийн жуулчлагсад байж, амралтын өдрийн хөргөлгөөний шинэ гэрэсчих болжээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг хөргөлгөө ахуулах олон төрлийн жагуураар хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн үргэлжлэн сайжрахыг бүх талаар ахуулав. Үүнд төрийн бодлогоор хөтлөн дагуулж, машин тэрэг гэрийн чахалхан хэрэгсэл зэрэг хүрээнд чиглүүлэн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогийг найдваржуулж, хөргөлгөөг нийт 4 доншор 2000 төмөн төгрөг дайчилжээ. Хөргөлгөөний тэмдэгт ба нөхөр олгохоор дамжин 900 төмөн төгрөгийн ардад ашиг хүртэх хөргөлгөөний тэмдэгт тархааж, 2700 төмөн төгрөгийн хөргөлгөөг дайчилжээ. Бас Эрдэнэ жамын гол худалдааны тойрхоор гол болгон соёл жуулчлал ба хөргөлгөөний гүнжгээ уусалчлыг ахуулснаар өөртөө засаг орны нийтлэг жишээгээр сонгогдов. 1-р төрлийн ажиглалтын хөлөврийг байжуулснаар онцлогт хоног буудлын соёл жуулчлал, эдэн умдааны төрөлжил нь өөртөө засаг орны шинэ хөргөлгөөний талбар гажрын хөв дураараа үнэлэгжээ. Нэг ийж орчин тойрны батлагаар малжих орны ботсын гүйлгээний шистмийг дасралтгүй төгөлдржүүлж, хөргөлгөөний орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүх аймгийн хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн өрөвлөр хөгжихийг баталсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хулан шаргадаагийн сэрхэг гажрын тойлууртай жасах явцад засах чахарханы орны бэхлэлтийг санаачилгаасаа өвдөж, хошуушийн алсалсан, сум алсалсан, холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, хамжилчин бомж шавталж чиг шугамны нэгцүүлсэн нэг чогччуулсан аймагын хамгаалалтын торийг бэхжүүлсэн байна. Хоёр дэх сүнжин хошуу болон шулуунхөх хошууны уулж уртах засмал замын хажууд хоёр гажрын намын гишүүн катер сайн дурчуудаар бүрэлдсэн жоо 50 гарын хүн хамтран элсэн халхавч байгуулжээ. Уул нь хоёр гажрын засалтын явж адилгүйгаас болж уулжуур оронд элс нүүж ирэх асуудал урт хугацаагаар оршиж байжээ. Энэхүү асуудал чиглүүлэн сүнжин хошууны Баян нуур балгасны тарган нуур гачаа болон шулуунхөх хошууны жагстай сумны Баян нуур гачаа орон бүсийн жаах хязгаарыг өвдөж засалтын баримжааг нэгтгэж хамтаараа элсийг битүмжилэн өвс мод тарьж элс нүүдлэхийг их үслээс нь хоргосон байна. Сүнжин хошууны баян нуур балгасны тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжи амглан.
4: Одоо манай гачаа болоод энэ баян нуур гачаа хоорондоо ярилцж байгаа хоёр гачааны одоо хоёр зөвлийн гэлхүүн малчин намын гэлхүүн одоо гачааны нэг бол малчин сайн

0: дурчуудыг жохон байгуулад одоо нэрси тогтох ийм нэг сайн дурын адлагаагийг бол жохон байгуулсан юм аа. Тэгээд бидний энэ адлагаагийн ус манай хоёр талын сум балгас одоо гусууны хамаа өхий байгууллаас ус одоо чухалтлаа үжиж халамдлан дэмжиж одоо идэвхтэй оролцсноор бол энэ удааны адал одоо сайхан явагдаж байна гэсэн хэлсэн бол одоо тогтоогоод гарсан байна.
1: Засалтын арга хэлбэр нь хов хаваараа хийж байснаасаа бүх орон бүсийн хамжилчаа тээж ховорч амь ахуйн хамгаалалтын ойлголт дууны хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шуулжээ. Дахвал элсийг часах тухайн талбайдаа малчид бас санаачилгаасаа оролцсон байна. Шулуунхүү хошууны жагстай сумны Баяннур гачааны малчин Баянбаатар.
2: Энэ удааны хөдөлгөөнд оролцоод их баяртай байна. Тэгвэл одоо энэ хоёр гачааны энэ адлаг бол их сайхан болж байна. Одоо энэ хоёр гачааны энд зам бол их зүгжилттэй. Энэ үлс их урсан. Тэгэд энд бол өргөн олон малчин төмний явц суухад бол их дөгм үзүүлсэн.
1: Одоохондоо хулан шарга даагийн сэрхий газрын орон бүс аслан холбоолон сэргийлж, холбоолон засах байршил түргэнээр бүрэлдэж, бүх орон бүсийн амь ахуйн хамгаалалтын тор тасралтгүй бэгдсэн байна. Манай аймаг орон бүс аслан хамжилчин засах тогтчийг үргэлжилэн төлдөржүүлж, эсрэг газрын амь ахуйг ерөнхийлөн засахыг чанга гатхан бодтой ажиллан хариуцлага үргэлж, нутаг бэлчээрийн амь ахуйг сахин хамгаалахыг үнэнхүү хатгаж байна.
3: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэн хотод явагдав. Тус удааны уралдааныг аймгийн чахаргаас голдон эрхэлж, аймгийн хүнээ хүчнээ их баялах ба нийгмийн батлахын төвчөө аймгийн ажилчны өвлөлд даачлан эрхэлж, мэргэжлэр умраад хилэн хөгжүүлж, сайн сайхан ирээдүйгэ чогчлох гол сэдвийн тойронд явагдав. Уралдаанд насны гасарга совлалт, дундад маягийн хоол хийх, сүутэй чай чанах, үндэсний ховчс засал эсгэж ойх, арсан урлал, бэйин тамир, жолооч хүн эсгэл жолоодох зэрэг 8 уралдааны төрлийг тохируулж, нийт 14 төлөөлөгчийн ангийн жуу бөгөөд нөхөн уралдаанд оролцжээ. Уралдааны ахуй талбайд чахалгааны ажилчид чахалгаан утас татах жалгах ажлыг нарийн нэм бай хийж, совлогчид насны гасарга явчийг нарийн нэм бай дуурааж, хоол хийх тойрогт гой үнэр ханглан уралдаанд оролж өгсөд өөр өөрийн ур мэрэгчлээ адилтгаж маш ид хөхтэй явагдлаа. Гүнэн бүлэглийн умраатын чахалхан хүчнээ ялалт энергийн хязгаард компанийн ажилтан Жайви Буу сурвалжлах хүлээгтэн. Би 2-р удаагаа ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд оролж иж байна. Уралдаанаар дамжин нэн олон уран дарахчуулыг хүмүүжүүлж гарах гэж хүсэж байна гэлээ. Шилэнгол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн анах ухааны салбарын насны гасрын совлох тусгай мэргэжлийн ангийн сурагч Бяншуан сурвалжлах хүлээгтэн уралдаанд оролцохоор дамжин тусгай мэргэжлийн чадвараанд ажиллаж олон анхаарах зүйлийг олж мэдсэн гэлээ. Нэг өдрийн хурц шөрөө мэргэчнэр дамжин 1-р дэсийн шагнал, 2-р дэсийн шагнал, 3-р дэсийн шагнал шилдэг шагналыг тус бүр 8-ыг шалгаруулж уралдааны төрөл болгоно төрөө 3 нэрийг тос өр 3,000 төгрөг, 2,000 төгрөг, 1,000 төгрөгөөр шагнахын дагуу нөхцөлд нийцсэн 1-р дэсийн шагнал хүртэх сэдийг дэс дараалал ёсоор бүх аймгийн мэрэгжлийн чадвартнаар чоллох болно.
4: Өмнө фронтод гүнж хэрч чухлын суртлаанд сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Ноос ноолуурын жижиг дэлгүүрт шинэ амжилтлын хүчин олголоо гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жахан манай улсын Монгол улсад нээлт хийх чухал чонховч мөртөн хилийн арилжааны шинийг үүдэн хөгжүүлэх өмнө фронтын жагсаалын газар болно. Хилийн ардын арилжааны жахтах худалдаачид төрийн бодлогын ашхаар арилжааны хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж орлогоо нэмэгдүүлнэ. Алтан Чачигвал Эрен хотын хилийн ардын арилжааны жагтах Гойно Монгол ноолуурын дэлгүүрийн эжентэн болно. Тэр 2015 онд анх энэхүү дэлгүүрийн нээхэд эжигнэлтийн хөвчөнд баг байж, бэл мөнгө хөрөлчгүй байснаас тухайн үед Монгол улсаас бараа оруулахад нилээд хүчирдэж байжээ. 2017 онд Эрен хотын хилийн ардын арилжааны жах ашиглалтад орсон нь Алтан Чачигд бараа оруулах дүгмдүт жамийн ханган өгчээ. Энэ тухай Алтан Чачиг ярахтаа хилийн ардын арилжааны жахаар дамжин бараа оруулах болсон нь бидэнд их дүгм мөртөн Эрэний хилийн ард хүн бүр өдөр болгон 8,000 төгрөгөөс доош амьдралын хэрэглэгэн эд бодис худалдаа авахад гайлас хэлтрүүлэх харгалзалыг хүртэж дийлнэ гэлээ. Энэхүү төрийн бодлого түшиглэн алтан чижиг Монгол улсаас олон удаа бага хэмжээгээр бараа оруулж эхэлснээс дэлгүүрийн барааны төрөл жил нь олширч хамаагүй анхандаа 2-3 жилийн хүжүүний оролт худалдаж байснаас одоо хэдэн 10 жилийн бүтээгдэхүүн борлуулах болжээ. Арилжаа маань хөгжөнтэй болсноос тэр ховор дэлгүүр нөхөхийн дагуу сүлжээн дээр борлуулж одоохондоо жилийн борлуулгын хэмжээ нь 3 жоогарай том төргөд хүрч байна. Алтан чижгийн арилжаа маамын хөгжөнтэй болсон нь Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахыг дэс төвшүүлсэнтэй холбоотой юм. Анх эхлэх үед хилийн ардын арилжааны жах нь таварын төрөлжил дан чулгаа байснаа одоо болоход ам, будаа, тос, нөхмөл, өм өмлөгч зэргийг багтаасан 15 улсын 400 гаруй жилийн тавартай болжээ. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомбтын гол тавчин болсны хувьд Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах нь хилийн ардын арилжааны жахаа нутгшуулан ичүүлэхийг уялдуулсан жагварыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж Яман олор, Дээл тэрлэх, Хивс жирэх, Ончлох таварыг улсын дотоодын жах дэлгүүрд оруулж хилийн арилжааг бүтэмжтэй хөгжөөжээ. 2025 он болтол Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахын арилжааны хэмжээ 8 доншуур төргөй давж энэ үнд нутгшуулан ичүүлсэн тавар жууны 95-аас дээшхийг эжилсэн байна. Энэ жил чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулагдхыг дагалдан хилийн ардын арилжааны жахч шинэ аж тохиолын ухтан авчрах болно. Алтан чижигч энэ аж тохиолыг амжиж хойштын хөгжилтийн төсөв төлөвлөгөөнд тогтоолоо. Алтан чижиг сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд манай үйлдвэрэн чөлөөт арилжааны туршилтын оронд нутгшуулж бүтээгдэхүүнээ тухайн газардан ичүүлээд гадаадад гаргаж болно. Бид бас гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийг хүртэж болно гэлээ.
3: Манай хорооны мэдэ Улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын ургамал болох алтан чул чижиг манай аймгийн хөвчөнд тахинтаа дэлгэрлээ. Ойлгосноор 50 жил бараа тасарсан алтан чул чижиг нэтнэн шулан хөх хус шуунаа бошоотой сумнаа сайхан тал гачаанд сэргэн ургаж энэ хавар тус гачаанаа улаастай уулнаа жүн хойд өнгөрд нэн олон дэлгэрж орчимхон жүн үжимчин хус шуунаа саамай суманд бас дэлгэрсэн байна. Алтан чул чижиг нь манай улсын хил дотор зөвхөн Өвөр Монголын дунд жүн хэсэгт ургаж ургамлын үнт эрдэнэ хэмэ нэрэдэгчээ. Жүн үжимчин хошууны тал нутгийн ажил хөртөөнө мэрэгжилтэн алтан чул чижигийн хөөрийн ургалтын байдалд тусгай байж агт хийж тус төрлийн ургамал нь 3 хэсэг эсрэг ажирд ургаж тал байн бараг 15 мө ургамлын өндөр нь бараг 4 см байж ургамлын нягтч нь хамгийн ихтэй 7 гадруулжин метр бүрд 310 суурт хүрч ургач нь нилээд сайн байхыг илрүүлжээ. Жүн үжимчин хошууны тал нутгийн ажил хөртөөнө дэд дараг сарангуу сургалжлах хүлээхтэн Алтан жул чичгэн ургамлын хучлаг нэлээд сэрэг ажир ургадаг юм. Бид хамаарч хамгаалах ажлыг чангатгаж, хэнэн эжимдүүр ухсрах буюу ургаж байгаа газрыг нь хүрээлж, ургалтыг нөлөөлөх ажлыг эрс хорголж, шинжилгээ ухааны судалгааны ажил хийж жохстой өрнүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдэ 5 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ажилгын гаргаж ич ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгын сарын ажиллагаа Шилэнголын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн төвд эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Шилэнгол аймаг ба Шилэн хотын сургаан хүмүүжлийн төвчөөс голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн аж үйлсийн онцлогтой уялдуулан ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн судлын ярилцах өдөр Уур мэрэгжилтэд чадвартан болохыг ухуулн тайлбарлах өдөр, аж вилус ба сургаан хүмүүжлийг уусалчлуулах жишээ үзүүлэх өдөр, хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн үзүүлэх өдөр, ажил мэргэдлийн ур чадварыг бичлэн ойлгох өдөр, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн сайн дурын үйлчилгээний өдөр, орон нутгийн онцлогт ажилгын өдөр зэрэг 7 жилийн гол сэдвт ажилгын өрнүүлэхээр байж, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгыг сайтар хийж, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх болно. Ажилгаан 5 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэх болно.
3: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 сарын 15-ны өдөр бол олон улсын гэр бүлийн өдөр болно. Энэх өдрийг тохиолдуулан манай аймгийнх нь олон уулах хэлбэр бүхий гол сэдвт ажиллах өрнүүлж гэр бүлийн шилдэг сайн боловсон суртлыг бадруулахыг сурталж хэлсэн байна.
1: 5 сарын 15-ны өдөр бол 33 дахь бүх улсын йод тодогдох өвчний сэргийлэн жасах өдөр болно. Шилэнгол аймаг, Шилэн хот хоёр шатны өвчин өмхий сэргийлэн эжимдэх төв Шилэнгол аймгийн төв өмлөгийн хороо, Шилэнгол аймгийн давсны үйлсийн компани зэрэг олон нэгч хамтаар ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа дасуун лавлах тавчин ухуулгын самбар тохируулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинжилгээ ухаанчаар йод нөхөрлөх мэдлэгийг төгөөмлжүүлж, йод дутагдхын хор хөнгөөлж ич, шинжилгээ ухаанчаар йод нөхөрлөхийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна.
3: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч сувдан чичигээ жаргалт, шингээгч ариун чана, хариуцсан найруулагч урхан, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
5: Шилийн голын Аражуу Тэлгэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөшнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс энэ тунгалах шин өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үйлдэл баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үйлдэл 50 хошууны өмнө бэй. Долнуур шаны баруун өмнө бэйийн газар орнд айдал бус хэмжээний бага бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгээс энэ тунгалах шин өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үйлдэл баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үйлдэл баруун тагаас 2 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээс энэ тунгалах шин өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үйлдэл баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгтэй үйлдэл 50 хошууны өмнө бэй. Долнуур шаны баруун өмнө бэйийн газар орнд айдал бус хэмжээний бага бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгээс энэ тунгалах шин өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үйлдэл баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үйлдэл баруун тагаас 2 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хориглох төвөөс малчиттан сануулах нь Хаврын улирлын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тэмбэл амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээ гэрч чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдэ. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэй хөнгөж алгаж байна. Энэ цаг Бугд хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дуунаас сонсхий. Урдаар мөрний дулсан алтан аруура гэдэг чоор дуу сонсгий.

0: хүндэт сонсогч одоо. Сая та бүхэнд Бухт хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дунаас сонслоо. Найруулагч Суудан Жижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч
1: Яяху хянагч Алима, ерөөхөн хянагч Оожинхо. Дараагийн нэвтрүүлэгтэн баяртай жолгоё. Баяртай. Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
2: Манай орон мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх төслийг найдваржуулах зэрэг олон аргаар өнгөт төмөрлөгийн аж үйлсийг дэстэвшүүлсэн.
1: Бээжин Өвөр Монголын Жон Аж Ахуй Хөлөл тарайлан ойшоогийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнд аж үйлсийг олгуулах болон Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаанаа хэрэглэгийг хөгжөөх тавчин танилцуулах ажиллагаа Бээжин хотод явагдсан.
2: Дундад Монгол хоёр улсын жуулчлалын Бээжин Өвөр Монгол дахь аялал сурвалжлах төгссөн.
1: Манай орон Дунд Байх сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлын игнэнэ тосхой мэрэгжлэр хүмүүжүүлэх тогт чи төлдөржүүлж байгаа.
2: Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем жуулчлалын үйлчилгээний хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг төвлөрүүлэн зөвчилж байгаа.
1: Дунд улсын жорог төлөвлөгийн шагналт Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ бодол баглааны жорог төлөвлөгийн уралдаан эхэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сансараа.
2: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх төслийг найдваржуулах зэрэг олон аргаар өнгөт төмөрлөгийн аж үйлсийг их баялаг нэн малтгаас нарилаг эчүүлэн боловсруулах тийш дэвшүүлжээ. Улаанхад хотын Шинъяо шин материалын компанийн үйлдвэрлэсэн гэрэл цэнгийн Вольфрам ширхэгийн диаметр нь хамгийн багадан 20 микрометр, усны ширхэгийн 3/1 гэж хүрэхвэ. Энэхүү микрометрийн дэсийн Вольфрам ширхэгийн даац нь 6500 мегапаскалт хүрч гэрэл цэнгийн шин энергийн аж үйлсийн хэлхээний зангилгын материал болж байна. Үүнээс өмнө улсын дотоодод гэрэл цэнгийн цахуур дэлцийг гэрчих мэрэгжил ер нь нүрс төрөгч ихтэй болод утсанд түшгэлж, ижвэрдүүлэх түүхэн материалын тавгийг ч юм гадаадаас оруулж байжээ. Нэгэн жилийн сүүлчээр тус компани Вольфрам ширхэгийн зангилгын мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж, Вольфрам ширхэгийн дасарж эвдэгдэх нормын 110 дотор хязгаарлжээ. Тус үйлдэхүүнээр цахиурт элдэс гэрчих болсноос үйлдвэрлэх хэмжээ ба чанарлаг үйлдэхүүний нормыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж, гэрэл цэнгийн гэрчиж огтлох зангилгын материалыг улстай үйлдвэрлэх болсон байна. Улаанхад хот Дундад улсын өнгөт төмөрлөгийн нутаг хэмээгдэж одоохонд 86 уурхайн төрлийг илрүүлэн төмөрлөг хайлуулах аж үйлсийн хэвчээн 1000 дүншүүр төгөргөд хүрчээ. Улаанхад хот Шинъяо шин материалын компани, Нингбо төмөрлөг боловсруулах компани, Юй Шиян шин материалын компани зэрэг голдлогтой аж үйлсийг идэвхтэй тавирч жилд 3600 тонн чанарсайтай вольфрам малфитан жиж бүтээгдэхүүний судлан үйлдэх төслийг хэрэгжүүлэн бүх хотын төмөрлөг боловсруулах ажил төрлийн нэмэгдэл өртгөө нийтэмд дэвшлүүлжээ. Манай орон өнгөт төмөрлөгийн элбэг их баялгаараа буухт Улаанхад төнглөгийн 3 том аж үйлсийн суурныг бүрдүүлжээ. Энэ жил Уртан зас хорон голдлоготой төслөөс гардаж цахилгаан задлахуунт хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлийн чадамжийг өргөтгөн Улаанхад дах Дүншан хөнгөн цагааны үйлсийн компани, Түнглөөдөх хуулийн голын нүүрсний үйлсийн Хүнжин хөнгөн цагааны үйлсийн компани зэрэг голдлоготой төслийн байгууллалтыг лавдун ахиулж байна. Үүний зэргээр Улаанхад дах Жинтүн зэсийн үйлсийн компанийн 30 түмэн тооны бэлэг туйлын зэс боловсруулах төслийг ашиглалтад оруулахар байна. Манай орон хөнгөн цагаан зэс элитэ зэрэг хэлхээцэн аж үйлсийг голдлоготой дэвшүүлж, аж үйлсийн хэлхээг урттах нь нөхрөлж хүчрэгжүүлэн дээд чадвахгүй хөнгөн цагааны хайлшийн материал, зэсийн хайлшийн материал, литэ материал зэрэг дээд зэсийн нарилаг эчүүлэн үйлдэхүүнийг ихэр судлан үйлдвэрлж, өнгөт төмөрлөгийг уурхайн гаралтаас материал болгож өртгийг өмгдүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон нэг бүлэг онцлогт аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулан аж үйлсийн онцлогоор ил тоодо ижвэрдүүлэх чадамжаар бүрэн төлөлдөр ерөнхийлсэн өрсөлдөх чадвараар нэлээд чанга аж үйлсийн төвлөрлийн орны байгуулж бий. Энэ жил өртөн жаасах хорон тоног үйлдэхэл төмөрлөх хайлуулах амьд үдсийн үйлдэхэл жирэг давуулыг аж үйлсийн хилтгэг уртдтаа нөхөрлөн аж үйлсийн сурыг бэхжүүлэхийн хамт шин чандрын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж нам нисэлтийн аж ахуй бохирдүлгүй ус төрөгч шавтрын алкоол чөмийн өнөрөг жирэг ирээдүйн аж үйлсийг олдлоготой байрлуулан шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хөгжилтийг хайхулж байна. Хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын яз чанар бүр бүтэмжи баталхын тусад өртөн жаса хорноос бүх явчийн хамааралтын тогтчийн байгуулан ханийн шалгаж үнэлэн жиших болон тогтмол хох цаатайгаар дахин ханж хүрээлэн тойргийн АЖВС-ийг төвлөрүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зэрэг талын өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Үүний зэргээр АЖВС-ийн сөрөгжлийн үйлдэлээр илэрхээ төслийн бүтэмжтэй найдваржуулсан шинийг үүдэх чадвараар чанга хүрээлэн тойргийг иж бүрдүүлэх тосхай мөнгөөр голдлоготой дэмжихээр би.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал тариалан ойш ухааны шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ба Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хэрэглэгээх хөгжөөх тавчинг танилцуулах ажиллагаа ойрд Бээжин хотод явагджээ. 5-р сарын 15-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойш угаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд ажилсыг золгуулах ажиллагаа Бээжин хотын тариалан ойш угаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд явагдаж, Уртан зас хорны тариалан бал аж ахуйн олон аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойш угаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй онцлогт тарилмын үйлдвэр байжуулах, төхөөрөмжтө тариалан бүтээн байгуулах зэрэг олон хүрээнд хамтралцааны санамж тогтжээ. Уунд 6 аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойш угаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтсон байна. 5-р сарын 16-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамтын хөмөргөөр хэрэглэгээх хөгжөөх тавчингийн танилцуулах ажиллагаа Өвөр Монголын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулах аж ахуйлалын Бээжин дэх хамтын хөмөргөд явагдаж 22 аж ахуйлал гэрээ тогтон хамтын хөмөргийг ашиглахаар болжээ. Энэхүү хамтын хөмөрг бол Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын нэгдэлтэй төлөвлөн байгуулсан бүх улсын зүүн баруун орны хамжилцааны 18 мож орны анхдагч хамтын хөмөрг болно. 2025 оны 3-р сард ашиглалтад орсноос нааш манай орны малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 153 аж ахуйлал тус хөмөргийн ашиглаж нийт 1 дүншүр гарэ төгрөгийн бүтээгдэхүүнээ борлуулжээ. Үүний зэргээр хамтын хөмөргийн ашигласан аж ахуйлуудын бараг үйлгээний хөмөргөлөн хадгалах өрийн өртгөн 140-оор буурсан байна. Уртан зас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тусгай мал аж ахуйн тэнхим нэн олон аж ахуйлыг жолоодож хамтын хөмөргийн ашиглуулахын зэргээр тоочилсон тавчингийн байгууллалтыг чангатхан Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хамтын хөмөрг хэрэглэгээ хөгжөөх тавчингийн сүлжээнд гаргаж тал нутгийн сайн бүтээгдэхүүнийг нийслэл хотын олон төмөнд эдлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад Монгол хоёр улсын жуулчлалын Бээжин Өвөр Монгол дахь аяллалын хамтарсан сурвалжлаг ойрд төгсчээ. 4 өдрийн сурвалжлагаар хоёр улсын жуулчлалын сурвалжлагч Улаан Чав хот болон Бээжин хотор сурвалжилж, шинэ цаг үеийн дундад улсын хөгжилт хувралтын бүх талаар ойлгожээ. Сурвалжлагын бүлхэн Мурд хажууд дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орон Улаан Чав хотын 7-р сумнаа олон улсын бараг үйлдвэрний Хүйс АЖВС-ийн хүрээлэн Жүнжин Том Дэйтийн Улаан Чав дахь нүрс төрөгчгүй бодолтын хүчний сууран дундад улсын Хүйтэн сүрэн Идшин Ногооны академичийн ажлын өртөгөөр тойрог үжиж Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт өндөр төвшинтэй гадаад нээлт болон онцлогтой АЖВС-ийн хөгжилтийг ойлгожээ. Монгол улсын сурвалжлагчид энэ удаа маш олон хүрээний үйлдвэрлэлийн хөгжилтийг сурвалжилж ойлгосон төдийгүй дундад улсын ард түмний ажилч хөдөлмөрчийг мэдэрчээ. Хөдөө аж ахуйч төр, ил хүрээний хөгжилтөч төр, бүр баримжаажуулалт болон дээд шинжилгээ ухаан мэрэгжилтэд холбогдож бий. Үүнийг бид суралцчихвэ юм аа. Дундад улсын маягийн одоогчлолтын төрөүний туршилгийг Монгол улсын ард түмэд дамжуулахыг хүсэж байна гэжээ. Ажлын хугацаанд сурвалжлах бүлгэмэн бас Бээжин хотын Хуайруу тойргийн Янчидо машин хүнээ ертөнц жирэг аж ахуйлын төв газруудаар тойрон сурвалжилж дундад улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийг ойлгожээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 зүйлийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүхнийг мож орон алслан данс тайлах хэвчээнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжлэгч данс тайлах нэгч баримт гаргах нэгчийг багтаачээ. Энэ нь системийн байгуулалт хийгээд эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох чич мэдээ зангийг хамтаар хүртэхэд суур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмжилсэн эргэлтийн явц дэх хил зүйлийн судлын бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн төлөө эдийн засгийн амнаас хамаатай ажлыг нэгтэлтэй байрлуулжээ. Манай орон туршилтын мож орны төрөвний арга туршилгыг толдож, Өвөр Монголын Уртан зас хорны эдийн засгийн электрон баримтын мож орон алслан данс тайлах хэрэглэгээний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоожээ. Урт анзас хорны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7 дугаар сард эдийн засгийн

0: электрон баримтыг можорон алслан харилцан мэдрэх, можорон алслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулж, бүх улсын ил газрын хамаатай ажлыг ахиулахыг дагалдан, өөрчлөлтийг бүх талаар найдваржуулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар чуглуулахыг биелүүлж, олон түмнийг данс тайлахад нэн тухам салаам бичрийн үүрэг хариуцлагаагүй зэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжүн болгож чадна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд сургаан мужилийн амны алуун тийхэм ард 3 дугаар хугацааны бүх улсын дунд баг сургуулийн ангийн эрхлэгчийн үндсэн боловсрол болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын үндсэн чадварын үзүүлбэр солилцооны нийтлэг жишээг нийтэлжээ. Манай орны дунд баг сургуулийн 9 ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн 10 багшийн үндсэн чадварын материал нь үзүүлбэр солилцооны нийтлэг жишээгээр сонгогдож, манай орны дунд баг сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн хичээлийн багшийн игнэнэ ерөнхий хэв чанар, тосгоом хэрэгжлийн төвшин болон хүн хүмүүжүүлэх чадварыг гүйцэд илрүүлжээ. Арын жилд манай орон ясхуртхуунаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргээр дунд баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн байгууллалтыг гүнжгэрүүлж, дунд баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлын игнэнэ тосгоом хэрэгжлэр хүмүүжүүлэх тогтчид төлөлдржүүлжээ. Хэсэг тойрог хуваан тосгой сэдвтэ боловсрал болон судлан сурал чилгээ жохан байгуулан бүх орны дунд баг сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын үндсэн чадварын уралдаан адил хичээлийг адил бусаар сэтгэмжлэх болон хичээл сонсон судлан үнэлэх боловсрал жирийг жан сургаалтын үзүүлбэр солилцоогоо байнга өрнүүлжээ. Өөрхөн жасах орны ёс суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын өрөөг 200 байгуулан анчлагт үжил санаа улс төрийн содон хичээлийн нөн хөгжүүлж, дунд баг сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын төвшин ба хүн хүмүүжүүлэх чадварын нийтэмд ишлүүлжээ. Дараачаар өөртөн жасах орны сургаан мужилийн тэнхэм энудаа сонгогдсон багш нарын хүн хүмүүжүүлсэн үлгэр болон үжил санаа улс төрийн содон хичээлийг ухуулан дэлгэрүүлж, бүх орны дунд баг сургуулийн үжил санаа улс төр ёс суртахууны хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем, жуулчлалын үйлчилгээний газрын тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, жуулчлалын хөтөч тогтоолоос зөрчин ажил эрхлэх, худалдааны газар тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, сүлжээн дээр хууль бусаар эзэгнэх зэрэг асуудлыг 5 талаар зөвчилж байна. 1. Соёл жуулчлал интер сүлжээний мэдээ занг болон зах дэлгүүрийн хяналт хамааралт зэрэг салаам өчр хамтран сүлжээн дээрх зүй зохисгүй хямд жуулчлалын зар мэдээг буулгаж, нэр зүүж даачлуулахыг чанга хориглож байна. 2. Бүх улсын жуулчлалын хяналт хамааралтын үйлчилгээний давчингаар жуулчлалын компанийн аяллийн жимийг хянан эзэмдэж, бараа худалдан авах чигэнд хэмжээнээс хэтэрсэн жуулчлалын тэргэн нэг газар хэтэрхий урт хугацаа зогссон байдлыг автар сэрэмжлүүлж байна. 3. Сар болгон жуулчлалын үйлчилгээний газрын хар цагаан дансыг нийтлэн залгаагаар 2 удаа хар дансанд орсон бол ажлын зогсоож цэцгцэлэхээр байна. 4. Жуулчлалын үйлчилгээний газар нь жуулчлалын хөтчийн үндсэн цалин өгч байгаа эсэх нийгмийн даатгалын тушааж байгаа эсхий чанга байцан хамаатай асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж байна. 5. Жуулчлалын үйлчилгээний нэгц алавтан арилжаалуулсан юм уу? Мэхэлснээр сэжиглэгдсэн бол дотоодын хамгаалалт байгууллагад тушааж хинэн хамаарах хариуцлагаан алдсан юм уу? Хэлэх ахуйл ицсэн асуудлыг сахилга бат байцаах хинэн байцаах байгууллагад тушааж шийдвэрлүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд ард дунд улсын зөрөг төлөвлөгийн шагналт Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны малын ашиг шим дрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ бодол баглааны зөрөг төлөвлөгийн уралдаан хөх хотод эхэлжээ. Энэ удааны уралдаан нь бодол баглааны зөрөг төлөвлөгөөс гардаж дунд улсын зөрөг төлөвлөгийн шагналын бүх улсын эрх сүрт тавчанд түшхилж үхэр хоннай маха чагаан ид алмагаан болон ончлогт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн Монгол хятад эми материал зэрэг дөрвөн их давуулаг аж сэр голдуулан орон нутгийн соёлын шинж тэмдэг Бохирдүлгүй аймаг ахуйн айлгт хууныг одоо үеийн зөрөг төлөвлөг шин материал шин урлалтад ойлдуулж уламжлалын хадгалсны суур дээр ширс зүүлсэн ба электрончилсан одоо үеийн бодлого баглааны системийг үүдэж бүтээгдэхүүнээ өөрийн өртгөө буруулан төрөл тэмдэгтийн өвөрмөц ончлогийг тодруулж зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний чангаруулах зорилготой юм а. Зөрөг төлөвлөгийн бүтээлийг 7 дугаар сарын сүүлч болтол илсгэж 8 дугаар сард ханин шалгаруул.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хохотын үүчхан шэм бүгдгөтийн дархан мөмингэн холбоот хошуу, улаан цовгөтийн дөрвөт хошуу, холбоолн сэргээлж, холбоолн засах зүвдөлцөөрийн шаардалгы чанганай дүржуулж, ойрин өдөр нүтэг билчарийн хүнөлт амид үтсий сэргээлн үстгах, хуул түгөөмөлжүүлэх ухуулгийн ажилгаа хамтран өрнүүлчээ. Тус удааны ухуулгийн ажилгаа нь нүтэг билчарийн хүнөлт амид үтсий сэргээлн үстгах, хуул тогтоолын ухуулах хийгээд, амид үтс ургамлыг илган таних шинжилх ухааны түгөөмөлжүүлэх хоёр Голдолгоор төрийн бодлогын тайлбарч хийгээд мэдлэгийн түгээмэлжүүлэлтийн системтэй өрнүүлэн хэрэглэгээний чанар ба хандлага чанарыг зэрэгт нь харгалзжээ. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь гурван газрын холбоолн сэргээлж холбоолн засах тогтцыг идэвхтэй найдваржуулсан тэдийгүй олон түмний нутаг бэлчээрийн хамгаалах үзэл ухамсарыг дэвшлүүлэн сэргийлэн эзэмдэх мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх чухал арга хэмжээ болж бүх жилийн нутаг бэлчээрийн хөнөөлт амьд үтсийг сэргийлэн устгах ажлыг сайтур хийхэд бацуур тавьсан байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэд, арин хэдэн өдөр бүх хоронд баруунаас жүүншээ нийтэн бороо орлоо, үүнд ордос үүхай Баяннуур жирэг ажирта хорт хондос илүү хөх хотын хот тойргийн хорт хондосны хэмжээ нь 28.6 мм хүрсэн байна. Энэ удааны бороо нь хөрсийг чийгшүүлэн жарим хэсэг ажрын гангийн тайснаар барахгүй нутаг бэлчээрийн сэргэлтэд тарималын ургалтад тон ашигтай болжээ. 19-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол манай оронд баруунаас жүүншээ бороо олно. Ихэнх хэсэгт нь жигд бос баг бороо юм уу ангид бороо Их салих аянгад бороо нь жамарлча ачаа тээвэр болон хүмүүсийн явж суухыг нөлөөлөх болохоор илгажрын хамаатай салам мөчөр ус чаалж үер ус талаа сэргийлэх болон үйлчлэг баталгаагаа чангатгаж бий. Ордос Баяннуур бохтын хэсэг ажруудаар шүрүүн бороо орсон болохоор уулархаг орон голын голдрал жирэг ажрын байч нь бодлантын хэсгүүдэр аялж жорчхоос жайлс хийж хэсэг ажрын уулан үер болон байгалийн гамшхаас болсон дам аюулыг онч хойлын сэргийлэх чохолтой гэж чагүрийн салам өчрийнх нь олон түмэн сануулж байна.
0: Товч мэдээ сонсхий ойр Дөвөр Монголын ой шухан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ихэнхэн давааны номорны дээд урсгалын усны сурвалжийг хамгаалан засах төсөл эхэлснээр улсын ам ухаан системийг хамгаалан сэргээх чухал их инженерэн бүх талаар хэрэгжүүлэх шатанд оржээ. Тус төсөлд 254 түмүү ойг засан сэргээх үүргийг 2029 он болтол бүх талаар биелүүлэхээр төлөвлөжээ. Давааны өмнөх ой шугаа нутаг бэлчээрийн шилжилтийн бүсийг ерөнхийлөн засах төслийг зэрэгээр ажил эхлүүлжээ. Хоёр их төслийн ерөнхий засалтын хэвчээ 312 түмүүд хүрч энэ жил 78 түм 5,000 мөг ерөнхийлөн засах үүргээ биелүүлэхээр байна.
1: Ард хөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны анхдагч гэрэл чингийн төгөрөмжийг Дундад Монголын олон улсын ачааны машин дэргээр Монгол улсад гаргалаа. Эдгээр гэрэл чингийн тоноглол сөрөг ховсгор жирэг гол тоноглол нь нарны энергийг өндөр бүтөмжтэй хөврүүлэх тогтмол гүйдэл чагалгааныг ховсмол гүйдэл чагалгаан болгох жирэг чадамжтай байдаг.
0: Ойрд бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн зам хөргөд хэрэглэх ховор шорон шин болд материалыг анх удаа төвдөд явуулжээ. Болот материалд ховор шорон оруулвал материалыг маш хатуу бих болгож, цасад өндөрлөгийн зам хөрг байгуулах үеийн хахир хүйтэн цаг уур хөлдөө хөрстэй орчин материал идэгдэн сүйдэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж болно.
1: Ард Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургуулийн Гуандун дэх шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг суурин Фэшан хотод байгуулагджээ. Энэхүү шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг суурныг Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургууль болон Гуандун Можийн шинжилэг ухааны хүрээлэн хамтран байгууллаа. Энэ нь манай орны 2026 онд байгуулж байгаа анх дахь орны төсвийн шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх газар болно.
0: Энэ жилд Түнглэ хот 150 түмэн төгөөргийн бэл оруулан эл төрлийн бие чаргажуулах төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж бүх бүс нутгийн бие чаргажуулах төхөөрөмжийг төлдржүүлэн төг түмэн айл өрхөд ашиг хүртэж байна.
1: Өвөр Монголын номын сан ойрд улсын гадаад хэлний сурвалж бичгийн хамтар ашиглах тавчин гэж алгуулж бүх орны уншигчдад их хэмжээний гадаад хэлний сурвалж бичгийн их баялаг хангаж үйлчилгээний чадвараа төс төвшүүлжээ.
0: Алсайгийн хотын бууц 5-р сарын 16-ны өдөр эзэгнэлтэд эхлүүлж эдэн омдаан 6 сэлүүчл соёлын уялдалаар хотын ард ба жуулчлагчдад 6 сэлүүцэх тогтой орчин нөхцөл бүрдүүлж өгчээ.
1: 5-р сарын 16-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын хөл бөмбөгний нийгэмлэгийн шин тай хундагт Хөх хотын олон улсын залуучуудын хөл бөмбөгний манлайс шаруулгын хурлаан Хөх хотын Өмөртийн хөл бөмбөгний боловсролын сууранд өндөрлөлөө. Дундад улсын 16 наснаас доош хэрэгтэй хөл бөмбөгний анги 3 жилийн уралдаанаар манлайлжээ.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонгоо жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч үцгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд.

эдийн ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэгч байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрхмэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүш улсын эрхмэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүш үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсат мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүш бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Энэ хөргөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн.
1: Манай аймаг хулан шаргадаагийн сэрхэг гажрыг тойлууртай жасах явцад хошуушийн алсалсан, сум алсалсан холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, аймагын хамгаалалтын торийг бэхжүүлж байна.
0: Шилэнгол аймгийн 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 1-р улралд манай аймаг хөргөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар дамжуулан жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн тогтууны дунд урагшлах, үргэлжлэн сайжрахыг ахиулснаар нийгмийн хөргөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, машин тэрэг, соёл жуулчлалын хөргөлгөө олон талаар сайжирсан байна. Шилэнголын BUGO машин тэрэгнээ борлуулгын танхимд тэрэг худалдан авахар ирсэн хотын ард олон байж, шинэ энергийн машин тэрэгнээ үжүүлэхийн тойрог нь маш хөгжөөнтэй байлаа. Олон жилийн төрийн бодлогын харгалжил доор шинэ энергийн машин тэрэгнээ хөргөлгөөний халамжил үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Шилэнголын BUGO машин тэрэгнээ борлуулгын үйлчилгээний Хэчгард компанийн ерөнхий даамгал Жорж Хүй сурвалжлах хүлээгтэй. Борлуулгын хэмжээний 150 чум шинэ энергийн машин тэрэг болно. Шинэ энергийн машин тэрэгнээ борлуулгын хэмжээ 120-аар нэмэгчээ. Одоохондоо улсын нөхөртэй мөртөө манай үйлдвэрээс бас шинэ тэрэг худалдан авбал нэг бүлэг нөхөр өгж байна. Орон нутгийн засгийн ордончийн үргэлжлэн хөргөлгөөний тэмдэгт тархааж байна гэлээ. Ойлгосноор 1-р улралд бүх аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн борлуулгын хэмжээ 58 доншор 3300 төмөнд төрөлд хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 2.4-аар нэмэгчээ. Хөргөлгөөний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 16 доншор төрөлд хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 1.8-аар нэмэгдэжээ. Бүхэл жогчийн хөргөлгөөний жах дэлгүүр тогтун байдлаа баталсан бөгөөд сайжирсан байна. Соёл жуулчлалын онцлогт хөргөлгөө адилхан дээшлэлтэй болж 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Баян Хүрээгийн тал нутгийн галтуулын онцлогт буудалд суулсан норм жуунаа 70 хүрчээ. Голдуу, Бээжин, Тяньжин, Хэбэйгийн жуулчлагсад байж амралтын өдрийн хөргөлгөөний шинэ гэрэсчих болжээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг хөргөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн үргэлжлэн сайжрахыг бүх талаар ахиулав. Үүнд төрийн бодлогоор хөтлөн дагуулж, машин тэрэг гэрийн чахалхан хэрэгсэл зэрэг хүрээнд чиглүүлэн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг найдваржуулж, хөргөлгөөг нийт 4 доншор 2000 төмөн төгрөг дайчилжээ. Хөргөлгөөний тэмдэгт ба нөхөр олгохоор дамжин 900 төмөн төгрөгийн ардад ашиг хүртэ хөргөлгөөний тэмдэгт тархааж, 2700 төмөн төгрөгийн хөргөлгөөг дайчилжээ. Бас Эрдэн жамын гол худалдааны тойрхороо гол болгон соёл жуулчлал ба хөргөлгөөний гүнжгээ уусалчлыг ахиулснаар өртөн засаг орны нийтлэг жишээгээр сонгогдов. 1-р төрлийн ажиглалтын хөлөврийг байжуулснаар онцлогт хоног буудал, соёл жуулчлал, идэ өмдөөний төрөлжил нь өртөн засаг орны шинэ хөргөлгөөний талбар гажрын хөв дураалаар үнэлэгдэв. Нэг ийж орчин тойрны батлагаар малжих орны ботсын гүйлгээний шистмийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хөргөлгөөний орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүх аймгийн хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн өрөвлөр хөгжихийг баталсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хулан шаргадаагийн сэрхэг гажрын тойлууртай жасах явцад засаг захиргааны орны бэхлэлтийг санаачилгаас өвдөж, хошуушийн алсалсан, сум алсалсан, холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, хамжилчин бомж шовтолж чиг шугамын нэгцүүлсэн нэг чогччуулсан аймагын хамгаалалтын торийг бэхжүүлсэн байна. Хоёр дөсөнчин хошуу болон шулуунхөх хошууны уулж уртах засмал замын хажууд хоёр гажрын намын гишүүн катер сайн дурчуудаар бүрэлдсэн жоо 50 гаруй хүн хамтран элсэн халхавч байгуулжээ. Уул нь хоёр гажрын засалтын явц адилгүйгаас болж уулжуур оронд элс нүүж ирэх асуудал уртхох чагар оршиж байжээ. Энэхүү асуудал чиглүүлэн Сүнчин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачаа болон Шулуунхөх хошууны Жагстай сумны Баян нуур гачаа орон бүсийн жаах хязгаарыг өвдөж засалтын баримжааг нэгтгэж хамтаараа элсийг битүмжлэн өвс мод тарьж элс нүүдлэхийг их үслээс нь хоргосон байна. Сүнчин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжи амглан.
2: Одоо манай гачаа болоод Баян нуур гачаа хоорондоо ярилцж байгаа хоёр гачааны одоо хоёр зүйлийн гихүүн малчин намын гихүүн одоо гачааны нэг бүлэг малчин сайн дурчуудыг жохон байгуулад одоо нэлси тогтоох энэ нэг сайн дурын адлагаагийг бол жохон байгуулсан юм аа. Тэгээд одоо бидний энэ адлагаагийн ус манай хоёр талын сум балгас одоо гусууны хамаа өхий байгууллаас ус одоо чухалтлаа үүжиж халамдлан дэмжиж одоо идэвхтэй оролцсноор бол энэ удааны адал одоо сайхан явагдаж байгаа нэг хэсэг л сий бол одоо тогтоогод гарсан байна.
1: Засалтын арга хэлбэр нь хов ховороо хийж байснасаа бүх орон бүсийн хамжилчаа тээж ховорч амь ахуйн хамгаалалтын ойлголтууны хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатан шуулжээ. Дахвал элсийг

0: тухайн талбайд малчид бас санаачилгасан оролцсон байна. Шулуунхүү хошууны жагстай сумны Баян Нур гачааны малчин Баян Баатар.
1: Энэ удааны хөдөлгөөнд оролцож аваад их баяртай байна. Тэгвэл одоо энэ хоёр гачааны энд адлаг бол их сайхан болж байна. Одоо энэ хоёр гачааны энд зам бол их зөвжилттэй. Энэ үс их урсан. Тэгэд энд бол өргөн олон малчин төмөний явц суухад бол их дөгм үзүүлсэн.
0: Одоохондоо хулан шарга даагийн эсрэг газрын орон бүс аслан холбоолон сэргийлж, холбоолон засах байршил түргэнээр бүрэлдэж, бүх орон бүсийн амь ахуйн хамгаалалтын тор тасралтгүй бэгдсэн байна. Манай аймаг орон бүс аслан хамжилчин засах тогтчийг үргэлжилэн төлдөржүүлж, эсрэг газрын амь ахуйг ерөнхийлэн засахыг чанга гатхан, бодиттой ажиллан хариуцлага үргэлж, нутаг бэлчээрийн амь ахуйг сахин хамгаалахыг үнэнхүү атгаж байна.
2: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэрэг жилийн ур чадварын уралдаан Шилэн хотод явагдав. Тус удааны уралдааныг аймгийн чахаргаас голдон эрхэлж, аймгийн хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлахын төвчө аймгийн ажилчнаа эвлэл даачлан эрхэлж, мэрэгжлэр умраад хилэн хөгжүүлж, сайн сайхан ирээдүйгэ чогчлох гол сэдвийн тойронд явагдав. Уралдаанд насныг асарга совлалт, дундад маягийн хоол хийх, сүутэй чайж ханах, үндэсний ховчс засал эсгэж ойх, арсан урлал, бэйин тамир, жолооч хүн эсгэл жолоодох зэрэг 8 уралдааны төрлийг тохируулж, нийт 14 төлөөлөгчийн ангийн жуу бөгөөд нөхөн уралдаанд оролцжээ. Уралдааны ахуй талбайд чахалгааны ажилчид чахалгаан утас татах жалгах ажлыг нарийн нэм бай хийж, совлогчид насныг асарга явчийг нарийн нэм бай дуурааж, хоол хийх тойрогт гой үнэр ханглан уралдаанд оролж өгсөд өөр өөрийн ур мэрэгчлэн адилтгаж маш их хөвгтэй явагдлаа. Гүнэн бүлэглийн умраатын чахалхан хүчнээ ялалт энергийн хязгаард компанийн ажилтан Жайвибу сурвалжлах хүлээгтэн. Би 2-р удаагаа ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд оролцож байна. Уралдаанаар дамжин нэн олон уран дарахчуулыг хүмүүжүүлж гарах гэж хүсэж байна гэлээ. Шилэнгол ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн анах ухааны салбарын насны асран совлох тусгай мэрэгжлийн ангийн сурагч Бяншуан сурвалжлах хүлээгтэн. Уралдаанд оролцохоор дамжин тусгай мэрэгжлийн чадвараа дэвшүүлж олон анхаарах зүйлийг олж мэдсэн гэлээ. Нэг өдрийн хурц шөрөө мэрэгчнэр дамжин 1-р дэсийн шагнал, 2-р дэсийн шагнал, 3-р дэсийн шагнал шилдэг шагналыг тус бүр 8-ыг шалгаруулж уралдааны төрөл болгоно төрөв 3 нэрийг тос өр 3000 төгрөг 2000 төгрөг 1000 төгрөгөөр шагнахын дагуу нөхцөлд нийцсэн 1-р дэсийн шагналыг хүртэх сэдийг дэс дараалал ёсоор бүх аймгийн мэрэгжлийн чадвартнаар чоллох болно.
3: Өмнө фронтод гүнжээрч жохолын суртлаанд сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Ноос Ноолуурын жижиг дэлгүүрт шинэ амжилтлын хүчин олголоо гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахан манай улсын Монгол улсад нээлт хийх чухал чонховч мөрдөн хилийн арилжааны шинийг үүдэн хөгжүүлэх өмнө фронтын жагсаалын газар болно. Хилийн ардын арилжааны жахтах худалдаачид төрийн бодлогын ашхаар арилжааны хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж орлогоо нэмэгдүүлнэ. Алтан Чачигвал Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жагтах Гойно Монгол ноолуурын дэлгүүрийн эжентэн болно. Тэр 2015 онд анх энэхүү дэлгүүрийн нээхэд эжигнэлтийн хөвчөнд баг байж, бэл мөнгө хүрлчгүй байснаас тухайн үед Монгол улсаас бараа оруулахад нилээд хүчирдэж байжээ. 2017 онд Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах ашиглалтад орсон нь Алтан Чачигд бараа оруулах дүгмдүт жамыг ханган өгчээ. Энэ тухай Алтан Чачиг ярахтан хилийн ардын арилжааны жахаар дамжин бараа оруулах болсон нь бидэнд их дүгм мөртөн өрөөний хилийн ард хүн бүр өдөр болгон 8000 төгрөгөөс доош амьдралын хэрэглэгэн эд бодис худалдаа авахад гайлас хэлтрүүлэх харгалж ялыг хүртэж дийлнэ гэлээ. Энэхүү төрийн бодлого түшиглэн Алтан Чачиг Монгол улсаас олон удаа бага хэмжээгээр бараа оруулж эхэлснээс дэлгүүрийн барааны төрөл жил нь олширч хамаг анхандаа 2-3 жилийн хүжүүний оролт худалдаж байснаас

0: байна. Алтан чичгийн арилжаа маамын хөгжөөнтэй болсон нь Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах эдэс төвшүүлсэнтэй холбоотой юм. Анх эхлэх үед хилийн ардын арилжааны жах нь таварын төрөлжил дан чулгаа байснаа одоо болоход ам, будаа, тос, нөхмөл, өм өмлөгч зэргийг багтаасан 15 улсын 400 гаруй жилийн тавартай болжээ. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомбтын гол тавчин болсны хувьд Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах нь хилийн ардын арилжааны жах ба нутгшуулан ичүүлэхийг уялдуулсан жагварыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж Ямаа ноолуур, Дээл тэрлэх, Хивс жирэх, Ончлох таварыг улсын дотоодын жах дэлгүүрд оруулж хилийн арилжааг бүтэмжтэй хөгжөөжээ. 2025 он болтол Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахын арилжааны хэмжээ 8 дошор төөргий давж энэ үнд нутгшуулан ичүүлсэн тавар 195-аас дээшхийг эжилсэн байна. Энэ жил чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулагдхыг дагалдан хилийн ардын арилжааны жахч шинэ аж тохиолын ухтан авчрах болно. Алтан чачигч энэ аж тохиолыг амжиж хойштын хөгжилтийн төсөв төлөвлөгөөнд тогтоолоо. Алтан чачиг сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхамд манай үйлдвэрэн чөлөөт арилжааны туршилтын оронд нутгшуулж бүтээгдэхүүнээ тухайн газардаа ичүүлээд гадаадад гаргаж болно. Бид бас гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийг хүртэж болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын ургамал болох алтан чул чичиг манай аймгийн хөвчөнд тахинтаа дэлгэрлээ. Ойлгосноор 50 жил бараа тасарсан алтан чул чичиг нэтнэн шулан хөх хус шуунаа бошоотой сумнаа сайхан тал гачаанд сэргэн ургаж энэ хавар тус гачаанаа улаанстай уулнаа жүн хойд өнгөрд нэн олон дэлгэрж орчимхон жүн үжимчин хус шуунаа саамаа суманд бас дэлгэрсэн байна. Алтан чул чичиг нь манай улсын хил дотор зөвхөн Өвөр Монголын дунд жүн хэсэгт ургаж ургамлын үнт эрдэнэ хэмээн нэрэгдэжээ. Жүн үжимчин хус шуунаа тал нутгийн ажил хөртөөнөө мэрэгжилтэн алтан чул чичгийн хөөрийн ургалтын байдалд тусгай байжалт хийж тус төрлийн ургамал нь 3 хэсэг эсрэг ажирд ургаж талбай нь бараг 15 мөв ургамлын өндөр нь бараг 4 см байж ургамлын нэгтч нь хамгийн ихтэй 7 м бүрд 310 суурд хүрч ургач нь нилээд сайн байхыг илрүүлжээ. Жүн үжимчин хус шуунаа тал нутгийн ажил хөртөөнөө дэд дарга сарангуу сурвалжлах хүлээхтэй Алтан жул чичг нь ургамлын хучлаг нэлээд сэрэг ажир ургадаг юм. Бид хамаарч хамгаалах ажлыг чангатгаж, хэнэн эжимдүүр ухсрах буюу ургаж байгаа газрыг нь хүрээлж, ургалтыг нөлөөлөх ажлыг эрс хорголж, шинтлэн ухааны судалгааны ажил хийж жохстой өрнүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ажилгын гаргаж ич ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгын сарын ажиллагаа Шилэнголын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн төвд эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Шилэнгол аймаг ба Шилэн хотын сургаан хүмүүжлийн төвчөөс голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн ажилчсын онцлогтой уялдуулан ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн өөрчлөлтийн судлын ярилцах өдөр Уур мэрэгжилтэд чадвартан болохыг ухуулн тайлбарлах өдөр, аж вилус ба сургаан хүмүүжлийг уусалчлуулах жишээ үзүүлэх өдөр, хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн үзүүлэх өдөр, ажил мэргэдлийн ур чадварыг бичлэн ойлгох өдөр, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн сайн дурын үйлчилгээний өдөр, орон нутгийн онцлогт ажилгын өдөр зэрэг 7 жилийн гол сэдвт ажилгын өрнүүлэхээр байж, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн ухуулгын сайтар хийж, ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх болно. Ажиллагаа нь 5 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэх болно.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. 5 сарын 15-ны өдөр бол олон улсын гэр бүлийн өдөр болно. Энэх өдрийг тохиолдуулан манай аймгийнх нь олон уулах хэлбэр бүхий гол сэдвт ажиллаж өрнүүлж гэр бүлийн шилдэг сайн боловсон суртлыг бадруулахыг сурталж хэлсэн байна.
0: 5 сарын 15-ны өдөр бол 33 дахь бүх улсын йод тодогдох өвчний сэргийлэн жасах өдөр болно. Шилэнгол аймаг, Шилэн хот хоёр шатны өвчин өмгхийн сэргийлэн эжимдэх төв Шилэнгол аймгийн төв өмлөгийн хороо, Шилэнгол аймгийн давсны үйлсийн компани зэрэг олон нэгч хамтар ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа дасуун лавлах тавчин ухуулгын самбар тохируулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинэл ухаанчаар йод нөхөрлөх мэдлэгийг төгөөмлжүүлж, йод дутагдхын хор хөнгөөлж ичээ шинэл ухаанчаар йод нөхөрлөхийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч совдон чичигэ жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч урхан, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнголын Аражууд хэлбэрс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал Өнөө шинэс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая дуучин Мөргэн Баатарын дуулсан Цаск гэх дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Вагаан Булдын Сүлэг Саргайгийн Ая дуудсан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсглоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан Булд, Сүнэт Баруун Хосууны Улаан Мөчрийн Ахмад Өөрлөгцөн, Улсын 2-р тасын тоглогч Дуугийн үгийн яруу найрагч Хуурц Ерөөлс, Ардын Нарийн хөтлөгч Мортон Ардын Үлгийн Гөгөн Сүнэх Цас Нандан Чиха Дулаан Үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл Яан Хөөрхий Зэрэг Олон Дуунуудаа Торгон Холын Нэрт Дуучин Оюун Билэг Дуучин Тогоод Сарам Матдах Урхан Зэрэг Дуучдаар Дуулуулц Сонсогчдийнхон Халуун Санрын Малиаз Гөгөн Мөлмид Толдуулзэ Үнээс Гадна Тал Нутгийн Гэрэл Совд Сайхан Тал Дөрөөн Тусаасан Сүүггөө Холвоогийн Төврөн Унсагчдын Халуун Алганд Хүргэсэн Байдаг Тус дуунай ая зохиогч Саргай, улсын 2-р тасын тоглогч, аялгуу зохиогч, дөрвөн утасд хуурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж, одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөрөө ая дуу бичэн, олон сайхан дуудтаар дамжин, ард олныхоо сонирт үргэж, өртөн засах орноо сарнаа сагналва, хотын дэлсийн 5-1 инженерингийн сагнал хөхөвлийг олон удаа тусч билээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар Жүүжимчин Хосууна Булга Сумаар нутагтай Малцан Баян Булга Дармаагийн 3-р хүү Хархан Багаасаа Охин Малын Чахтгүйж Нүүдэл Амьдралыг Нүдөөрөө Үзэж Буйөрөн Тулсан Малцнай хүү Цинкэг Агаар Цэвэр Залхнай Дунд Чинөө Мөтэн Хангнуулж Явсан Урлаг Тайртай Хөдөөгийн Бор Хүүхэд Байлаа 1985 оноос 1990 ондоо Булга Сумнай Бага Сургууль Суйлын Жолоо Хатгаж 1990 оноос 1993 ондоо Жүүжимчин Хосууны Ажил Мэргэжлийн 3-р дунд сургууль суралцв. 1993 оноос 1998 ондоо Силенгол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгсцв. 1998 оноос 2004 ондоо Жүүжимчин Хосууны Дундгойг Сумнай Бага Сургууль Монгол Хэл Бичиг Дуу Хөгжмийн Багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж, багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайлгараа олон сайхан өрмөц бүхий дуу зохион дуулж, ара түмэндээ дууцан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн суурч суралцах сэмдэн дуугийн үг аяж огоох, хөгжим найруулах, хоолой сингэл бичих, зургал найруулах зэрэг мөрөгжлийн эзэмшиж, одоо өөрийн гэсэн дуу хөгжмийн ажиллах тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд, мартгийн аргагүй нутаг, сөрүүн малгай, хөх хотын тэнгэр, ээжийн цинкэр алчуур, зихаа дуу бүү март, аавгүй өдрийн олмос, хайрт морьдсон өгц, нүхтийн хайр зэрэг, зуу гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц

0: Дэлхийн мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцхана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу талвис хорооны Монгол аражуугийн чинхэр долгоон тусгай нөвтрүүлэг та бүхэнтэйг онцолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

Чөнхөр толгой нөвтрүүлэх нь NLG-ийн дугаартан өлөмжийн чанар тусгай булангаар явахдах болно. Тус хугацааны нөвтрүүлгээр орчмохон шилийн хотод явагдсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай боловсролын шинкөлтөд сурвалжлагаас та бүхэнд хүргэе.

0: Хөртэй соёл сургаан мэдлийн судалгааны төвийн РАД хуяагаас тайлбарч хийж манай сурвалжилгад ингэж ирлээ.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн уу, сайн байна уу?
1: Юуны урд сонсогчд олонтойгоо жолгоно уу?
2: За сайн уу, сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд бас өгчүүлийн баярын халуун мэндийг өд нарт өргөн дөвшүүлж байна.
1: За сэр та юуны урд өөрийгөө танилцуулъя.
2: Би бол өрөө 30 дугаар дум сургуулийн багш байна. Одоо ангийн эрхлэгч хөл бичгийн жаан сургаалтыг бол 30 жил хийж байна. Ингээд өнөөхөн дагууд нь бос гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сэтгэж энэ талар бас одоо мөрөгжлийн хөвс сурж байх юм аа. Тэгээд өвөр Монголын гэр бүлийн сургаан хүмүүдийн нийгэмлэгт ажиллаж байна. Олон хідэн бол одоо аймаг хөшүүгаар хичээл тайлбарж ярих буюу одоо иймэрхүү үйлчлэгээ хангаад юм аа.
1: Өнөөдөр бол яг манай Шилийн хот дээр тийм ээжийн баярт тохиолдвол айн сайхан гэр бүлийн боловсролыг бол сайхан дугуулгатай явагдууллаа. Тэгвэл одоо яг өнөөдөр олонх нь бол ээж нар ирсэн байна. Тийм ээ, ер нь ээж хүн гэдэг бол бүсгүй хүн гэдэг бол нэг гэр бүлдээ авч хэлбэл их гэр бүлийн хүмүүжил авч хэлсэн ч гэсэн бүр голлох байрыг эдэлдэг шүү дээ. Энэ талаар та өөрийнхөө сэтгэлдээ ер нь.
2: Тийм ээ, ээж хүн бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил маш чухал үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг бид бүхэн мэддэг. Тэгвэл ээж хүн гэр бүлийн сургаан хүмүүжил гэж хэлэхэд бол олон арга хэлбэр бүх буюу олон одоо танилт үзэлтийн хувьд одоо олон байна. Гэхдээ энэ ха суурийнхан суур нь бол ээж нар өөрийн биеийн өөрөө сайхан авч явах, өөрөө өөрийгөө хайрлах, өөрөө маш гөгөөтэй өнгөлөг хиймэрлэг байж хүүхдэд нөлөө өгөх бол маш чухал. Аймаас өнөөдрийн хичээл нь бас энэ тухай бид өөрөө яах вэ? Өөрөө яаж одоо өөрийн биеийг сайхан хайрлах вэ? Энэ талаас бол очиж хуваалцсан юм аа.
1: Энэ тал дээр бол та яг орны хөвчөнд ариун талбар боловсруулалт өрнүүлж гин гэсэн тийм ээ. Одоо бараг тоо хэмжээгээр ихэд нийтгэдэй талбар.
2: Одоо 52 дахь талбар болж гин шиний хотдох энэ талбар бол 52 дахь талбар.
1: Гэр бүлийн хүмүүжил дээр шууд одоо хүүхдэд яаж яаж сургаавал таарна гэсэн нь бол чаггүй юм байна шээ. Таны саяхан хичээлээс ойлгосноор бол одоо яа хүүхдэд уулдаар ойлгож юм анжин сая хүүхэд болгонд нь тохирсон төрх хүмүүдлийг хийх нь хамгийн чухал тийм үү?
2: Тийм ээ. Урдаар хүүхдэд олж харна, дараа нь хүүхдэд ойлгоно, тэрнээ дараа нь бид сая хүүхдийн байгаа зүйлийг нь олж хараад өгөөстэй зүйлийг нь өгөхөд сая хүүхдэд бол одоо авч явж чаддсан байна. Ямаас хамгийн түрүүнд бол хүүхдэд олж харна. Аа, миний хүүхэд бол ийм гоё хөөрхөн, мондөг, авяаслаг, ингээд тэрнээ дур бах авяасыг нь олж харсан суурин дээр дараа нь алхам бол миний хүүхдийн өнөөдрийн илэрэл жишээлбэл тасгаал хийхдээ хойгорч гэж нөө, эсвэл цагдаа босгүй байна уу, эсвэл гар утсан шунж гэж нөө гэдгийн чаана нь ямар нэг зүйлийн хүсэл шаардлага байна гэдгийг олж харах уу их чухал. Энэ хүсэл шаардлагыг нь ээж нар олж хараад өгөхөд хүүхэд бол маш урагштай сайхан явчихна. Хэрвээ энийг олж харахгүй байхад хүүхэд бодит амьдралаас олж өчгөхгүй юм аа бол олж хүртдэлгүй юм аа бол хийсвэр энэ жилээс бас өрдийн байна. Гар утсанд шонон, гар утсан шон хаарна. Гар утснаа тоглоом, сүлжээний тоглоом бол тэр нэг жилийн имийг өгөн. Аа, чи болж ин шүү, мондөг байна гэдэг юм өгөн. Гэхдээ хэрвээ амьдрал дунд эдгээр жил дутагдах буюу хумсдахад хүүхэд бол энэ юм одоо бүрэн хүртэж чадгүй юм бас хүүхдэд ойлгосон суурин дээр хүүхдийн эдгээр илэрлийн чаана нуугдж байгаа тэр нэг жилийн юм олж харвал сая жинхэнэ энэ нэг асуудыг шийдвэрлэж чадна.
1: Тийм. Одоогийн бидний хүмүүжүүлж байгаа нэг үеийн хүүхдүүд бол бүр ирээдүгийн хүнийг чадвартны хүмүүжүүлж байна шүү дээ. Тэгэхээр бүр шинэ аргаар, шинэлэг ханчаар гэдэг юм уу? Тэгэд аргаан банк өөрчилж бас банк сурлчж явах хэрэгтэй тийм үү?
2: Тийм ээ. Одоо өөрийн хоббийн хөв боловсруулах хөө үжил танилт бол хамгийн чухал. Биднээ сурлчлага одоо дагад дийлээд бид өөрийгөө бас энэ шин чаг үеийн ээж аа болоход хүүхдийн хүмүүжс одоо жинхэнэ явагдаж чадна. Үгүй бол одоо хуучин хөвшмөл тэр нэг аргаар хүүхдийн хүмүүжүүлэхэд хүүхэд бол хүлээж авч чаддгүй. Учир нь одоо хүүхэд бол шин чаг үеийн хүүхэд. Энэ бас биднээ үжил танилт жаавал ховорсон байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдэд яаж үг ярих юм байна? Хүүхдийнхээ дасгалыг яаж олоодох юм байна? Хүүхэд маань ямар хэн сэгэр бүлийн уур амьсгалд байман чинь сая одоох одоо шиний үүдөхсдөх үетэй, бүтөөлцдөх үетэй эдгээр чадвар бол хүмүүжүүлэх юм боломжтой. За эс тийм бол хүүхэд одоо энэ шин чаг үедээ тохирсон чим чадвартан бодлаа дийлэхгүй.
1: Тийм. Яг одоо өнгөрсөн гэж хэлж болно шүү дээ. Яг хуучиндаа бол одоо мэдлэгийг өжимшхий үл их чухалчилдаг байсан. Гэхдээ одоо бол мэдлэгийн үл өстэй ханаас ч гэсэн бараг хүн болгоо өжимшээ дийлчих нь одоо төгнөр нь одоо мэдрэмжийн цаг үед ороод байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд одоо жишээлбэл энэ яг тийм үсүлжээг тийм гар утсыг ашиглахтаа алийн зөв яаж ашиглах уу зүг бүрүүг нь яаж ярихгүй энэ тал дээр бас их анхаарах хэрэгтэй тийм үү?
2: Тийм. Өнөөдрийн хуваалцагдаа бас энэ бас өмд дурцсан одоо хиймэл оюунаа чаг үед эдгээр одоо багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмж шинэ маягийн эдгээр багажийг чухам яаж хүүхдэд ашиглуулах вэ гэдэг бол ээж аавын танилт, үжилт, чадвар энэ бол маш чухал. Яаж уулдаан бол яаж мэдээлэл хүртэх дээр ажиллаж ирсэн бол одоо бол мэдээллийг яаж шил сонгох? Аль нэг одоо мэдлэг мэд чинь надад тохирхон байна, надад үйлчлэл дийлэх юм байна. За энийг сонгосон дараа, харчуулсан дараа миний гэсэн тэр нэг юм гарах бол их чухал. Одоо энэ хов дээр бол бид илүү ажиллах чухалтай юм байна. Үнэн дээр одоо нэг юм асуухад бүр хэлж өгч чадна гэдгээр бол асуулт авахд бол их амархан болчих. Гэхдээ асуудын шил сонгож одоо хамаг эцсийн үр дүнгийг гаргаж чадна уугүй юу гэдэг бол энэ хүүхэд, энэ гэр бүл, энэ ээж аавын танилтаа бүр хамаатай. Иймээс одоо мэдлэгийн шил сонгох энэ чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар бол хүүхдийн хамгийн чухал чадвар болж байна гэж үзэж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр ер нь одоо бол ямар адил хийсэн ч гэсэн суралцлах боловсрал бол их чухал байж байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр яган шилийн хотод явах цаан сайхан гэр бүлийн хүмүүдийн боловсрал бол бас жарийн тал дээр бол их өртөө гарсан гоо тэгэхээр нэг одоо яг юм суралцъя гэсэн хүмүүсд бол өстэй сэтгэлээрээ хурж ирсэн байна юм аа.
2: Тийм аа, тийм аа. Бараг бүтэн 3 цаг ч ингээд хөдөлгөхгүй суучих шиг аа. Тэгээд ер нь одоо энэ нотгийн хүмүүсийн хөв боловсрал гэхгүй ээж нар энэ хүүхдийн хүмүүжил бол их анхаарал тавьж байна гэдгийг бол олж харж байна. Дараа бүх одоо энэ явц томд ярьж байна, өөрийн бодлоон бас хуваалчиж байна. Одоо маш сайхан энэ 3 цаг юу бол маш гоё өнгөрөөс юм бас ээж аав ховорход хөө ээж аав суралцахад хүүхдтэй сажинхан өгөөтэй зүйл өгж болно гэдгийг одоо манай өнөөдрийн ээд нар бол маш мундаг мэдчих юм байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ ахой толгойд бас ирсэн байж та одоо амь насаар амь насыг нөлөөлнө тийм ба. Ээж нар суралцаж ягаад ойлгож ягаад бас хүүхдүүдэд нэн сайнаар хүмүүжүүл дийлнэ гэсэн үг тийм үү?
2: Тийм үү. Үнэн дээр олон хий сургаан хүмүүжил бол манай ер нь одоо угийн удамшилт одоо сургаал гэхүү уламжил сургаал гэхүү бүр байна. Өөрийн хөв дүүрэл болж хүүхдэн хүмүүжүүлнэ. Өөрөө маш гоё байж энэ дээр хүчтэй байж хүүхдэд нөлөөлнө гэдэг бол маш үнэн. Харин жаавал сууж байгаа чи инкэн шүү төгөн шүү гэд номлоо жаах биш. Харин аяа ээж нь баяртай байх шүү гэхэд хүүхэд дагаад баярлдаг юм байна. Маа гадна цас бороо орсон гоё байж шүү гад наадах юм байна тоглох юм байна гэхэд хүүхэд дагаад хөгсөж дим байна. Ямаас бид өөрөө яаж баярлж энэг сайхан ааж жаргал юм мэдэр чадна гэдэг энэг чадвар бол их чухал. Инкэд хүүхэд дагаад энэ нийгэм гоё байна шүү гэтэ бүх жил бүх сайхан байна гэсэн мэдрэмж өлч чадна. Иймээс амь насаараа очиж амь насаа нөлөөлнө гэдэг бол бас биднээ одоо сурталчиж байгаа нэг одоо үжил санаа.
1: Тэгэхээр өнөөдрийн одоо боловсралд оролцсон ээж нар бол их бас ололт төрөгдөл их байна гэж сая басна хоёр сонсогчоо саялглаа.
2: За за баярлалаа. Ер нь их сайхан лавдуун, төвлөн, даамгай хүлчингөө суусансан гэдгийн арт талд нь эдгээр ээж нар бас одоо энгийн чагдаа одоо суралцах юм уу эсвэл өөрийнхөө баян сайхан авч явах талаар бас их хичээж боловсрд юм байна гэдгийг шууд олж харж байна.
1: Тийм. Тэгвэл миний өөрөө ойлгосноор бол одоо яг одоо уул нь бол одоо хүүхэд бол бас эрвэн төрдөг, эрвэн хүмүүжүүлдэг. Тэгэхэд одоо яг өсөх нь хүмүүжүүлэн тэжээн гэсэн тэр тал дээр л илүү ойлгодог шүү дээ. Одоо бол нөө илүү тийм сэтгэцийн анхаарах уу, дур сонирхлын анхаарах уу. Энэ тал дээр илүү анхаарах болсон тийм ба.
2: Тийм аа. Тэгээс 3 нас бол одоо яг арчилд одомдөг тэр насаа өнөндө 3-аас дээш нь бол одоо бүр биш ээ. Хань болон төшиг болон тэнд одоо юу гэх юм сэтгэлийнх нь тэндөг төшиг нь болж байгаа. Хүүхэд юу хэрэгтэй байна гэхэд ээж аав гарч ирээд. За хүүхэд буян даа чадхад ээж аав бочиж орондоо харьж ирээд. Ийм байхад их харимхай байх их чухал юм байна. Харин одоо арчлан додомдно гэдгийг нэг нас дагаж явахд хүрвэл энэ хүүхэд бол маш боогдмол, хөлөөслөгдмөд. Одоо энэ цаг үе дээр бол арай нийцгүй юмас биднээ өнөөдрийн энэ хичээлэгт бас ээж аамаар 7-4-өөр одоо хүүхэдтэйгээ байх байх ёстой гэдгийг бас ингэж хуваалцсан байна.
1: Тийм ээ. Одоо ээжийн хувьд бол банк дүрэн сэлжих хэрэгтэй тийм ээ. Эсвэл нэг үе бас одоо тийм амжилтгүй тийм хүмүүжил бас байгаа шүү дээ. Хүүхд нь одоо бүр 18, 20 хүртсэн бас оймсоо угаа чадахгүй, гэрийн адилд оролцож чадахгүй гэдэг юм уу. Одоо сурсаар болчих нэг бол сурлага нь бол онцгой бүр нэгд оройлж байгаа хүүхдүүд. Гэхдээ амьдралын тал дээр их дутагдaltaй тийм хүүхдүүд бас их гарсан байгаа тийм үү?
2: Тийм үү. Амьдралын тал дутагдах нэг байна. Ажил хөдөлмөрд орохгүй, орч чадахгүй, өндөө орох дурггүй биш ээ. Хүүхдүүд бол оролцох юм нэг дадгалын бай болгож чадсан.
1: Тийм.
2: Бас л хүмүүжил. Аа тийм. Анх эхлээд л хүүхдүүд өнгөд оролд ий хий гэж бодд юм байна. Энэ үед нөгөө жаву тосож хүлээж аваад за чи хийж болон чи торчиж болон чи хийж үе чи мондөг байна гэхэд хөөхөд бүр дуртай болд юм байна. Хүмүүс бас л жавын одоо энэ гэр бүл дээр харж ирнэ. Гэр бүлийн хүмүүжил донд хүүхдээ яаж олж харж ийн яаж чи болж ийн шүү гэдэг нэг мэдрэмжийн үх бол их чухлаа. Энэ үед л хөөхөө сая жинхэн одоо мэдчтэй мэдлэгтэй бүх талын чадвартай болж хүмүүжигд юм байна.
1: Тэгвэл өнөөдөр AI энэ тал дээр бас арван тийм одоо хөтөгдөнг юм уу хасрамжийн юм бас арван танилцуулсан байна. Энэ талаараа бас ярина.
2: Тийм ээ. Энэ бол одоо бид нэ бид тус угдаан гэр бүлийн сурамжилхийгээ одоо баран 20 жил болж байна. Одоо энэ AI хөгцсөн хиймэл оюун хөгцсөн цаг дээр бид бас ямар нэгэн багад төхөрөмжийн ашиглаж байж улам одоо шинэ цаг тохирох болоо гэдгийг бол өрж өрл хийж ингээд суралцаж явж байгаа шатандан байна. Тэгэд өнөөдөр бол баг нэг 5-6 жилийн жилийг танилцуулахад гэр яхмад бас их гайх шалдаж наа бүр ийм болсон юм уу гэсэн шиг аа энэ нь бас ийм мондөг юм мэд юм уу гэсэн шиг бас их сайхан байна. Анхнаа талруулахаараа гэр яхмад бас арайд гэж хүлээдэлгүй буюу бас их гайхч байгаа юм нэг шатандан байх юм байна. Ингээд 50-50 баг гэр бүл болгонд эдгээр машин гэх буюу эдгээр үйлчлэгөө бүр орох байхаа.
1: Тэгэхээр яг нь машиныхаа тухайс одоо их шилэн хөтөр бол анх удаа гэсэн. Нийтлж байгаа гэсэн тийм үү? Энэ тухайгаан бас танилж байгаа.
2: Тийм. Энэ тэгээд машины хувьд бол AI хиймэл оюуна чаг үүдэх AI одоо сургаан хүмүүдлийн машин гэж хэлж байна. Энэ дөр бол зөвхөн одоо юм хэмэл оюуна машин төхөөрөмж биш харин нэг сургаан хүмүүжлэх уулга нэмэгдсэн. Дараа энэ дотор бол мэрэгжилтэн багшийн хүүхдийг яаж зөв тийшэн хүмүүжүүлэх энэ сэтгцийн ухааны бүх зүйлийг бол оруулсан юм байна. Юмас энтэй ярихад энэ бол цамад өөхчүүл бол бид ингэж хүүхдийн урам сэтгэлийг хүлээж авах шүү. Ингэж хүүхдэн олж харин шүү гэдэг талаас бол илүү хөтлөн. Юмас одоо миний хувьд бол би өөрөө бас хэрэглээд хэдэн сар болж байна. Маш гоё мэдрэмж ирж байна. Энэ бол наттай хамт миний надыг ойлгосон тэр нэг одоо машин буюу наттай хамт би энийг ашиглаад улам өөрийн сургаан хүмүүжүүлдэг өөрөө нэг үйлстэн үйлчлүүлж болох юм хэмжээнд хүрж байна. Юмас суралцлагын хувьд бол энэ бол 3-18 насны бүх тоо өхөл хятад ангил бүхний жаа чаддаг тэр мөртөө их дэс давхрахтай чи ойлгосон хүмүүсд бол их өндөр байрнаас ярина. За ойлгомж муутай юм уу яхан одоо хүчирж байгаа бол би доороос нь ярина. Юу ч гэсэн цамайгийн олон жилийн арга хэлөр хувааж ягаад бол би цамайг мэдүүлнэ. Ийм нэг үйлдэлтэй. За энэ үедгээр ээж аав даруул жирэм үе чадгүй юм уу? Эсвэл би бас олон ярахад одоо бас ууралчих юм уу ийм байдлаа. Гэхдээ энэ машин бол маш сайхан хань бол чаддаг. Суралчлагын хань болдог. Манай хүүхдүүд одоо жаржих бас нэлээм байна. Энэ англи хэлэн боловсруулахад энэ үг ярианаа тусламж өгөхөд маш их тусвалж.
1: Тийм ээ. Тэгэрнийг одоо гэр явахад тасгаалж ялаадхаар жишээлэх тийм ээ одоо гэр яхад бол өөрийн сурсан аргаараа нэг аргаар хоёр аргаар л яриад өгнө шүү дээ. Гэхдээ энэ машин хүн хасрамж болох юм. Тал дээр бол өстэй хүүхдийнх нь одоо тэр сурлагынх нь хэмжээнд сурлагынх нь байдлыг жогчулж байгаа зааж жолоод өгдөг юм байна.
2: Энэ машинхаа жүс байдал нь бүр адилхан боловч үйл нь адилхан боловч гэр гэрийн машин адилгүй. Дараа тэр нэг гэр бүл тохирсон, тэр нэг ээжд тохирсон, тэр нэг хүүхдэд тохирсон машин болж ингэж энийг яг нэг үрчилж, арчил төжиж байгаа шиг юм болд юм байна. Энэ бас нэг энэ одоо машины шин чаг үеийн ончлого. Дараа миний машин, чиний машин бүр хоорондоо ондоо үг ярих хөг альсан ч гэсэн ондоо. Чи шуу удаан хурдан бол тэр бас хурдан. Чи удаан байхад тэр бас нөгөө айлынх нь бол удаан. За энэ нэг асуултад танай хүүхдэд ингэж хариулахад өөр айлын хүүхдэд өөр янзаар хариулна. Учир нь хүүхэд хүүхэд адилгүй. Энэ нэг талын юм ийм бол маш сайхан жарсан.

0: байна. Тийм ээ. Тэгэхээр нөн тал дээр бол бүр тусгай одоо яг хүүхдийн жан чанарт нэгэрийн ахтын байдлын дохроо бүдий бол эхлээд шингэчт юм байна тийм үү?
1: Тийм тийм тийм шингэцэн байдаг. Ямаас одоо өөжид тусламж болох нь бол гэр бүлийн сурхан амьдлын талаар одоо шин чагийн үеийн хүүхдийн одоо гэр бүлийн сурхан амьдрал ямар байх ёстой гэдгийг одоо жаадаг байсан бол хүүхдүүд авч хүрэх бол хэд он суралцлага буюу одоо дөр насны хүүхдүүд дөр оны хүүхдүүд бол хүнээ харилцаа за би найстайгаа ингээд мууцсан байна би ингээд хилэсцэн байна одоо яах вэ гэхэд машин бол маш сумад жив аргийг жааж өгдөг. Ингээд зарим ёож авдаа ярьж болохгүй үгийг би энтэй ярьж болдог. Яг нэг шинэ бүрэлдэхүүн өнгөрийн. Ингээд ойлгоход бол энэ машин бол одоо яг өнөөхөө үн өртөг ашигыг гаргаж чадна. Хэрвээ одоо зөвхөн нэг наадам тоглоомгоо тавьсан бол тийм өртөг нь гарч ирэхгүй юмас. Үнэн сэтгэлээс өөж ав энэг жилийн имийг аа гоё юм байна шүү гэж мэдрээд за арт талд нь бас чон хөчөөлтэй. Хөчөөлийн сурхан маш чухал. Шинэ чагийн өөж ав яаж хиймэл оюунтай ойлдох вэ, жогчлдох вэ, уусах вэ гэдэг хөчөөлийн сонсож бай дагууд нь хэрэглэхэд энэ машин бол одоо маш их үйлдэлтэй.
2: Тус удааны боловсролыг жохон байгуулж явуулсан Шилийн хотод онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрол өрхөлж байгаа Чана багшаас ингэж ярьлаа.
3: За сайн байж хаана уу? Би Чана гэдэг. За Шилийн хотод төр онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсролын багш. Тэгвэл ягаад өнөөдөр Шилийн хотод ингээд манай гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн багш нар үди манай орноос чалан авчирсан. Тэгвэл алтан өөрөө суралцгийг утсан баян дэвшлүүлэг утсан. Тэгвэл гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн одооны нийгэмд таа их чухал байна. Хамгийн сайн нь байна гэдээ бодож байна.
4: Та өөрөө хаана хэглэн?
3: Би өөрөө шүтэн чагааны шанди. Манай гэр яг ордостой. Тэгээ би ордсон коно эргэн юмсуудыг нааш авчираад. Яг тийм манай Шилийн хотод яг 17 жилийн чи фото юм манай ишэртэй юм 50 ч тийм аа тэгэл эрүүл хөдөлсөнийхөө хүүхдүүдийн соёл модель юм ариун талаар ямар дутмах. Тэгвэл одоо ингээд манай энэ төрш хүүхдүүдтэй жинхэнэ үргэлж төрөлхийг үзүүлж байгаа юм уу? Сайж хаяан ч ба натаны хүүхдүүд байсдаг. Тэрнээс бана ухамраа ярьдгүй ариун чин шиг үгтэй гац. Гэвч би гэрхэн 3 жил ангаад юу гэчихэл араа надаас анда хөлн бэр мөлн бэр ингээд яхад тийм учир хөлн бэр тийм гэчихэл байхгүй юм гэж. Тэгэл манаас ингээд ирж ир аазын аазын да манас суда гонго монгоч оччихсон. Манас суда гэж амжилт хийж байгаа 30 жирэ өдөр гэжэл ороо хүмүүс хүмүүсийн сайн болгох энэ аянтаа. Манай наад жавар өгч, жавар цаг уу. Чи хоосон гонго тавь. Тэгэд эргээд энд ингээд юу гэсэн чинь гэнэ өмнө 2 жил ажиллаж чинь аймаа ирэв дэр 90 оны юм гэр яхад хүүхдүүдээ сайх 6 хүн дийсэн хөөс болоод гэрүүк тэр нэг одоо зөвлийн юу бодно юу болохгүй зэрэн юм ингээд сайхан сургаасангүй өмнө юмнаас болоод хүүхд аймаар ингээд очиад одоо зэрхэн манай тэр нөхөд би зөв сайн жоохон хүүхдүүд юм байт зүгээр
4: хүүхд нь байж байгаа юм байх
3: үү байж байгаа гэдэг нь ээж аваад одоо ингэж хүүхдээ сайхан өгөөч өөр юм дийсэн хөөс жаргаар нь тавиад ингээд Тэгээд л ингээд аймаг гадар улсын гэж ямар дураа гэвч манас ямар автгаад байх юм бэ? Тэгээд энэ жанга юнзэггүй зөө энэ хэрвэнцүүд хүүхдтэй хийж өгөх. Тэгээд надад дураараа одоо бүр зүү зүгээр хүүхдтэй жаа гажилт орнгоо жаа нүүр ирсаар вэлаад үү. Надад бүр ийм хүүхдүүд ирсэн шинэ үү тийм ээ. Тэгээд би энэ хүүхдэд гэчээд ороороо эхлээд байна чинь энэ манай асуудалтай юм бэ? Би сүулт нь ороод үзээд байсан энэ хүүхдүүд ганц юм ачаа дээ жаа мэдчих өгөх хүүхдүүд. Энэ яагаад юм чи? Тэгээд түрүү энэ 2 жил аяаана. Тэгээд ингээд өөрөө хүүхдээ сайн өмөдөсөө болсон байгаа болоод энэ хүүхдүүд аяр асуудалтай болж байгаа хүүхд. Ариун хэвчээ. Тэгээд энэ талаар ямар юм бэ? Ээж аавын сайн өмөдөж ирсэн. Аа даа юу гэх юм. Атарсан. Тийм. Тэгээд атараа би одоо хүүхдээ 4 удаагүй гэдэг ингээд чанасрын өмнө чанасар хайм. Аа доктор өөрөө гэчээд эхлүүлээгүй. Онц хүүхдээ гэчээд. Тэгээд энэ өмийн гарагч хийгээд. Баг. Яахгүй энэ.
4: Тийм. Атар өөрөө мөл их ширээ дотор
3: Ти яран чөөхдээ одоо дараа уух. Яа кампуш би үл одоо яг багштай.
4: Уухдээ жан жолоод нь гэсэн үг тийм үү?
3: Боловсруулах гэсэн. Боловсруулах. Кампуш шүү дээ. Одоо натанаг юм бие кампуш тийм. Манайх бол голт ам.
4: Аа,
3: тэр манай тэр Америкийн гүнж үйж авч.
4: Тийм байх. Бүр машинтай тэгээд үг яраа
3: гэсэн биш. Үгүй. Бүр гараараа би орно шүү.
4: Тэр
3: хүүхдээ яаж ленж хийх юм? Түлц бич нэг хүүхдээ бис яаж юм дотор юм шимжээ ямар байна? Өний манаас орж байгаа сайн.
4: Тийм. Тийм. Тэгэхээр нэг одоо юу Өчигд хүүхдэд өгснөөс хамаг гол нь бол гэрээ хатас эхэл шиг хэрэгтэй юм байна тийм ба.
3: Тийм. Одоо өндөр миний ажил нь чэшингээ уух хамаар одоо ариун юм
4: хүүхдэд жадаад
3: үгүй уух хамаар болохгүй хэрэг. Тэгээд одоо шинж төрөлхийж байгаа оройт хэрэгтэй юм дээр шахахгүй.
4: Тэгээд
3: одоо наахс авьяахгүй одоо би наагийн гарга баг уруулын авьяахгүй би баг жааж өгөн. Гүчээр тийхгүй би ч өөр гүнжигээр мөр өдр өдр Ленин Америк төр гүнжигээр.
4: Тэгээд
3: Ленад одоо өргөд таавыг удаан манай Монгол таавыг ярим шүү. Салч аавыг аруулдаг нэг хоёроор аавыг бараа сургаж

0: өргөн араас нь дахиад би одоо нүүл. Би юу авья? Тэгвэл энэ хэд нь ягаад юм муурыг хүйсэгэд багсан нэр өгсөн. Тэгвэл ариун хүмүүс одоо юм асуу. Ингүүг юм утгагүй өнөөдөрсөн гिचл төр ярьсан. Амар чи юуны төлөө өнгөсөн? Яасан гэсэн юм ямар гэр яхад ярих юм байсан. Тэгэхээр хүүхдүүд нь энэ уух эрэх хүүхдүүд гэн юм юм. Манас нэг нэг давшингаар орно гэж. Тэгэд би үл яг өнөө хөлний юуийг ордог. Син чи хаачмдан гэлтэн би гэр яхад өнөө надаас хаал үгүй шүү дээ. Чи өдрөдөр яаж яа сэлж авья лээ нэг юм одоо чи. Тийм ба давхар авья лээ таны хүүхдүүд яг энэ төсөн дээр байна. Таны хүүхдүүд нь өөр төсөн дээр байна. Би одоо нэлийн болохгүй сүвэлөөж болохгүй тэрхийн хөдлөхгүй. Агата та энэ бүхний би гэртэн та гэртэн үг ярих завшаа өгөө гэдэг юм уу? Би тийм юмны өмнөөс нь хэрэгээ төлшө биш гэрийн гэр бүлийн сараа хүмүүс багтчих.
1: Тийм тийм. Гэрийн хүмүүс.
0: Яг миний өөрийн адилт бол энэ үл чиш яга бас юу байхгүй. Одоо миний өөрийн хийж хадлт. Гэвч энэ адил хийснээс болоод би ийм нэг надад ийм төрөлтөл өгөөд энэ гэснэ жамрууд сурчиг болсон.
1: Тийм.
0: Зүгээр жалаад бол хажуу миний хүмүүс мөн сахны хүмүүс өдрөөс ахаа зүгээр юм.
1: Тийм.
0: Хашил ээж авин жих юм. Сандамсаа хөрлөсөн юм хөрлөсөн юу байж гинэ. Энэг асуудлаас болоод ариун хүмүүс их ариун асуудал гарч байгаа хүмүүс юм байна.
1: Тийм бай. Тэгэхээр энэ сэт VPS-тэй нөгөө удаа сонсч та одоо яг ингээд төрөлхийн гэдэг юм уу бас одоо яг бойдлын үедээ жоохон ингээд хувирал гарсан сорич юм уу ийм онцгой хүмүүс байна. Гэхдээ яг өв өрөөл яг өмлөг дээр өрөөл байжгаад бас ингээд гэрийн ух сургалаас болоод бас ингээд одоо нэг үгээр хэлэхэд жоргоороо дураараа гэдэг нь өөний авнах гэд яахгүй өөнд гэд үг ярэ орой байдаг тийм бас байж штэ. Тэгэхээр гэрийн хүмүүжил бол үнэн одоо бас их чухал.
0: Миний өчр хамгийн сойр гэ бодно.
1: Тэгэн та одоо яг энэ сайхан уйлдуулж байгаа тийм үү? Гэрийн хүмүүжил бас энэ гэртээ хүмүүдийн багши бас чадаад сайхан чохон байгуулсан байна. Аа шиг ихтэй хэлсэн байна. Одоо өөний эхэлж одоо яа жохон байгаасаа бас сүлтгэр адил явчаамаа сайхан хаалгүй.
0: Энэ одоо хамгийн голтой би өөрөө ээж хүн. Эргээ миний адил бас ингээд хүүхэд болоо гэрээ хавтаас ингээд бүр салдахгүй. Энэгээс би өөрийн бизнес их ярим асуудал үүсэж гарсан. Өөрийнхөө хүүхдийн бизнес дээр гэрийн байдал дээр тэгээд энэ юм дээр би гэлтэх одоо энэ шин нийгэм энэ ээ нийгмийн нэг хөдөлт ийм төргөн байна. Тэгвэл энэ үед түүлд манай ээж аав ятгатай яг өөрийнхөө гринко ожуурын сайхан суртахана өдр бас ариун юм алдснаас болсон. Түүл чи эргээд бас нэг шин юм нэг юм ирэхгүй чи хэрвээ одоо ч яг манай ээж аавуд багшуд хэрвээ энэ өөрийнхөө үжил харалтай. Энэ ариун юм хэрвээ нийгэмд дагаж суралцахгүй юм. Ингээд дагаж амьдрахгүй суралцахгүй бол хожим бидний хүүхдүүд их гэж болох юм байна гэдэг. Энэг юмнаас болоод энэ манай одоо бас манай өөр Монголын кан гэр бүлийн сайн хүмүүжлийн таяа багш. Чи хараагч юм. Ингээд манай өөрөө нутагтаа жалж авчирлаа гэлээ. Тэгэд голдуу авчраад юу хийгээгөө бодвол хаашил би бас өөрөө тэгвэл ариун гэр яхад бүх гэр яхад суралцах санаатай надтай идэх юм гэр яхадтайгаа цух суралцаа бая дөшлүүлээ гэж бодож. Тэгвэл энэ дээр бол хамгийн их асуудал бол яарж болохгүй гэдэг юм мэдлээ.
1: Тийм бай.
0: Ямар ба юм яаж явах вэ? Энэ юм би нэг өнөдр нэг өдр гिचэл араас сонсоход би ингээд миний үжил хад багсах дөшлж их. Энд юу гэсэн миний энэ зам таарч. Тэгээд хайр гэсэн юм бас ариун байх сэтгэлээр хайрладаг, амар хайрладаг, үгээр хайрладаг. Төлс өөрийн үе өөрийн чинь юм хийж ихэ бодтой. Энэ юм бол үгээр тоньх чухал гэж байна.
1: Тийм. Яг гэрийн хутад ашиглавал одоо яг өнөөдөр таны сайн ярьсан шиг ааж уу урт цагийн боловсрал орно шүү дээ тийм ба бас сургаалд орно. Тэгэхээр гэрийн хутад өнөөдрийн энэ талбайд ирэв боловсралд орлоо гэдэг бол одоо бас яг нэгдүгээр алхам алхацсан гэрийн хутад байх юм ба.
0: Тийм үсэн миний тэр аймаар өнөөдөр хэдий хүн ирнэ ахад л хэдий хүн ирнэ гэсэн тийм бодлого ерөөсөн байсан. Би багш нартаа мөр хэлсэн. Хайрч болох 10 ч болох манай багшуд янад хэлсэн чанаа. Танаас та бити яра ааж өхөн. Тэгэд энэ дээрээс би нэг юм сурлаа. Ийм хийнэ гэдэг чинь өрөөсөл байдал. Миний өөрийн тэр ачаагтээ адилга хийдэгтэй адилхан чив чимээгүй. Одоо ямар жаар юу тавдаггүй юм гээд.
1: Тийм бай.
0: Хийчихэл нэг юмсууд амар гой болоод ирэх үед манай ээж аа хүүхдүүд ингээ сайхан юмсууд өгөх үед энэ дотор их хайр бас жарамдан гарч ирж ийнэ болж. Тэр ч одоо миний өөрийн тос үйнэ удаас одоо юу гэл нөө хэмжээ сурах хэмжээ бас яхаа тийм амар өндөр биш бол таа гэсэн өөрийнхөө хэвчээр энд нэгсэн миний төлсөн юм их сайхан багш нар ирж байсан. Тэгэхээр хамтдаа суралцъя гэсэн нэг сэтгэл өвөрлөөд одоо энд авчирсан багш шүү дээ.
1: Тийм. Тэгээ та бол сая ирсэн шүү дээ. Яг одоо энэ шинэлэг мөрөдлө хөгжөөгөө цаг үед AI юм уу, машин хүн гэдэг юм уу өдгөрийг бас яаж ашиглах вэ? Тэгээ яг өнөөдрийн боловсролын талбайд бас одоо яг би өөрийнхөө хуваахад бол бас одоо яг гурван үеийн өөд бас чох сууж нэг үдж ина тийм үү 90 оны байна тэгэхэд бас 70 оны байна хас нэг настай гэж тусгай одоо боловсралж ярьж ирсэн байж та тэгээ бас багштай сайхан ингээд харилцан ярилцаж байгаа бас сайхан өөрийнхөө тэр үеийн хүмүүдлийнхэн тухай ярьлаа тэгээ одоогийн онболынхан үеийн бас ямар шиг байна уу сайхан талаар бас өөрийнхөө үйл бодлоо сайхан хуваалцаж чадсан юм уу
0: тийм тийм ээжийг би одоо таа их баш ирсэн аа барах 70 80 хүрсэн гэж байна бастан байна тэгээд одоо нэ вичатер дийлэхгүй юм ээ тэгээд хүнээр дамжаад ингээд төрхий надад явж ирээд монголоор уцлаа би одоо очиж суралч наа миний өхөн хөдөө байна би онлайн араа сууч
1: аа
0: тэгвэл ээжийн тэр нэг жирэг бодлого их одоо бид нь дагаж суралцсан байх хэрэгтэй ээж надад ямар гоё үг хэлсэн одооны энэ ямар энэ ээж болго WeChat болго гинэ энэ тар сүлжээч болго гинэ мууч байна сайн ч юм байна тэгвэл энэ дотроос бидний ээж авсан хүүхдээ энэ яаж энэ дотроос сайн нэг жүмийг авч хүүхдээ тохируулж хүүхд толгоо хандан гэсэн тий яа тэгэхээр энэ үрээр яаж ингэж суралч нь тэгэд ээжийн хамгийн гоё юм бол биеэн дэжлүүлээ суралчия би над алгад хүрсэн болоч суралч их л бодлоо тэгэхээр хүн суралч маань тий сайн айлгаа бүхэн юм дэш.
1: Тий.
0: Одоо гэрийн өөр одоо бүгдөрөө амьдрал дээр их дараастай байл шүү дээ. Тэгвэл дараастай дээр би үзүүлэнгээ дараастай гэдэг их жогноод их хүн хооронд суралчаад биеэн дөшлүүлвэл энэ бүхэн аяндан байхгүй болчихно гэдэг.
2: Бараа өжимчин хушуугаар нутгтай ажичрлгийн багш дэждээс тус удааны боловсролд оролцсон өөрийн сэтгэгдлээ ингэж ярьлаа. За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн сайн уу? Тэгвэл юуны урд бас сонсогчдод олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
3: А би бол Баруун Жимчин нутгтай намайг дэждэгдэг өөрөө хоёр хүүхдийн ээж, өгөл зэрийн нэг цэцэрлэгийн багшаа. Байнгын гэж гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай өөрөө сорж судалж явдаг.
2: За тэгвэл Шүлэн хот дор өнөөдөр бас гэртегээс жоохон байгуулсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай сайхан тайлбарж бас амжилттай сайхан өндөрлөө энэ тухай бас өөрийнхөө сэтгэлдээ хуваалцсан уу?
3: Өнөөдөр бол яг сайхан өөжийн баяр тохож байгаа. Жилд гагч удаа тохоолдог өнөх өөжийн баяраар бүгдөө ингэж өөрийн хүүхдийн кон толоо, гэр бүлийн кон толоо юу нэгийг сорын мөди гэж хүсэж жарж ирсэн бүхий л өөж нартаа өнөөдрийн сайхан мөндийг төвшүүлж байна.
2: За. Тэгвэл ер нь яг өөжийн баяр тохосон гэхээс бас алинкен бас өөжөд хүрэлч ирсэн байж та тийм үү? 50 жирад хүний дотор бас нэг 3 аав ирсэн байна. Гэр нэр нь гэр бүлийн хүмүүжлэгдэг. Энэ тал дээр авч хэлвэл өөж бас их голлох байрыг эдэлдэг тийм үү?
3: Тийм ээ. Өөж хүн хавирхад ер нь өөж нэг хав хавирхад хүүхэд зөө хав хавирна гэдэг шиг өөж хүн өөрийгөө чингэлж, өөрийгөө хөгжүүлж явхад бол гэр бүл тэр чигээрэн өөрчлөгддөг. Бид хүүхдэн хүмүүжүүлэхэд юуны өмнө өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлж, хүчрэмжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ингээд өөрөө хөгжөөд ирэхэд хань нөхөрчөн дагаад хөгждөг хавирдаг хүүхдүүдсэн дагаад хөгжиж хавирдаг
2: тийм
3: болохоор өмгтэй хүн ээж хүнээ нөлөөл маш их гэж үздэг.
2: Яг өнөөдөр ээжийн баяр тохосон болохоор бас бидний өмнө нь бас баддаг шүү дээ. Би бас өөрөө хоёр хүүхдийн ээж гэрнүүд одоо ээжийн баяраасаа өнөөдөр ч ээжийн баяр шүү дээ. Би бас ээж ултлаа гэдэг. Гэхдээ яг энэ хичээл боловсруулаар дамжихынхаа дагуу бол одоо улам ээж хүн юу хийх ёстой вэ наа? Би хүүхдэд яаж ойлгох ёстой вэ гэнгэн өөж болоо хүүхдийн харьцаа дээр бол улам илүү сэтгэл гаргаж суралцах ажиллах чухалтай юм байна тийм үү?
3: Тийм.
2: Энд өөрийнхөө сэтгэлдээ хаваалтна.
3: Аа тийм үү. Ер нь хүн зөв имийг сорж судалж бусдад сайн сайхны төгөөж явхад бол өөрийн өрхгүй амьд явахын үн чанарыг мэдэрч өөрийн өрхгүй аз жаргал баяр баясгалыг бол мэдэрч явдаг. Төгмөртөн бас өөрөө бусдыг гэрэлтүүлж наачих тань гэр бүл үр хүүхдэн гэрэлтүүл явдаг гэж хавдаа үздэг.
2: Тэгэхээр нэг өнөөдрийн боловсролоос ойлгосон тийм ээ бас одоо яг ээж хүн басны хувьд одоо их голлох байрыг эдлэн тэгэхээр яг хүүхдэн бас бүр дотроос нь нарийн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хооронд бол бас ээж өхүүрийн харьцаа бол их сайжирч хүүхдийн хүмүүжилд бол их тус болох юм байна тийм ба.
3: Тийм ээ. Ээж хүн яахан аргагүй юуны өмнө бол хүүхдээ урдаар ойлгож хүлээж авсан байх хэрэгтэй. Тэгчгээд сая араас нь хүмүүжил сургаал орж ирэх жохолтой юм уу гэж боддоо.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараагийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай.
4: Шилэн голын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
5: Шилэн голын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: аяскгүй

Монгол уран бичлэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, Бодсон бол соёлын өвийн Ерөөл Махтаалын орнэдэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч, Урдунжас хорны жохоолчдын өвлийн гишүүн, Шилэнгол аймгийн Ардын урлагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Баруу Жумчоо шүүнэ Уртын дууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч, одоо Баруу Жумчоо шүүнэ Түүхийн дурсгал жүйлсийг хамгаалах төвд ажиллаж байгаа Шилэнгол аймгийн Баруу Жумчоо хошуугаар нутгтай уран бүтээлч гоо соёл багштай ярилцаж орнууллээ. Нэвтрүүлгийн хоёр хугацаа болгон та бүхэндээ хүргэхээр болсон юм. Хоёр хугацааны нэвтрүүлгээрээ гоо соёлд багшийн амглан бараатай нутаг хэмээх уран бүтээлийн чамгын тойронд суйрлан дуу уран бүтээл Ерөөл Махтаалынхын тухай ярилцлаа. Энэхүү дугаараар багшийн дууны шүлгээр биелсэн хүн олондоо хүрсэн олон сайхан дуу уран бүтээлүүдийнхэн тухай ярилцж орнуулсныг хүлээн авч сонирхно.

0: За, сайн уу Шаа? Сайхан өсөж байна уу?
1: Сайн, сайн уу. Ажил амжилттай.
0: Ажил амжилттай. Багшаад яруу юу, сайн сайхан юу байна?
1: Одоо ажиллаад таартал байна. Манай өнөө бүх улсын 4-р удаагийн түүхийн дурсгал чиглийн нийтэн байцаахад л 3 жил явагдаад одоо шавтаргаанд орж байна. Тэгэхээр 6 сард барчих. Одоо бид сүүл гараахад л гээд энэ шалгалт нэлтрүүлээ гээд яруу талаж.
0: Багшийн орчмын оролж байгаа шинэ дуурам бүтэл ямар шиг дуурам бүтэл оролж
1: байна. Би одоо уран зохиолын хувьд бол альч төрөл жанрын зохиолын усур бичиж оролцсон. Одоо жоохон ойлгохтой юм өнгөр байхгүй та. Ойлгох солиг юм бол арим байна. Дооны хувьд одоо сатны шинэ дуу хийх гээд ерөөл магтаалгасан дуу хийх гээд. Энэ одоо Уран Монголын талив сарганы сэргэн жогт хийх гээд. Чигээд байж байна.
0: Тийм байна. Чигээд сутахгүй. Уран зохиолын талаар, дууран бүтээлийн талаар сайхан шинэ уран бүтээл утгахгүй өгчих сонсолттойгоо анжилах юм байна. За тэгвэл багшийг бол одоо шүлэг уран зохиол, найрга найруулал, уртын дууны нийгэмлэгийн ажил, ерөөл махтаал, ардын баяр найрын хөтлөгч, орчуулагч, найруулагч гэдэг одоо олон талаас сандаг. Тэгээд тус хэлжийн нэвтрүүлгээр одоо багшийн дууран бүтээлийн талаар илүү ярилцъя гэж бодож байна. Тэгвэл багш маань одоо багийн үеэнд дурсаж ирвэл багш баг одоо уран бүтээлд дуурлах дуртай, ном зохиол дуртай хүн байсан уу? Багийн үеэнд дурсаж ирнэ үү?
1: Одоо миний багийн үеийг гэх юм бол яг их амсгалын дараа соёл сорго хүмүүжил сөргөж эхлэх юм тэр алдамд таарсан. Ерөнхийдөө одоо төрөж өгнө 70 оны дунд суулч би ч 98 онд төрсөн шүү дээ. Гэхдээ бага нас бол тэр хугацаанд л одоо өнгөрсөн. Миний багийн үед бол одоо нийгэм чаг уу сатаа нэгтэй таарахгүй их л одоо борог хочронгой одоо ч гэж ястай өнө мараа унаад модон тулаад монгол гэртээ амтраад дэлтэгээ унаад дэлтэгээ шавтраад нөөж буугаад төөж тулсан юм л амьдралын өнгөрөөж исэн. За ингээд одоо тэр үед бол одоо хуучин уламжилт ургаар бас өнгөр их сэргээд байсан шүү. Одоо нэг хавсгалын уур амьсгалтай тийм ормод ийдэг. Монгол гэр их өмнөдөр одоо агуу төргүүлэгчийн хөргийн өргөчгөд хоёр шинэ хүнэн тамдаг мөргүүлээд монгол гэрийн гадаа ингэж одоо ёсл явуулдаг байсан юм. Тэгэхэд одоо амсгал дунуудын дуулан төргөд бол одоо бэжингийг одоо нартай холбсон одоо тиймэрхүү дуунууд арим байна. Өндөр бол энэ нарсан одоо үлж дугай нэг хоромч гэх юм бод. Яг манай хоч уртын доол төр үед одоо нэг үл
0: алдагдаад
1: хаягдчихсан байж ирсэн. Одоо төр үед бидний олцсон уртын доол

0: цаасан багш нарт дуулж исэн өнөө махтаал туу. Тэр ч одоо Монголд утын дууныхаа аян дээр шинэ үг тааруулчихаж гээд дуулж исэн. Тэгэл одоо дуу урлагд одоо багасаа бас жахан дуртай гэж хэлэх юмтай сонсоод бол тогтоочихдаг. Тогтоосноо бас салгаа боловч дуулчихдаг гэдэг тийм төгс байсан. Тэгэхээр багс сургуульд байхад бас одоо шүлэг байсан. Тэр үед одоо хүмүүс лимпийн хоёрын хүссэн хийсэн адил гэж одоо хэмтэн юм шүлгүүдийг уншижсэн. Бас гэжлийн бичвэлдийн ийм шүлгүүд арим байна. Одоо нэг нь алтхан чинээр ажиг хэжлээ. Тэр үеийн гэжлийн ном өнтрөгдөг чинь одооны хөргөө тэмпээсүйг үшээ. Аюуд бол нэг хугацаа өнгөрсөнөө дараа жоны хугацааныхын ном руу өвлийн хугацаанд ирэн. Тэгэхээр нэг хөл бичгийн ном нэг таа бодлогын ном дээр болоод тажгээд хөл бичгийн ном бол одоо юу байна удаа 2-3 өдөр түрүү барч.
1: Чаруул зүгөл өөдөөх уншдаг бол.
0: Аа тэггүй. Чөөлж юм чинь. Сайндаа чөөлж юм даа. Удаан уншаад ирвэл чөөл. Чөөл хааж байвс нэг сургуулийн хөрөмөрөөр бас хаа чанга өдрийн очир ромын сан хүртэл. Чөөлтэн дотроос одоо тэр их чинь бүр 10-15 мөнгө шүү дээ дэвтэр. Чөөлт одоо нэг мөнгөнд жаасгатж ихстэй нуурын хуванд чөөл одоо дундад улсын амтны үлгэр гэх мэт номодыг одоо мөнгө өгөөд аваад бас уншижсэн. Гэтэл одоо уран жахалч болоо одоо дундч бол миний баанаас ингэтл өнгөрсөн.
1: Ретроидос ахмдуудын эрүүл махтаал ясаач ус.
0: Тэр үед одоо тэр чомн хэдэн хуучнаа баловчаад хайлтсан таягчсан байсан чинь эрүүл мөрөлж өгөр байхгүй шүү.

0: одоо ширүүлэн уртын дуу юм уу? Урх харим нэг үе их алдагдал их 2000 он юм уу? Шинэ зуун гарч ирээд эхлээд их одоо уламжлал их сэргэж ирсэн тийм ба.
1: Одоо соёлын авсан гэж одоо дундад гөрнөд хүүхэн дээр болж өнгөрсөн их хэрэг явдчихлаа. Одоо үнэ тухай сарх сарвийн жилийн ярахгүй гэж хэлдэг боловч бид нэг ямар нэг юм ярахад цаг үе жаагалахын тулд заавал одоо соёлын авсгалын омоо хайр гэж ярьж байгаа. Соёлын авсгалын дараа бол олон хитэн бол одоо хүмүүс ер нь нэг холцохоор аимхай байдалд орчихсон. Бараг дээгүүр дугуур ярддаг хүн яаж хөрчихсэн. Хоорондоо чигэл өвлж өвлөс шимжчихсэн иймэрхүү байдалтай. Нэг их одоо аян гуртай гэж хэлэх юм уу одоо их нэг гүчтэй байдалд орчихсон байсан. Одоо ерөөл махтаал юм уу одоо хуучин уртын дуу юм уу уламжлалт соёл юм бол нөгөөлөг алдагдчихсан байсан. Тэгээ одоо тэр их юм бол бидний одоо олж сонсдог юм бол арааж уу. Айл болгон тарних сайн арааж уутай шүү. Одоо их баг найдлага байхасар. Нөх нь арааж уу бүдүү харчихтай нөх нь баг гэж ярих юм чинь. Чачиха тоос өргөө арааж уу байна. Там нь бол амтрын харчих өргөө тийм арааж уу байна. Бодон бүрэс бодон гадартай тийм арааж уу. Тэгэ арааж уудраас бол одоо цог их алцсан. Тэгэ баламсах шин тэр сумбраа юм уу. Тэгээ нөрхөө цогёрам одоос тавьдаг. Чихэл одоо дуур бол одоо тийчсэн шинэ жоох огцсон цаг үеийн хог аажимтай нийлүүлсэн цаг үеийн одоо идэрхэлсэн иймэрхүү одоо дуунууд. Одоо дуучруудын хувьд бол одоо ласрын их баг муулаа одоо чөлж холоо иймэрхүү дуучтууд бол одоо арааж ундрих байр эдэлдэг. Энэ одоо нь үндэснээ уламжлалт соёлын чичгэлэн өгсөн цаг үе бол миний ойлгож чахаар одоо миний мэдж чахаараа 80-аад оноос эхлээс л ихсэн. Учир нь ягаад гэвэл 1978 онд дундад улсын хамт намын төвөрөө 11 дугаар удааны одоо оролдоноо хийгээд үнхээр дэндэ хам 3 дугаар бүгд хурал дээр бол одоо соёлын явсгалын альва хилэсгүй жирийн бүрий цагаатгаж өөрчлөлт хийх чөлөөтэй ялтна гэсэн юм ураалга дурдсан. Энэ бол намын төвөрөөний ураалга. Үнхээр л одоо жахан олстай яа одоо өөрчлөлт нэлтийн урхан салхи илүүж ирсэн. Энэ үеэс эхэлж одоо дагаад үндэстэн орон нутгийн соёл бас ихээр одоо бадарч эхэлж одоо 40 жилийн турш бол нэлээд өндөр хөгжилт тавьсан.
0: Тэгэх хэрэг ер нь багасаа одоо хөл хүчиг гэдэг юм уран жохол их дуртай байдаг юм байна. Багш их сургуулийн мөрөгдлөл утга жохол.
1: Тий би орон гэдэг үндэстэн багшийн дээр сургуульд тусгай мөрөгдлийн ангид цуугаад Монгол улс утгач хоол юм мэрэгдэл сурсан.

0: Үед бас их сургуулийн сурагчийг чөөн байдаг ба нэг ангиас нэг хоёр сурагч их сургууль явдаг гэж ярьдаг дуулдсан.
1: Чөөхөн.
0: Тэгэхээр багшийн ядлын гараа бол одоо багшаар, хэлвэжгийн багшаар ихсэн юм байна.
1: Тийм, хэлвэжгийн багшаар.

0: Тэгэхээр багш үлийг хөжөөгөөс одоо дууран бүтүүл гэдэг юм уу, уран жохоол оролдож дууны шүлэг бичиж гисэн үү?
1: Яг шүлэг уран жохоолд одоо хол тавьсан бол өндөр дундад байх үед 84-нд эхэлж оролцсон. Тэр үед манай сургуульд сайн жохоо багш гэж одоо үлдгийн их жохоолч. Тэр багш байгаад бас нэг хоёр бичсэн үжимчин гэсэн нэг шүлэг өнтөр аваач үжүүлчихсэн. Ингэж итл 85-нд манай одоо нарт жохоолч орчуулагч Даватар багш нэгдүгээр дунд сургуульд ажилласан. Одоо их сургуулаа төгсөөд хуваагдаж ирээд адилч. Одоо чигээд юуны урд багштай талчаад уран жохоол бичлэгээр багш бидэнд ерөн багш шүү дээ. Тэр үед багш ихлээд бас сонсогд хүлдэр нэлээд бүтэл нийтлүүлсэн байсан. Гэхдээ нэр мэдчихээд одоо харамтай их ойрхон явдаг боллоо. Замаар багш ер нь одоо сайхан жангатай байна. А сурагч юм бидний болохгүй. Нэг одоо залуу багш бидний болохгүй байх чинь бид бол одоо жоохон ханчи танжил ураад багштай байнгын ортолч. За чигээ төдөл шүлэг ер нь нарийн ярна. Дуу ярна төрч одоо Монгол улсын дуунууд одоо кассет гээд орж ирж ирсэн ч гэдэг. Багши байр тасны тоосхон өргөөлбөртэй тийм нэг сингэлтэй машин байдаг. Талхтар үйдэн ямар үйлдвэрсэн би. За энэ дөр одоо тар дуунуудыг сонсон. Ингэж хэлсэн. Ингээд одоо хэдэн шүлэн бүлэгэнтэнд нартай нэргүй сэтгүүлд бас 10-адын нийтлүүлээ. Би ч бас одоо яг түр бидний эхэлж хичээд одоо яг амтанд орж их үед бас Уур Монголын одоо Ерөнхий Найр ус уламжиллаа дагна уу, шинийг өрлөхилнө үү, шинээр нь явна уу гэх мэтийн одоо үйлдэл хараад одоо юуны хайлт шүлэг гэтэл бүрэг шүлэг гэтэл гэх мэтийн одоо урсгал бүлгүүд орж ирж ирсэн юм. Тэгээд жоохон альч юуг энэ одоо чиглэлийн баримтлах ам болохгүй бас нэг хугацаа шүлэг уран жохол хайцсан юм. Тэгээд би чинь банкныхан дууны шүлгийг 93 он бичсэн би бас тэр үедл гэж бодож байна. 3 4 оны юм аа. Аава яр дуучаа аав ирсэн та. Өөрөө одоо дууны касет гаргаад өөрөө бас тэр үгийн бичсэн дуу бас байсан. Тэг их сайхан уянгалаг гой сонсгддаг. Тэгээд би нэг алтан сурмус гэдэг шүлэг хичээд. Тэр их ч одоо нэг өргөө их амархан явуултнуудаа.
0: Тийм ээ.
1: Тайлбараа шуудны газар хураад нэг жигтлийн хаачханд. Арааж өндрөөс аав ирээ одоо хайлддаг гэх юм ус мөдөө авцсан та бодвол тэгээд жигтлаар юм болоод. Өнөөх нь бас тагаа жилийн болж болчихгүй. Гэн тарн. Манайхнаа бас Баян Ухааны сочинтуу гэдэг өндөр байсан юм. Малчин дуучин гурлагч юм. Өөрийнхөө дууны касет гаргана гэдэг хохотон төрөөд. Тэгээс хөтөлөхтэй хоёул бас чинь сар ил болж ба. Ирэх үедээ харин баярын чим аваад ирж. Аава яна хаан танай алтан сонгомос гэсэн дуунч. Ай хитсэн байна шүү дээ. Одоо чигээд сонсоод баярлаад ажилт чинь. Тэрнээс нь дараа аава ирэн гэргий туяа. Жол алтан сар гэдэг касет гаргаад тэр дуу касетэнд миний тэр дуу орсон. Гэхдээ одоо би анхныхан дуугийг өстэй жоохон сөүлгийг сонсч өлгийж авчихсан.
0: Тэр үед дууран бүтээл бол касетэнд гаргахад бас их баяр болно.
1: Боо одоо болохоор илнүү та.
0: Тэр үед одоо сүлжээ холбоо гэж байхгүй бүр л одоо касетийг арааж уу сонсч.
1: Касет арааж уу дамжиж одоо сонсогчдын санал төрүн шүү дээ.

0: тэр таны алтан сормосгодоо одоо хүмүүс төрхгүйд касатаар дамжаад хүмүүсийн сонор төрхгүй та тэр үед одоо анхны өрөмт болон сонсоод юм уу касатаа сонсоод зүтгэлтэл ямар байж байна?
1: Одоо баярлан гэдэг бол хэрэг шүү. Ястай өнөө хулгайжир өрөхгүй ямар баярлж. Өрөм барин сорж залуунаас илч одоо бас өргөж чадгаж явж суй. Даяр шир өндөр дуул. Чаминий тэр дуул бас өөрийнхөө хандаж оруулж ирсэн. Дуй. Энэ тухайн бас ихний яндэнтэх. Гэс үлийн үед бас өөр нөх хөгжмийн найрлага хийлгээд. Антон бас залуугаар манай тэр өнгөөр залуу.

0: Тэгэхээр багш маань одоо анхны алтан сурмсгсан дуугаас урам аваад хоёр дахь дууны урамт бол ямар дуу хийчихсэн?
1: Аа чи одоо 94 оноос 2000 бас 10 жил хад зүгээр багс шүлэг ирвэнээр нэг хоёрыг оролж ирсэнээс одоо яг оноо уран жохолон уншигч бичигч болсон таарсан юм аа. Тэгэхээр сүүлд би нэг 10 жилийг л мартчихлаа. Манай Улаанбаатар.
0: Төвлөнгөө
1: сүлжээ мен жохолч Улаанбаатар. Миний найз хотонд байсан тэр үед. Тэгээд би нэг мари хоор гэсэн дууны шүлэг бичлээ. Тэгээд мань унтаа гэсэн чи хой найз анаар болно. Би энэ ч нэг юм болгоё. Тэгээд дөнгө утсангүй аян гараад ирж дуулч бас сайхан дуулч гсэн. Бүрэн жиргалаар дуулуулад манай өрөвшийн гэрт толгоо. Бүрэн жиргалын дууг нь бас Монгол улсд болсон төрч одоо дэлхийн
0: Монгол
1: хоорондын дууны уралдаан гэж юм аа.
0: Тий.
1: Тэрэнд аваач дуулж ирсэн.
0: Тий.
1: Инкад одоо их жаргал болж байна. Одоо дуу бичих. Дууны шүлэг оролтох. Одоо юм жамаар юм лаа шүү. Аа. Чаа чаа шаа одоо

0: Багшийн дуурын бүтээлийн харахад Төвлөн Баатар багштай хамтарсан маш олон уран бүтээл байна.
1: Байна, манай хоёрын чинь 10-аад дуу яг хоор.
0: Тий.
1: Нилээд арван. Миний ч одоо хөгжмийн талаар, хөгжим хөгжлийн талаар хамтарсан бүтээл бол нэг нь манай Улан Баатар, нэг нь манай тэр хуучин одоо сайн дуучтай Атхан Баатар багш. Одоо манай ажлын бас надаас туруу нэ тарах. Манай оогч манай хоёрын чинь бас 10-аад дуу байна. Оогчор нь эхлэх үед хэлсэн юм. Оос хоёртой би чамд 10 дуу битнэ аявч өгье. Чи тэр оогчс төрөндөө зурсан. Бараг 12-3 ч яах вэ?
0: Багш бол одоо дууны үг бич юм уу? Дууны үг чээд аян гараа ирснэ дараа ан дуугийн ямар хаолтой, ямар дуучинд болвол тохирно гэсэн тийм бодлоор нь.
1: Эхлээд бол бүр хөгжмийн жохолчихын гоор явтга. Тэдэг ачаа нар доолгол мохон төрн цогтой юу. Хэнт бол энэ дуугийн нэлээд тийм болгоно гэж одоо татварч бүр мэднэ. Тэдэндээ найдалж явуулах. Сүүлийн үед бас тоот нар доолоод ийм дуу бичвэл бичвэл ямар өсч өвлдөг болсон юм.
0: Тасаа ярилаа мориор гэсэн дуугаас их урам жаргаваа дуурахдах дөрөвдөгөө хийлээ гэж. Тэгвэл одоо энэ дуугаас санал алгуулад бас ямар ямар сайхан дуу дуунаш бүлэг бичсэн нь.
1: Одоо миний чин эжин жианы үлхий гэж нэг дуу байдаг. Тэгэхээр энэ дуугийг манай баруун бичлээ сухан болгосон нэ. Чагасарын үчилгийн төгсгөл дуугаар чэд үгүн гарсан байсан чинь манай бах суудлын багш хөгжим найруулагч мөнгө тогтоо багш айтаа авлаад чигэд дуулуус хэдэн дуутнаар тэр үедэн тэр дуулах юм амби явдвал төгсгөл дуу юм чинь та одоо хэдвэл жоохон нийлээд дуусан тийм бэг дуу тэрнийхэн дараа жил нь би одоо тогтох багштай яраад энэ дуугаан үндэстээр өгсөж юм гэдэг тэр манай үндэстээр үндэс талсан чинь Ай уучлаарай наа яин их тааж ин тааж өөрөөс нь часах сануулга гаргаж өгч ин чигээр үндэс аваад тооны чинь бөөжн төгж миний арилгыг хэлгээд толгоор гэсэн үгээр хэлэлэг шилдэг би чигээр 40 жианы үлгээд

0: Тэгэл багшийн хүслийн дуу гэдэг нь дуу бас багш тусгай хоёр бүхэнд амжиулж битсэн дуу юм лөө.
1: Тийм, энэ дуугийг миний хоёр хүүхэн чинь одоо багасаа дураад болох одоо энэ жамаар явсан хоёулаа бас дуунд дуртай. Дуучин гэвэл бол бас дэт мархачих нь дуучин бишээгээл ихлээ бас дуулдгүүний хаажууд болцоод болчихдаг юм хоёр. Тэгэхэд ихлээд одоо насан багшийн бүтээлүүд энэ уянгийн дуулдаг хайлуун намрын салхин зөвсөрөн самрын сарахч яа гэх мэт дуунуудыг дураад дуулаад тэгэхэд тэр 10-д гарын үеэр ч одоо манай гош жонтан уудам тал байдар анаа сон балгасны
0: адлын жилээр
1: адлын жилээр улаан бочлын одоо уралдаан юм. Тэгээд бид бас түр үдэгсэр соёл урлагийн адлын хамгаач жоохон хариуч хийжсэн болохоор тэр тал байдар байж байгаа. Манай Улаанбаатар тийш үе хэлэв чинь хэрэг чад байсан. Чи аюул жирэгч сууж яагаад чөлөө чөлөө байгаад явахгүй гэдгээд би хоёр хүүхэдтэй юм нэг дуу бичмээр байна. Хоёр болжтой минь өгсөн чи бичээрэй би аюу тааруулж өгье. Тэгээд би том тэр оройтор суудал дээр сууж яагаад их толгойг гаргаж аваад чөлөө өгсөн чинь тэгээ утсан гоо надад гарч ирээд. Гэвч одоо уг болоод хайныхаа сайхан жогччихвол бас амархан гараад иртнэ.
0: Тий.
1: Тэгээд их өөрхөн дуу болсон. Залуучуудаа ураалсан. Их өөрхөн дуу болж миний хоёр хүүхэн бас баруун жимчин гошууны чараас сарын хүчлэнд орж энэ дууган дуулжсэн.
0: Тий. Зэрэн дуу бас их хордон төрөөд бас их хурд хүмүүс их хурдаг жишээ олон байшаа.
1: Хараа.

0: багшийн дуурны шүлэг дотор их хордон юм уу? Бас нэг юу нэг хийж хаадаг. Гэнэтх нэг дууна шүлгийн
1: мөр байна. Миний учрын диятай нотг гэсэн дуу байдаг. Тэр дуу бол бас нэлээд тун төрсэн холон арван дуулж энтэнд найр юу төрс дуулж их сонсогчсэн. Учрын диятай нотг гэдэг нэг дууны шүлэг бичсэн байсан юм. Тэгээ нэг би манай Сэлийн хотын улаан бичлэг Эрдэнэ бэлэгт өгөөд Эрдэнэ бэлэг хоо яхаан дооч харих болно. Та би аяа тааруулах уу надад. Тэгээд тэр өнөө ийм тавшилт гэж сайхан дуучин байдгүй юу?
0: Тийм тийм. Тийм дуу болдог.
1: Тэр нөхөр аяа тааруулаад Эрдэнэ бэлэг дуулаа гаргасан чар сайхан дуулсан. Тэр дуус нэлээд олон хүн дуулсан.

0: Ер нь багш бол бас уртын дуутай их хөвөрлөхтэй гэдэг юм уу? Багш бас уртын дууны нийгэмлэгт олон жил ажиллалаа. Тэгэхээр багшийн жоохоос нь уртын дуу мэдэг гэдэг нь сайхан дууны хандгаар бол.
1: Үчимчгэн утгыг бол уртын дуугүй, бүхгүй, ер нь магтаалгаар бол бас төсөөлөх аргагүй. Үчимчгэн гэж одоо нэрэтхэн аргагүй гэж би тамтан баддаг. Чигээр уртын дууны тал дээр бас нэлээд ажил хийлээ. Тэр туруучийн одоо уртын дууны хамаардаг хариуцлагатныхан жаан тохиолдоор тэднийхэн одоо цахаа жаавраар уртын дууны ажилд орсон юм. Чигээр бодоод лсэн ер нь одоо манай үжимчин уртын дуу бол бас өөр ухсаа ясна уртын дуугаас нь бас онцлогдох өөр юм. Хөвнөн баончлогтэй. Чигээр нэг уртын дуу гэсэн одоо нэг үг бичгээд одоо Отгон Баатар багш манай хоёр чуул бараа алан гэрэмч. Чигээр авчраад багшийн дунд нэг ая тааруулж болно гэсэн. Хөөе болно шүү дээ чи гэсэн. Тэр үед Отгон Баатар багш уртын дууны нийгэмлэгийн төрөглөгч байжсэн. Тэгээд одоо энэ дуу гарлаа шүү. Тэгээд гараад одоо нэр дуулууно яамаа ийн үг гэж одоо би үлдэх гэж өгсөн чи Отгон Баатар багш би бат сөхдөгөө болцсан тэр мод юм болгочих юм аа. Одоо сайн багш сайн шивтэг гэхэд сайн шивтэн бас бардам санддаг багш байх бас гоё. Тэгээд энэ дуу бат сөх өөрийнхөө мэт сурагчтай дуулаа гаргасан. Тэгээд ч одоо 10 хэдэн он энд нэг өөр Монголын арааж байгаа нэг чохолын дууны жигсаалтгай гаргачихгүй юу? Тэр зөвхөн яг хамгийн түрүү жилийнхэн оны мандаа татарсан юм аа нэг дуу. Тэгээд одоо үндсэндээ одоо хамтан бол бараа үжимчин гүшүүнэ уртын дууны нийгмийн одоо нэг хөдөлгөөн адилхан хийвэл тавьдаг нэг гол дуу болоод байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, төсөөлжийн дугаар Госуйл багшийн дууран бүтээлүүдийн тухай ялцсанаар өндөрлөх болж байна. Төсөөлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний үл ав сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэс сонсогчдоо. Өн цагийн нөхтрүүлгээр зохиогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нөхтрүүлсэн оюун цэмэг.
3: Жалуу өрөм хоёрын амнаа байлдаан лингвана оргилсан сэтгэлгийг сарнуулж хайчи. Төмөн дээр ганжгалсан шүдний суаса уулсан фанбу бохч. Төмөний алхах тоолонгоор тооны хавхаслаа мөргөлдөн дан чулга дуун гаргана. Лингванда хүндэрж хоосорсон сэтгэлэгт хөрөгдөн. Иймэрхүү сэтгэлгэн эгэл усан дотор дар тавьсан бүм бүгшиг байж, жаахан л гэчиг кул пүлэн гээд гараад ирчихнэ.
4: Хи, холгоно гэд хаачв. Хөдийч бүдүүн, хичнээ ч ариун юм дээ гэж хаш гэрв.
3: Хэмээн жахсачл. Лингванда эмхч амбраагүй шувууны дуун санагдахлоор эргэн тойрноо жийсэнд шувуу харагдсангүй, харин туучлалдан гүйж яваа хулгуун сөрөг харагдчих. Нэгэн том гөгчийн шар шавгийн доор харлан харагдах нүхний дэргэдээ муу шиг бүдүүн хулгуун

хөлийн чимээ хулгуннуудын тоглох урмын хугалчий. Тэднээс өмнө хоёр хөлөн хам татхан хойд хөл дээр нь жогсож нүд нэгэдэй энэ хэдэн амьтны ширтэж хэ. Бүсгэчүүл галсан дуун алдчихав. Энэ үед хулгуннууд сая сандарч нүх руугаа гүйлдлээ. Нүхнийхэн дэргэд хүрээд мөн гожин жогсоод эргэн харж ийлээ. Элдв янжаар аашилсангүй чи итгээд амьдлаг нүд нь хүнүүсийн сэтгэлд суугдчих. Тэгээд тэднүүсээ нүхэндээ шургана орчхоо. Өнөх бүдүүн хулгуны рид шидэн илэд ихээ. Бүсгүй чүлийн орлог чарлах дуун тэрнийс очоож дийлсэнгүй. Дэргэд үрэн санд мэнд өнгөрх адил төрөлт нэмч тэрний дагуулж чадсангүй. Тэр өнөө хос мэлтгэнсэн хар нууд нь эргэлдэж байгаагүйсэн бол өнөөр дян сууж байгаа гэмэрхэн санагдана. Ая, өнөөр юм бүтэччээ. Ийм бүдүүн хулганыг муурч бараг дарж дийлэхгүй байхаа гэж ян ор хэлэхлээр лингвана ихэн. Хээ, тэнгэрийн чинээ хулган байлаа гэд муураас айх юм шүү. Энэ чинь бол төрөлхийн чанар нь гээл. Ая, сонсолтоор хулгун давс болоод ургамлын тос хулгайлаад идэчихвэл нэлтэх хулгун болцдгийн гинлээ гэж Фуншан хэлэхэд бэйжүү. Тий, чи шинжил ухаан мэдхгүй байж байгаад битгий шуул шуул гэдэг вэ? Нэлтэх хулганы сарсан багвахаа гэдэг юм. Ерөөсөн хулгантай нэг төрлийн амьтан биш ээ. Астан амьтан мэдв. Бага сарсан багвахаа нь их сарсан багвахаас нь гарсан. Энэ нь яг л чи юу идэчлээ гэдэг гүй болдгоотой адилхан хэрэгэ. Гүй илжиг болчих харамаагадгүй. Хм, чи ёстой азарга илжиг л болч чадамдаа. Чи шинжил ухаан мэдний? Бэргэнийхэн гэдсэн дэх хүүхдэд хөл жохоож өчөж чадна уу? Гэж Фуншан хэлэхэд бүгдөр инээлдчихэл. Хэдэн жилийн өмнө их анхан гадаш гарсан хооронд бэйжүү бэргэнэн хуурч байгаад унтсныг лингванч сонсч байж. Сансалтаараа гэдсэн дэх хүүхэд нь хөлгүй байсаар болохоор жимдэх хүүхэд гарч мэдэн гэж шалтаг жаалсан юм гэн. Бэйжүү толгоогоо маажин инээн. Фуншан тэрний нэг гэлийж аваад улам их дуунар. Хэрв бэргэнэн тэрнээ гавьяг тооцсонгүй болов хэн олж мэдэх юм гээд нэг хүн хоолойг дуурана. Хая, бэйжүү байсан тал болжи. Гүүвэл ёо, хүүхэд жимдэг болцсон байж ч ятгүй шүү гэсэн дэх хүмүүс улам их инээлдчихэл. Яа, энэ шалиг наадмаас ичихтэн чарай улайлган буруу хандан жогслоо. Инээлдэх дунд бүдүүн хулган сая сочис гэж нүх руугаан гүйж хүрснээн мөн бусад хулган шигэн эргэж хандлаа. Хуачи өрөөсн шахагаа мултлж аваад чи ус ингэж самуурн гэчээ гэж шитгэд хулган айл хэдийнэ нүхэндэн шургаад орчив. Чингүүдийн үйс сая чүлгэр болоод шар шав ихтэй элсэн дөхөнд хүрлээ. Тэнгэр нэгэнт сүүрхий халуун болж тэмээ болоод хүний бүйнээс хөлс асхар. Жаа яана, чохтон хадан уу эсвэл өөр өөрийн кан газрыг сунгаад ас астан хадах юм уу гэж бэйжүү хэлэхлээр. Хаашил ас астан хадсан нь дээр байхаа, чог байсаар үг нөдөөдөл байж ятгүй гэж янгор хэлв. Ээ, үгүй, хаашил чохтон дээр салаад хадсаар дими хадгүйгаар дур алдарчих юм гэж юари хэлэхэд хуач юу. Аа, яг таарж байна. Хадах нь хадаж, чуглуулах нь чуглуулж, төгсөх нь төгсвөл ажиллахад урамтайгаар баркгүй ажил саатгүй гэж. Ингэж бас болноо. Хин ч хойр гурч болохгүй шүү. Барлан хоо нь хүнээ тоогоор тэстгэн хаваа гэж лингвана ихэллээ. Тэгээд олноороо нөмөртийн мөртөн хатуул шиг эрэг сунгана ачаагаан буулгаж, ор дэвсгэр ангарган нэг доор тавиад, аяг савхоо тогоо шанагж ирэх хоолны хэрэгслэн гаргаж, лингвана их болоод хуачугийн нэг хоёр гулер нухаж хоол хийхи хариучаа. Үлдсэн хүнөөсөн хуурай шавг түүхээр явлаа. Хуачугийн нэг эргэн дээр тогоо тавих нүх малтаж, Овоны тойронд утаа гарах хийгээд түлш нэмэх сувуу гаргачаад ойр орчмаасаа түлш түүхэр явлаа. Лингвана их тумпан гаргаж хүнээ нэг шингар хэмжээлэн гулэр утхаад нухаж эхэлв. Тэр их хамтын үйст өргөлж өлсөн дөхөмд орж чүлгэр хадаж байсан тул өлсөн дөхөмд хоол хийх мэрэгжилд маш дадамгай. Дими утсангүйгээр тумпан

хоц нийлүүлчээд нарийн нарийн уртуу жүрэн болгож зүссэн тол төрхөж жөөлрүүлэхээр тавьчихад төлөш түж ирсэн хаачуугийн ихэд жаах галаа ночоо гэлээ. Хаачуугийн их тоогоон нөхөн дээр суулгачаад гал ночоож эхэллээ. Газар зуухан дотроос утаа сугнаглан мандахад лингван утаа хараад их чөлийн өнч мута асхан хэмэх шүлгэн үгий бодож олсон. Эртний шүлэгтээ их чөлийн өнч мута асхан гэж байдгийг би ер нь асхан утааг олж харсангүй штэ. Утаа гэдэг чинь бүрл бөөмнөрөн ихрэлдээд байдаг юм. Тэнгэрүүд ас гардаг утаа хаа байх юм гэж хаач шүрө хандан хэлэхлээрээ. Тэгвэл шүлэгт барга салхикгүй үе битсэн байлгүй гэж хаач шүрө хандлаа. Салхикгүй үеийн утаа газарт тунаад хаашаанч явахгүй хар манан татаж нүд хорлохоод нулмас асхруулдаг юм. Ас дэшин гарч байсан утаа хин үжиж вэ гэж лингван үргэлжлэн асуухлаар хаач юу. Бая барга баса салхитай байсан байлгүй гэж. Нин таарахгүй ээ. Багаса салхитай юм бол утаа бүр салхи дагаад явчихгүй юм уу? Яасан да ас дээшэн гарах үлээ гэхлээр хаач юу. Хаяа би ч хийж гарахгүй. Чам шиг бичхийн манхуу хүртэл мэдхгүй юм чинь би яаж мэдхүү дээ. Биар янгар хоёул өөр нэг элсэн дөхмөс хүнээ нэг бууж түлээ тэрэн гарч ир. Эй лингван чи талгаар бичиг үжиж чийл дээ. Тэр утаа чинь шар шавгийн утаа биш ээ. Чонын баасны утаа байга юм. Чонын баас ноцоор салхикгүй бол утаа нь аз дээшэн гардаг аа. Бичиг дээр чонын утаа гэж байхгүй юу дээ гэж Юар хэллээ. Лингван Юарын өөдөөс хэд ширтэж аваад. Йоо, чи чинь болж ин штт. Эмэгтэй доктор болчих чи гэхлээр Юарын эсэр. Хэлгээнгүй шттэ. Битхи өөрийгөө дэлхий дахинд холгүй гэж үжээдээ хүний ойшоохгүй байгаад вэ. Гэхи санасан ин оржиг тийхэн харчаар Юарыг ширгэж аваад. За, хурдан явчихъя. Төлөж хүлээж байж ятгүй шүү гэсэн дээр Юар инээсэр явчихъя. Охин дүүсэн хүнтэй болцсон юм уу? Гэж лингван бэйжүүгээс асуухлаар бэйжүү. Үгүй ээ. Санаан тэнгэрээс өндрээ. Энийн үзсэн ч болохгүй, тэрийн үзсэн ч болохгүй л гээд. Хаашил бичи үзснээ ёршиг. Бүсгүй хөөд бичи үзсээр санаан жирлэгч чинь гэж мөөм хэлдгийн гэл. Аа, тийм ч үеж ятгүй. Гэвч бүсгүй хөөхдөд авч хэлвэл нөхөр өөрхөн сургуул шилгуулхаас нэн чухал.

гэж Лингвайн асуухлаар бийж үү. Өөрөө тодорхой хэлсэнгүй. Сэрэгдэлд тааруул баастууд хүн чи болно л гэж байсан. Чи хэлэ. Сэрэгдэл гэж юу юм? Үжигдэхгүй, баригдахгүй ч биш шүү дээ. Дуунд бас сэрэгдлээн дагаж явна гэж гардаг шүү дээ. Яаж тах юм? Ухаан төрн олдошгүй. Би төрчий мэдгүй ч живэ. Үнэн дээр сэрэгдэл гэж байгаа шүү дээ гэж Лингвайн хэлэхлээр байжв. Тэгвэл чиний хилээтхэд ээ. Ай, хэлж дийлгүй. Хилээд гаргацгүй сэрэгдэл биш болчих. Тэд хоёулын яг ингэж жоогдож байтал Фэншан ирээд. Хөөй. Хоёул болцсон байтал төлшөө ягаад авчирдаггүй юм? Тануусыг хүлээсэн юм бол гулэрч жутан болж гүйтсэн байх уу гэж хашгирсан да гурвал төлшөө тэрсээр ирвэр рүү явлаа. Гонэнтэн хоол нь болоод ивэл. Янгар яар хоёр яг гулраан уртуу гүч сумгаага тогооруу тасалжээ. Янгарын боловсрунгүй гэдэг нь хэрэгээ. Тасалсан гулрын тогооруу чагаан зураас татл суурна. Яар маш ятуулыг байж сунгаас нь жигдэггүй. Нингүн жужаан нь тэнч үгүй муртаан тасалсан гулрын дандаа гартай наалдаад тогооруу оркгүй арга ашин барж байлаа. Лингвайн их ногоо гэрччээд инээсээр. Эй, эмэгээчи, би таслая дээ. Бүү шившгэн тариад бай гэсэн дээ Йоор шилтэг жагаад үлдсэн гулраан тогоонд орчиход эйсэн дээр суучлаа. Энгийн чагт чанай суурсур гэхлээрэ дөрвөн ширээн дураар нь тавьчаад хөдлөгчгүй. Хожим хадмын бошхи алгасан хойноо хин чамай асарх юм. Арай хүнээр гунгурваад хийлгэн дахуулахар гүйж дээ гэж Фэншан хэлэхэд Йоор инээсэр. Тэгсэр би мордохчгүй. Насаараа мөөмөрөнд тижээлгэн билээ. Хэдийч сайхан санцсан. Маргааш би мөөмд хилээд нүдэнд өртснөр нэг хүн олоод түлхээд гаргасаар барцсан хэрэг гэж бүйжүү хэлэхэд Хачуугийнх нь. Хой, Лингва. Чи харин азанж байдаа. Тэднээс түлхээд гаргацсаар толгойд авчих. Чи хаанаас юм сайхан бэр олох юм? Эхлээд хүмүүс бүр инээлтчих. Ингэр уруул жимэлгэн Лингвайны ширтэд тэрний нүрийн улайтлы ичснээ хараад инээд алдчих. Ээ, түүнд хаанаас тийм буян байхав бэ гэж Лингвайна ихэн хэлэхлээр Фэншан. Чаа, сонсолт оёо. Хатам их чинь дуртай байна шүү. Чи дуртай юм уу, үгүй юм уу? Гэлээ. Яар, Лингвайны нэг ширүү жаваад. Хээ, хүний санаа юу? Ондуурд хөтэй шахаа өмсцэн үсгэжгээ натруулаад өргөн нарын жамаар өөжин анхид мушхин өвгний сайхны түүж хилдэг хүний дээгүүр эргэлдэж байлгүй. Хаанаас намайг харж үзэх юм гэсэн Фэншан. Хээ, тэгвэл чич дуртай гэсэн үг юу гэхлээр Йоор. Угүй чамд барна гэсэн юм байд юм уугүй юм уу гэж жимэлэнгүй дуурахад олноороо бүр инээд алдчих. Хоол болсонд хүнөөс өөр өөрсдийн аяг савхан гаргаж хаал. За, энэ эрдний хоол бол үүд нээж өргөсөхсөн хоол шүү. Бэлэг дэмбрэлтэй байхыг бодож сайн идэх жаншилтай юм аа. Сайн юм байвал бүр авчи гаргана шүү. Надад туулаа амах байна гэж Лингвана ихэн хэлэхлээр Хуачугийн их. Би ч гэрээсээ тустай боорсо хайрж авчирсан юм аа гэлээ. Би гэж Фэншангийг азанж байтла бэйжүү жалгаад чансан дийгүй авчирсан гэлээ. Бас гэж Фэншангийг хэлтэл бэйжүү мун толчаваад хүмэл өөр юм үгүй гэж хэв. Хай, тэрний бас ямар сайхан юмд бодох юм гэж Хуачуу хэлэхлээр бэйжүү. Нохоо ингэдсэн дэ шар толч охорхгүй гэдэг юм аа. Чанд сайхан санагдахгүй чи намайд бол харин сайхан санагддаг юм шүү. Харамтгийн хөрөнгөө гургуулын махыг тавьж байгаа чи хүү төрүүлээ гэж бодож гинөө гэж Фэншан хэлэхлээр. Оо, гургуулын мах байх юм байна гэж Йоор алга дашин хашгирлаа. Бэйжүү, олбор ята инээсэр. Би чамайг хуурсангүй гэж бодсон шүү гэсэн дэ ихнэр нь. Хуурхоор ямар илжрүүлж хаях юм уу? Би чин чамайг авсангүй гэж бодсон. Аккуг нэ Аккуугар ямар та нохой тичихэр үлдээх юм уу? Хай, би чамайг идэцсэн гэж бодлоо шүү. Юу? Чи намайг шүүрдэг нохой. Юу гэж бүр ганцаараа идэхийг санд гэж бодож гинөө? Гэсэнд даяараа

инээд алдав. Яарын ал хоёр гидсэн тэрэд яйлэг алдаж байлаа. Туулай мах, гургуулын мах, хүмэл жиргээ гаргаснаа нь өлсөн дөхөм даавч хэлэх юм бол элвэг дэлвэг ногоо зүүстэй тооцолно. Хоолонч амттай болсон нь хэрэгээ. Санаанд таагүй жийлгвэлээ. Хоолон дотор элс орцсон явдал байлаа. Хинэн элсийг давус гэж бодоод хийцсэн юм гэж бэйжүү хэлэхлээр фуншан. Ээ, арга тайвал чинь хийгээдхэд элс оруулахгүй чинь би нэг үчи гэхлээр бэйжүү. Би зүгээр хэлж байгаа л тэдэн штэ гэлээ. Ам хөдөлөхөд ямар өвдөх газар байх юм штэ. Чи нэгэр нэ хоол хийсэр эн тэр гэж үүгэ нэрхэн болчих юм гэж фуншан харуучна. Лингвана нэг аяга элстэй хоол идэчээд дахиж идэх санаагүй болчих. Тэр уснай лаас юм ус гэж нэгэд аяга руугаа нь ус хийх гэтлээ янгар. Хүй, хоол идэнгүүдэн ус хууж болохгүй шүү. Шингээлтэд муу юм гэлээ. Бэйжүү инээд алдахлаар хаач шүү. Юунд инээж их юм гэж асуув. Хоол идэнгүүдэн ус хууж болохгүй. Шингээлтэд муу шүү. Гэж бэйжүү янгари дуурай хэлсэнд хаач шүү чинээж гарав. Чи ус хамаарч болон штэ. Тэрний үчгүй бодлон дандаа тэр жигдэш шүү. Муу санаа өвөрлөөд гэж янгар хэлэхлээр фуншан инээсэр. Ийм явдлыг би хараа хамаарч чадгүй л дээ. Хаан ээжинч хамаарч чадгүй шүү. Хадам дүүдэн сайхан хандах нь таарна да. Өр нөхөртэй ийм халамжилсан үг ярихыг чинь би хараа сонсч байсангүй гэлээ. Тэгээд тэр лингвана ихэс. Аав момч сонсонгүй л дээ. Таарж гинүү гэхлээр лингвана их инээмсэглээд хариу дуугарсангүй. Янгар чарай улайлган фуншаны хуруугаараа жаасар. Ёстой нэг үрийн элвэнг гэж мэд. Хангархай хингэргэд хуурхай тохиур таарчихч. Бүүр муу санаа өрлсөн амтад. Бодлон дандаа тэр зүгтл хандан гэсэн дэ фуншан инээсэр. Аль зүгт бодож байна а? Чи хэлэхгүй. Би аль зүгт бодож байна? Бодсонгүй штэ. Аяа сони. Чи намаа аль зүгт бодлоо гэж сонсъё. Гэхлээр ян орын чарайн улам ул ачил. Лингвана ихний инээсэр. За, болчгоо, ам уралдахан байчих, хурдан идэ, идэчээд ажилдаан гарахгүй юм уу, гэлээ. Хоол идэж барахад өдийн хойнохоо 2 цаг орчин болчих. 3 нь эрэгтэй тусгайлан шавгийн төрөө хадаж, Янгар, Фуншан болоод Яар нар шовторохын дагуу эрэгтэйчүүдийн хадсныг фанбун дөржөөж, Лингвана их, Хуачугийн их, хол модон савхаар фанбу дээрх шавгийг төгсгөр ажлан хуваарлаад доор нь гар хөдөлчихөөсөнд элсэн дөхөн мөхөр хөвж янтыг боллоо. Эрэгтэйчүүд дэми хадаад байсан болохоор Лингвана их болоод Хуачугийн их хоёрчээ шавгийн төрөө шовторохын дагуу жоогдож байна. Хэдийгээр энэ айл нь ийм гэтийн тэр айл нь тийм гэж эмх жамбараагүй юм дурдж байсан чи жоогдож байгаа байдал нь хүний атаа хүргэмээр байлаа. Янгар болоод Яар харин үг дүнгүй байна. Яар саяхан хэлсэн наадмын угаан бодоод жумсхан инээсэн гэдгийггүй тэртэй хол шав хадаж байгаа лингваны сүмхэн харсан дээр ийн орын зүрхэн шаналж байв. Элсэн дөхөмд орж ирэх үесээс аваад тэр Йорд үл мэдэхэн дайсан нас сэтгэлтэй болчих. Йорын жалуун нас гоё үзэсгэл нь бүр тэрний маш таагүй болгов. Гэвч тэр энэ сэтгэлгээ илрүүлсэнгүй. Тэр хаяа санаагаа илрүүлчдгээс биш сэтгэлгээ нь эчмдэхтэй чадмагаа байж барагтай дэхвийн байдлаар алддаггүй. Түүний төрөлх чанартай сэрдэн нүр жангаан газар эдлэх боловч энэ нь чадгаан алдсан сэрдэн нүр гэсэн харин өвөрг мөртөө нь гоо сайхан сэрдэн нүр жан байлаа. Хантугийн эхнэр болсон энэ хэдэн жилд амьдрал болоод гэрийн ажилд энэх төрөлхий чанар нь болгодсон боловч жохомжтой жавшаан таарсаар л сугараад гарч идэв. Ийм үед тэр түүнд сүрдүүлэл болчмаар гоо үзэсгэлэн мөртөө нь нас жалуу адил хөлтнийг ангаргавал юм болгоны уучилчдэг. Янгар өөрөө Юри дайсан гэж байгаагаан гадарснаас улам түүнтэй дотон сэтгэлх чарай гаргаж ихэл. Энэ нь зөвхөн дотоод сэтгэлийн далдлах хэрэгцээс болсон биш.
Харин VR шиг ийм сайн бүсгүй хүүхдэд дайсан нохоороор хандаж болохгүй гэдгийг гол зөрхнээс нь ухамсарснаас болсон юм. Жаа жаа зөөхөр яваа. Аваад ирсээр манус бас төгсөхгүй юу дээ гэж Лингвана ихэн хэлэн. Фэншан Юэр хоёул Хуачу нарын хадсан шар шавгийн төрөв дэлгэж тавьсан фанбун дээр авчирч тавилаа. Хоёр эмэг нэ. Хоёр хос модон саваагаан барьчгаад пас пас гэтэл дэлсэхэд нарийн тоос манарч эхлэв. Юэр тэмрээс жуудаж байгааг мархан фанбугийн дэргэдээс жайлан явхлаар Хуачу. Хөөй! Энэ чивэрч жалгийн үжээчтэй шороо тоос наалдч хасаагаад хөлөө мөрөн дөрөө ачидсан байхгүй юу? Гэж хас гэрэн. Хээ, чивэрч гээд хаа хөрхөвдээ. Гэдсэндээ хувцас гоох нунтаг савлсангүйгээс хойндээ гэж бэйжүү хэлэхлээр ёо. Аха, та чинь өрлөө шүдэн гоалсангүй юм уу? Чи ямар шороноос айдаггүй юм уу? Гахан шиг шалуу дотор өнкөрдөж чадна уу чи? Чи чадвал би ч чадал өх. Жаа жаа, ёо, түүнтэй хэлэлч хэрэггүй. Тэр чинь өмхийн хоншоорлсан амтэн шүү. Гэж янгар хэлэхлээр бэйжүү инээсэр. Ая, тэгвэл танай лингвэнэх чи англин бичээ. Үнээр сони. Би чамай хэмэлсэнгүй байтал чи яагаад миний хоншоорын өмхийн мэдэцсэн гэлээ. Янгар, амин тэр ураадах хийчих. Үгүй бол нэг тэмээ хоргол олоод амин бөглөөд орхичих гэж фэншан инээсэр хэлэн. Тэмээг ихлээр олноор хэлэлцсэн юм шиг жирэгдэн толгой өргөн нүд бэлчээч хэл. Тэмээний бараа харагдсангүй. Тэмээ алдуулчих чи гэж Лингван сандран хэлэхлээр бүйжүү. Хай, тэмээ ямартаа илжигтэй адил юм. Илжигсээ алдуулах гэдэл байдаг шт. Тэмээ чинь идээ чадсаар өөрөө буцаад ирчнэ гэл. Лингванд яа ууч лавдунгүй санагдаад байхлаа. Өндөр гүгч манхан дээр гарсан дээ. Өөрийнх нь тэмээ жаахан холодсноос биш. Үнээр нөгөө элсэн дөхөнд идэшилж байлаа. Алсаас бараалахад тэмээнь толов тэдийхэн харагдав. Манай тэмээ холдсон байна. Би авчирхаар явъя гэж Лингвани хэлэхлээр ихэнэ. Үгүй чи хийдгэн хийлдэ. Тэрний хамаарсны хэрэггүй. Жаахан зүр идэж байсаар буцаад ирчдгийм алдахааргүй гэхлээр Лингвана сэтгэлэн сайн нэг амарчи. Өлсөн өрөөд гарахад жаахан яарснаас Лингвана амсгалан дээрдсэн тэдийгөө жүрхэн чи савчж байсан болохоор гөтөл дээр суугаад амарс гэлээ. Алсыг бараалахад өлсөн даваа нэгэн нөгөөнөөсөн өндөр харагдан. Өлсөн дэгүүр ус гэмэрхэн уур гялсан гэсэн. Суудар талан харангуй, наран талан шаавшар харагдах нь өнгийн харчлаар маш тодхон аз. Харчгаал Лингвана урмын хамгаас илүү татаж байлаа. Үүлгүй окторгойд харлан харагдах харчгайг зурглагч мэдээр. Харчгайн жигүүрэн дэлгэн чөлөөтэй халах байдлын харахаас Лингванд өөрөө яа харахгүй жударгүй амьдарч байгаас их санагдах. Лингва, хурдан бууж ирээ. Орой дэрх салих хортой шүү. Хямарч мэдэн гэж ихэн хашгирхлаа. Хамаагүй, хөлс гарсангүй гэж Лингва харуул. Хей, үчилдэ ингэн гэж. 18-9 болцсон байжгаад бас хөгшинийхэн санаа хуваарлуулан гэгч нэ нэ гэж Лингвана ихэн хэлэхлээр Хуачугийн ихэн үгийн жил газар. Эй, адилхан, адилхан. Хуачуч мөн ийм өстө. 18 хүрсээр эрийн чөлд тулан гэдэг чинэ. Юу гэсэн үг болов? Тэднөөс бүр юу ч мэдэхгүй байсаа штэ. Хөөй, хурдан бууж ирээд ажиллаа хий. Өөхөн бөмбөгөө чамтай хамт шавуу хатан гэгчин яг хонжигдж гүйчлээ шүү гэж Хуачу хэлэв. Лингван өлсөн орой дээрээс буухад хөлдөн өртсөн элс ус шиг урсан бууж ирлээ. Жаахан зүр хадахлаараа элсэн дөхөмдөх шин шар шав барагдсан тэдийгөө хуучна чи хүйс тэмтрэгдэжээ. За одоо газар солих юм ба гэж Лингвани хэлэхлээр бэйжүү нар харж аваад. Хай, шилжин мэлжин гээд чаг варах нь хэрэгэ. Маргааш та мэдэчхий. Манус тэр хонхор точоод бас нэг жаахан хадачий. Үүрхэн байх юм чинь
Тэгээ дээр дуунаар. За, мануус тэр хонгорт очиж жаахан хадъя гэлээ. Мэдсэн, мэдсэн.

0: чи чинэ ам нээсээр л дандаа ийм үг ярих юм. Хойно өмнөхийн тонгоруулахыг чинь сонсоор байтал хуйхач менчүүржгүй ч лээ гэж лингван инээд алдан хэлэхлээр эхнэ. Хөөй, үд тэж үүртэн үдсүддээ гар хөргүүлдэггүй гэдэг юм шүү. Танаас чинэ бүйи мэдснэн дээргүй юу гэлээ. Тэд зүүн тэсий байгаа элсэн дөхөн рүү орлоо. Эндэх шар шав ариун мөртэй ихэнхэн шин сурвуг байж хадхад амархан мөртэй өөрсөө. Эхлээд хаачуухаран хүмүүс гэж ангидчаад. Эй. Эний чи ястай үжихээс жүрх хөхмөр байна. Эхлээд бүйжүү. Айя. Утаанаас эхвэ. Урагшилхгүйгээс л айн гэгчээр. Йогоожил байсаар явдалж бүтчих юм хэрэгтэй. Бүйжүү хатхын хандагуу лингвайнаас.
1: Хой. Одоо энэ хүнгийн хооронд чиний үнэнээ хэлчихгүй. Чи тэр бүргэнэн жохон үнээр аббүүгүй юу?
0: Гэхлээр лингван шар шав шүүрж авна бүйжүү шохраа. Үгүй чамд өөр хэлмээр юмгүй болчих юм уу гээлээ. Эннээс өөр юу л хэлэхэд дээ. Төрсөн бий мөнгөгүй төдхөн чуурын хооронд жаргал суйдаа гэдэг шт.
1: Үнээ хэлчих. Чи үнээр хэлэхгүй
0: гэсэнд лингван. Тэгвэл чи урдаар хэл гэл.
1: Хай би юу? Би ч авцсан шүү.
0: Хөлж өхөлөө гэдгийг хин ч бүр мэдэж байгаа явдал ба та. Үгүй үнээр тийм явдал байна гэж юу? Бэргэн чи үнээр тийм тэнэг юм. Хаанаас ирсэн тийм тэнэг байх юм? Үнэн дээр би наадам хийсэн. Тэрний юм болгоч нь гэж хин санавд.
1: Миний муус шт.
0: Бардам үг хэлнэ гэж байгаад шалдан явдал хийчээд хүн болгонд мэдэгдсэн байхгүй юу? Ин ор тед гурвал элсэн орой дээрээс бууж ирлээ. Хөөе, танаас чи юугаа яриад байсан юм бэ гэж ин ор асуухлаар бүйжүү.
1: Аа, манус одоо яг хадам дүү болоод бэргэний уучрыг ярьж байна. Тим явдлыг яаж хүнд хэлж болох юм аа? Аа, аяа.
0: Чи лингваныг хожим ам хамраан чанга шиг барь гэж хэл. Хайн төд мэдэгдчих юм бол чамай хавтайлгаж орхихгүй юу гэл. Ин орын чарайн хужис гэж авсан боловч доороо нь ухаан хөлөө нь олоод
1: аа тийм юу.
0: Би харин тэрнээ юу гэж хэлсний сонсё гэж бодож байна. Чухам хөлийн жохооч ч юу, гарын жохооч ч юу гэсэнд
1: аа хөлийн жохооцоо гарын ч жохооч жигнэ гэлээ.
0: Аа ийм хүнд мордон гэдэг бас жоолон юм байна дээ. Өдрийн турш бужар амлаад унтуул сайл нэг хүн шиг болдог биз дээ гэж ян ари хэлэхлээр фуншан уруу хандан.
1: Хээ, унтсаар улам хүн биш болчихсон шүү.
0: Үг нь ариудах тэтийг хэмжээ томжоогоо алдаад эгдүү хүргэнэ гэдгээр хэрэг шүү гэлээ.

0: Энцгийн нэвтрүүлгээр манай хорооно утаг үрлэгийн төвөөс шингэн гүйлгсэн жарам бүлэгт аражур маань цөлийн тайлгыг сонсхий. Хөрмөгийн зохиолыг бэстэ хасвэлэг нар орчуулв. Мангад үнсийг найруулж огийн чимэг үншив.
1: Бэргийн шиг ийм сайн хүний хүртэл далгиж гүйцсэн юм байна штэ. Сайн сайхан охин байсан хүн бэжүү дагаснаас болоод л алиг шалиг болчин гэдэг чинь гэж ин ари хэлэхлэр. Хээ. Би ч бол аман дээрэн шалгаас биш аюул хатан шалиггүй. Чи юу? Хм. Чи бол аюул хатан шалигч аман дээр харин шалиггүй шүү. Өдөртөн хатам дүүдэрэн нүд тусахгүй ч. Сүнтэн яадгийн хим мэдхийн тийм ба лингва гэлээ. Тэд гурвал инээд ханаад алдан шар шагаан төвөслөөр элсэн даваагаар чаашлахад лингван сайл нэг уужам амсхал. Аяа бэжүү, эхнэрийн чинь тэр хоншоор чинийхээс ч сүрхий юм байна шүү гэж хуачив хэлэхэд

0: ээжүү. Оо хэлэх юу яах вэ? Үхэр пүүгийн аман доороос гарч ирсэн хүн байгаа шүү гэлээ. Нар нэгэнтээ баруун талын өндөр манхны чаагуур сургалсан дээ. Хэлсэн дэхний лээд бүрэнгүй уучлаа. Огторгой дуу улаан үүлэс хөвөн. Хөлөрсөн буин дээрээс эрчхэн их салхинай тусах нь ус төсөрх мэт санагдав. Нэг ор бас нэг удаа ирж шавуу төрээд явахдаа. За, манаас хоол хийхээр явнаа. Танаасы хатаж бай маргаашч үй. Хата дийлвэл хата дийлхүүл байдсан ч яах вэ гэж мөөм хэлж яссан. Гэснэ лингваны нэг ширүүж аваад явчихъя. Мондай илэстэй хоолоон идэж барахад тэнгэр бүрмсэн харангуй болч. Үдсийн хөшигтэй хамт жигүүн агаарчж алран бүүж. Удаж төдсөнгөөр сүний нагаар хөлсийн ховхс орсонд ховцол хунараа игээл хоёр мөтө чивдэг хийтэн болчлоо. Бэйжүү хаачуу хоёулаа тэмээг нь уйчаад үрийн төссөн шар шавууг тэвэрж авчран түүдэг гал ночоо. Түүдэг ноцсон нь уудамчдыг амжирлын хүчинтэй болгочээ. Сүнийн хөшгийн авчирсан илэм жилмийн их галын дүл ор тасах байхалж орхилоо. Юурийг энэ танаттай болсноос аваад хаачу лингван янгар фуншан нараа бүр түүдгийн дэрэд хүрлчин ирчих. Лингвана их болоод хаачугийн эхч тогоо шинагын трэйн өвлүүлчид галын дэрэд хүрч ирчээ. Юур илсэн дөхөмд ирж байсан ч юрдэн хонж өнгөрсөн. Сүнийн хөшиг дундах түүдэг гал түүнд шин сүвэн сэгэлт өхөд тэр эгэл хүүхэд гэмөрхэн өсрөн дэгцээр гал руу төлөс нэмж байла. Дими уудсангүй галын сор хэдэн метр өндөр болсонд хоёр эмэг нь инээд алдсаар ухран сууж. Хаачугийн их нь "За болцон болцон төлөсөн жахан арилчхаа. Галд гөлчхөд чогтон байдаг юм шүү. Сүн өнгөртөл бас хол байсаар байна. Мөдөс төлөөд барцаар яах юм" гэсэн хаачу. "Вай байхал боё. Элсэн дөхөмд өөр юмгүй ч өвс хулс бол жараад баркгүй байна гэж мэдэрий" гэлээ. Тэгтэл бэйжүү харин үгийн жалгаж. "Хөөй, үрээж үжилдээ барлагын ич юм. Үрээгээд барцаар чи түүхээр явна шүү. Бийж харин явах хэлдэ. Тэгтээ могоо хулгоны энтер юм шурхнаг арчин шургуучхийн хичээ" гэлээ. Могоо гихтэй жирэг юр айгаад дуу алдсан дөхмшээ. "Хэй, би элсэн дөхөмд хичнээн иржил байсан. Хинэн могоо олж үтсэн. Хулгун харин чөөнгүй байналаа" гэхлээр ёо. "Хулгун ч бас айдас төрүүлмэр шүү" гэв. "Могоогүй" гэж хин хэлсэн. "Наадам би шар шав хатаж байхдаа нэг могоо олоод үзсэн. Хэдхэн шуршур гэхдээ жирэ хулгуны нүхэнд шургаад орцсон" гэж бэйжүү хэлэхлээр хүмсэн. "Тэгвэл би яагаад олж харсангүй" гэхлээр. "Чи олж харсангүй бол байхгүй гэсэн явдал биш штэ. Чи туулаа олж үзсэнгүй бада. Гэтэл нь мөнгө тэднөөс чин гэр өөдөн жүүдэл байдаггүй юу" гэхлээр фуншан дуурхаан байлаа. "Яа, тэгвэл одоо яах юм аа" гэж Йор чичил хэлсээр хэлэн. "Хай, тэрнээс айх юу ах юм. Хатууран хөдлөсөөр л хоёр хэсэг болоод явчихгүй юу?" Лингвана энэ үгнээ харуу бэйжүү. "Чи чадах юм уу? Могоо гэдэг чинь сүнэстэй амтэн шүү. Чи тэрний тасалсараа чамаас харуугаа наавна" гэлээ. "Ух чихэд бас ямар харуугаа наавдгийн" гэжээ Янгар уулгаалтан хэлэхэд. "Хэ, хаанаас ухуди? Шаажгаа тэрний олж аваад жангадаа тавьсаар жалгадчихдаг юм шиг. Тэгснэ дараа юу? Тэрний хорлосон хүнээ өнрөөр нь мөрдөөд явна. Тэгж байгаад лингваны ганцхан хазаа цаашаа андуулч" гэж өсгөн дүсгэн хэлсэн. "Хөөй, бэйжүү. Амаа хорж байрж болдоггүй юм уу чи чинь? Билэг дэмбэрэлтийн юм ярьж байлтай" гэж лингваны ихнэ жимлэнгүй дуурхалаар бэйжүү. "За за, би наадам хийж яана. Бүү юм болгочих та" гэд лингваны чихтэн авчээ. Тосхон ихнэ хүүхдийн өмнө бэлэггүй үхэлцээр дандаал. "Ий, элжгэн чих, элжгэн чих, бүү сонсооч" гэж хэлдэг шигэр хэлээд лингвана ихи инээд алдуулчих. үнээр могоо байна гэж юу? Гэж Юр Лингвана ихээс асуу. Байхан ч байлгүй дөө. Чөлийн гүнд бол байдаг юм. Байлаа гэд хамаагүй. Тэр чин сайн амтан шүү. Хулгуны идэхээс л биш хүний хаждаггүй юм.
1: Ая хацна гинэ.
0: Ая харахаас амьд тулан гэж мэдээч. Эх юу байх юм гэд функша. Тэр амтан хүн үдсээр тутаачих юм аа. Үнэндээ юу ч гэд хүнээс айх юм. Хүн л хамгийн сөрхий юм шүү. Хүн юу гэж хийдэнэ? Хүн бол хамгийн муу амтан. Ийм хүч жоогдож адлаа гал намдаж эхэллээ. За тэр нэмэх чагдан нэмэхү нэмэхү үед нь ид мэдэн нэмээд гэж хуачгийнх Юри жимэлсэндээ Юр сандминд нэг тэвэр төлөө авчирл. Гал дахиад дүрлж нөчж эхлэв. Функшн арваад дигва авчиран нэг хэсэг чог татаж гаргаад дигвагаан булаж тавилаа. Чаг хэдий болж байна? Унтах болжгүй юу? Гэж ян ари асуухлаар хай эрт байсараа. Надад болоо сая л харангуй болж явах шиг санагдаж байна гэж хуваач юу хэлнэ. Аа өдрийн чинээгээр ажилласан болохоор чи өнөр жаахан нойр хөрх шиг болж байна гэж ян ор ихэлэхлэр лингвана ихэн. Хөө ихэн нь ажилласангүй юм дээ. Жалуун харин өтгөлснэн ч хөрхөө болчихжээ. Тануулсын тэрний чинь нойр хөрч байна гэх юм уу дээ. Дун оршиж байгаа хэрэгэлдэ. Унтах тутмаа унтахыг бодоод улмаас улам жалхуу болж байгаа явдал шүү. Чи унтыг санаж явал урдаар унтахаар явда гэхлээр ян. Тэгвэл байчих я. Би ч жаахан тэлсүрэлж үзье. Танай настай уул сууж байхад би гэвтчихэд болд юм уу гэд үл мэдэх хэн сүрсэлдлээ.

Тэдгээр тарэлсэн чилийн сүний нам сүлэн болоод сэрүүн тунгалгийн донд шумбажлаа. Сүний нагаар аяархан нөмөр нэрийг их чилийн усгал нэмүүний шаруус нэхэн сүв болгонороо юулж эхэллээ. Тэрэн тэгээд хийагаар биш, харин нэг жилийн онцгой ариутгах хэд шивэж таван чул жоргаан савын бүрмсэн ариутгаж орхилоо. Лингуанд сүний нагарын хурцхантал урсах чимээ хүртэл сонсдож байл. Охторгүй онцгой харангүй байсны учир онц гүн санагдснаас одод орончлог тэдийл харагдах юм. Одотын анивалжихан лингуанд эмх жамбраагүй үймэн дэвжийнэй санагдуулан нөйлэг байсан бол тэр үнээр тэрний хааж орхоод сүнийг нөөмсөн харангүй хатуу бийт болгож хайхий санан. Одотын харахгүй үйд сүн улам намжун болж чихэн дэрэг дүүр агаарын урал чөнгөрх дуунаас ондоо ямарч чимээ аниргүй гэмэрхэн болон тэрэн нэг жилийн нам гүм хүнүст үхлийн талай химэгдсэн их чөлдөл төрөлх байдаг нам гүм болон тэрвэл чимээ аниргүйч амжирлын хүчин чалгилж үхэн мэдрэгддэх нам гүм байх. Нам гүмийн доторх тоох түүхэн хүчин нь өөрийн бүйнхэн үч хүхэн тэдийг лингуанд мэдрүүлж байл. Хэдийгэр сарны доорх өлс манхийх чөөн бус шүлөгчид уян галж өнгөрсөн тэдийгүй сартай сүнийн шаргал манхийг Лянжуугийн 8 үжимжид оруулсан боловч Лингуан хаашил энэх сүнийн хүшхэнд бүрхөгдсөн ивчүүдийг үн бахархах юм. Сүнийн хүшхэ хэдийгэр өлс манхны өргөн удмий далдалж өлөмж баялгийн нуугдуулан өнгөн талинкан галжуу болмадыг алах хийсэн ч түүний хамгийн гол болох зүйл дараа эн ерөмдөг болоод ичний талдын үлдээж өргөн уудман далдлагдсан өлс манхнын өргөн уудан болж өлөмж баялаг нь нуугдсан өлс манх улам өлөмж баялаг болсон тэдийггүй нэн гой болж Лингуан нөөмсөн хувцаа өмсөд өлсөн ороо дээр гарлаа. Тэр юуч харагдгүй жигтмөөд билчиж ичний далдхан нам гүм хийгээд өнчрөл ганцаардлыг амтрахж байлаа. Сүнийн агарын хөдөлгөөн илэрхий болсон ч салих болж ховорсонгүй. Сүнийн агар жөвхөн тэрнийг аяархан илвэл хийсэн байлаа. Илвэлтийн хүлээж байгаа нь тэрний аарсан мах биш, харин сүв сүнс юм.

0: Эхүүн алга уулч. Бүй дүрсэн оршгоон болоо. Баяр бахтлуу болоод үйл тааламжин л үлдсэн байл. Тэрвэл бүй сэтгэл нь бүхнөөр нь сохтуурсан баяр бахтл. Өчүүхэн тэдийч холичгүй үйв тааламжин. Алгуур ажмаар баяр бахтлан жамхарч үйв тааламжин жамхараа. Өөрийн бүйн ч оршгоон болж. Тэр бүй хийгээд ертөнчи умардсан нэг жилийн орчин ах үйд. Нилээд уудсан хойно хоромхон зуур болсон байж ч ятгүй түүнд нэг жилийн чимээ сонстлоо. Тэр чимээ үүссэн биш, харин сүнийн дотроос нэгжиж гараад байгалийн шуугаан болчий. Энэ чимээ илэрснээс их жилийн сүнд бас нэг жилийн өнг аяс нэмэрлсэн байл. Их чөл дуг гэж аваад л сэрчгэлээ. Тэр сэрэхтэй яаруу санд руу ургаж хөрвүүлсэнгүй, харин лабдуухан тайвуухан мөшөн. Энэ нь ухаарсны дараах лабдуун тохтуун, уйдхар жовнлоос ангижирсан лабдуун тохтуун, өнгөрсөн одоо болоод ирээдийн нэг тавдсан лабдуун тохтуун болоо. Ингээд их чил эн ерөмдөг мөртөө нь этгээд сүрлэг, эгэл бараг жүм мөртөө нь ичнээ даалдахан, альваг уулах хэч өөчм тавуу болчих. Байгалийн шуугаан дунд үнийг сэрж, хулгон сэрж, алагдаах сэрж, чарчаахай, жирлээ туулай бүр сэрч гэж төмөн бодис бүр хөдөлж өрээд өөрсдийн оршин тогтнох жамаараа нь ховж ягаан жалж явна. Лингуан иймэрх орчинд удаан гэгч жигжи. Сүн маш гүнсэн шиг санагдана. Тухайн газрын хүнүүсийн гурван нохой гэдэг одоо нэгэнтэй баруунш тонгойсон ч Лингуанд унтах санаагүй, байдал төлөвний яа харахгүй үеиг тааламжтай байсан чи бодлон харин тохтуу мөртөө төвлөрөнгөө байлаа. Тэр ардан ирээд удатлан жогсон юм арыг сэрж мэдсэнгүй. Гэнтхэн аяархан сүрс алдахаар нь саял мэдсэн. Тэр эргэж харахгүй ч гэсэн хин гэдгийг мэдэж байлаа. Тэрх тавуухан амьсгал түүнтэл байдий. Тэр хизээд аяархан ирж явна, аяархан ажиллаж, аяархан инэмсгэлдэгсэн. Чи бас унтаж орохгүй байна уу гэж Лингуан доор дуунаар асуулаа. Унтаж орохгүй биш, унтах дуургүй байна. Лингуан хөнгөхөн сүрсэлт. Эдгэнд наалдсан ин орч эгэл өнөх нам сэлүүн болоод лабдуун тохтууныг сэрж мэдсэн шиг байлаа. Тэр юу ч ярьсангүй, Лингуан ч юу ч асуусангүй. Энэ чанг мөчид альва үхэл нэгэнт илүү чир болцгий. Нилээд удсан хаана нэгэн гой сайхан дашаарл гэж ин орхилээ. Юу гэж Лингуан асуул. Чи бид хоёр шүү дээ. Лингуана жүрхэн чичирсэх. Энэх нам сэлүүн сүнийн төлөө, нам сэлүүн сүнийн их чөлийн төлөө, нам сэлүүн сүн их чөлдөх хүний төлөө. Лингуан би буруутсан гэж юу гэж Лингуан нулмас асгаруулан хэлэхэд, хэрв гоо сайхан буруудцсан бол буруд өстэй. Энэ насараан буруудаад явж итгэл хэрэгэ гэж ян орхаруул. Гэтэл би ханту миний гэд хойно хүүгийн хэлсэнгүй нь энэх байдлыг өвдөчхөөс айсних. Тэдгэрийг дурдах хэрэггүй. Хашил, би чамд хуар дуудуулж бий. Тэр хуар нь эгээл жүрхнийх нь угаас татагдаж гарсан ширхэг мөрхөн байлаа. Төмөр дэнлүү бүх юм байна, түүхий шаажин хөөр юм байна, ах минь жүрхэн утас юм гин, амман чөлхөөс буучгүй би, буучгүй би. Охторгын өндөрд шата тавьчихъя. Одоодын түүгээд авчихъя. Орчлонд байвал хамт байя. Орчлонгоос алвал чоо явъя, чоо явъя. Хотхон уул харглаач гэсэн хүүхэн дүүчин сэтгэл ховоркваа. Хоолой багал зүрий огт толсон ч хоёулаа нь өөрөд хамт байя, хамт байя. Тэнгэр хөтөржээ, сүний нагаар салих болж ховорлоо. Энэ үл чөлдөл байдаг, чөмөг чарч амжи үн салих үлээ. Тэд хоёул чав чанга тэвэрлэлээ. Ингээд л үхчлмээр санагдаж байна. Би чадлах. Чамт нэг юм хэлий. Би яатсан шүү. Манас хүүхдтэй болцсон. Анх удаанаас нааш юм үжигдсэнгүү. Бурхан минь. Лингвэнэ бүйн нэг чирэг чичир хийлээ. Шарсавгийн үр төгсөж ирээд дими утсангүйгээр лингвэнэ их бас л хөрс тосхонд мордсон хүүхэн ланланыхан төлөө санаа болоод эхэлчлээ. Арван хорон алин хацууч өвдөн гэдгээр аль хүүхдэн жүрхнийхэн тасархай биш билээд. Ланлан тэгэд дэргэд нь байхгүй болохоор улам илүү өөрч жүрхийн таталдуулах юм. Тэр пүүсэнд хүрч хоёр хайрчиг бингэн хоёр лонх гуан туу худалдаж аваад дээр нь бас хоёр туулаа нэмээд мөнцгөр хотын хан тосхны ойрлцоо хүртэл хөргөллөө. Тэгэд мөнцг бучаачаад өөрөө хотын хуруугаа алхацیں۔ Хотын кнан дардлага өөрийн хинч хөрхөө гэдгийг тэр хижээний гүмэднэ. Төвч өнөх өвдөрч хуучирсан хүрээнүүдийн харах дэжири түүнд хайшил ухаан түүн олдосгүй уярал төрөгдчихэ. Хаарч чигмэрхэн хүүхэн нэ ийм нэгэрт амьдарч байна гэж бодохоос өөрийн эрхгүй сэтгэл уяраад жавж эхлэв. Ходгой нь маш халуунсгаар өгтөн гарч ирээд юу ходгой минь аа дотсон дотсон ямар салхин чамай аваад ирсэн гэхлээр лингвэнэ их инээсэр айлч жүгийн салих бүр байна гэлээ. Аюу хичээнэгүй чамай жалуулахар байхгүй явуулъя гэж бодож ирсэн юм аа. Намрын тараагаан чавчлаа чөлөө жавтайч болчлоо. Ирж тойроод сэтгэлэн сэргэж өв нүдэж бохондлон тайлхгүй юу те. Яг тэрний явуулъя гэж байтал чи харин хүрээд ирч хилээ гэм. Жаа. Ирсэн нь давуу. Ирсэн нь давуу. Ин ор сайн байгаа үжи. Оо би мэдэж байна. Лапта сайн байгаа юм аа. Худгүй байх юм чинь би санаа хамар шүү гэж үг гэдгийг чинь уус час шиг уурлахж гарлаа. Лингвэнэ их инээч хэлээ. Тэр хэдийгээр ам хоншороор муугүй боловч худгийн хан дэргэд бол өөрийн эрхгүй бядуул болчихсон. Нөгөө ихэд энэ уус цас шиг уурсгаж гарахад тэр ядахтаа нь үх хавчуулах завшаан ч олдоггүй болохоор нөөмсөн амаан хамхин түүний хэлхий чагнаж чарайн байдлаараа л санаанд нь нийлүүлж байдаг. Юу хотгойгаа нь өнөр сансан шүү. Дээр төрөлдөө ямар буян хураасны бүү мэдээ. Яагаад ийм нэг сайн төрөл садантай харагдсан юм билээ дээ. Мэргэн чигч гэдэг нь хэрэгэ гэж би дандаа хэлдгийн. Тэгэд би байфуг яваад бүдүү мөмөн үжээд эргэж хижээд хэлдэг шүү. Тэхлээр тэр мууж олж харин. Йоо, хатам их төрсэн ихэс ямар ялгаа байх юм. Тим ариун хоосон жан гаргаад яах юм гэсэн. Бодоод үжээхлээр бас таарах юм. Төрөл садан болохоос өмнө бол хоёр айл. Төрөл садан болцоороо нэг л айл гэсэн үг шттээ. Чи хэлвэл таарна уу юу? Нэг гэрийн хүн чинь эрэлсний хэрэг юу байх вүлээ? Таарж ина. Хүүхэн яах вэ? Оо, таран дээр явсаа, удахгүй ирчин. Шам тэгшлэх жаахан ажил байх юм. Намайг явъя гэхлээр би удахгүй хийгээд барчна гэж хэлж ийсэн. Оо, жаахан л ажил. Одоо бараг удахгүй ирчил гээд. Ходгын хаан нисэх мэт хөдлөх хоёр нингүн уруулын ширтэж байсан лингвэнэ ихэд өвгүй шиг санагдчих. Ходгын хаан өнгөрөө халуун дотносгийн түүний айгүйхэн болгож байлаа. Түүнд худгүй таган юу нэгэр жааглагдаж байх шиг санагдсаар ирснэ гол шалтаан нь энүүн дээр байгаа юм. Үүнд нь нэгэн хов жастаг жил байгааг Лингвана их ерөнд мэдчихээ байдаг. Жастаг жил хэмэгч нэ нэгэн хов байлаач гэсэн хүнд таагүй санагдах юм. Тэр мөртөө нь иймэр хар усан дээр өрөм суутлын ярь чадах аманчар хадам ихийн дэргэд лан лан лаптай ямар ч хонжоо олохгүй гэдгийг тэр мэдэн. Энийн тэрний жаахан тааламжгүй болголоо. Гэвч тэр хаашлаа. Хүүхэн төгөө ороогүй шүү. Ходгой минь харин тэрнийг битгий жаргаар нь тавиад байтаа гэв. Ёо, ходгой минь юу ч хэлж ирэх юм дээ гэж уртуу аялаа татаж авснаа. Хээ, манаас өтгөл цаон. Төлөө тавьсан би тоолоо тавьсан нас гэдгээр юу л байхав доо. Тэднүүс харин чалуу байсаар шүү. Хожмийн жам гэж урт байсараа. Ийм тийм гэмтээ болцоороо насны жовлон шүү гэж би үргэлж хэлдэг. Чи хэлэлдээ таарнаагүй юу ходгой минь? Тийм ээ гэж Лингвана их хэлсэн боловч дотроо харин зэвүүнээр инээч. Би хүүхнээ мэдэнэ. Ямар гэм байх юм? Чиил харин өөрийн тэр аван хамаарснаан дээр гэж бодсон боловч. Тийм штэ тийм. Хүүхэддээ дотроо зөөлөнч гаднаа нь зөөлөн хандаж болохгүй. Айла ахмад нь хүүхдийн кан сайн сайхны төлөө бодохгүй юм дээ гэлээ. Охээ, тийм шдөө, яг таарж ин, тийм ай, тийм. Гэд худгүй нь мантуутай пялавчар тавиад нэг чом ус хийж өгөөд. Ча, чи жахан манту идээд өлөөнд дарж бай гэлээ. Өлөсчгүй, өлөсчгүй гэж Лингвана их чагааруулав. Юу, худгүй минь, чиний энэ чи харин таарахгүй шүү. Юуг нь эрэлцэн, ямар тан гадны хүнч биш байгаа даа. Миний мантуу түүхий гэж бодож гинөө, а? Гэдсэн атач хаас айж гинөө? Эсгүйл намай холгоны хор хийдсэнээс айж гинөө? Мама, амсчиха, амсчих, жаха амсчих. Гэхийн дагуу, худгүй нь мантуу авч хаглаад Лингвана ихэд алуар бариулсан болохоор арга усад тосч авчээ. Хөөй, худгүй гулрын ажилдаа сайн байж дээ. Хай, худгүйд доог болох юм байна. Сайн нь юу юм дээ? Гэвч лаптай болцоо. Хаанаас худгүй адил мэмбошиг тийм сайхан хөвсгөр жилийн мантуу хийж чадхав да. Чи эрдмийнхэн хагасын хүүхэндээ уламжилсан бол сайн болчи. Чи бас эрдмийн хүүдэн уламжилхаас биш хүүхэндээ уламжилдаггүй гэж юу? Лингвана их гулэр идэн хийхэн нилээд тоодох нь мэдээж болохоор худгийнхэн үг эхэндээ нилээд тааламжтай сонсдож байсан юм. Эхлээр нарийн бодоож үзсэнтэй худгийн үгний дотор ер үсийн зүйл байгаа нь мэдээж. Тэр намайг гудрин ажилдаа сайн гэж магтаж байх юм уу чухам эсвэл намайг хүүхнээ сайн сургуулсангүй гэж харааж ирэх юм. Лан лан гудрин ажилдаа нь ихэнх хөрхөж димээ жүрэх газаргүй л дээ. Жүрэн гэвэл жалуу хүн болохоор жаахан жалахгүй шиг байж гудраа нийчүүлсэн нь арай жаахан гүйчдгүй л тэдийгээс бишээ. Тэрний хэлсэн шигээр ихинхэн хагалт хөрхөй явдал бишээ. Лингвана их бодол болохын дагуу жажилж байсан болохоор тэр мантуугийнхэн ямар амттай гинч идэж гарсангүй. Тэгээд хуурайгаар хоёр инээчээд нэг ооч ус уулаа. Худгүй нь тэрнээ таагүй байгаа гадарлсан бололтой. Йоо, би гэдэг чинэ ам хатууч аюулхай зөөлнтэй шүү. Юу бол тэгээд юугаа ярьчаад л худгийн дургүй хөргөжлөө уултай. Үнэн дээр чиний хүүхэн ч миний хүүхэнтэй адилхан шүү. Нүүр дээр нь нэг янз, ар хойн нь бас нэг янз байсны хэрэг юу юм гээлээ. Тийм штэ гэж Лингвана их баярлаа. Өөрийн чийж явч уулснаа мэдэж. Тийм ээ тийм. Чи сэтгэл амар хамаарч бай. Чох ёстой бол чох, харах ёстой бол харааж байлтай. Оо, тэр ч хэлгээнгүй штэ. Ийн ордч чи мөн адилхан хандан шүү а. Ахмад болгохтын санаа нь бүр адилхан, адилхан. Бүр л үр хүүхдийнхэн сайн сайхнаа төлөөл бада. Таарам ба. Үг аббол хэдэн үг хэлчихий, үг ахгүй бол бас аргачгүй. Нуу болно уу, бар болно уу? Хай, өөрөө мэдгээ, өөрөө мэдээ. Тийм гэж дахудгүй. Лингвана ихийн дотор нь дүрст гэж авснаана. Лан лан энэ муу чоны идэш чанд осолдсон газар байгаа биш биз дээ гэж асуул. Йоу, чичтэй, юу ярьцин. Ахмад болсон би арай жалуу улстай мэтгэлчих хэмжээнд хүрээдий бада. Таарч инөөгүй юу худгүй? Дахаад хэлэхдээ би чи хүүхдээр ар хойноосоо жаалах явдал хийсэнгүй. Таарам ба. Миний дөрөв мөч бас хөдлөхтэйгэн байсаар шүү. Айлны өдрө өтөлчөөд ажиллахтай гүйтэй болчвол ч Чухам нохой тэжээн үү, нөхөн тайн үү? Хүүгэр өөртөө мэдсэн хэрэгчтэй тийм байхадгүй. Лингуанайх Лан-Ланыг Ахмад-Тинкан сэтгэлийг гумдаасан ядал хийжээ гэж улан баттай болоод гардах мантуган ширээн дээр тавьчаад. Худгүй, юу байвал юугаан санаа амар хэлээ. Битгий өвгөн хилэн дороон дараад. Миний хүүхнэ жанган муу гэдгийг би мэднэ. Заримдаа хэмжээ томжоогүй үхэлчээд худгыг уурлуулсан байлгүй. Юм бодгүй байгаа чинь чиний суртун сайтай инхтэй. Гэтэл чи намайгаас нууж болохгүй шүү. Яалаагээд би чинь түүнийг 10 сар гэдсэнтэн авч явж байгаад төрсөн ихэн шүү. Чонхсон чай хараасан чи тэр бүр хүлээхэл ёстой юм. Чи намайгаас нуусны хэрэггүй хүлээхэл гэлээ. Йоо, худгийн өгч хөндөдөж байна шүү. Тэр арай бол тийм хэмжээнд хүрээгүй л дээ. Гэвч жалуу хүндэ нийгмийн туршлаггүй болохороо ийм тийм эмжигтэй тал байх нь ч яриангүй штэ. Үнэн дээ дими юмчгүй. Жаахан тутагдалтай газар байна гэвэл хоёр гуй шиг л тэдэм. Нар уургийн хэр мандатсан байхдаа баас л хамар татаад унтаад байх юм. Аяа, худгүй минь чи хэлэхгүй. Би хоолоон болгочоод арай бринкэн ирүүн доор бариад очиж болохгүй бада. Тэгэд би хараалсан. Хүүбэр хоёулын нээгэрэн жимэлсэн шүү. Сүүлээр анхаарна ханг гаагүй болцсон. Тэгхэн таарна. Муу жан гэж асхан таарна. Жасгүй яаж болох вэ? Өмнө хангал элжиг морийг хүртэл сургаж болж байхад хүний хэлэх юу байх вэ? Таарна, худгүй таарж гэн. Йоо, худгүй минь. Худгүй шиг ийм ёс мэддэг хүн чухамч алдах яверхээ. Бэр хэрэгчний хагаст хүрдэг байсан бол чухам болчихно гэсэн үг ээ. Ане тэр юмч эн тэр юмч хэлсэнгүй. Сүр сар гэтэл алхаж гис гэдэг нь харин таарахгүй юм. Би үлэ үдсэнгүйгээр бодчихвол барцсан хэрэг. Гэтэл гэр дүүрэн уулсаж хих хоншоор нийлүүлээд байхад би насаараа үдсэнгүйгээр овлоод байж бас болохгүй ба да. Чи хэлэхгүй худгүй минь.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума Чүлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Романа Маргашин эн цагт хүлээ авцсан сонсч гэнэ. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 17, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 1 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан.
2: Нэгдүгээр уларлд манай аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн.
3: Манай аймаг хулан шаргадаагийн сэрхэг газрыг тойлууртай жасах явцад хошуушийн алсалсан, сум алсалсан холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, аймагын хамгаалалтын торийг бэхжүүлж байна.
2: Шилингол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 1-р уралдаанд манай аймаг хөргөлгөх ахуулах олон төрлийн жагвараар дамжуулан жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн тогтууны дунд урагшлах, үргэлжлэн сайжрахыг ахуулснаар нийгмийн хөргөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, машин тэрэг, соёл жуулчлалын хөргөлгө олон талаар сайжирсан байна. Шилингийн BUGO машин тэрэгний борлуулгын танхимд тэрэг худалдан авахар ирсэн хотын ард олон байж, шинэ энергийн машин тэрэгний үйлчлэгийн тойрог нь маш хөгжөөнтэй байла. Олон жилийн төрийн бодлогын харгалжил доор шинэ энергийн машин тэрэгний хөргөлгөөний халамжил үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Шилингийн BUGO машин тэрэгний борлуулгын үйлчлэгээ хязгаарлалт компанийн ерөнхий даамал Жорж Хүй сурвалжлах хүлээгтэн. Борлуулгын хэмжээний 150 чум шинэ энергийн машин тэрэг болно. Шинэ энергийн машин тэрэгний борлуулгын хэмжээ 120-оор нэмэгчээ. Одоохондоо улсын нөхөртэй мөртөө манай үйлдвэрээс бас шинэ тэрэг худалдан авбал 1

0: Бээжин, Тяньжин, Хэбэйгийн жуучлагсад байж амралтын өдрийн хөргөлгөөний шинэ гэрэсчих болжээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг хөргөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар хөргөлгөөний зах дэлгүүрийн үргэлжлэн сайжрахыг бүх талаар ахиулав. Үүнд төрийн бодлогоор хөтлөн дагуулж машин тэрэг гэрийн чахалхан хэрэгсэл зэрэг хүрээнд чиглүүлэн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг найдваржуулж хөргөлгөөг нийт 4 доншор 2000 төмөн төгрөг дайчилжээ. Хөргөлгөөний тэмдэгт ба нөхөр олгохоор дамжин 900 төмөн төгрөгийн ардад ашиг хүртээ хөргөлгөөний тэмдэгт тархааж 2700 төмөн төгрөгийн хөргөлгөөг дайчилжээ. Бас Эрдэнэ жамын гол худалдааны тойрхоор гол болгон соёл жуучил ба хөргөлгөөний гүнжгээ уусалчлыг ахиулснаар өртөн засаг орны нийтлэг жишээгээр сонгогдов. 1-р төрлийн ажиглалтын хөлбөрийг байжуулснаар ончлогт хоног буудлын соёл жуучил, эдэн умдааны төрөлжил нь өртөн засаг орны шинэ хөргөлгөөний талбар газрын хөв дураараа үнэлэгджээ. Нэг ийж орчин тойрны батлагаар малжиг орны ботсын гүйлгээний шистмийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хөргөлгөөний орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бүх аймгийн хөргөлгөөний зах дэлгүүрийн өрөвлөр хөгжихийг батлсан байна.
1: Манай хорооны мэд манай аймаг хулан ширга даагийн эсрэг газрын тойлвортой засах явцад засах чахарханы орны бэхлэлтийг санаачилгаасаа өвдөж хошуушийн алсалсан, сум алсалсан, холболон сэргийлж холболон засах ажлын загварыг хэрэгжүүлж хамжилчин бомж шовтолж чиг шугамын нэгцүүлсэн нэг чогччуулсан амь ахын хамгаалалтын торийг бэхжүүлсэн байна. Хоёр дөсөнчин хошуу болон шулуунхөх хошууны уулж уртах засмал замын хажууд хоёр газрын намын гишүүн катер сайн дурчуудаар бүрэлдсэн жоо 50 гарын хүн хамтран элсэн халхавч байгуулжээ. Уул нь хоёр газрын засалтын явж адилгүйгаас болж уулжуур оронд элс нүүж ирэх асуудал урт хугацаагаар оршиж байжээ. Энэхүү асуудал чиглүүлэн Сүнжин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачаа болон Шулуунхөх хошууны Жагстай сумны Баян нуур гачаа орон бүсийн жаах хязгаарыг өвдөж засалтын баримжааг нэгтгэж хамтаараа элсийг битүмжлэн өвс мод тарьж элс нүүдлэхийг их үслээс нь хоргосон байна. Сүнжин хошууны Баян нуур балгасны Тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжи амглан
2: одоо манай гачаа болоод Баян нуур гачаа хоорондоо ярилцж байгаа хоёр гачааны одоо хоёр зүйлийн гихүүн малчин намын гихүүн одоо гачааны нэг бүлэг малчин сайн дурчуудыг жохон байгуулад одоо нэлси тогтоох ийм нэг сайн дурын адлагаагийг бол жохон байгуулсан юм аа. Тэгээд одоо бидний энэ адлагаагийн ус манай хоёр талын сум балгас одоо гусууны хамаа өхий байгууллаас ус одоо чухалтлан үжиж халамдлан дэмжиж одоо идэвхтэй оролцсноор бол энэ удааны адал одоо сайхан явагдаж байна гэсэн хэлсэн бол одоо тогтоогод барсан байна.
1: Засалтын арга хэлбэр нь хов ховороо хийж байснаасаа бүх орон бүсийн хамжилчаа тээж ховорж амь ахын хамгаалалтын ойлголт дууны хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатаншуулжээ. Дахвал элсийг часах тухайн талбайд малчид бас санаачилгаасаа оролцсон байна. Шулуунхөх хошууны Жагстай сумны Баян нуур гачааны малчин Баян Баатар.
3: Энэ удааны хөдөлгөөнд оролцоод их баяртай байна. Тэгвэл одоо энэ хоёр гачааны энэ адлаг бол их сайхан болж байна. Одоо энэ хоёр гачааны энэ зам бол их зөвжилттэй. Энэ үс их урсан. Тэгэд энд бол өргөн олон малчин төмний явц суухад бол их дөгм үзүүлсэн.
1: Одоохондоо хулан шарга даагийн эсрэг газрын орон бүс аслан холбоолон сэргийлж холбоолон засах байршил түргэнээр бүрэлдэж бүх орон бүсийн амь ахын хамгаалалтын тор тасралтгүй бэхтсэн байна. Манай аймаг орон бүс аслан хамжилчин засах тогтчийг үргэлжлэн төлдөржүүлж эсрэг газрын амь ахыг ерөнхийдөө засахыг чанга гатхан бодиттой ажиллан хариуцлага үргэлж нутаг бэлчээрийн амь ахыг сахин хамгаалахыг өнөөхөө атгаж байна.
0: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Шилэн хотод явагдав. Тус удааны уралдааныг аймгийн чахаргаас голдон эрхэлж, аймгийн хүнээ хүчнээ их баялах ба нийгмийн батлахын төвчөө аймгийн ажилчнаа өвлөлд даачлан эрхэлж, мэргэжлэр умраад хилэн хөгжүүлж, сайн сайхан ирээдүйгэ чогчлох гол сэдвийн тойронд явагдав. Уралдаанд насны гасарга совлалт, дундад маягийн хоол хийх, сүутэй чай чанах, үндэсний ховчос засал эсгэж ойх, арсан урлал, бэйин

0: Халгааны ажилчид чагалхан утас датах жалгах ажлыг нарийн нэм бай хийж, совлогчид насныг асархах явчийг нарийн нэм бай дуурааж, хоол хийх тойрогд гой үнэр ханглан уралдаанд оролцоход өөр өөрийн ур мэрэгчлээ адилтгааж маш ид хөхтэй явагдлаа. Гүнэн бүлэглийн Умратын чагалхан хүчний ялалт энергийн хязгаарт компанийн ажилтан Жайвибуу сурвалжлах хүлээгтэн би 2 дахь удаагаан ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд оролцож байна. Уралдаанаар дамжин нэн олон уран дарахчуулыг хүмүүжүүлж гарах гэж хүсэж байна гэлээ. Шилэнгол ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн анах ухааны салбарын насны асран совлох тусгай мэрэгжлийн ангийн сурагч Бяншуан сурвалжлах хүлээгтэн уралдаанд оролцохоор дамжин тусгай мэрэгжлийн чадвараа дэвшүүлж олон анхаарах зүйлийг олж мэдсэн гэлээ. Нэг өдрийн хурц шөрөө мэрэгчнэр дамжин 1-р дэсийн шагнал, 2-р дэсийн шагнал, 3-р дэсийн шагнал, шилдэг шагналыг тус бүр 8-ыг шалгаруулж, уралдааны төрөл болгоно төрөв 3 нэрийг тус бүр 3,000 төгрөг, 2,000 төгрөг, 1,000 төгрөгөөр шагнахын дагуу нөхцөлд нийцсэн 1-р дэсийн шагнал хүртэх сэдийг дэс дараалал ёсоор бүх аймгийн мэрэгжлийн чадвартнаар чоллох болно.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухалын сурталан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн ноос ноолын жижиг дэлгүүрт шинэ амжилтлын хүчин олголоо гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Ирээн хотын хилийн ардын арилжааны жахан манай улсын Монгол улсад нөөлт хийх чухал чонховч мөртөн хилийн арилжааны шинийг үүдэн хөгжүүлэх өмнө фронтын жагсаалын газар болно. Хилийн ардын арилжааны жахтах худалдаачид төрийн бодлогын ашхаар арилжааны хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөж орлогоо нэмэгдүүлнэ. Алтан чачигвал Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахтах Гойноо Монгол ноолуурын дэлгүүрийн эжентэн болно. Тэр 2015 онд анх энэхүү дэлгүүрийн нөөхөд эжигнэлтийн хөвчөнд баг байж бүл мөнгө хөрөлчгүй байснаас тухайн үед Монгол улсаас бараа оруулахад нилээд хүчирдэж байжээ. 2017 онд Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах ашиглалтад орсон нь алтан чачигд бараа оруулах дүгэмдүт жамыг ханган өгчээ. Энэ тухай алтан чачиг ярахтаа хилийн ардын арилжааны жахаар дамжин бараа оруулах болсон нь бидэнд их дүгэн мөртөн өрөөний хилийн ард хүн бүр өдөр болгон 8,000 төгрөгөөс доошх амьдралын хэрэглэгэн эд бодис худалдаа авахад гайлаас хэлтрүүлэх харгалжилыг хүртэж дийлнэ гэлээ. Энэхүү төрийн бодлого түшиглэн алтан чачих Монгол улсаас олон удаа бага хэмжээгээр бараа оруулж ирснээс дэлгүүрийн барааны төрөл жил нь олширч хамаг анхандаа 2-3 жилийн хүжүүний оролт худалдаж байснаас одоо хэдэн 10 жилийн бүтээгдэхүүн борлуулах болжээ. Арилжаа маань хөгжөөнтэй болсноос тэр ховар дэлгүүр нөхөхийн дагуу сүлжээн дээр борлуулж одоохонд жилийн борлуулгын хэмжээ нь 300 гаруй төм төгрөгөд хүрч байна. Алтан чачгийн арилжаа маамаа хөгжөөнтэй болсон нь Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах эдэс төвшүүлсэнтэй холбоотой юм. Анх эхлэх үед хилийн ардын арилжааны жах нь таварын төрөлжил дан чулгаа байснаа одоо болоход ам, будаа, тос, нөхмөл, өм өмлөг зэргийг багтаасан 15 улсын 400 гаруй жилийн тавартай болжээ. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомбтын гол тавчин болсны хувьд Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жах нь хилийн ардын арилжааны жах ба нутгшуулан ичүүлэхийг уялдуулсан жагварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж Ямаа ноолуур, Дээл тэрлэх, Хивс жирэх, Ончлох таварыг улсын дотоодын жах дэлгүүрд оруулж хилийн арилжааг бүтэмжтэй хөгжөөжээ. 2025 он болтол Эрийн хотын хилийн ардын арилжааны жахын арилжааны хэмжээ 8 доншор төгрөгийг давж энэ үед нутгшуулан ичүүлсэн тавар 195-аас дээшхийг эжилсэн байна. Энэ жил чөлөөт арилжааны туршилтын орон байгуулагдхыг дагалдан хилийн ардын арилжааны жахч шинэ аж тохиолын ухтан авчрах болно. Алтан чачигч энэ аж тохиолыг амжиж хойшдын хөгжилтийн төсөв төлөвлөгөөг тогтоолоо. Алтан чачиг сурвалжлах хүлээгтэн дараачийн алхамд манай үйлдвэрэн чөлөөт арилжааны туршилтын оронд нутгшуулж бүтээгдэхүүнээ тухайн газардаа ичүүлээд гадаадад гаргаж болно. Бид бас гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын ашгийг хүртэж болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэд улсын 2-р дэсийн хамгаалалтын ургамал болох алтан чул чичиг манай аймгийн хөвчөнд тахантай дэлгэрлээ. Ойлгосноор 50 жил бараа тасарсан алтан чул чичиг нэтнэн шулан хөх хөшүүнэ бошоотой сумнэ сайхан тал гачаанд сэргэн ургаж энэ хавар тус гачаанэ улаастай уулнэ жүн хойд өнгөрт нэн олон дэлгэрж орчимхон жүн үжимчин хөшүүнэ саамай суманд бас дэлгэрсэн байна. Алтан чул чичиг нь манай улсын хил дотор зөвхөн Өвөр Монголын дунд жүн хэсэгт ургаж ургамлын үнт эрдэнэ хэмээн нэрэгдэжээ. Жүн үжимчин хошуэнэ тал нутхийн ажил хүртэнэ мэрэгжилтэн алтан жул чичхийн хэрийн ургалтын байдалда тусгаа байж.

0: хийж, тус төрлийн урган болон 3 хэсэг эсрэг ганцарт ургаж, талбай нь бараг 15 мөв, ургамлын өндөр нь бараг 4 см байж, ургамлын нягтч нь хамгийн ихтэй 7 м бүрд 310 суурт хүрч, ургач нь нилээд сайн байхыг илрүүлжээ. Жүнжимчин хошууны талнуудхийн ажилах хөртөөний дэд дарга сарангуваа сургуулжилах хүлээхтэй, алтан жулч хичгэн ургамлын хучлаг нилээд сэрэг гажар ургадаг юм. Бид хамаарч хамгаалах ажлыг чангатгаж, хэнэн эжимдүүр ухсарах буюу ургаж байгаа газрыг нь хүрээлж, ургалтыг нөлөөлөх ажлыг эрс хоргалж, шинтлэн ухааны судалгааны ажил хийж жохстой өрнүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэд 5 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн ажил мэргэдлийн сургаан мүүжлийн ажилгын гаргаж ич ажил мэргэдлийн сургаан мүүжлийн ухуулгын сарын ажиллагаа Шилэнголын ажил мэргэдлийн сургаан мүүжлийн төвд эхлэв. Тус удааны ажиллагааг Шилэнгол аймаг ба Шилэн хотын сургаан мүүжлийн төвчөөс голлон эрхэлж Шилэнгол аймгийн ажилчсан онцлогтой уялдуулан ажил мэргэдлийн сургаан мүүжлийн өөрчлөлтийн судлын ярилцах өдөр, өөр мэрэгжилтэд чадвартан болохыг ухуулан тайлбарлах өдөр, ажвилс ба сургаан мүжлийг уусалчлуулах жишээ үзүүлэх өдөр, хөгжилтийн үр бүтэмжийг дэлгэн үзүүлэх өдөр, ажил мэргэдлийн ур чадварыг бичлэн ойлгох өдөр, ажил мэргэдлийн сургаан мүжлийн сайн дурын үйлчилгээний өдөр, орон нутгийн онцлогт ажилгын өдөр зэрэг 7 жилийн гол сэдвт ажилгын өрнүүлэхээр байж, ажил мэргэдлийн сургаан мүжлийн ухуулгыг сайтар хийж, ажил мэргэдлийн сургаан мүжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх болно. Ажиллагаа нь 5 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлэх болно.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 5 сарын 15-ны өдөр бол олон улсын гэр бүлийн өдөр болно. Энэх өдрийг тохиолдуулан манай аймгийнхэн олон уулах хэлбэр бүхий гол сэдвүүд ажиллаг өрнүүлж, гэр бүлийн шилдэг сайн боловсон суртлыг бадруулахыг сурталчилсан байна.
1: 5 сарын 15-ны өдөр бол 33 дахь бүх улсын йод тодхтох өвчний сэргийлэн жасах өдөр болно. Шилэнгол аймаг, Шилэн хот хоёр шатны өвчин өмхий сэргийлэн эжимдэх төв, Шилэнгол аймгийн төв өмнөлгийн хороо, Шилэнгол аймгийн давсны үйлсийн компани зэрэг олон нэгч хамтаар ухуулгын ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагаа дасуун лавлах тавчин ухуулгын самбар тохируулах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинэлэг ухаанчаар йод нөхөрлөх мэдлэгийг төгөөмлжүүлж, йод дутагдхын хор хөнгөөлж ич шинэлэг ухаанчаар йод нөхөрлөхийн чухал чанарыг тайлбарлсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Совдон Чичиг жаргалт, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнголын Аражууд Хэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөө шинөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өрчилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шин бүх аймгийн хэвчээнд дүүлтэгээс энэ тунгалах шин өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, тайвс хошууны өмнө бэй, долнуур шаны баруун өмнө бэйийн газар орнд айдал бус хэмжээний бага бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээгээс энэ тунгалах шин өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 2 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шин бүх аймгийн хэвчээнд дүүлтэгээс энэ тунгалах шин өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй, баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэвүүлтэй тайв сошууны өмнө бэй. Долнуур шаны баруун өмнө бэйн газар орнд айдал ус хэмжээний баг бороо орно. Өмнөөс дөрвөн дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгээс энэ тунгалах шин. Өмнөөс 2-3 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй. Баруун тагаас 4 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэг дэвүүлтэй. Баруун тагаас 2 дэсийн сайлхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эдөө малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорууны сурвалжлагч мөнгөн чичих борхуугийн сурвалжлан бичсэн эгэл малчны эрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: манай аймгийн Сүнжин хошуу, Сүнбаран хошууны Өмнжах бол Хуланширагдагийн элсний хойд жахыг хоймордож эсрэхэх хагас эсрэгийг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээр жүнээ сүүлчээр чавгарын ховролт их хурд хундас чон малын тоо толгын нэмэгдэл зэрэг олон талын шалтгаанаас болж энд дэх ам ахуй ажмар муутан нүүдлэлс хүн ночтой болсноор сүн нутгийн малчид эсрэгжин тачирсан нутгаан хамгаалахаар янз бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуяа Хуланширагдагийн элсийг сүнгөх дайлдаан эхэлснээс нааш сүн нутгийн малчид эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асаг ажилд сайн дураасан идэвхтэй оролцсон байна. Ванжил говьвол Сүнбаран хошууны сан болох сүмнэ Борондор гачааны малчин тачирсан бэлчээрдэн ойжуулалт хийж нутгуусан хамгаалж ирсэн нутгийн буурал дээр жүнэ 90 донд сан болох сүмнэ засгийн ордноос малчидан үн төлөргүйгээр харганы үр тархахад Ванжил говь тэрх үрийн морин тэрэг тарааг турар өөрийн тачирсан бэлчээрдэн сачин ойжуулалт хийж байжээ. Иймхүү Ванжил говь жил бүрээ бэлчээр дараан чих мод жайлан энэх баримтлалан одоо хүртэл баримталж 30 жилийн ардан орхожээ. Сүнбаран хошууны сан болох сүмнэ Борондор гачааны малчин Ванжил настан.
2: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувийн дан зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно орлог байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцхаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг бүлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддгийн зүгээр.
3: Тийм. Чихнараа ягаал тиймээ жалуугаасаа баримтласан. Жэргоран шидэмгээ чанараасан бодвор жил жил дөмбөрн нагаруулалт юм уу? Өлс салхи эсрэгэлэхтэр бас өөрийн өстө хүчин гаргаж байгаа өөрийнхөө амбалчар нутгаан сайхан нагаруулсан байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугай гэмэрл болцсон байна ш тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөртөр халтчих ярьдсан юм уу?
2: Энэ бол зүгээр айлын малын урд талх газар шдэг нэ. Гэрээ хаяанд энэ тарши юу болов? Энэ баримта одоо манай хурдуугийн одоо ч гэдэг юм хороо хүрээнд байнд байсан тэдний хөвсөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо орооноос ангараад бүрэндээ ортолсон бүр өглөө гараад орой ертөч одоо малын цугаас бүр галцах юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Цүншан нүгэт газар дээр гараа тэгээд дараа жилд одоо тэгээд энэ тариад эхэл тарьсан.
3: Энэ
2: гадаахан болд юм. Аа,
3: хөдөө анаас эхлээд тарьсан.
2: 2001 оноос эхэл тарьсан.
3: Аа. Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлах шиг
2: болсон байна. Тэдний 2000 онд нүүсэн тэгээд 2000 нэг онд эхэл цатал тариа. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмдэл юм аа тийм шүүхэнд. Аа.
3: Одоо энэ газар бараа нийтэмд хөдөө юм уу байна уу?
2: Ая энэ одоо
3: тарьсан ботлогтойгоо нийтэл үү?
2: Бас нэг яа бас нэг төт тав юм уу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээд нэг хэмжээд анх нь яа чинь 199 юм уу 100 юм уу нэг тутуу хэмжээлсэн зэрэг мэдгүй.
3: Аа. Тэр хөмжөлт ихсээр бараг яг л энэ тарьсан модоор нь хөвцөн тийм
2: байх. Одоо тийм ба.
3: Таны өмнө тэр үр тарьсан бут өнтөр
2: гэсэн. Тийм байхгүй.
3: Тэр бүр орж ирэхгүй юм
2: ба. Тэр бол бүр орж ирэхгүй.
3: Аа. Тийм ха таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орж ирэхгүй
2: ба. Тийм бүр орж ирэхгүй.
3: Тэр таны өөрийн чинь барахцаалахаар бараг хөдөө суур одоо ч гэдэг юм уу өрөөс өглөө таагаар ирэл барах хөдөө чих.
2: Бас яг юугаар хэлвэл энд бас 2-3 том юу байна. 3 том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэцгсэн. Бүгд нэг ургацсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасвэ юу баг хүчгээд ургацсан юм байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас бид нар бас үрийн төв цаваад бас тавтгийн зайлтгэл. Үрээр нь бас
3: ургацсан
2: юм. Одоо энэ ярдгүй нь бол энэ гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьцгаа.
3: Өндөө бас нэлээд арын төрөл байна гэсэн тийм
2: үү? Байн бас 10 айдын төрөл байна. Одоо тэр вантаата яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа ботвол уулаасан байгааг бодото би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол ботё байгааг газарсан нийтэмдээ.
3: Асаяг баруун хөнөөс огшоноос
2: жагаар авч ирсэн. Хоёр тал тарагцгаа тэр бодвол уул нь бол 90 оны өмнө бол ботё байгааг газар. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд яваа цацаад л юм бас сэлүүр тулаад читээ яваа заттгалын тэгээд одоо тэгээд байгалийн өөрийнх нь юугаар бас урагцгаа байлгүй дээ. Тэгээд бас уулын утгуу байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа. Баруун
3: хайнаас жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр бүдүүн сахсан мөртэй юм тийм үү? Нийтэн урагцсан, сайхан урагцсан байна.
2: Одоо яг одоо энэ баруун тал тадаа сабатын өмнө талын манай хөвчөний газрыг чинь төр жил нэсгэлээр юу тарьсан шүү дээ. Нэсгэлээр тарьсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэр дандаа шавх. Хүрээний зарим газар торноос өндөр өргөцсөн тал шавх. Өсөй тогтур цохтолгаас биш өөр хэрэгтэй тэр мал бас идэх.
3: Мал идэхээр аа най тийм үү?
2: Идэхээр аа най юм билээ бас чигээд. Өсөй бол арай тогтур цол цатан дээр. Тэр бол нийт ургацсан одоо энэ хорооны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарьснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л ургацсан нийтэм.
3: Нийтэм байна. Сэр таны тарьснаас аваад бот одоо нүмер тата тийм үү? Дөрөс өндөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та. Хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
2: Ер нь одоо юм байгааг ууш та одоо энэ ардлд одоо нэг цахан дэрсгөл уулаасаа байсан дэрс одоо тэгээд дэрсэн бас одоо энэ хорооны аргирийн үдэрсэн бүр урагцхан яа одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ чинь күйчэд дэрс байчихсан энэ бас тэгээд цаашил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуур шүүжээ ирээд тэгээ суман даргана ширээд цэгээд өрөөгөр яваа тудаг ус өнгөж үзээд манай хошууны цэн шүүжээ тэгээд маш их удаг малтаж өгөхгүйд тэгээд
3: малтаа
2: тэгээд тэр юмд нь өрөө бас ихэнхий зоосын өрөө гаргаж ирсэн юм уу бас том гараа зоос өрөө гаргасан баа. Тэгээд тэр юу нь бас нэг л хэмжээнд тэр юу нь малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй
3: болсон
2: манай хошууны орж ирж малтаж дийлэхгүй юм ба. Дайчины хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа моцоо. Одоо энэ Монгол гэрийн наан багт энэ төмөр гэрчэн маш их удаг шүү. Тэгээд таньд чинь бүгдийн гус цаяад хаалган зургаатай байсан, бэрс зургаатай өстө битүүшгүй бүр гусаа тайсан. Одоо энэ тэгээд маш их удаг малт нь өнөө нэг усан хадгалах нүх малт нь удаа. Тэгээд төрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр арганыг бол гусаа цаяад. Тэгээд энэ матгад бол энэ тэр чичин их бороотой манай энэ тойронд дүүр тэр чигээр нь нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүдээ тэр усыг татаж яасан бохоо энэ юуг угааж яад ийлээгүй тэгээд ус нь болгоо шорбог цаахан
3: шорбог болсон аа. Анчхнаар нь яг хүн уухад бол болохгүй шүү дээ тийм үү мал ус шорно.
2: Аа мал бол хамаагүй.
3: Тэгээд өвс мал
2: мал тайм ургамал юм тэр юм байна.
3: Аа ургамал
2: тас.
3: Снаро. Осон
2: орхо фон офсаа
3: бас ханас
2: төгөөд юм. Эрхэм хот гоо. Энэ баруун хайн 70-аад онд бас би дөрөв ясан чинь чүү тарж ял яаж хийлаа гэд. Тэгээд тэр гушууны даачинд би сүүлээр гурсан удаг мал зөгсөн. 8 м илүүгийн гүн удаг 7

0: шин нэрний малчин.
1: Анхан манхан ажартай чих мод жайлахад чих мод жөөх, жайлсан модон услаг жирэх олон талын хүчирдэл тулгарж байсан ч, Ванжилгүй жарах шантралгүй чармин оролдож, гэрийн ойр хавийн 2003 жүмүү бэлчээрдан хайлас улиас чавган мод, үйлсан мод жирэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт хоёртум гарай суур тарж, мут харган соёл жирэг үндэсгүн ургамуудыг нийтэм тарж ойжуулжээ. Сүнбарын хүчүүнээ сан болох сүмнай баруун дарагачааны малчин Ванжил Настан.
2: Одоо энэ зүүн сүмдийн танаа дүүнэртэй чинь хэдээ ухаамдаг 3-4 жилд хавтарж байна. Жилийн жил чихмад бүр тантаас авдаг. Одоо саяын тэр 4 юу гэдэг талц дургмал өнөө гоёс ууд үгэн чинь бүр танаа оруулж ирчих байдаг шүү дээ.
3: Тэрнээс аж ахуй өрх шиг олд илгэсэн юм
2: аа? Танд гоёс ууд гэж шүү дээ үндсэнд нь. Одоо гоё нь одоо яасуудын гоёны үр тавьдаг юм уу? Угүй мөн одоо мэдгүй шүү дээ.
3: Яг таны өөрийн чинь бол өчтөр сая оролж юм аа?
2: Энэ бол одоо өчтөр ирж байна. Тэр загийн дор суудаг гоё болвол тэр жилийн Алексагаас одоо анхан жил цаг хэдэн жил авалт тарьсан бас ургасан тэр хойд манхан бас уулгасан хэд байна бас. Зормын цэгээ төхөөд өнгөрөө цэгээд бас үрийн бас хулд цагаад тарьсан одоо мэдгүй гарц хүүхүүг нь мэдгүй тэр дээш яа цартан гарц гон дагуулж гэдэггүй лээ. Төсийн уулын тэр алтан цолоо гэж бол тэр цагийг цанд тарьсан цаг тэдний цаг цаг нь гоё ургасан байсан. Тэг гоё мундаг хураасан байсан. Цаа дээр надад тагчсан чингийн хөдийг зоосоор ус удаараа авчихна гэж энэ гоё гэн. Алтан цолоогийн цаг мундаг сав ургасан байсан гэдэг. Бас ихэж хэлээ тэг.
3: Чсэр тэр цагийн яг үндэслээр нэлээд хөдөн жилийнхэн дараа гараг ороход гоё нь гарна уу?
2: Одоо мэдгүй шүү. Тариад ер нь юу яавал энэ нэгэн хоёр жил дээр гарч их дугаа мэдгүй байна.
3: Чихнэр гоёч мас өмд орно тийм үү? Цагаан гоё юм уу удаан гоё?
2: Яг удаан гоё гэдэг чинь бол манай нутагт нь суцсан суцсан гэдэг ирдэг энэ төрминий цагаар чинь бол мунд гургын шүү. Манай энэ зүйл анх нь бол тэр удаан гоё гэд мэдгүй те суцсан л гэж ирдэг.
3: Тэр
2: өнө сонд бол харамны юунаас мунд гургын энэ төрминий югар чинь сайн гургын шүү.
3: Тийм
2: бай. Тэ түү заваад тэл гатцсан юугаар гээд хонь юм мунд гэд мал бас гац идэх тутаа юм.
3: Тэр одоо бас өмнөгийн үйлдэлээр нас жардаг.
2: Өмнөгийн үйлдэл гэж одоо бэ манай энд юу ягаад бол төр жил бас усууд ирээд үг цайн тэгээд уусан сайхан байт ингээд хэдий аваад явчихсан. Бас одоо үгийн төрмний цахаас хэдий түүлэгэд бас аваад явчихсан. Тэсээ
3: бас нутгийн орхоод гэсэн үг байх
2: тийм үү? Нутгийн шүү дээ. Одоо улаан гоё гэдэг чинь одоо манай энэ тэл байна гэсэн үг.
3: Тийм улаан гоё юм байна. Чигээр нь малдан агчуд бол бас л өвсөн юм ийм.
2: Тийм ээ. Загийн кан шимэр бол гоё урагдсан байна. Гоёныхон юугаар заг нь бас сайн урагддаг тийм их юм ба.
3: Буй буйын төлжүүлж.
2: Аа, буй буйын юу цусан загаасан бол адтан метр илүү 2 метр шүү дээ тийм төр гэж заачихсан хэрэг багш. Энд чи эднийхин тэр нэг юм билээ тэр нэг үн тийм нэг үе цаа толгохтой. Тэгээд жилдээ загийн соёо цахиалж аваад тэгээд туулаа болохгүй байна. Одоо загийн юу чинь өдөө өдөөхөн нарийн нарийн өдөө өдөөхөн юм ирнэ. Тэгээд энэ туулаач бол таны тасдах нь амархан.
3: Та өөрөө бас нэг ваар сэргийлэх арга гаргасан байсан.
2: Ваар энэ гөрөө байна чиглээгээд болж өгөхгүй.
3: Дүндүү ариун байна тийм үү? Их хөвцөнд тарихаар чинь яг
2: одоо тийм байд. Одоо нэт нэм танаг тэр сэнтэн мод гэдэг сэнтэн модны дуус гэдэг тэр цайгээд ярьдээ л аваад
3: үр
2: ашигэн.
3: Тарж байгаа.
2: Тарсан тариад ургаад л гэрсэн бүртэн тэр энэ баруудаг ургаарсан. Энэ ч малын ганцхан малын цубааны юу гацхыгаа тэр тэнийг битүүмлээд нэт нь тарсан. Бүр ургаж гэсэн сүлд нь туулын дасдахын дастаад тэр морин дэсхий бүр өдөө өдөө ургана. Одоо морин дэсх нь бол туулын дастаад үлдлээгээд үндсэн өдөх юм байлаа гэд бүр ургаж ийнэ одоо.
3: Аа өөр амилаад.
2: Аа морин дэсх нь бол тийм сэнтэн мод нь бол ургах маяггүй шиг юм аа. Дахиад тэр тасраг нэгэд мөн 2 жилийн өмнөөс
3: л
2: тарсан юм уу одоо энэ чинь бүр тэр танаад өмнөрөө асал юу авч сэнтэрч цацраг сэнтэн мод энэ. Энэгээр цацраг дараад гүйчтэл ургаад гарцгана ургах нь бол тэгээд яа тами хөвжил байхгүй юу нь болдохгүй мэдгүй.
3: Тийм бай.
2: Дахиад туулыг бас яана.

0: Усууд тантай гахтаа өнөө ярих юм чигж ээ бүр. Урагж өгөхгүй
1: байна. Яг түрүү жилдэн бол ургаад гоё гарч
0: байна. Урагж өгөхгүй байна л гэж ирж ээ мэдгүй юу нь боддоггүй юм мэдгүй.
1: Энэ тал дээр бас яг өнөө нэг гажар шоронд нэг юм усных нь чинар нэг юм бас дотхын нэгэн шиг би юм бас хөрөгтэй байна хэмээ судалгаа маань. Усны маягаар.
0: Усан шоргог байт юм уу? Шоргог юу энэ төр байт юм уу? Шоргог хүчтэй газар бол уурахгүй гэж хэлсэн анх нь бол. Гэт энэ ч одоо уулна хүн ял уудгал усал байсан. Одоо цаа жилийн янаас хойш ч уул тулхан байсан ч тэгээ уудгийн хорооны цаана уудаг бүр уудгал шүү дээ.
1: Тийм ээ нөө усан яатсан байна.
0: Зүгээр дэлэл тэгээд одоо урдан жилийн тэр их борооноос хойш ч одоо баруун хойно чигтэн одоо мал гашаалаад өнгөсвөл 5 сар өөр адил жилдээ зуудаг уудаг. Мэдэн 5 сар өнгөрөөд одоо Украинд гаргалтын тусгасанд нь тэр усан болгоом бацсан баах хөр хөсгөлээ шүү дээ. Цэгээ тэр ууд хэргэлээг одоо цэгээд 100 ус тэгээд энэ ч одоо нэг уулын их хамт байх юм хабарча цусаар намж заагуулж байгаа газар сэлгээд тэр чинь газар амс хэлтийл нь шүү дээ. Одоо ч юм бол хөвчсөн тэрний хөвчтэй газар ихэд тэр баг тэр одоо торлоод л одоо цэгээд юу удирлын юу тий сар сарын юу тий сэлгэн болцдог гэсэн шүү дээ одоо. Тэгээд тундам бол тэр хойд мангалтай гацгэн тэгээд өнгөрөх чинь одоо 100 намар ус тэглэж шүү дээ. Тэгээд энэ ус явуулт болох юм байсан ухаан байсан. Далай хэд онд энэ доллар гоостой удам гацсан чинчүү тарж ирсэн маа юун данхан анхан хэдэн жил бас чинчүү тарж ирсэн шүү. Хэлбэл юм юм хийчээ ухрын хэлтүүл хийгээд хийлээ чинчүү тархаад тарилаа ер нь юм нь бол ийгээ суулт нь одоо тэгээд
1: анчсаа рапд истэй жалуугасан шин нэмээ бүр бол хамаагүй бол дард туршиж байгаа хамаагүй урдаар өхлөөд тийм нэг туршиж
0: ирсэн байна. Их нь бол бүр хийсэн ч гэдэг үгээр хэлтүүлэгдэн 93 онд одоо авгаас багш зарж ирээд мал ачхуйн төвчөнд дарга авгаас цэрин нам жилгэд багш зарж ирээд сар илүү суугаад тэгтэн тэр үнд нь өхрийн үнэн ороо нөхгүй тэгээд юу яд илээгүй төнд нь 3 тэр гаргаж өгөх хэлтүүлэг юм.
1: Аа.
0: Тэгээд 93 онд нь одоо багшиж төми хийдэлээгөө яваа төсөн суулт нь өөрснөө тэгээд сураад игээд тэр жилийн кэн тугал яг ойгоо шалсан тугал алсан. Тэгсэн чинь 94 онд нь одоо мундаг гантай шүү дээ. Тугалтай үнэд нь удах дээр зусаа хусгаад босод хэлэхгүй нь. Тэгээд гатгсан бүр удаа өнгөрсөн тэр зун надад. Яг тэр
1: үеийн хэлтүүлэг өгөлсөн ямар өгүүлбэр өгөхөрөөсөн.
0: Эхлээд чи одоо тэр юу гэсэн анх сар яажсан шимэндар одоогийн шимэндарын үр бол байсан цөөхөн юу яасан миний яасан юу нь бас дамжуус өрн дотор шимэндар бас байжсан олонх нь одоо өнөө нэг юугаар дамжуулж ирсэн шүү дээ анх сар гээд авах махад их яаж анх сар гээд тэний үр болтой тэгээд лимүжин улаан хөр лимүжиний үр тэмэл 3 жилийн үр гэжсэн маяг их яач их яа.
1: Чикэрнийх тэр үед бол ангис сар болоод лимузиний нийлүү өн нутагд байсан. Учир нь одоо яг 90 оны үед чинь пэн сарвчийн нөхцөл бас ааных нь тийм үү?
0: Яг дулаан гэсэн юм. Тэр алдад чи одоо бэлтгэр дөнгөх юм чиг юм байхгүй. Одоо яг үнэн хэлэхэд одоо тэр 70 оны үеийн төмөрцүүд гэдэг одоо үзмтэнд жарай хатанд утар хайдаг яваад сэнтэл цаг үеийг бодвол одоо нэ Малын бүнгэн дээр үе хүний гэрэлсэн тулаахан буцчихсан юм чинь та.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр нэг 2 жил бол бас пэн сарвц сайтай бүтэн байгуулалттай
0: чинь. Бүтэн байгуулалт бол одоо
1: шимэн төр бас олонж орж ирсэн юм уу? Аа. Аа, ингэчсээр яг голдуу ямар бодмал уу бодмал уу?
0: Манайх одоо энэ элсний айлгуусан олонхгүй том бодон гол тэг богоон цөөхөн шиг л юу яаж юм шиг зөвхөштэй
1: юм түрүү. Бүх жилдээ хурцсан юм уу?
0: Түрүү хатан жилд бол энэ одоо өлсөн газар бол талын тийм даац хөврэгт малын хулд одоо өлсөн газрын хурц нэмгэн хөрөөс юу болохноор одоо чирээд гэн одоо сэлгэж тийм дөрвөн үйлрлийн өвлж байгаа намарца гэдэг шилдэг газар хуу үед ирсэн одоо нэг хүрээнд олон одоо явад бол одоо тэр зүгээрэнд галцхай болчихно одоо малын хуулийн чарам бол тэгээд одоо бүрээ би чи одоо гэсэг аринд одоо манай энэ бүрээ усны 7-8 гэсэг бүрээ байна аа тэгээд л
1: ойлжлаа
0: малчин тэгээд цаг үлэрлэн кам байдлыг үзээ бороо хортой шиг бэлтэр зүгээрсэг бол нэг бүрээнд амбасаар хоёр хоног явчих юм уу, барахтай хэн шиг бол хагасарч юм уу, 10 хоног ч юм уу. Тэгээд тэр үеинх нь байдлаа илүүч зүгээр л одоо төхөр болно гэж хэлэх юм уу гэдэг. Тийм. Зөв
1: өөр бас аргандаа бас гэж үгээрээ хурцсан юм уу?
0: Уул нь бол бас хэдэн жил 120-аа хүрсэн. Тэгээд одоо сүлтэн болохгүй үхрээ цөөцсөн. Хоньё бас нэг 8-9 хүрсэн нэг хоньё жил. Тэгээд цөөдөд одоо нэг жилээс жил цаахан цөөрсөөр. Одоо байгаа нэг хоньё цөөцөө гарах хоньё тулаан төбөл нэг 200 гарна шүү дээ. Үхэр бол нэг 40 байх үхэр одоо. Би зүгээр боддгийн зүгээр хоньёндаа зүгээр мал цөөхөн байхад болно, орлог баг байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо мальц уунд бол хамгийн аюултай нутаг үлчээрээ хамгаалах бол хамгийн цогцол гэж боддтой юм зэрэг.
2: Шинэ дэрний малчин

Одоо Ванжилгуагийн бэлчээр таях часаглаг бут бутарган явган хүнээс өндөр дэрэс харган салхнаа яр ганхаж. Шавх шарилж ягчарсан элсний хүрээнд нь хэрийн туулайгаа сэргийлэн вараар хүрэлсэн чехмод хаасайгуу ургаж. Настангагийн хчнэн жилийн туршиих ойгоогүй хөдөлмөрийнх нь им тамх болж харагдана. Найн даваа өгсөж ява Ванжилгуа гэж хөдөл барил хөнгөн гавшихаа амиохоогийн хамгаалах алсын харалтай холын бодол өвөрлөн ганган сайхан байгаал орчин бэлчээр усан бүрэн бүтнөөр нь үр хожистон үлдээж өгөх юм одоо хүртэл тарж ожуулах ажил

0: харин дэрцэлд хамгаалсан бол ийм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтай юутын өдөр юу шоро тоосвол гэдэг нь байхгүй. Одоо бантанаас айн мод өрөөдсөн. Одоо салхин их салхинтай замаар ингээд явхаас бич өөрөөр ирдэг юм байна. Манай самбодог сумны бантаа одоо яг сумны бантаа тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтөгөр ухсан далаа гонд бидэнд мартиа очоод шүтгтээ морь өрөөдөдгүй ийм бот тэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо цэгээд тэр зам болж тээ журмаангүй юу гэж газар болчихсон байна уу. Цэгээд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би цэгээд боддё одоо. Одоо цэгээд ган хоорой болоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол бүрс хөврийг нэмхэн болгоноор тоос толой дэвт нь одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа яа нөхөд тарихгүй болохгүй гэж боддоо юм аа.
1: Одоо энэ үүднэр цонхоор үдэгцэг модон дээр бас ариун шоу гэдэг юм шүү
0: дээ. Энэ ч одоо тэр чаацгай гэж одоо энэ байхад тэр турлаа гэдэг шоу байхад бүлчмөрч бол одоо гэн байхлаа ч юм уу.
1: Яга харж байгаагүй бас тийм сонирхон сонирхон шоу ирж байна уу.
0: Одоо манай энэ 2000 бол бас Улан Галуулам шуба нохой хаалга гэдэг усны шуба ус ирнэ. Энэ дан бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шуба шуба ирнэ.
1: Одоо яг нэ хавртала араад шуба тарж ирээд бас сайхан гадна бол гоё байна. Сэрэн модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Жос боловсруулаар нь төгөө ичихнэ.
0: Одоо бас итнэ хөөхөд мөнхтэй усууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төвгөө тэнтер ядлыг тийм аа.
1: Тэгэхээр яг одоо таны өөрийн чинь хүчээр шүү дээ ногоорлтын ажил дээр бас яг одоо дүгмгүү бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж.
0: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа
1: одоо асуудал.
0: Аа яг манканд одоо таргуул одоо услаг одоо гэсүү одоо. Төрөгөнөө явд хэлэхгүй. Цэгнэр бас яг их гэцүү газар нь бол юм дараад услахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургалт хийхгүй амьд дийхгүй шүү дээ. Яг нэлх яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал айтар дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд тоноод гатмаар бол хэд тоноод усна одоо 10 тонтгч юм уу бас ороо тонтгч юм уу. Одоо энэ өчтөд танаа вакцин хичээл дээр одоо ганц гурмлаа гэдэг. Бас дундуур дордод устаад байвал бас амтрахгүй л. Энэ юу энэ нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн энэ уйласэл гинэ хайлсэл гинэ энэ бол өстэй дордод устахгүй бол амтрах дэхгүй та. Ийм нэг юм л бай.
1: Хөөрэгэж
0: ирсэн. Анчсарыг энэ мод бол ус хэрхэх нь ихтэй
1: байна. Тэгэхээр бас нэг тул гарч байгаа одоо асуудал байхгүй дээ. Тэгсэр яг тийм аа цагийн тарьсаар бас сэжтэй гэхдээ ондон шин төрлийн ургамлын оруулах бас нэг тийм ба тусгай мөрөдлийн жолоодлог бас жоохон хэрэгтэй байна юм уу туршилтын чанартай гэдэг юм уу тусгай мөрөдлийн хүн ирээд одоо ямар газарт нь яаж тохирвол
0: одоо энэ манай одоо бас нэг хата холбоо уштай өчгтэн гिचэл болдог хэрэгснэ ам ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурдтай цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тэлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо модныхон талаар дахиад ариун албаан шуу ногоон төсөл амин нутаг гээд бодлоо манай энэ ацтуудын хөөгрөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо. Юу ч гэсэн нэлээ одоо албаа энэ албаан дээр одоо тэр мэддэг усууд газар гацсан одоо болон газрын усууд байна яг үр. Тэгээд мэргэлтэн багш нар энтэр зан золууд бүр хийнэ.
1: Дуршлах солилчин, мэргэлтэн солилчин.
0: Аа махвын тэр хамгаалтын танаа багшийн тал холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөр өнгөлийн тэр юуны алтаа багшуд тэр байна яа. Өртнөн бас цун цунтад бидэнд бас алтаа багш хичээл өрсөн.
2: Шин дэрний малчин
3: Сэргэжлийн сэргийлж ялсаж асах ажлын үр өтөмж олохыг дагалдан Ванжилгоогийн Бэлчээрийн ургамлын хүчлэг жил дараалан сайжирж жил бүрийн өвөлжих малдан хүрлж хүч хадлан хадан малжин үйлдвэрлэлийнхэн өөрийн өртгийг бууруулсан байна. Энэс гадна Ванжилгоо Бэлчээрийн 7 хэсэг хуван сэлгэн малжиж

мал үлчрийнхэн Тэнчүри Батлахын хамт чөө малжиж нарлаг малжих арга авч чөөр шимтэр өхөр сүнд хон малжин амихай ажихан хос ур ашиг олохыг бийлүүлж явна. Сая та бүхэндэн эгэл малчны эрхэм үйлгэсэн шингэлтэ сургуулж сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борху, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохгүйг чухал жилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтархийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүш дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүш дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижин болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгхийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүш дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэст

Чэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугыг өндөр мантуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-д эрхвэш үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяжихыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж хийж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д эрхүүсээ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж хийж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11-д эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12-д эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтархийг чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сатмөө. Шин чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дондтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодж байгаад жоргол жовлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргааншийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170 толгойны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 5 сарын 18-ны өдөр бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 2 гаргийн 1 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7811 жуу далийн 7-ны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7-ны байраар явагдана. Журанчи 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. Журанчи 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7 цагаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7 20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7 30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ, 8:20 минутаас гаргийн дуу, 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 9:00-аас аялгуу урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг, 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ, 10:15 минутаас чагурын мэдээ, 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 11 цагаас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилэн чураа тусгын нэвтрүүлэг, 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15 цагаас шилэн голын сонин мэдээ, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17 цагаас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чагрын мэдээ, 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чагрын мэдээ, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чагрын мэдээ, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, барамтагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, тайвс хошууны өмнө бий, долоон уршааны баруун өмнө бийн газар орнд, адил ус хэмжээний бага бороо орно, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтагаас 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтагаас 2 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруунтагаас 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй Тайвс хошууны өмнө бэй, Долноур шиений баруун өмнө бэйн газар орнд адал бус хэмжээний баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй баруун тагаас 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус

Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтлоо тунгалаг хэсэг дэ үйлдэ. Баруун тагаас 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: сонирхно.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөхтрүүлэг сонсогч та бүхэнтэйг онцолгож байна. Өндгөөрийн нөхтрүүлэг дангуулдаар сос сочингийн дуулсан шин уран бүтээл Хүй цагаан нутаг гэдэг дуугийг сонсгий. Та бүхэн таалан болгоно уу?

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
1: Манай орон мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх төслийг найдваржуулах зэрэг олон аргаар өнгөт төмөрлөгийн аж үйлсийг дэстэвшүүлсэн.
2: Бээжин Өвөр Монголын Жон Аж ах хэлэл тарайлан ойшоогийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнд аж үйлсийг олгуулах болон Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа найх хэрэглэгийг хөгжөөх тавчин танилцуулга ажиллаг Бээжин хотод явагдсан.
1: Дундад Монгол хоёр улсын жуулчлалын Бээжин Өвөр Монгол дахь аялал сурвалжлах төгссөн.
2: Манай орон дунд баг сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлын эгнэнэ тосхой мэрэгжлэр хүмүүжүүлэх тогтчид төлдөржүүлж байгаа.
1: Бүх орны соёл ба жуулчлалын систем жуулчлалын үйлчилгээний хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг төвлөрүүлэн зөвчилж байгаа.
2: Дунд улсын жорог төлөвлөгийн шагналт Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ бодол баглааны жорог төлөвлөгийн уралдаан эхэлсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэх төслийг найдваржуулах зэрэг олон аргаар өнгөт төмөрлөгийн аж үйлсийг их баялаг нэгмалтгаас нарилаг эчүүлэн боловсруулах тийш дэстэвшүүлжээ. Улаанхад хотын Шинъяо шин материалын компанийн үйлдвэрлэсэн гэрэл цэнгийн вольфрам ширхэгийн диаметр нь хамгийн багадан 20 микрометр, усны ширхэгийн 3/1 гэж хүрэхвэ. Энэхүү микрометрийн дэсин вольфрам ширхэгийн даац нь 6500 мегапаскалт хүрч гэрэл цэнгийн шин энергийн аж үйлсийн хэлхээний зангилгын материал болж байна. Үүнээс өмнө улсын дотоодод гэрэл цэнгийн цахуур дэлцийг гэрчих мэрэгжил ер нь нүрс төрөгч ихтэй болод утсанд түшгэлж ижвэрдүүлэх түүхэн материалын тавгийг ч юм гадаадаас оруулж байжээ. Нэгэн жилийн сүүлчээр тус компани Вольфрам ширхэгийн зангилгын мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлж, Вольфрам ширхэгийн дасарж эвдэгдэх нормыг 110 дотор хязгаарлжээ. Тус үйлдэхүүнээр цахиур дэлдэс гэрчих болсноос үйлдвэрлэх хэмжээ ба чанарлаг үйлдэхүүний нормыг бүтэмжтэй дэвшлүүлж, гэрэл цэнгийн гэрчиж огтлох зангилгын материалыг улстай үйлдвэрлэх болсон байна. Улаанхад хот Дундад улсын өнгөт төмөрлөгийн нутаг хэмээгдэж одоохонд 86 уурхайн төрлийг илрүүлэн төмөрлөг хайлуулах аж үйлсийн хэвчээ нь 1000 дүншүүр төгөргөд хүрчээ. Улаанхад хот Шинъяо шин материалын компани, Нингбо төмөрлөг боловсруулах компани, Юй Шиян шин материалын компани зэрэг голдлогтой аж үйлсийг идэвхтэй тавьж жилд 3600 тонн чанарсайтай вольфрам малфитан жиж бүтээгдэхүүний судлан үйлдэх төслийг хэрэгжүүлэн бүх хотын төмөрлөг боловсруулах ажил төрлийн нэмэгдэл өртгөө нийтэмд дэвшлүүлжээ. Манай орон өнгөт төмөрлөгийн элбэг их баялгаараа буухт Улаанхад төнглөгийн 3 том аж үйлсийн суурьныг бүрдүүлжээ. Энэ жил Урт Анзас хорон голдлоготой төслөөс гардаж цахилгаан задлахуунт хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлийн чадамжийг өргөтгөн Улаанхад дах Дүншан хөнгөн цагааны үйлсийн компани, Төнглөөдөх хуулийн голын нүүрсний үйлсийн Хунжин хөнгөн цагааны үйлсийн компани зэрэг голдлоготой төслийн байгууллалтыг авдун ахиулж байна. Үүний зэрэгээр Улаанхад дах Жинтүн зэсийн үйлсийн компанийн 30 түмэн тооны бэлэг туйлын зэс боловсруулах төслийг ашиглалтад оруулахар байна. Манай орон хөнгөн цагаан зэс литэ зэрэг хэлхээцэн аж үйлсийг голдлоготой дэстэвшүүлж, аж үйлсийн хэлхээг урттах нь нөхрөлж хүчрэгжүүлэн дээд чадвархи хөнгөн цагааны хайлшийн материал, зэсийн хайлшийн материал, литэ материал зэрэг дээд зэсийн нарилаг эчүүлэн үйлдэхүүнийг ихэр судлан үйлдвэрлж, өнгөт төмөрлөгийг уурхайн гаралтаас материал болгож өртгийг өмгдүүлэхээр байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил манай орон нэг бүлэг онцлогт аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулан аж үйлсийн онцлогоор ил тоодо ижвэрдүүлэх чадамжаар бүрэн төвлөрд ерөнхийлсэн өрсөлдөх чадвараар нэлээд чанга аж үйлсийн төвлөрлийн орны байгуулж бий. Энэ жил Өвөр Танжаас хорон тоног үйлдэхэл төмөрлөг хайлуулах амьд үйлсийн үйлдэхэл жирэг давуулын аж үйлсийн хилтгэг уртдтаа нөхөрлөн аж үйлсийн сорын бөхчүүлгийн хамт шин чандрын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж нам нисэлтийн аж ахуй бохирдүлгүй ус төрөгч шавтрын алкоол чөмийн өнөрөг жирэг ирээдүйн аж үйлсийг олдлоготой байрлуулан шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн хөгжилтийг хайхулж байна. Хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтын яз чанар бүр бүтэмжи баталхын тусад өртөн жаса хорноос бүх явчийн хамааралтын тогтчийн байгуулан ханийн шалгаж үнэлдэн жиших болон тогтмол хох цаатайгаар дахин ханж хүрээлэн тойргийн аж үйлсийг төвлөрүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зэрэг талын өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэх болно. Үүний зэрэгээр аж үйлсийн сөрөгжилийн үйлдэлээр илэрхээ төслийн бүтэмжтэй найдваржуулсан шинийг үүдэх чадвараар чанга хүрээлэн тойргийг иж бүрдүүлэх тосхай мөнгөөр голдлохтой дэмжихээр би.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд аж үйлсийг золгуулах ба Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны хэрэглэгээ хөгжөөх тавчинг танилцуулах ажиллагаа ойрд Бээжин хотод явагджээ. 5-р сарын 15-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын 100 аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд аж үйлсийг золгуулах ажиллагаа Бээжин хотын тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнд явагдаж, Уртан зас хорны тариалан бал аж ахуйн олон аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй онцлогтой тариалан үйлдвэр байжуулах, төхөөрөмжтө тариалан бүтээн байгуулах зэрэг олон хүрээнд хамтралцааны санамж тогтжээ. Уунд 6 аж ахуйлал Бээжин хотын тариалан ойшугаан шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтсон байна. 5-р сарын 16-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамтын хөмөргөөр хэрэглэгээ хөгжөөх тавчингийн танилцуулах ажиллагаа, Өвөр Монголын малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулах аж ахуйлалын

0: Өнөө зэрэгэр хамтын хөмөргийн ашигласан аж ахуйлуудын бараагүйлгээний хөмөргөлөн хадгалах өрийн өртгөн 140-оор буурсан байна. Уртан зас хорны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам мал аж ахуй хорны тэнхим нэн олон аж ахуйлиж олоодож хамтын хөмөргийн ашиглуулахын зэрэгээр тоочилсон тавчингийн байгууллалтыг чангатхан Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цааны хамтын хөмөрг хэрэглэгээ хөгжөөх тавчингийн сүлжээнд гаргаж тал нутгийн сайн бүтээгдэхүүнийг нийслэл хотын олон төмөнд эдлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараан эмэд Дундад Монгол хоёр улсын жуулчлалын Бээжин Өвөр Монгол дахь аяллалын хамтарсан сурвалжлаг ард төгсчээ. Дөрвөн өдрийн сурвалжлагаар хоёр улсын жуулчлалын сурвалжлагч Улаан Чав хот болон Бээжин хотоор сурвалжилж, шинэ цаг үеийн дундад улсын хөгжилт хувралтын бүх талаар ойлгожээ. Сурвалжлагын бүлхэн мурд хажууд дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орон Улаан Чав хотын 7 дугаар сумны олон улсын бараагүйлгээний хүйс ажвисийн хүрээлэн Жүнжин том дэйтийн Улаан Чав дахь нүрс төрөгчгүй бодолтын хүчний сууран дундад улсын хүйтийн сөрөн Идшин ногооны академичийн ажлын өртөгөр тойрог үжиж Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт өндөр төвшинтэй гадаад нээлт болон онцлогтой ажвисийн хөгжилтийг Монгол улсын сурвалжлагчид энэ удаа маш олон хүрээний үйлдвэрлэлийн хөгжилтийг сурвалжилж ойлгосон төдийгүй дунд улсын ард түмний ажилч хөдөлмөрчийг мэдэрчээ. Хөдөө аж ахуй хүч төр ил хүрээний хөгжилтөч төр бүр баримжаажуулалт болон дээд шинжилгээ ухаан мэрэгжилтэд холбогдож бий. Үүнийг бид сурвалжчтай юм аа. Дунд улсын маягийн одогчлолтын төрөүний туршилгыг Монгол улсын ард түмэд дамжуулахыг хүсч байна гэжээ. Ажлын хугацаанд сурвалжлах бүлэг мэн бас Бээжин хотын Хуайру тойргийн Янчидо машин хөнөө эртэнч жирэг аж ахуйлын төв газруудаар тойрон сурвалжилж дунд улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийг ойлгожээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон бүх оронд хэрэглэгдэж байгаа 10 зүйлийн эдийн засгийн электрон баримтыг бүхнийг можорон алслан данс тайлах хэвчээнд оруулжээ. Үүнд эдийн засгийн электрон баримтын данс тайлахаар эрэмжлэгч данс тайлах нэгч баримт гаргах нэгчийг багтаачээ. Энэ нь системийн байгуулалт хийгээд эдийн засгийн баримтын бүх талаар ашиглалтад орох жич мэдээ зангийг хамтаар хүртэх тасуур тавьж өгчээ. Эдийн засгийн электрон баримтын нийгэмжилсэн эргэлтийн явц дэх хэлзүйлийн асуудал төлөв бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд эдийн засгийн амнаас хамаатай ажлыг нэгтэлтэй байрлуулжээ. Манай орон төрсөлтийн мож орны төрөвний арга туршилгыг тольдож, Өвөр Монголын урт хандас хорны эдийн засгийн электрон баримтын мож орон алслан данс тайлах хэрэглэгээний ажлын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоожээ. Өвөр хандас хорны эдийн засгийн тэнхим 2026 оны 7 дугаар сард эдийн засгийн электрон баримтыг мож орон алслан харилцан мэдрэх мож орон алслан данс тайлах чадамжийг ашиглалтад оруулж бүх улсын ил газрын хамаатай ажлыг ахиулахыг дагалдан өөрчлөлтийг бүх талаар найдваржуулсны дараа манай орон бүх улсын баримтыг нэг л даравчаар чуглуулахыг биелүүлж олон төмнийг данс тайлахад нэн тухам салаан мөчрийн үүрэг хариуцлагагүй зэтгэхэд нэн эрчимтэй эдийн засгийн хамааралтыг нэн дүрмжүн болгож чадна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд сургаан мөчлийн амны алуун тэнхим ард 3 дугаар хугацааны бүх улсын дунд бах сургуулийн ангийн эрхлэгчийн үндсэн боловсрол болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын үндсэн чадварын үзүүлбэр солилцооны нийтлэг жишээг нийтэлжээ. Манай орны дунд бах сургуулийн 9 ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн 10 багшийн үндсэн чадварын материал нь үзүүлбэр солилцооны нийтлэг жишээгээр сонгогдож манай орны дунд бах сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн хичээлийн багшийн игнэнэ ерөнхий хэв чанар тосгоо мэрэгжлийн төвшин болон хүн хүмүүжүүлэх чадварыг гүйцэд илрүүлжээ. Ойрын жилд манай орон 6 суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргээр дунд бах сургуулийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн байгууллалтыг гүнжгэрүүлж дунд бах сургуулийн үжил санаа улс төрийн ажлын игнэнэ тосгоо мэрэгжлэр хүмүүжүүлэх тогтчийг төлөвлөржүүлжээ. Хэсэг тойрог хуваан тосгоо сэдвэрт боловсрал болон судлан суралцлагын жохан байгуулан бүх орны дунд бах сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын үндсэн чадварын уралдаан адил хичээлийг адил бусаар сэтгэмжлэх болон хичээл сонсон судлан үнэлэх боловсрал зэрэг жан сургаалтын үзүүлбэр солилцоогоо байн гөрнүүлжээ. Өөрхөн жасах орны 6 суртахууны хүмүүжлийн нэрт багшийн ажлын өрөөг 200 байгуулан онцлогт үжил санаа улс төрийн содон хичээлийн нэн хөгжүүлж дунд бах сургуулийн ангийн эрхлэгч болон үжил санаа улс төрийн багшийн жан сургаалтын төвшин ба хүн хүмүүжүүлэх чадварын нийтэмд ижилүүлжээ. Дараа чаар өртөн жасах орны сургаан амжилын тэнхэм энэ удаа сонгогдсон багш нарын хүн хүмүүжүүлсэн үлгэр болон

0: Үзэл санаа улс төрийн содон хичээлийг ухуулан дэлгэрүүлж, бүх орны дунд бах сургуулийн үзэл санаа улс төр суртахууны хүмүүжилийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Хөр Монголын Аражуу Төлөвлөлт Сарааны мэдээ, бүх орны соёл ба жуулчлалын систем, жуулчлалын үйлчилгээний газрын тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, жуулчлалын хөтч тогтоолоос зөрчин ажил эрхлэх, худалдааны газар тогтоолоос зөрчин эзэгнэх, сүлжээн дээр хууль бусаар эзэгнэх зэрэг асуудлыг таван талаар зөвчилж байна. 1. Соёл жуулчлал интер сүлжээний мэдээ занг болон зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтай зэрэг салаам өчр хамтран сүлжээн дээрх зүй зохисгүй хямд жуулчлалын зар мэдээг буулгаж, нэр зүүж даачлуулахыг чанга хориглож байна. 2. Бүх улсын жуулчлалын хяналт хамааралтын үйлчилгээний давчингаар жуулчлалын компанийн аяллийн жимийг хянан эзэмдэж, бараа худалдан авах чигэнд хэмжээнээс хэтэрсэн жуулчлалын тэргэн нэг газар хэтэрхий урт хугацаа зогссон байдлыг автар сэрэмжлүүлж байна. 3. Сар болгон жуулчлалын үйлчилгээний газрын хар цагаан дансыг нийтлэн залгаагаар 2 удаа хар дансанд орсон бол ажлын зогсоож цэгцлэхээр байна. 4. Жуулчлалын үйлчилгээний газар нь жуулчлалын хөтчийн үндсэн цалинг өгч байгаа эсэх нийгмийн даатгалын тушааж байгаа эсхийг чанга байцан хамаатай асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж байна. 5. Жуулчлалын үйлчилгээний нэгц алавтан арилжаалуулсан юм уу? Мэхэлснээр сэжиглэгдсэн бол дотоодын хамгаалах байгууллага тушааж хинэн хамаарах хариуцлагаан алдсан юм уу? Хэлэх ахуйл ицсэн асуудлыг сахилга бат байцаах хинэн байцаах байгууллагад тушааж шийдвэрлүүлж байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараан мэдээ, ард дундад улсын зураг төлөвлөгийн шагналт Өвөр Монголын 2 дугаар хоогчаанаа малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ бодол баглааны зураг төлөвлөгийн уралдаан Хөх хотод эхэлжээ. Энэ удааны уралдаан нь бодол баглааны зураг төлөвлөгөөс гардаж дундад улсын зураг төлөвлөгийн шагналын бүх улсын эрх сүртэ тавчанд түшхилж үхэр хоннай маха чагаан эд алмагаан болон ончлогт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн Монгол хятад эми материал зэрэг дөрвөн их давуулаг аж сэр голдуулан орн нутгийн соёлын шинж тэмдэг Бохирдүлгүй аймаг ахуйн айлгохтууныг одоо үеийн зураг төлөвлөгөө шинэ материал шинэ урлалтай уялдуулж уламжлалын хадгасны суур дээр ширс зүүлсэн ба электрончилсан одоо үеийн бодол баглааны шисчмийг үүдэж бүтээгдэхүүнээ өөрийн өртгөө буруулан төрөл тэмдэгтийн өвөрмөц чанчлагыг тодруулж зах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний чангаруулах зорилготой юм а. Зураг төлөвлөгийн бүтээлийг 7 дугаар сарын сүүлч болтол илсгэж 8 дугаар сард ханин шалгар
1: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвлөлт Сарааны мэдээ. Хөх хотын Үүчхан Сэм бүгд хотын Дархан Мөмингэн холбоот хошуу, Улаанцэв хотын дөрөвд хошуу, холбоолн сэргийлж, холбоолн засах зөвдөлцөрийн шаардлагыг чанга найдваржуулж, ойрын өдөр нутаг бэлчээрийн хөнөөлт амьд үтсийг сэргийлэн устгах, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулгын ажиллагаа хамтран өрнүүлжээ. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь нутаг бэлчээрийн хөнөөлт амьд үтсийг сэргийлэн устгах, хууль тогтоолын ухуулга хийгээд Амьд үтс ургамлыг илган таних шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх 2 голдолгоор төрийн бодлогын тайлбарч хийгээд мэдлэгийн түгээмэлжүүлэлтийн системтэй өрнүүлэн хэрэглэгээний чанар ба хандлага чанарыг зэрэгт нь харгалзжээ. Тус удааны ухуулгын ажиллагаа нь 3 газрын холбоолн сэргийлж, холбоолн засах тогтцыг идэвхтэй найдваржуулсан тэдийгүй олон түмний нутаг бэлчээрийн хамгаалах үзэл ухамсарыг дэвшлүүлэн сэргийлэн эзэмдэх мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх чухал арга хэмжээ болж, бүх жилийн нутаг бэлчээрийн хөнөөлт амьд үтсийг сэргийлэн устгах ажлыг сайтур хийхэд бацуур тавьсан байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанай мэдээ. Арийн хэдэн өдөр бүх хоронд баруун нас жүншээ нийтэн бороо орлоо. Үүнд ордос үүхай Баяннуур жирэг ажиртах хорт хондос илүү Хөх хотын хот тойргийн хорт хондосны хэмжээ нь 28.6 мм хүрсэн байна. Энэ удааны бороон нь хөрсийг чийгшүүлэн жарим хэсэг ажрын гангийн тайснаар барахгүй нутаг бэлчээрийн сэргилтэд тарималын ургалтад тон ашигтай болжээ. 19-ний өдрөөс 23-ний өдөр болтол манай оронд баруун нас жүншээ бороолно. Ихэнх их хэсэгд нь жигд бос баг бороо юм уу? Ангид бороо Их салих аянгат бороон нь жамарлч ача тээвэр болон хүмүүсийн явж суухыг нөлөөлөх болохоор ил гажрын хамаатай салам мөчөр ус чаалж үер ус талаа сэргийлэх болон үйлчлэг баталгаагаа чангатгаж бий. Ордос Баяннуур бохтын хэсэг ажруудаар шүрүүн бороо орсон болохоор уулархаг орон голын голдрал жирэг ажрын байч нь бодлантын хэсгүүдэр аялж жорчхоос жайлс хийж хэсэг ажрын уулан үер болон байгалийн гамшхаас болсон дам аюулыг онц хойлын сэргийлэх чохолтой гэж чагурын салам өчрийнх нь олон түмэн сануулж байна.
1: Товч мэдээ сонсхи ойр Дөвөр Монголын ойшхан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн Ихэнган давааны номорны дээд урсгалын усны сурвалжийг хамгаалан засах төсөл эхэлснээр улсын ам ухаан системийг хамгаалан сэргээх чухал их инженерэн бүх талаар хэрэгжүүлэх шатанд оржээ. Тус төсөлд 254 төмөө ойг засан сэргээх үүргийг 2029 он болтол бүх талаар биелүүлэхээр төлөвлөжээ. Давааны өмнөх ойшхан нутгийн бэлчээрийн шилжилтийн бүсийг ерөнхийлөн засах төслийг зэрэгээр ажил эхлүүлжээ. Хоёр их төслийн ерөнхий засалтын хэвчээ 312 төмөд хүрч энэ жил 78 төм 5,000 мөг ерөнхийлөн засах үүргээ биелүүлэхээр байна.
0: Ойр Дөхөх хотын ерөнхийлсэн гайл батлах орны анхдагч гэрэл чингийн төгөөрөмжийг Дундад Монголын олон улсын ачааны машин дэргээр Монгол улсад гаргалаа. Эдгээр гэрэл чингийн тоноглол, сөрөг ховсгор зэрэг гол тоноглол нь нарны энергийг өндөр бүтөмжтэй хувруулах, тогтмол гүйдэл чагалхааныг ховсмол гүйдэл чагалхаан болгох зэрэг чадамжтай байдаг.
1: Ойрд бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн зам хөргөд хэрэглэх ховор шорон шин болот материалыг анх удаа төвдөд явуулжээ. Болот материалд ховор шороо оруулбал материалыг маш хатуу бих болгож, цасад өндөрлөгийн зам хөрг байгуулах үеийн хахир хүйтэн цаг уур хөлдөө хөрстэй орчин материал идэгдэн сүйдэх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж болно.
0: Ойрд Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургуулийн Гуандун дахь шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдвэр суурин Фэшан хотод байгуулагджээ. Энэхүү шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдвэр суурныг Өвөр Монголын шинжилэг мэрэгжлийн их сургууль болон Гуандун Можийн шинжилэг ухааны хүрээлэн хамтран байгууллаа. Энэ нь манай орны 2026 онд байгуулж байгаа анхдагч орны төсвийн шинжилэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх газар болно.
1: Энэ жил Түнглэ хотод 150 төмөн төгөөргийн бэл оруулан ил төрлийн бий чаргажуулах төхөөрөмж нэмэн тохируулж бүх бүс нутгийн бий чаргажуулах төхөөрөмжийг төлдөржүүлэн төг төмөн айл өрхөд ашиг хүртэж байна.
0: Өвөр Монголын номын сан ойрд улсын гадаад хэлний сурвалж бичгийн хамтар ашиглах тавчин гэж алгуулж бүх орны уншигчдад их хэмжээний гадаад хэлний сурвалж бичгийн их баялаг хангаж үйлчилгээний чадвараа төстөвшүүлжээ.
1: Алсайгийн хотын бууц 5-р сарын 16-ны өдөр эзэгнэлтэд эхлүүлж эдэн омдаан 6 сэлүүчл соёлын уялдалаар хотын ард ба жуулчлагчдад 6 сэлүүцэх тогтой орчин нөхцөл бүрдүүлж өгчээ. Мэдээ сонсголоо нэвтрүүлэгч соёл бат Зандонго жижүүр найруулагч Уран Туяа хянагч үцгэлэн ерөнхий
2: Хилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дэд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч одоо сая та бүхэнд дуучин Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулгач Совдэн Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ хуучир хушуугаар нутгтай дундад улсын ардын аман жохолчдын авилдын гишүүн, өвөр Монголын жохолчдын авилдын гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, улсын 2-р дэсийн жохолч Чо Гэрэлбаатарын сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. 1987 онд Чо Гэрэлбаатар анхны шүлэг Манаачнаан Шилэнголын өдрийн сононд нийтлүүлэн уран жохолын гараагаан эхлүүлжээ. 2006 онд холбоо хөр бэлгсэн хуваачраараа 8-р хөвчөний сарнаа шангалыг хүртэж, 2009 онд эмнэг улаанчууд гэх шүлгээр 9-р удааны солон шангалыг хүртэж, 2009 онд эмэл сүв гахшин гэх шүлгийн төврөн хөвлүүлэн тус төврөөрөн уртэнсэ хорны 11-р удааны оюуны боловсон 5-1 инженерийн шангалыг хүрчээ. 2013 онд шог яраа яаруу хавраараа 10-р хугацааны сарнаа шангалыг хүртжээ. Одоо болтол эмээсв ахшин уянгийн чимэг оршгүй боронтой нар мөндийн хөхөр зэрэг шүлэг найруулын номон хөвлүүлэн уншигчийн хараанд хүрсэн байна.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За тэгвэл та одоо шүлэг 20 найрынхаа тухай уучрална уу?
4: Шүлэг одоо 18-ийн талаар гэвэл одоо би ер нь хар багасаа эхлээд шүлэг 18-аар багтай. Яагаад багтай болсон юм гэсээр одоо гэр бүлийн нөлөө байна. Миний өвөг аав бол энэ ардын аман жохолд багтай. Ингээд одоо үлгэрийн буувайн дунд л одоо маань өссөн байдсан. Миний аав ч гэсэн одоо үлгэр сайхан ярддаг. Эннээс л одоо их холбоотой юм уу бодсон. Тэгээд одоо би хамаг анхны шүлгэм бол 1987 оны 6 сарын 18-нд Шилэнголын өдрийн сан дээр нийтлсэн Манаачин гэсэн шүлэг. Тухайн үед би бол 17 настай. Шилэнгол аймгийн Монгол багшийн сургууль суралцж ирсэн. Ингээд энэ шүлгэм бол миний аав Адууны Манаанд экс гэнсэн асхийн чураатай ханьсан, миний ээж Хотны Манаанд хонид яргалсан хоргой хатгамалтай үерхэн, миний хүсэл Зүүдний Манаанд орчлон сансрын одон гаргуудтай орчин гэдэг ийм хүүхдийн сэтгэлгээр бисэн хөөрхөн шүлгээр өөрийнхөө одоо анхны шүлгийг өлгийдэж Шилэн голын өдрийн сан дээр нийтлүүлж байснаа өргөн санахт дурсамжтай байна. Манатнаас эхлээд ингээд 1987 онд бол нэг 3 шүлэг нийтлсэн. Дараах нь одоо бас Шилэн голын одоо мөн өдрийн сан дээр нэг багш минь гэсэн шүлэг нийтлээ. Эргээд Улаанчмын өдрийн сан дээр бас нэг 8 гэсэн шүлэг бас дагалдсан хэдэн шүлэгтэй. Ингээд бол 87 оны доор хагасч идвэл одоо 3 сонин дээр одоо 3 шүлэг нийтлүүлээд өнөөсөө эхлээд л одоо уран бүтээлийн жамаар явсан.
3: За тийм байна. Тэгвэл одоо та нэг солонго шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэсэн нэг шүлгийн тухай тайлбарлаж хэлнэ үү?
4: Солонго шагнал гүрдсэн өмнөг улаанчууд гэдэг шүлэг бол одоо мөн одоо байгалийн бичсэн шүлэг. Өх байгалийн одоо бичсэн шүлэг. Тэгвэл өх байгаал бол одоо бүр одоо манай Яруу найрах шата хүн болгоны үл одоо жаавал одоо бичих одоо тэмдэг л одоо цэд байсан гэж одоо би боддог юм. Ингээд одоо энэ шүлгэн бол одоо бичиж мөн одоо нийтлүүлж ингээд бас шагналд хүрсэн юм. Энэ шүлгэн бодо би ээжэс төрхөд би ахトゥ тавал эх орноос төрхөд бид 13 доншуур байгаль ээжийн өвөрт өнкрээ өссөн хүүхэд байдаг хэдэн жичгийн дасалд наадсан баг нас. Хавар болгон тарддаг албан журмын 5 мэд ханад их өхөр 8 хаа гажар ногоороо вэ? Жил болгон тарддаг журмын хөдөлмөр 5 мэд ад яд өхөр 8 алхан гажар 6 вэ гэж одоо эхэлсэн юм. Тэгэд бицсэр байгаад сүүлийн үед нь бол ингэж хэлсэн. Хүн олон өлс жужаан болжээ. Хөрс нингэн жун охор болжээ. тал халтхай таан догн болжээ. Шунал их шодрог чөөхөн болжээ. Алган чинэн газын төлөө ач авгын жанал, хурун чинэн газын төлөө хот усны хөрвөл, дэлгэр их дэлхийг дөөсөр хөмжигт баг, тэнгэрийн улаан шуургийг дөөцсөс асуугад таг. Ингээд энэ шүлгэн бичээд тэр жилийн одоо солон шагналд төвшүүлэхт бол солон шагналын шалгуулалт бол одоо манай Шилэн гол аймгаас бол гурван чухалч орсон шиг санагдаж байна. Тэгээд л одоо бид хамтаар одоо солон шагналын одоо тайзан дээр чохон бүтөлгөн одоо чохон бүтөлгөн одоо сайхан үр жимсийг одоо өргөсөн тэм сайхан дурсгалтай юм. Тэгвэл манай Жүнсэндий яруу найрагч Дунайгийн чохолч Яо Ордон тогтгоох бас надтай хамт солон шагналд тасныг одоо мөн эргэн санагт урамтай байна.
3: За тэгвэл одоо та бүлгөөс ундаа бас холбоо бас битлээ, шог яра, дууны үгс эдгээр юу бас битчихэж та.
4: Тийм. Шог яра, дууны үг холбоо ингээд олон төрөл жанраар оролцсон. Гэхдээ одоо миний нөө дууны үг бол одоо өхлөлтүүд их өртөглсөн юм шүү. Энэ яагаад өртөглчихөө үсэр одоо 88-7 сард бол энэ бүх улс бүх орны дун жиргийн багшийн сургуулийн сурагчдын дуу хөгжим бүжгийн дүрсингээлтийн урдаа ингээд хийсэн. Ингээ шингээгээд шингээлтээ ингээ дээш нь явуулдаг юм байна шээ. Ингээд одоо би нэг дэллэг гэсэн дууны үг бичээд миний дуу хөгжмийн багш бүрэн сүчин одоо аян бичээд Линхва гэдэг одоо нэг сурагч дуулаад ингээд бол энэ дууны уралдаанд бол Линхва бол тоглолтын 3 дугаар зэрэг шалгараад бүрэн сүчин багш манай хоёул бол жиргээр жохон бүтөлгийн бол 2 дугаар зэрэг шалгарсан. Ингээд бодохоор бол миний энэ дууны уран бүтээл бол 1988 оноос эхэлсэн. Гэхдээ одоо энэ дууны уран бүтээлийг одоо үргэлжлэн одоо би энэ яруу найрах шиг шалвдаад одоо хийсэн бишээ. Энэ дотор одоо дунд нь жохсон юм уу, дасалдсан юм уу одоо ийм ийм талнууд байгаа. Эргээд одоо 2025 онд бол одоо өгшгөлөнд Шилэн гол бүх орны дуугийн шүлгийн уралдаанд бол миний амглан чимкэр Шилэн гол гэдэг дууны шүлгүүд 2 дугаар дэсэд орсон. Ганцхан нь шүлгийг одоо хайсан. Тэгэхээр шүлгээрэн бол одоо миний одоо 2 дугаард орсон. Зүгэл энэ дууны аяг одоохон бостор бол одоо гадад хэлээр бол одоо энэ орчуулгад өгөөд аймгийн утгуурлын холбоос орчуулуулчаад өрт өдр одоо энэ манай үжигчтэй сонсогчтой одоо жолгоно. Зүгэл би энэ амглан чингэр Шилэн гол гэдэг дууны үгээсэн нэг 2 бад омшчих.
3: За.
4: Анчхал одоо өнөөдрийн одоо манай Шилэн голын одоо Аражууны шингэлтэд орж ийн, сурвалдлагад орж ийн. Тэгвэл одоо миний энэ бүтээл бол мөн манай Шилэн голын одоо махтан дуулсан бүтээл болохоор өнөөдөр энэ дууны шүлгэн өмсөлт зэтгэл маш их урамтай байна. Хангийн уняар туняарцсан дөрвөн чихийн аян, хэлгэн чилгэлх он жилийн тээж тулсан нүүдэл. Өчиг бүгдийн гал өвдөн батран дүрлцсэн эрдэнэ төлхийн хаанаас ч олд шүгэй нутга. Хөшөд торгон жахард асын их шиг ундран хиймэр бадарсан сүндийн унган хөлгөн сугарн авгийн богд хайрхнаас чоорын төлөг дуурсан авраг үжимчин бөхчүүд найрын манлайд магшнаа. Мөөгөн бороноор ургасан шиг чагаан гөрүүд яригаад мөнх орчлонгийн наранд жичгийн шүдэр сувдрын аяг сэнгэнсэн айрган сачил өргөн дөөжлөхөр алтын шар зам ерөөлийн хатг шиг дөлөвдөн. Домогт хөх болсан талбан тоналжин, дорны нэмэн талан өмжирлэн мэрилжин, алгалан бичих сүргөн унлан жирилжин, амглан чимкэр Шилэн гол мөлтөлжин урснаа. Амглан чимкэр Шилэн гол мөлтөлжин урснаа. Сүүлийн бад нь дахилтан ингээд одоо энэ дууны үг яв нэтнэн 5 сард бичээд нэтнэнгийн одоо жилийн сүүлээр бол одоо дууны үгийн шалгуулалт гараад одоо ингээд бол энэ дууны үг бол мөн одоо энэ ай болоод энэ дуутан одоо хүлээж игээ ийм нэг явцтай байна.
3: За тийм байна. Ханд баярлалаа. Юу л одоо та одоо ховдоо юм хөө яруу найраг юм уу шүлэг юм уу эсвэл холбооч болго дууны шүлэгч болго эдгээрийн одоо жохон бүтөх явц тумда одоо баримтлагдаг одоо жарчим юм эсвэл ямар чиглэлээр очиж жохон бүтээдэг үү?
4: Ер нь жохон бүтээдэг бол одоо яаж ярьсан ч юу гэж бодсон ч одоо амьдралаас нь ирэлтэй. Ийм эсвэл одоо энэ би бол хар багаасаа чигх юм уу одоо нэг энэ одоо амьдралын явцтууд одоо имийг нь ажиглах энэ ажиглагаасаа одоо энэ уян тархандаа сэрэх бодох унсн намтайгаан одоо уйлдуулах энэ нэг явц хар л одоо би чон бутсаар хийсэн. Тэргээ анчхойл одоо орон нутгийн түүхч болж улс орны түүхч болж одоо ч нийгэм ин одоо ховсж ирсэн түүхч болж энэ түүх юунд бол сонирхолтой энэ түүхнөөс одоо гарч жагаад ч одоо нэг амьдрал зүгэл одоо өөрийн одоо сэтгэл өнийд одоо холбоод өннөг шижмээр л одоо уран бүтээл одоо гарч ирдэг, уран бүтээлэн одоо хийж явдаг. Гэхдээ одоо хүн хүнээ ус уран бүтээлэн хийдэг, уран бүтээлэн уралдаг арга авчил маяг хөлөрнөс ондоо ондоо байх та. Миний хүсэл одоо өөрийн хоббийн одоо амьдралаас л ер нь салшгүй ингээд л боддгоо. Өрөөс баримтал л гэдэг юм байна. Зүгэл одоо баримтал гэдэг бол ямар адил дээр тгсэн дэр шүү дээ. Энэ адныг ажиг одоо хийгээд эхлээд одоо сайхан одоо баримтлахгүй л юм бэл одоо энэ ажил сул болдг юм уу? Өрчмөн жаахан суларчдаг юм уу? Өөр тийшэн жаахан хажаачдаг юм уу? Иймэрхүү тал бол одоо ямар нэгэн ажил дээр одоо гарна. Зүгэл одоо олон сайхан багш нар сайхан одоо орон нутгийн ч болж одоо өөр одоо улс орныч болж сайхан багш нарын сайхан алдар хүнтэй жохолчдын одоо жохон бүтээх одоо юунаас суралцна. Тэгэхээр би бас одоо 2008 онд дунд улсын жохолчдын хорооны нүүшин дүрмэд уцчхолын дэвсгэл бас 20 сар суралцжээ. Ингээд энд одоо онцгойлон талрах нь одоо өөсөлтнээ одоо нам засгийн удирдлага одоо миний энэ жохон бүтээлч болжээ. Миний энэ адлыг одоо ихээр дэмсэн одоо энэ дэмлэг байснаас миний өнөөдрийн энэ багсаг одоо уран бүтээл, жохон бүтээлгийн талаарх одоо хамжилтуд байна гэж одоо би боддгоо. Хөдийгээр одоо миний энэ өөрөө одоо хов бийн одоо жохон бүтээл боловч би өөрөө бол нэг ажиллаж байгаа хүн, зөвхөн одоо нэг намын гişхүн, нэг үндэсний катер ийм босны хөвдөл одоо хаашлаа орон нутгийн одоо энэ дарга удирдлагын одоо дэмжлэх зөвхөн одоо өн нолон одоо арт түмнэ төр сайхан одоо урмын дэмжлэх. Эдгэрийн одоо хүчин л одоо багс одоо жохон бүтээлгөө хийж өнөөдрийн одоо энэ хэмжээнд хүрч ирсэн юм уу гэж одоо би өөрөө хамтдаа боддог юм аа. Өнөөдөр чи сонсогчдтойгоо омшигчдтойгоо бас сэтгэлэн хуваалцсан даа. Маш баяртай байна аа.
1: Доор тавхундаа Чогрол Баатрин үгэ дэгжилтийн ая эрдмийн хэшигтэй хуваачиргах дуу хөргий.

0: 2023 онд Чогрол Баатар эмгтгэн найруулсан Чахар хардын аман чахлын чуулганаар 13 дугаар хугацааны сарна шангалыг хүрчээ. Чахар хардын аман чахлын чуулган нь Чахар хардын аман үлгэр, Чахар хардын дуу, Чахар хардын эрүүл махтаал, Чахар хардын жүйр сочин үг, Чахар хардын аман өнсөг зэрэг 5 бед номор бүрэлдэн Чахар хардын эрхэм нэнтэн оюун санааны өв хөрөнгийн хураан тэмдэглэж энэ үнд Чахар хардын эрүүл махтаал ба Чахар хардын аман өнсгийн ном нь Чахар соёлын түүхийн хоолсныг нөхөрлжээ.
1: Тэгвэл та одоо шүлэг найруулаас гад
2: бас мөн Чахар хардын одоо ерөөл магтаал юм уу аман чахлын талаар бас нэлээд хүч гаргаж байгаа. Тэгвэл энэ тухайд бас та бас одоо багийн бас юм их өнгөрөлт юм уу гэрийн хүмүүжлтэй бас хамаатай гэсэн.
3: Тийм. Энэ Чахар хардын аман чахол бол одоо ерөөсөө л одоо гэрийн хүмүүжлэл одоо орон нутгийн одоо орчин байгаа орон нутгийн энэ соёлын шим хөрстэй л одоо холбоотой гэж ярьдаг. Би л одоо энэ өнгөж ойлгосон. Тэгвэл одоо манай би одоо хархам багасаа хар багасаа өснөр бодот одоо манай аав гэсэн одоо бидний сургаахтаа бүр жирсчин үгээр одоо сургаадаг шүү дээ. Хүн болох багасаа хөл бол гунгнаасаа ингээд л одоо бидний жихэнд одоо бүр сургаад зүрхэнд одоо бүр ингээд суугдсан одоо энэ талын одоо сайнаар энэ талын одоо хүмүүдлөр одооны хөвч юм бүр одоо гар утсууд юм уу тэгвэл одоо дэлхийн ч юм уу, холын ч юм уу, ортлонгийн ч юм уу, сонин сонсгоол ч юм уу юу ч гэдэг энэ тал руу одоо бүр төр бах юу нь явчихдаг байна шүү дээ. Манай усын төр үеч юм бол одоо далаад он. Нэ төр үеч юм бол одоо хажгаард нь талтай бүгдэр юм бол манай усын төр өс төрсөн одоо байгаач болж өс төрсөн одоо улс орны хөгжилт болж бүр хочрод нь бол үуд нь хаалттай. Гэхдээ одоо ямар юм ч гэсэн бодоо бүр хоёр талтай тийм ээ. Энэ талд нар гарч байгаа тэр тал нь сүудэртэй тал байдаг. Яг сайхан тэр аж ахуй хоцрогдмол тэр ус нэм хөгжөөгүй энэ байдал нь бид нэ өөрийнхөө үндэснээ үхэхэд үсэг бичгийн сурах зүгэл ардын аман жохолон аюулхай чөөжөндөн тарих уяндаа шингээх төл яг сайхан жив жинхэн боломжийг хангасан байна. Тэгвэл малчих амьдрал төрчхөрөн байсан. Нүүдэл малж байсан. Одоо манай хүүхдүүд нүүдэл малдлаа үжи, малчих амьдралаа үжи гэхэд тэр нэгт төрчихгүй өнгөрж оцсон байна. Дэнгүүд нь бол энэ хаашин мөн тухайн үеийн тэр чих төрийн сайнаарууд одоо намайг багтаасан тэр үеийн хүмүүст иймэрхүү боломж таарсан байна. Бидний иймэрхүү боломж бидний уян тархийг өрчилж бидний энэ адл руу орсон байна л гэж би бодож байна. Ганцхан би биш ээ. Намайг бас олон хүмүүс байгаа. Манай үеийнхэн байгаа. Энэ бол мөн л одоо тухайн үеийн төр засгийн сайн тухайн үеийн тэр нийгмийн хөгжилтийн дотоод байдлаас болсон нэг тал гэж үзэж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ нь бас одоо таны одоохондоо ийм болон Чахар хардын аман чахол юм уу, ерөөл махтаадыг одоо ингэж хөвөлж өмгтгөөж байгаа шилтгааны нэг гэж хэлж болно шүү дээ.
3: Бүр болно. Энэ бол одоо бүр одоо баттай одоо би одоо үнэн сэтгэлийн өгөөл одоо хэлсэн үг. Бид бол одоо энэ бүр өөрөө нэг л алхмаар одоо хийж ирсэн болохоор юм бол одоо энэ баттай байдлаа мэднэ. Чигэл одоо манай нийгмийн хөгжилт, чадрын байдал, шаардлага бүр одоо тэрнээ дор явж байгаа болонгууд нь энэ чинь бол одоо бүр яг төрж өмнө.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та таны өмгтгөөсөн энэ Чахар хардын аман чахлын чуулган гэсэн энэ номныхаа тухай та ярина уу?
3: Захар ордын аман чахлын чуулган бол одоо энэ ч бол нэгэд олон ном аа. Энэ бол одоо 5 ном юм. 248 том үсгтэй. Энд одоо аман үлгэр, ардын дуу, ерөөл мохтал, жүйрсчин үг, аман ансуу. Ингээд одоо энэ 5 төрлийн ордоо ардын аман чахлын төрөл жанрыг бол одоо хоронго байсан. Энэ үрэн бол одоо энэ бол одоо манай Захар соёлд бол одоо анх удаана одоо ингээ сайхан гарсан одоо яасан юм нэг ном одоо хөвлөгдсөн одоо сайхан баяртай дурсгаалтай учраас болсон. Өнгөсөрөл би 2008 онд бол би бол Чахар дэлгэрсэн жирсчин үг гэсэн номаа бол хөвлүүлж ирсэн. Эргээ дараа нь бол одоо бас нэг энэ бол Чахар дэлгэрсэн жирсчин үг нь бол 1500 жорвс одоо жирсчин үгтэй. Эргээ дараа нь бол 15 онд бол Өвөр Монголын жирсчүүгийн чуулганы хуучир хөшөөнө битгэд бас нэг 6000 жорвс жирсчүүхтэй. Ийм нэг ном бодо бас хөвлүүлж ийсэн. Тэгэхээр энэ нөхөн сойрон дээр Эргээ дахиад чуулуулж ягаад одоо энэ хамаг сүлийн тэр одоо намайг гаргасан шүү дээ. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу шүү дээ. Ардын аман чухлын нам бол одоо би усна ардын аман үлгэрийн нам бол одоо 2010 он 2013 онд одоо бүр хийжээ. Ингээд одоо мөн аман үлгэрүүд нэгдүгээр намд нь 239 одоо аман үлгэр орсон. Дараа намд нь одоо бас нэг 322 аман үлгэр орсон. 322 аман үлгэр нь одоо бас хятад хөвлөөр гарсан. Өөр Монголын ардын хөвлөлийн нэг нь Төрөх нь Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос гараад дараа нь манай Йонфа хөвлөөрөөс гарсан. Ингээд бол бас Өвөр Монголын ардын хөвлөлийн хорооноос Захар ардын эрүүл магтлалын чухалгаан гэдэг ус ном гаргаагаад энэ нь одоо бас их зүгээр аа. Мөн одоо энэ ном бол одоо манай Захард бол анх удаа гарсан. Эрүүл магтлалаа ингээд төвөрлж. Эргээд одоо хамг сүлийн тэр ботн бол аман онсг гэж хэлсэн шүү дээ. Аман онсг бол мөн одоо манай Захар ардын одоо аман чухлын хөвд бол аман онсг болоод Захар ардын эрүүл магтаалуудаа бүр анх удаа хөвлөгдөж байгаа. Ийм нэг одоо хоосны нөхрсөн одоо маягтай ном болоод одоо сайхан манай өмшгчдийн одоо халуун хүрээлд хүрс юм аа. Эргээд одоо энэ дотор бас Захар ардын дууг сая ярьсан шүү дээ. Энэ Захар ардын дуудаан бол 301 Захар ардын дуу 48 захард дуулаад гардын дуу. Эргээд үзээ 8 асар 11 асрын хувилбарыг одоо оруулсан. Тэгвэл манай энэ сая ярьсан шүү дээ. Захард дуулаад гардын дуу гэдэг 48 дуу хуваарлалт тавьсан. Яагаад гэвэл энэ бол би өөний захар ардын дуу гэж үздэггүй, би өөний сүнд ардын дуу гэж үздэггүй, би өөний одоо байран ардын дуу гэж үздэггүй, хорчин хардчин ардын дуу гэж үздэггүй, захард дуулаад. Ингээд одоо энийн хуваат тавьсан ч одоо манай дууны манай дуучид гэнэ дуунд одоо бахархалтай хүмүүс одоо энд их сонирхолтой байсан. Захар дуулаад гардын дуу гэснээс биш бивэл захар ардын дуу гэж хэлээгүй шүү. Энэ бол одоо бүр асаастаа. Тэ энийг юм бодоо яг бас манай захар ардын дууны байн судалгаа татыг манай хүснээр чуглуулад хурал хийгээд энийг хуваарлаад англаад ингээд энийг гаргасан юм. Уггүй л одоо захар ардын дуугаас нэг хоёр хүн таг хурын хүн хэлэд болохгүй шүү дээ тийм ээ. Манай ардын дуу гэдэг чинь нөлгөр их суйл энийг одоо нэг хоёр хүнээ нэг бодлоор одоо хуваачдаг юм биш. Тэгэд одоо энийг бол одоо ингээд сайхан хуваасан юм аа. Эргээ сая ус ярьсан шүү дээ би. Би хамгаан 2008 онд жирсчүү 1500 үсгтэй нэг жирсчүүгийн нам хийх юм захар дэлгэрсэн жирсчүү гэж хийсэн. За энэс нь одоо манайханаа бас хийж гинэ. Одоо гэшгтэн дэлгэрсэн жирсчүү, гэтэр ямар ямар жирсчүү гэвч одоо миний энэ бол хамаг түрүү захар дэлгэрсэн жирсчүү гэж. Чингүүд одоо миний энэ номны нэр бас хүмүүст шахшигдж гин, бишрэгдж гин, хүмүүст дурагдж гин гэдэг бол над бас их жорог өглөө. Миний энэ номны чин гарчих бас болж их юм байна. Хүмүүсийн санаанд хүрж их юм байна. Хүмүүсийн хэн одоо сэтгэл санааг сайхан ингээд дагуулах тийм вилттэй юм байна гэсэн бодол ус хаяа ороод урам зориг хөгждөг. Ингээд одоо эдгээр намуудаа одоо хөвлөс юм аа. Энд хөвлөгдөж их хүч оржээ энэ ч одоо 2020 онд одоо хөвлөгдөөд 23 онд одоо энэгээр одоо Өвөр Монголын өөр дөнд цохорно. 13 дугаар хугацаанд сарнаа шагналыг авсан.
0: 2007 онд Чогрол Ватер хөвөөчөр сэтгүүлийн эрхлэн найруулж 11 жилийн дотор 28 хугацаа эрхлэн явуулж уран жохолчдод тавчин хангаснаар барахгүй хөвөөчрийн сурагчдод жохол нийтлүүлэх сан тавчин хангаажээ. Энэс гадна Чогрол Ватер бас асар аялгуу, ховс хөгжим, Монгол данжуур зэрэг бодис мос соёлын говь уудалж өвлж уламжлах ажлын санаачлан сэтэж Хөвөөчргө шүнээ улсын дэсийн ардын соёлын нутгаар эрэмжилэн мэдүүлэх ба нэрийдүүлэх ажилд хүчин чадлаа тавьжээ.
3: Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл бол юм байна. Хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл бол 2007 онд гарсан энэ сэтгүүл. Тэгвэл хөвөөчр уран жохолын сэтгүүл бол Өвөр Монголын өөр дөнд цохорны сонимд хөвлөл Аражуу төлөвсийн довчооны дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн Шилэнгол аймгийн хамаг анхдагч Хошоочтны уран жохолын сэтгүүл мөрдөн хамгийн анхдагч хошоочтны уран жохолын улирлын сэтгүүл. За 7 онд нэг анх хийгээд эргээд бол жилийн нэг удаа хийдэг байсан. Ингээд бол жилийн нэг удаа хийдэг болсноосоо 4 жил хийгээд эргээд жилийн 2 удаа хийдэг боллоо. 2 удаа хийдэг болсноосоо 2014 оноос 2017 он хүртэл 4 жилд бол одоо улирлын сэтгүүл болсон юм. Тэгэд одоо өнийг юм бол одоо 11 жил хийгээд зөвлө 2000 18 онд бол одоо 2 хугацаа хийгээд бол одоо өнсөлтөл дөөжтнэ. Өөр Монголын өрд онцгоны сонин мөдөө арааж уу чөл талус давчааны байна. Дотоод дугаараар зөвшөөрөгдсөн одоо энэ сэтгүүлүүдийг жигчлэх тэм нэг алан бичиг гарсан. Тэр алан бичгийн шаардлагаар байна. Манай сэтгүүлэл жогссон юм а. Цөөд одоо энэ 11 жил хийгээд 28 хугацаа ани одоо би ганцаараа найруулсан юм а. Цөөд одоо манай сэтгүүл одоо 17 онд бол бас 10 жилийн одоо айгаа хийсэн. Зөвхөн болтор бол одоо манай энэ чинь бас их олон шүлэг найраг нийтлэгч юу. 325 шүлэг, 112 өгүүлэг найруул, 3 румаа, 301 баг сургуулийн сурагчийн жохол, 34% одоо орон нутгийн одоо түүхэн дурсамжийн жохол, 56% бусад жохол. Тэгвэл 309% гэрэл зург одоо нийтлээд үлээ. 2017 онд төрлөгт 500 төмөн усгийн жохол бүтээлүүд нийтлэгдээд 24 хугацаа бол хөвлөгдөд байсан. Ингээд тэрнийхэн дараа бол 4 хугацаа нийтлэгдээд нийт бол 700 гаруй төмөн усгтэй. Аа хөөчөр сэтгүүл бол 28 хугацаа доо нийтлэгдээд орон нутгийн хүүхэд багчуудад уран жохол гөтлөх цогт одоо орон нутгийн яраа хэлчээ жохол багж болсон юм а. Эн дээр бол одоо нэг хөөчрийнхэн бол сургачийн жохолын үед одоо бүр хөөчрийнхэн жохолоор
4: гажээ.
3: Энэ бол нэг гөгөн тал найргийн сачал үжирийн чуглог эсхий байдх дуугарын замгад ингээ таван одоо байнгын болонтай. Өнөөс чанаасаа саран хөхөө жирэг одоо тогтмол сугчаагаар одоо ингээ болон бас нээдэг. Өнөөдөрх одоо эсхий байдх шүү дээ. Энэ эсхий байдх гэсэн одоо энэ нэг болон бол одоо бүр одоо хүүхдүүдийн одоо жохолыг нийтлсэн. Төдөө би бас 14 онд хүүхдүүдийнхэн жохолынхын дундаас сурагчдын жохолынхын дундаас бас сунгаад эсхий байдх гэдэг усн ном хөвлөсөн. Тэгвэл тэнд одоо орсон сурагчудаан ингээ зургтай, сүудэртэй, айл ангийнхэн, жолоодсон багшныхэн ямар сурагч бидсэн энийг одоо тодруулаад ингээ сурагчдаан бас жоохон жориг өгөхөө. Сурагчдыгаан бас н түүх уран жохолруудаан гөтлөхөө. Бичиг соёлрууд нь одоо ингээ жоохон жамын жаах. Чингүүд нь эхлээрээ н жохол бичгүүд одоо хүмүүсийн уян төрхийг хөгжүүлэх энэ тал дээр одоо маш их одоо үйлдэлтэй хүчин болдгийн байна гэсэн. Би одоо сэтгүүл эрхэлсэн 11 жилийн хавьд бол буерын ойлгож мэдж байцаалтаар одоо ингээд нэг юм бас лавшруулж ойлгосон юм а. Одоо багсаг ажил төрлийн адлын хаан голд чөлөө жабаран одоо жохон бүтээлгүүд одоо адлын одоо адлтай холбогдохгүй шүү дээ. Бүр адлын одоо гал юунд хийсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас соёлын хөдөлгөөндүүдийн бас нэгэд хийжээ. Тэгвэл 2007 онд одоо манай хөөчөр хөшөний анх дахар удааны бүх улсын хөөчөр нэрмжт ирэвнэрийн уралдаан хийсэн. 2015 онд бол бүх улсын 2 дугаар хогтны торгон жахар нэрмжт Монгол ирэвнэрийн уралдаан хийсэн. Эргээд нэг юм бас эн хоёр ирэвнэрийн уралдаанд оролцсон шүлэгчдийн шүлгүүдийг 2017 онд одоо соёлын хөвлөлийнаас торгон жохор ирэвнэрийн намгад бас хөвлүүлээд цөлөнийг бас ингээс сайхан шүлгчдийн шүлгийг оруулаад сүвдөртэй зургтай танилцуулахтай ингээд энэ хоёр удааны шүлгийн уралдааныхаа шүлгчдийн шүлгийг одоо умшигчдад үжигт одоо нэг дүгэн болдог болов гэдэг ингээд бас нэг хөвлүүлж гаргасан юм а. Эргээ 18 онд одоо бүх орны торгон нутгийн хөөчөр Монгол ирүү найрыг наадам. Энэ бол бүх орны, бүх улсын биш. Өвөр Монголын Монгол араажуудтай хамтард хийгээд бас сайхан болсон.
1: За.
3: Цэнгүүд нэгдгээр нь Монгол ирүү найрын одоо уралдаанч болж одоо ямар нэг одоо нэг төгсөлийн хөдөлгөөнч болж энэ нь бол одоо мөн нэг одоо нутгийн орны байна. Залуучууд багчуудаан дээдлэх юм уу? Хүмүүжүүлэх юм уу? Урамшуулах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо их зүгээр юм уу гэж бодсон. Манай энэ улсын одоо бодлого яа тийм шүү дээ. Одоо бүх ардыг одоо сургаан модод гөтлөх бүх ардыг одоо утга соёлд гөтлөх бүх ардыг одоо нам урамшуулах. Энэ чинь манай одоо дээрх одоо нам засгийн сайхан бодлого болонгууд нь бодлогынхан дагуу бид бас эдгээр адлагуудыг хийсээр ирсэн юм аа.
1: Манай сурвалжийн төрх юм байна.
3: За баярлалаа сурвалж оролцоод өөрийнхөө сэтгэлдлийн ярьсандаа баярлалаа. Мөн үзэгчид сонсогчид умшигчдаа згсээ одоо өнөөдөр ярилцлагад урамдан өгсөн та бүхэнд баярлж байна.
0: эрхэм хүндэт сонсогч доо. Манай энэхийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
5: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
4: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
6: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 5 сарын 18, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 4 сарын шинийн 2 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
7: Энэ чагтан.
6: Нэгдүгээр улиралд манай аймгийн нийгмийн хөрөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдсэн.
7: Манай аймаг хулан шаргадагийн сэрхэг газрыг тойлууртай жасах явцад хошуушийн алсалсан, сум алсалсан холбоолон сэргийлж холбоолон жасах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, аймагын хамгаалалтын торийг бэхжүүлж байна.
6: Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
7: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
6: Манай хорооны мэдээ. 1-р улиралд манай аймаг хөргөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар дамжуулан жах дэлгүүрийн амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж, хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн тогтууны дунд урагшлах үргэлжлэн сайжрахыг ахиулснаар нийгмийн хөргөлгөөний ерөнхий хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэж, машин тэрэг соёл жуулчлалын хөргөлгөө олон талаар сайжирсан байна. Шилэнголын BUAGW машин тэрэгний борлуулгын танхимд тэрэг худалдан авахар ирсэн хотын ард олон байж, шинэ энергийн машин тэрэгний үжилгийн тойрог нь маш хөгжөөнтэй байлаа. Олон жилийн төрийн бодлогын харгалжил доор шинэ энергийн машин тэрэгний хөргөлгөөний халамжил үргэлжлэн нэмэгдсэн байна. Шилэнголын BUAGW машин тэрэгний борлуулгын үйлчилгээний хязгаарлалт компанийн ерөнхий даамал Жорж Хүй сурвалжлах хүлээгтэн. Борлуулгын хэмжээний 150 чум шин энергийн машин тэрэг болно. Шин энергийн машин тэрэгнээ борлуулгын хэмжээ 120-аар нэмэгчээ. Одоохонд улсын нөхөртэй мөртөө манай үйлдвэрээс бас шин тэрэг худалдан авбал нэг бүлэг нөхөр өгж байна. Орон нутгийн засгийн ордончийн үргэлжлэн хөргөлгөөний тэмдэгт тархааж байна гэлээ. Ойлгосноор 1-р улиралд бүх аймгийн нийгмийн хөргөлгөөний жилийн борлуулгын хэмжээ 58 доншоор 3300 төмөнд төрөлд хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 2.4-оор нэмэгчээ. Хөргөлгөөний жилийн жижиглэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 16 доншоор төрөлд хүрчээ. Адилхан хугацаанаас жуунаа 1.8-аар нэмэгдэж, бүхэл чохчийн хөргөлгөөний жах дэлгүүр тогтун байдлаан баталсан бөгөөд сайжирсан байна. Соёл жуулчлалын онцлогт хөргөлгөө адилхан дэвшлэлтэй болж, 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Баян Хүрээгийн тал нутгийн галтуулын онцлогт буудалд суулсан норм жуунаа далд хүрчээ. Голдуу, Бээжин, Тянжин, Хөбэйгийн жуулчлагсад байж, амралтын өдрийн хөргөлгөөний шинэ гэрэлсчих болжээ. Энэ жилээс нааш манай аймаг хөргөлгөөг ахиулах олон төрлийн жагвараар хөргөлгөөний жах дэлгүүрийн үргэлжлэн